To bola predohra C-dur číslo 1 Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Fredrik Fromm a súbor Concerto Copenhagen s Larsom Ulrikom Mortensenom ďalej prednesú koncert pre husle, sláčiky a basso continuo A-dur Antonia Vivaldiho Il Rosignuolo.

Fredrik Fromm a Concerto Copenhagen dohrali koncert Il Rosinuolo Antonia Vivaldiho. Približne rovnako dlhou kompozíciou je aj nasledujúce Concerto Grosso číslo 3 D-moll Charlesa Avisona v úprave Domenica Scarlattiho. Hrá opäť Concerto Copenhagen.

Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Po skladbe Concerto Grosso číslo 3 D-moll si ďalej vypočujeme koncert D-dur Antonia Vivaldiho s prívlastkom Il Gardellino. Hrajú Torun Torbo a Concerto Copenhagen.

Časkiach Allegro cantabile a Allegro doznel koncert D-dur Antonia Vivaldiho. Z tvorby tohto autora zo štyrohročných období si teraz vypočujeme koncert číslo 1 E-dur La Primavera, alebo Jar. Hrajú opäť Fredrik Fromm a súbor Concerto Copenhagen.

Fredrik Fromm a Concerto Copenhagen predniesli koncert pre husle, sláčiky a basokontinuo číslo 1 E-dur Antónia Vivaldiho. V podaní tohto súboru zaznie Liucelli, alebo kompozícia s názvom Vtáky od Ottorina Respighiho. Skladbu upravil Karl H. Rasmussen.

To boli, milí poslucháči, vtáky od Torina Respighio. Koncerto Copenhagen ako prídavok predniesie koncert pre husle, sláčiky a basso continuo číslo 4 F-moll, časť Largo Antónia Vivaldiho zo zimy zo 4-ročných období.

Po krátkom koncerte Largo pre husle, sláčiky a basokontinuo číslo 4 F-moll zo Zimy Antónia Vivaldiho si v nasledujúcich minútach máme možnosť vypočuť sonátu D-moll časť Allegro od Domenika Scarlattiho. Hrá Natalia Pasičník z archívu dánskeho rozhlasu.

Po krátkej sonáte D-moll Domenica Scarlattiho si ďalej v nočnom koncerte klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC vypočujeme fantáziu pre violu a klavír Frederika Jacobiho. Účinkujú Katie Busrack a William Keller z archívu amerického rozhlasu.

Počas ostatných 10 minút sa predstavili Katie Basrak a William Keller vo fantázii pre violu a klavír Frederika Jacobiho. Prvú časť Euroklasik Nocturna zakončíme duchovnou skladbou Antonia Vivaldiho s názvom Dixit Dominus D-dur. Spieva spevácky zbor Lotyšského rozhlasu.

Spevácky zbor lotyšského rozhlasu, komorní hráči Riga a dirigent Sigvard Skláva predniesli na záver prvej časti Euroklasik Nocturna počas ostatnej polhodiny duchovnú skladbu Antónia Vivaldiho s názvom Dixit Dominus D-dur, Riamov zoznam číslo 595.

Milí poslucháči, druhú časť Euroclassic Nocturna otvoríme dvojkoncertom ámol pre husle a violončelo 102. opusom Johannesa Brahmsa, časti Allegro, Andante a Vivace non troppo. Účinkujú Sylve Sigerland, Elle Margrethe Fleschy, Symfonický orchester Norského rozhlasu a dirigent Peter Silvaj. Záznam pochádza z 27. apríla 2001. Tešiť sa ďalej môžete na diela Friedricha Kunstna, Stanislava Moniuška či Paula Millera Züricha. Teraz ale Johannes Brahms.

Vypočuli sme si dvojkoncert A-mol pre husle a violončelo Johannesa Brahmsa. Hrali solisti a symfonický orchester Nórskeho rozhlasu, dirigoval Peter Silvaj. Počas nasledujúcich minút sa predstaví Fazil Say v populárnom cykle obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského.

Z musorgského tvorby dozneli obrázky z výstavy. Hral Fazil Say. Nasledujúca skladba má názov Predohra k hre Husiti Friedricha Könzna. Predniesie ju koncertný orchester dánskeho rozhlasu pod vedením Petra Maršíka.

Po predohre k hre Husiti Friedricha Könzna si v nasledujúcich minútach vypočujeme 4 zborové piesne Stanislava Moniuška: Kozák, Sťahovavý vtáčik, Zmenená a Námornícka pieseň. Spieva spevácky zbor Poľského rozhlasu.

Spevácky zbor Poľského rozhlasu dospieval 4 piesne Stanislava Moniuška. Z archívu švajčiarskeho rozhlasu teraz Andrea Kolé a Desmond Wright prednesú Capriccio opus 75 Paula Millera Zuricha, autora 20. storočia.

Andrea Cole a Desmond Wright predniesli Capriccio Paula Millera Züricha. V nasledujúcich minútach vám ponúkame kompozíciu Williama Byrda s názvom Susan Fair. Účinkujú Dame Emma Kirkby a súbor Rose Concert of Viols. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkej kompozícii Susan Fair Williama Byrda, ktorú zaspievala Dame Emma Kirkby, si teraz vypočujeme fúgu Con Pajarillo Romera Aldemara. Symfonický orchester Poľského rozhlasu vedie Španiel Christian Vázquez na zázname z roku 2020.

V interpretácii Symfonického orchestra Poľského rozhlasu doznela fúga con pajarillo Romerta Aldemára. Juho Pojonen teraz predniesie fantáziu C-moll z Mozartovej tvorby, Köchlov zoznam číslo 396. Vyladené máte Rádio Devín.

Fínsky umelec Juho Pojonen predniesol fantáziu C-moll z Mozartovej tvorby. Na záver Euroklasik Nocturna vám, milí poslucháči, ponúkame sonátu číslo 11 pre kornet, husle a basokontinuo Giovanniho Battistu Fontánu. Účinkuje súbor Le Concert.

0: tvorby menej známeho autora prvej polovice 17. storočia Giovanniho Battistu Fontánu doznela sonáta číslo 11 pre kornet, husle a basso continuo v interpretácii nemeckého súboru Le Concert. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. Tretia časť.

Je nádherný večer. Celé telo je jedným jediným zmyslom, čo vstrebáva pôžitok každým pórom. Chodím po prírode tam a späť s neobvyklou slobodou. Som jej súčasťou. Ako prechádzam po brehu jazera v krátkych rukávoch, aj keď je chladno, zamračené a veterno, hoci nevidím nič mimoriadne, so všetkými živlami som nezvykle spriaznený. Žaby trúbia na pozdrav noci a tóny lelkovca sa nesú na veterných vlnách ponad vodu. Súcit s chvejúcimi sa jelšovými a topoľovými listami mi takmer vyráža dých. Tak ako hladina jazera, môj pokoj sa miestami rozčerí, ale nikde nie je rozvírený. Tieto malé vlnky, ktoré načesal večerný vietor, majú od búrky tak ďaleko, ako pokojná zrkadlová hladina jazera. Hoci je už tma, vietor neprestajne zavíja a ženie sa lesom. Vlny sa neustále lámu o breh a nejaké tvory ukolísavajú svojím spevom všetko ostatné. Pokoj nie je nikdy úplný. Najdivokejšie zvieratá neoddychujú. Práve teraz lovia svoju korisť. Líška, skunk a zajac sa bez obav túlajú poľom i lesom. Sú strážcami prírody. Článkami, ktoré spájajú dni čulého života. Keď sa vrátim domov, hneď zistím, či som tam mal nejakého návštevníka. Vždy mi totiž nechajú svoju vizitku. Kyticu kvetov, veniec z chvojok alebo meno napísané na orechovom liste či škrupine. Tí, čo chodia do lesa málokedy, vezmú do ruky nejakú jeho malú časť, aby sa mali s čím hrať, a potom ju niekde zanechajú, vedome či nevedome. Niekto olúpal halúsky z vrby, uplietol z nich prsteň a nechal mi ho na stole. Vždy som vedel, ak ma v mojej neprítomnosti navštívili hostia, buď podľa ohnutých konárikov a trávy, alebo otlačkových topánok. Podľa nejakej nepatrnej stopy som vedel odhadnúť ich pohlavie, vek a povahu. Stačil pohodený kvietok, trs otrhnutej a zahodenej trávy, hoci pri železnici na pol míle vzdialenej. Stačil i pretrvávajúci zápach cigary alebo fajky. Niekedy som podľa vône fajky vedel aj o cestovateľovi, ktorý kráčal po ceste 300 jardov predo mnou.

väčšinou máme okolo seba dostatok priestoru. Náš horizont nie je nikdy na dosah ruky. Hustý les a rybník nikdy nesiahajú až k našim dverám. Vždy je medzi nami nejaká čistina, čo sme vymohli od prírody. Známa a nami vyšliapaná, privlastnená a nejakým spôsobom oplotená. Z akého dôvodu som mal tento rozsiahly priestor a okruh niekoľko míľ štvorcových nenavštevovaného lesa sám pre seba, odlúčený od ľudí? Môj najbližší sused je odo mňa na míľu vzdialený. Z môjho príbytku nie je vidno žiaden dom, to je možné iba z vrcholu kopcov vzdialených pol míle. Obzor obkolesený lesom mám iba pre seba. Na jednej strane sa v diaľke železnica dotýka brehu jazera, na druhej lesnú cestu ohraničuje plot. Väčšinou je však miesto, kde žijem, osamelé ako préria. Len niekedy na jar prišli po dlhej dobe dedinčania chytať tresky vo Valdenskom jazere. Očividne lovili skôr vo Valdene svojich vlastných povách s temnotou namiesto návnady. Čoskoro sa však dali na ústup. Väčšinou s prázdnymi košíkmi prenechali svet temnote a mne. Čierne jadro noci nebolo poškvrnené žiadnou ľudskou spoločnosťou. Verím, že ľudia sa všeobecne ešte stále boja tmy. Aj keď všetky čarodejnice už povešali a kresťanstvo a sviečky sa u nás ujali. Jednako som si uvedomoval, že sladká a jemná, nevinná a povzbudzujúca spoločnosť sa dá nájsť aj pre úbohého mizantropa a melancholického človeka v akýchkoľvek prírodných predmetoch. Toho, kto žije uprostred prírody a nemá ešte všetky zmysly otupené, neprepadne čierna melanchólia. Zdravému a nepoškvrnenému uchu znie každá búrka ako ajolská hudba. Nič nevzbudí u prostého a odvážneho človeka nízky smútok. Pokiaľ sa teším z priateľstva ročných období, verím, že sa mi život nestane bremenom.

Niekedy, keď sa porovnávam s inými ľuďmi, mám pocit, že bohovia ma majú radšej než kohokoľvek z nich. Nie som si pritom vedomý, že by som si to niečím zaslúžil. Ako by som mal od nich záruku a istotu, ktorú moji blízki nemajú. Ako by som bol výnimočne vedený a ochraňovaný. Nechválim sa, no ak je to vôbec možné, oni chvália mňa. Nikdy som sa necítil sám. Nikdy som sa necítil stiesnený pocitom samoty. Iba raz, niekoľko týždňov potom, ako som prišiel do lesa, keď som asi hodinu zvažoval, či nie je blízkosť ľudských susedov pre zdravý a pokojný život nevyhnutná. V tej chvíli bola samota nepríjemná. Zároveň som v tejto nálade pocítil náznak šialenstva. Predvídal som však skoré uzdravenie. Uprostred jemného mrholenia, zatiaľ čo ma zamestnávali tieto úvahy, odrazu som pocítil tú sladkú a blahodarnú spoločnosť prírody v každej kvapke dopadajúcej vody, v každom zvuku a pohľade na okolie domu. Nekonečná a nevysvetliteľná priateľskosť, ktorá ma náhle držala pri živote ako vzduch. Výhody ľudskej spoločnosti okamžite stratili zmysel. Už nikdy potom som na ne nepomyslel. Samotu považujem väčšinu času za prospešnú a zdravú. Byť v spoločnosti aj tej najlepšej sa skoro zúnuje a rozptyluje. Milujem byť sám. Nikdy som nestretol spoločníka, ktorý by bol taký družný ako samota. Väčšinou sme osamelejší, keď ideme medzi ľudí, než keď zostávame vo svojej komnate. Človek, ktorý myslí alebo pracuje, je vždy sám, nech je kdekoľvek. Samota sa nemeria v míľach, čo oddeľujú človeka od jeho druhov. Skutočne usilovný študent v jednom z preplnených úľov Cambridgeu je taký sám ako derviš v púšti. Farmár môže pracovať celý deň na poli alebo v lese, okopávať a píliť a nebude sa cítiť osamelý, pretože má plné ruky práce. V noci však neobsedí sám v izbe, vydaný na milosť svojim myšlienkam. Musí ísť niekam, kde stretne svojich. Hovorí si, že sa musí zregenerovať a odmeniť sa za deň strávený v samote. Nevie pochopiť, ako môže študent sedieť celý deň i noc sám doma bez toho, aby sa nudil alebo upadol do melanchólie. Neuvedomuje si, že študent, hoci je doma, stále pracuje na svojom poli. Stále píli vo svojich lesoch, tak ako farmár vo svojich. Na oplátku tiež vyhľadáva oddych a spoločnosť, i keď v inej, zhutnenej podobe. Spoločnosť väčšinou za veľa nestojí. Stretávame sa v krátkych odstupoch, takže ani nemáme čas získať nové hodnoty, o ktoré by sme sa s druhým mohli podeliť. Stretávame sa pri jedle trikrát denne a dávame si navzájom znovu ochutnať ten starý plesnivý sír, ktorým sme. Museli sme sa dohodnúť na zbierke pravidiel zvaných etiketa a slušnosť, aby sme tieto časté stretnutia zniesli a nedošlo k otvorenej vojne. Stretávame sa na pošte, na zábavách, každý večer okolo rodinného krbu. Žijeme v prílišnej blízkosti, zavadziame si, podkýňame sa jeden od druhého. Myslím si, že tým strácame jeden k druhému úctu. Nemusíme sa stretávať tak často, aby sme si vzájomne vyjadrili všetko dôležité a úprimné.

Keď som sa raz vracal lesom domov s úlovkom rýb, bola už tma. Údicu som ťahal za sebou. Mihol sa predo mnou svišť zakradajúci sa lesnou cestičkou. Pocítil som zvláštny záchvev divožského vzrušenia a dostal som veľkú chuť zmocniť sa ho a surového ho zožerať. Nemal som hlad, mal som iba chuť na divočinu, ktorú predstavoval. Kým som žil pri rybníku, neraz som sa prichytil, že behám po lese ako vyhľadovený pes a so zvláštnou nespútanosťou hľadám nejakú zverinu, ktorú by som rozhrízol. Nebolo sústa, po ktorom by moja divočská chuť nebažila. Aj tie najdivokejšie scény mi boli nepochopiteľne blízke. Objavil som v sebe, a stále ho tam nachádzam, inštinktívne pnutie k vyššiemu, alebo ako sa hovorí, duchovnému životu, tak ako ho nachádza väčšina ľudí. Zároveň som objavil inštinkt niečoho primitívneho a divožského. Oba si cením rovnako. Divokosť nemilujem o nič menej než dobro. Na ryby chodím tiež kvôli divokému a dobrodružnému pocitu, ktorý pritom zažívam. Niekedy sa rád stretávam so životom v jeho primitívnej podobe a trávim dni ako zviera. Možno som sa práve vďaka rybárčeniu a poľovaniu v mladosti tak zblížil s prírodou. Tieto činnosti vás uvedú a vtiahnu do scenérií, ktoré by ste inak v tomto veku nespoznali. Rybári, poľovníci, drevorubači a ostatní, ktorí trávia život na poliach a v lesoch a sú svojím spôsobom súčasťou prírody, sú často v prestávkach pri práci priaznivejšie naladení na jej pozorovanie než filozofia básnici, ktorí k nej pristupujú s očakávaniami. Nebojí sa ukázať sa im. Ten, kto putuje prériou, sa prirodzene stáva lovcom. Pri hornom toku riek Missouri a Kolumbia zálesákom a pri vodopádoch Svätej Márie rybárom. Ten, kto iba cestuje, sa dozvedá všetko z druhej ruky, polovičato, a nie je príliš spoľahlivým prameňom informácií. Najviac nás zaujme, keď veda informuje o tom, čo títo ľudia už dávno z praxe a inštinktívne vedia. Iba to je pravá ľudskosť. Pravý popis ľudskej skúsenosti. Kým som žil pri jazere, z času na čas som si chcel spestriť svoju obvyklú stravu rybou. Vlastne som rybárčil z rovnakej nutnosti ako prvotní rybári. Akákoľvek humánnosť, ktorú som proti nej postavil, bola vymyslená. Zakladala sa na mojej filozofii, nie na mojich pocitoch. Teraz hovorím iba o rybárčení, pretože na lov vtákov mám už dlho iný názor. Pušku som predal ešte predtým, než som začal žiť v lese. Nemyslím si, že by som bol preto menej humánny než iný, ale nevšimol som si, že by to nejako zvlášť pôsobilo na moje pocity. Neľutoval som ryby ani červy. Bol to zvyk. Pokiaľ ide o lov vtákov, v posledných rokoch som sám seba ospravedlňoval tým, že pri ňom praktikujem ornitológiu. Vyhľadával som iba neznáme a zriedkavé druhy. Dnes však viem, že je aj jemnejší spôsob, ako sa zaoberať ornitológiou. Vyžaduje od nás pozorovať vtáčie zvyky oveľa dôslednejšie. Už len z tohto dôvodu som bol ochotný vzdať sa pušky. Odhliadnúc od námietok zo strany ľudskosti, pochybujem, že by sa na miesto poľovania našla rovnako vhodná zábava. Keď sa ma priatelia znepokojne pýtajú, či by mali svojim synom dovoliť poľovať, vždy si spomeniem, že to v mladosti bolo najdôležitejšou časťou môjho vzdelania a odpovedám, áno, spravte z nich poľovníkov. Zo začiatku iba pre zábavu, neskôr, ak to pôjde, mocných lovcov, pre ktorých nebude žiadna zver príliš veľká. V tejto či akejkoľvek inej divočine spravte z nich lovcov a rybárov ľudí.

posledných rokoch som si opakovane uvedomil, že nemôžem chytať ryby bez toho, aby som pritom nestrácal trochu sebaúcty. Skúšal som to zas a znovu. Rybolov ovládam slušne, tak ako mnoho mojich známych, mám preň istý inštinkt, ktorý sa vo mne čas od času vzkriesi. Ale vždy, keď som chytil rybu, mal som pocit, že by bolo lepšie, keby sa tak nestalo. Nepochybne je vo mne inštinkt, ktorý patrí k nižšiemu živočíšnemu druhu. Každý rok som však bol rybárom o niečo menej, aj keď som sa tým nestal o nič ľudskejším ani múdrejším. Dnes už ním nie som vôbec. Keby som však musel žiť v divočine, znovu by som bol v pokušení stať sa naplno rybárom i lovcom. Okrem toho je na takomto stravovaní a mese niečo bytostne nečisté. Začínam chápať dôležitosť domácich prác, tej snahy, ktorá stojí toľko síl, aby domácnosť pôsobila každý deň čisto a dôstojne, aby dom pekne voňal aj vyzeral. Bol som svojím vlastným mesiarom, kuchynským pomocníkom i kuchárom, aj gentlemanom, ktorého obslúžili. Môžem preto hovoriť z neobyčajne komplexnej skúsenosti. Praktickou výhradou proti živočíšnej strave bola v mojom prípade jej nečistota. Navyše, keď som chytil, očistil, uvaril a zjedol rybu, stále som mal pocit, že ma to nenasýtilo. Bola to chatrná a nepotrebná strava, ktorá ma stála viac, než som z nej získal. Krajec chleba a pár zemiakov by poslúžili rovnako a bez tej námahy a špiny. Ako mnoho mojich súčasníkov, po mnoho rokov som aj ja len zriedkavo požil živočíšnu stravu, čaj, kávu a podobne. Nie preto, že by na mňa mali nejaký škodlivý účinok. Vyvolávali však vo mne nepríjemné predstavy. Odpor k živočíšnej strave nevychádza zo skúseností. Je to vrodený inštinkt. Zdalo sa mi krásne žiť i stravovať sa striedmo, aj keď sa mi to nikdy nepodarilo úplne. Aspoň som uľahodil svoje predstavivosti. Verím, že každý, kto chce svoje vyššie poetické nadanie zachovať v čo najlepšom stave, sa vyhýba najmä živočíšnej strave a prílišnému stravovaniu celkovo. Je ťažké pripraviť a uvariť jednoduché a čisté jedlo, ktoré by neurážalo predstavivosť. No aj tu treba nakrmiť, keď krmíme telo. Mali by za stôl sadnúť naraz. Snáď to nie je nemožné.

I keď človek načúva jemným, no stálym vnuknutiam svojho ducha, ktoré sú nepochybne pravdivé, netuší, do akých krajností až šialenstva ho môžu zaviesť. Ale práve tým smerom, čím odhodlanejším a vernejším sa stáva, vedie jeho cesta. Aj tá najmenšia námietka, sebavedomo vyslovená, ktorú pocíti jeden zdravý človek, nakoniec víťazí nad argumentmi a zvyklosťami celého ľudstva. Nikoho ešte nepriviedol jeho duch na ceste. Hoci by výsledkom bola telesná slabosť, nik nemôže povedať, že týchto následkov ľutuje, pretože boli súčasťou života v súlade s vyššími princípmi. Som rád, že už dlho pijem iba vodu. Z rovnakého dôvodu, z akého uprednostňujem prirodzenú oblohu pred nebom užívateľa ópia. S radosťou budem vždy triezvy. Stupne opitosti sú predsa nekonečné. Verím tomu, že jediným nápojom múdreho človeka je voda. Víno nie je také ušľachtilé. A pomyslite na ranné nádeje, ktoré zmarí šálka teplej kávy a tie večerné zas hrnček čaju. Ako nízko upadnem, keď sa nimi nechám zlákať. Mojou najvážnejšou námietkou proti hrubej a dlhej práci je to, že potom musím aj hrubo jesť a piť. Ale pravdu povediac, sám nie som dnes v tomto ohľade príliš dôkladný. K stolu prichádzam s menšou vierou a nežiadam požehnanie. Nie preto, že som múdrejší, než som býval, ale aj keď je to poľutovania hodné, musím priznať, že som vekom zhrubol a zľahostajnel. Možno tieto otázky patria iba mladosti. Väčšina ľudí si to myslí aj o poézii. Moje skutky sú nikde. Moje presvedčenie je tu. Napriek tomu som ďaleko od toho, aby som sa považoval za jedného z tých privilegovaných, o ktorých vedy hovoria, že ten, kto má pravú vieru vo všade prítomnú najvyššiu bytosť, môže zjesť všetko, čo existuje, nemusí zisťovať, akú má stravu, ani kto ju pripravuje. Ale aj v takomto prípade, ako poznamenáva jeden hinduistický interpret, obmedzujú védy toto privilégium iba na stav núdze. Kto kedy nepocítil nevýslovné uspokojenie z jedla, na ktorom by sa nepodielal apetít? Vzrušovalo ma pomyslenie, že za duševné pochody vďačím inak hrubému zmyslu chuti, že som bol inšpirovaný vlastným ústnym podnebím, že nejaké čučoriedky, ktoré som zjedol na kopci, nakrmili môjho ducha. Nie je to jedlo, ktoré vkladáme do úst, čo nás pošpiní. Je to apetít, s ktorým jeme. Nejde o kvalitu a kvantitu, ale o oddávanie sa zmyslovým pôžitkom. Keď to, čo jeme, nie je prostriedkom uchovania života ani inšpiráciou pre náš duchovný rozvoj, ale potravou pre červy, ktoré sa nás zmocnia. Poľovník má chuť na korytnačky, ondatry a iné divožské pochúťky. Jemná dáma sa oddáva chutí huspeniny, steľacích nožičiek alebo sardiniek z ďalekých morí. Sú na tom rovnako. On chodí k jazeru pri mline, ona do špajze. Udivuje ma, že oni, že vy a ja, môžeme žiť takýto slizký, zverský život. Takto jesť a piť.

Celý náš život je prekvapivo morálny. Medzi cnosťou a neresťou ani na chvíľu nezavládne mier. Dobro je jediná investícia, ktorá nikdy nezlyhá. V tónoch harfy nesúcich sa celým svetom počujeme jeho naliehanie, ktoré nás vzrušuje. Harfa je obchodným cestujúcim vesmírnej poisťovacej spoločnosti, ktorý nás oboznámi s jej podmienkami a naša malá dávka dobra je jediným poplatkom, čo jej platíme. Aj keď mladosť nakoniec zľahostajnie, zákony vesmíru nie sú ľahostajné nikdy. Vždy stoja na strane tých najvnímavejších. Naslúchajte závanu vetra. Určite je v ňom počuť výčitka. A nešťastný je ten, kto ju nepočuje. Kto vie, aký život by sme viedli, keby sme dosiahli čistoty? Ak by som poznal človeka takého múdreho, že by ma vedel naučiť čistote, hneď by som sa za ním rozbehol. Ovládať svoje vášne a vonkajšie zmysly a konať dobré skutky sú podľa véd nevyhnutné činnosti, ak sa myseľ chce priblížiť Bohu. Niekedy však môže duch prestúpiť a kontrolovať každý orgán a funkciu tela a premeniť hrubú zmyselnosť na čistotu a vernosť. Bojím sa, že sme takí bohovia a polobohovia ako fauni a satyrovia, v ktorých je božské spojené so zvieracím, bytosti apetítu. Do istej miery je celý náš život hanbou. Šťastný, kto v sebe potlačil zvierací des a svoju myseľ vyčistil ako prerúbaný les. Kôň, koza, vlk poslúchajú jeho vládu. On ale nepatrí ku žiadnemu stádu. Ak sa však zaradí do čriedy sviní, strašných diablov v sebe prebudí a z horších skutkov potom sa viní. Všetka senzualita, zmyslovosť je jedným, aj keď na seba berie rôzne podoby. Aj všetka čistota je jedným. Nie je rozdiel, či človek zmyslovo je, pije, súloží alebo spí. Je iba jeden apetít. Stačí nám vidieť človeka, ako robí jednu z týchto vecí a vieme, aký veľký pôžitkár je. Naša prirodzenosť sa ťažko prekonáva, ale prekonať sa musí. Čo na tom, že ste kresťan, ak nie ste čistejší ako pohan, ak si nič neodriekate, ak nie ste pobožnejší?

Počúvali ste zápisky z dvojročného pobytu pri Valdenskom jazere z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné skoré ráno, milí priatelia, v prelúdiu sa dnes pozrieme na umenie holandského autora Chepa Bevinga. Tento v januári tohto roku oslávil 50. narodeniny. My sa pozrieme na album s názvom Prehension, čo by sa dalo preložiť ako chápanie. Prehension sa opisuje ako interakcia subjektu s udalosťou alebo entitou, ktorá zahŕňa vnímanie, ale nie nevyhnutne poznanie. Názov Prehension bol prevzatý od matematika a neskôr metafyzického filozofa Alfreda Northa Whiteheada.

Po niekoľkých ukážkach z albumu Prehension Chepa Bevinga necháme prehovoriť práve jeho. S albumom Prehension to bolo podobné ako s albumom Solipsism, čo znamená realitou je vlastné ja. Ohliadol som sa za procesom a za hudbou, ktorá z tohto vzýšla. Uvedomil som si, že som urobil krok späť, alebo lepšie povedané, že som sa vzdialil od pôvodnej intimity a nahoty albumu Solipsism. A potom mi napadla myšlienka, že tu možno nejde toľko o môj vzťah k realite, ale skôr o našu interpretáciu reality ako druhu. Hľadal som správnu perspektívu a našiel som spisy Alfreda Norda Whiteheada, ktorý bol väčšinu svojho života matematikom. Spolu s Bertrandom Russellom napísal Principia matematika, jednu z najvplyvnejších kníh o matematike. Potom sa stal filozofom, ba čo viac metafyzickým filozofom, čo mi celkom vyhovovalo. Jeho myšlienkou bolo nazerať na realitu ako na organizmus. S

0: Walter Benjamin, ktorého som už spomínal v minulom diele, rozlišoval medzi Erfahrung a Erlebnis, teda medzi skúsenosťou, ktorá sa vrství a mení nás znútra, a zážitkom, ktorý sa spotrebuje a zmizne. Parzifal je Erfahrung, dielo, ktoré nezačne pôsobiť pri záverečnom potlesku, ale týždne po ňom, keď zistíte, že nad niečím rozmýšľate inak a neviete vlastne odkedy. Carmen je Erlebnis. Instantné naplnenie emóciami, slzami, radosťou. V tomto by som rád povedal, že necítim rozdiel, čo sa týka kvality týchto dvoch diel a ani ich nemôžem, ani nechcem hodnotiť. Len to dávam ako príklad Erfahrungu a Erlebnisu. Záverom by som povedal, že zdá sa, že podstatný a rozhodujúci je teda čas. A teda úplne záverečná otázka nemusí byť koniec koncov položená, pre koho je súčasné umenie určené. Môžeme sa však opýtať ešte trošku nepríjemnejšie. Čo sme ochotní vydržať a ako dlho?
1: Počúvali sme glosu týždňa hudobného skladateľa Mateja Slobodu s názvom Keď umenie bolí. V sobotu si môžete vypočuť v premiére text divadelného vedca Mareka Godoviča. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Tiež patríte k tým, ktorí na dovolenke či výlete radi fotograficky zachytávajú pekné miesta? Nie je to nič nové ani nezvyčajné. Aj v 18. storočí sa patrilo vrátiť sa z ciest po svete s obrazmi miest, ktoré poväčšine mladí bohatí šľachtici navštívili. Obzvlášť boli cenené diela benátskych umelcov Canaletta a Bellotta. A práve týmto dvom barokovým maliarom venuje Umelecko-historické múzeum vo Viedni rozsiahlu výstavu. Pozrieť sa na ňu pre vás bola Nikoleta Štách, ktorá nám ju priblíži v rozhovore s historikom umenia Mateušom Majerom.
1: Kým meno Canaletto je známe a spájané najmä s benátskymi vedutami, je meno Bellotto takmer neznáme. A to najmä preto, lebo obaja títo maliari podpisovali svoje diela rovnakým menom. Giovanni Antonio Canal a jeho synovec Bernardo Bellotto pracovali v jednom ateliéri a obaja zobrazovali najmä mestské priestory. Práve toto zdieľané a často zamieňané autorstvo sa stalo hlavným východiskovým bodom výstavy. Zaujímavosťou je, že vnímanie týchto dvoch umelcov sa mení v závislosti od geografie. Kým v strednej Európe je Bellotto bežne známy pod prevzatým menom Canaletto, angloamerický svet ich dôsledne odlišuje. Strýko tam vystupuje ako Canaletto a synovec jednoducho ako Bellotto. Jednou z hlavných ambícií výstavy v Umelecko-historickom múzeu vo Viedni je vniesť do tohoto historického zmetku jasno a pomôcť návštevníkom oboch majstrov s istotou rozoznať a všimnúť si rozdiely v ich tvorbe, hovorí kurátor výstavy Mateusz Majer.
2: Sicherlich die Lichtführung. Canaletto bevorzugt wirklich gleichmäßig ausgeleuchtete Szenen.
1: Najmä v práci so svetlom. Canaletto preferuje rovnomerne osvetlené scény a jemnejšie pastelové farby. Bellotto naopak pracuje s výrazným kontrastom svetla a tieňa, chiaroscuro, často ponára celé časti budov do hlbokého tieňa a používa tmavšiu farebnosť. Maľby Canaletta a Bellotta dnes prekvapujú až fotografickou presnosťou. Dosiahli ju vďaka použitiu optického prístroja, kamera obskúra.
2: Problém je, že es keine transparenten Zeichnungen von weder Canaletto noch Bellotto gibt.
1: Problém je, že sa nezachovali žiadne priesvitné kresby ani od Canaletta, ani od Bellotta. Všetky ich kresby sú na nepriehľadnom papieri. To znamená, že je možné, že túto mobilnú kameru obskúra používali na rýchle skicovanie, ale pravdepodobne častejšie využívali tzv. Stanovú kameru, ktorú vidíme v Diderotovej encyklopédii, alebo veľkú krabicovú kameru, do ktorej sa dalo vojsť. Tá premietala obraz zhora nadol, takže sa naozaj dalo maľovať aj na nepriehľadný papier. Ako potom tieto prvky prenášali na plátno, zostáva veľkou záhadou. V roku 2025 vyšla nová kniha od Philipa Steedmana, ktorý experimentálne dokázal, že zariadenie kamera obskúra možno otočiť tak, aby premietalo obraz vhodný na prekreslovanie. Napriek tomu nevieme, či obaja maliari túto metódu skutočne používali. Je možné, že si tieto kresby v ateliéri zväčšovali a potom ich prenášali na plátno.
2: Je možné, že si tieto kresby v ateliéri zväčšovali a potom ich prenášali na plátno.
1: Výstava sleduje cesty oboch maliarov Európou. Začína v Benátkach a pokračuje do Drážďan, Varšavy a Viedne. Mestský priestor študovali Canaletto a Bellotto po segmentoch. Jednotlivé architektonické prvky si zaznamenali a neskôr ich v ateliéri poskladali na plátno podľa vlastného umeleckého zámeru, pričom realitu vedome upravovali, niekedy z vlastnej vôle, inokedy na objednávku. Pohybujeme sa v elitnom prostredí. Napríklad Bellottove obrazy v Viedne boli pravdepodobne maľované pre cisársky dvor. Chudoba je síce naznačená, ale nikdy nie je kriticky zobrazená. Každý má svoje miesto v spoločenskej hierarchii, aj keď problémy samozrejme existovali ako v každom veľkom meste. Táto výstava povzbudzuje návštevníkov, aby si všímali aj tzv. Stafáž figúry, teda ľudské postavy, ktoré scénam dodávajú život. Vďaka bohatým cestovateľom sa diela umelcov dostali do sveta. Boli to drahé umelecké diela, ktoré však prispievali k spoločenskému statusu. Ak niekto napríklad patril k britskej elite a absolvoval tzv. Grand Tour, bolo takmer povinnosť vlastniť Canaletta ako dôkaz svojho postavenia. Diela Canaletta a Bellotta zohrávajú dôležitú úlohu aj v oblasti ochrany a rekonštrukcie architektonických pamiatok. Najznámejším a najfascinujúcejším príkladom je obnova historického centra Varšavy po druhej svetovej vojne. Mesto bolo nacistami zničené na takmer 90%. Keď sa po vojne poľskí architekti a historici rozhodli staré mesto a Kráľovský hrad znovu postaviť, zistili, že im chýba dostatok presnej technickej a architektonickej dokumentácie. Našli ju v umení. Bernardo Belotto pôsobil v 18. storočí ako dvorný maliar poľského kráľa. Jeho panoramatické obrazy Varšavy boli vďaka použitiu kamery obskúry natoľko detailné, že ich architekti použili ako hlavný vizuálny podklad pre rekonštrukciu. Z plátien sa dali vyčítať proporcie budov, tvary striech, detaily fasád, rímsy, okná či dokonca farebnosť omietok. Tu sa však dostávame k paradoxu, ktorý súvisí presne s tým, čo udalila výstava v Umelecko-historickom múzeu vo Viedni. Títo maliari realitu upravovali. Keďže Belotto si mesto skicoval po segmentoch a na plátno ho ukladal podľa vlastného umeleckého zámeru, alebo aby sa zapáčil kráľovi, niektoré budovy trochu posunul, zmenil im proporcie, prípadne im pridal krajšie architektonické detaily. Aký to malo následok? Keď sa Varšava po vojne rekonštruovala, niektoré budovy a ulice neboli postavené tak, ako vyzerali v roku 1939, tesne pred zničením, ale presne tak, ako ich Belotto namaľoval v 18. storočí. Vznikla tak akási idealizovaná romantickejšia verzia Varšavy, ktorá je šťastí vernou kópiou histórie a šťastí zmotnením maliarovej fantázie.
0: Nikoleta Štách nám v rozhovore s historikom umenia Mateušom Majerom priblížila výstavu Canaletto a Belotto v Umeleckom historickom múzeu vo Viedni. Rozsiahlu prehliadku diel barokových maliarov si môžete pozrieť do 6. septembra. No a ja doplním ešte jednu zaujímavosť. Vedci dnes skúmajú Canalettove obrázy Benátok aj preto, aby zistili hladinu mora v 18. storočí. Vďaka takmer dokonale presnému zobrazeniu vrn od rias na budovách vynárajúcich sa z kanálov dokážu klimatológovia vypočítať, o koľko stúpla hladina vody za posledných 300 rokov.

z programu Rádia Devín. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Rádio Devín, Ladenie. Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Rozhovory, ktoré viedol s Evou Štolbovou, sa stali predlohou aj pre rozhlasovú hru. Uvedieme ju už túto nedeľu na 37. výročie smrti prozaika, esejistu a publicistu. Už o pár minút vám ju predstavíme v rozhovore s dramaturgom Petrom Pavlacom a pridáme aj ukážky, aby ste mali aspoň nejakú predstavu o tom, čo vás čaká. Po piesni od Lepajaco vám ale najskôr dáme pár tipov, kam sa dnes môžete vydať za kultúrou. Aj po 8. sú tu stále s vami Tobias Turinič a Stano Hudák.

0: Rádio Devín. Život v kultúre. Kolekciu ocenených krátkometrážnych animovaných filmov z aktuálneho ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, ktoré prešli výberom z viac ako 1100 prihlásených titulov, si môžete pozrieť v bratislavskom kine Lumière o 10:00 a večer o 17:30. Jarné vydanie bratislavských jazzových dní dnes odštartuje koncertom speváka Michaela Maya v Design Factory v Jarovciach. Vo veku 28 rokov tento americký spevák s ohromujúcou ľahkosťou prechádza od interpretácie štandardov v big bande aj v menšom zoskupení k svojim vlastným experimentálnym kompozíciám, v ktorých tento fanúšik pedálu loop využíva technológiu v prospech improvizácie. Staré Líceum v Bratislave bola významná vzdelávacia inštitúcia z konca 18. storočia. Formovala osobnosti ako Ľudovít Štúr či Milan Rastislav Štefánik. Dnes žije novým komunitným životom. Veľký evanjelický kostol, postavený v rokoch 1774 až 1776, je zase unikátny svojím jednoduchým vonkajškom bez veže, no o to pôsobivejším interiérom, monumentálnym centrálnym priestorom z galériami, výnimočnou akustikou a vzácnou konštrukciou krovu, ktorá nemá v Európe obdobu. Komentované prehliadky dvoch výnimočných pamiatok v srdci Bratislavy, ktoré odhaľujú príbehy vzdelávania, architektúry aj komunity, môžete zažiť od 17. Hudobnú komédiu Svetáci majú dnes v programe divadla Jonáša Záborského v Prešove. Traja fasádnici z Kendíc sú odhodlaní užiť si lákavý nočný život veľkomesta a zameniť bufetovú polievku za šampanské a kaviár. Stať sa aspoň na jeden večer svetákom. Ako to dopadne, sa dozviete o 18:30. V rovnakom čase Dvořákov hrajú aj Dvořákovú Rusalku, teda operu v troch dejstvách v českom jazyku. Majú ju v programe štátnej opery v Banskej Bystrici, ako som spomínal, o 18:30. K13 Košické kultúrne centrá v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a mestom Košice pri príležitosti prvého výročia otvorenia Marathon Pointu na Hlavnej 57 prinesú umelecký súboj dvoch mladých kreatívcov Art Ring Session, ktorý sa uskutoční o 18. Čas je obmedzený, veľkosť plátna tiež. O víťazovi rozhodnú diváci, ktorí budú svedkami vzniku dvoch nových umeleckých diel v priamom prenose. V Art Ringu sa tentokrát proti sebe postavia Aaron Lenard a Mario Križovenský. Obaja študenti školy umeleckého priemyslu v Košiciach, avšak každý so svojským umeleckým prejavom. Aaron je umelecký samouk a experimentátor s materiálmi, rád využíva netradičné techniky a kombinácie farieb, tvorí koláže aj asambláže. Mario sa venuje prevažne voľnej kresbe, v ktorej sa odráža najmä antištýl. Okrem toho na syntetizátoroch vytvára z rôznych zvukov elektronickú hudbu.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Nahrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Rozhovory, ktoré viedol s Evou Štolbovou, dostali najskôr podobu súvislého literárneho textu. Pôvodný text, potom spolu aj s jej otázkami, sa dostal k čitateľom, ale až o viac ako 10 ročie po Nežnej revolúcii. No a dialogický charakter knihy bol jedným z dôvodov autora a režiséra Jána Šimka pokúsiť sa o jej adaptáciu. Teraz sa budeme spoločne s dramaturgom Petrom Pavlacom rozprávať o prípravách rozhlasovej hry. Pekný deň prajem.
2: Pekný deň aj vám.
1: Čo vás viedlo k tomu, že ste siahli po Tatarkovi a po Navrávačkách?
2: Možno, keby som takú hierarchiu svoju vlastnú zvolil, tak jednak Dominik Tatarka určite patrí k jednému z mojich najobľúbenejších spisovateľov. A teda patrí mu pomerne významné miesto medzi teda v rámci slovenskej literatúry určite. A myslím si, že to je tiež jeden z podstatných dôvodov, prečo sme po ňom siahli, hoci ten úmysel bol spojený o čosi skôr, ale podarilo sa to, siahli sme po ňom a to, ako ste spomínali, tak áno, ten dôvod, prečo to boli práve Navrávačky, určite jeden z tých hlavných dôvodov bol ten, že ten formát tej knihy je veľmi špecifický, je zvláštny. Je už v dnešnej dobe existuje teda tá verzia, ktorá je v podstate prepisom, alebo teda výberom prepisov nahratých magnetofónových pások, rozhovorov, ktoré viedol Dominik Tatarka s Evou Štolbovou. Ale samozrejme, nebol to jediný dôvod, pochopiteľne aj to, o čom sa bavia a to, čo sa za tým skrýva a to, čo sme vlastne objavili aj pri príprave tejto verzie rozhlasovej, bolo istým spôsobom prekvapujúce aj pre nás. Možno, že sme to od začiatku nevedeli, alebo teda ono sa to tak ako latentne objavuje v nejakých textoch o tomto diele, že teda nešlo iba o rozhovory v tom zmysle ako intelektuálne rozhovory, ale že to istým spôsobom kopírovalo aj osobný život Tatarkov, pretože táto pani Štolbová sa v tomto čase stala tak, povedzme, veľmi blízkou osobou. Čiže tie rozhovory neboli len o literatúre, neboli len spomínaním, ale odrážali aj nejaký veľmi špecifický vzťah medzi nimi dvoma.
1: Ako som spomenul teda v tom úvode, tak najskôr to malo klasickú možno podobu takého literárneho textu súvislého. Potom po revolúcii sa to dočkalo aj prepisu s tými otázkami Evy Štolbovej, ale myslím, že stále to nie sú jediné formy, v ktorých bolo možné tieto texty Dominika Tatarku objaviť. Do akej miery ste možno pátrali aj po tých iných verziách a možno aj po ďalších textoch, ale aj materiáloch, ktoré by doplnili práve túto vašu verziu?
2: Áno, keďže autor adaptácie, ktorého som ja oslovil, teda Jano Šimko, ktorý sa chopil potom aj režie, celkom prirodzene to vyšlo z toho, že keď sa do tej témy zahlbil, tak celkom prirodzene na konci sme sa rozhodli a definovali sme to, že bude ideálne, keď už išiel tak ďaleko, že aby sa to pokúsilo teda aj zrealizovať, ten koncept. Tak pri tom pátraní, pri tom rešerši po nejakom zmysle vzniku toho diela a tak ďalej, teda narazil predovšetkým na tú informáciu, že naozaj ten vzťah medzi Dominikom Tatarkom a Evou Štolbovou bol veľmi intenzívny a podarilo sa mu dostať do archívu písemnictví do Prahy, kde sa mu dostali do rúk, dostala sa mu do rúk korešpondencia medzi Evou Štolbovou a Dominikom Tatarkom, ktorá v podstate iniciovala vznik tohto vzťahu a potom teda neskôr nejakým spôsobom reflektovala aj tie udalosti, ktoré sa povedzme v tej knižke tých rozhovorov neobjavujú pochopiteľne, pretože oni sa to rozhodli nahrať až potom, čo tie debaty viedli a potom im napadlo, že by bolo úžasné to zaujímavé, čo vyplynulo z tých rozhovorov zaznamenať. Čiže oni si ich svojím spôsobom potom tak rekonštruovali. Ale medzi nimi vzniklo veľmi, veľmi zvláštne silné puto, ktoré bolo samozrejme ovplyvnené okolnosťami tej doby. Dominik Tatarka bol pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti, bol zakázaný, bol v podstate považovaný za literárneho dizidenta z pochopiteľných dôvodov. Takže táto Eva Štolbová po takom iniciačnom dopise, ktorý mu poslala, ktorý dlho mu nebol doručený, lebo v tom čase bol v nemocnici, ale až neskôr sa mu dostal, on kde mu teda vzdala taký hold ako literátovi veľmi obdivný vzhľadom na jeho dielo, a teda konkrétne sa to týkalo knižky Písačky, tiež veľmi známej Tatarkovej knižky, ktorá samozrejme kolovala v tom čase skôr teda v samizdatoch, respektíve nebola to oficiálna literatúra dostupná. Takže ona mu vzdala takto hold a on na to zareagoval a nakoniec sa stretli a z toho stretnutia vznikol zvláštny vzťah. A ona potom chodievala dosť často za ním do Bratislavy, tam prišla so svojím autom, vyzdvihla ho a aby vôbec sa mohli stretávať, tak vlastne hľadali ten spôsob, ako sa stretávať, lebo pochopiteľne, že ich sledovali, takže častokrát si ho odviezla. Veľa tých rozhovorov napríklad, a to sa odráža povedzme aj v tejto adaptácii, to zohralo dosť veľkú rolu, vlastne viedli na ceste autom z Prahy do Bratislavy, z Bratislavy do Prahy a veľmi často to reflektujú obaja, čo tá cesta vlastne znamená, vždy hľadajú nejaký taký zvláštny pohľad na to, na situáciu, v ktorej sa ocitli a na toto zvláštne putovanie, ktoré charakterizovalo do veľkej miery aj tento ich vzťah. Takže objavil tento druh korešpondencie, potom aj kopu ďalších rôznych dokumentov. Chceli sme sa dostať aj ku všetkým tým nahrávkám, to nebolo až tak vlastne možné. Existuje niekoľko ako keby nahrávok, ale to je vlastne údajne to nejakých 20 hodín nahrávok, len to je pomerne zložité sa k týmto všetkým nahrávkam dostať. Ale pani Štolbová napríklad reflektuje aj tento ich vzťah vo svojej knižke Lamento. Tých zdrojov sa tam objavilo viac, ale hlavne tento ako keby vstup do toho súkromia, ktoré ukazuje o tom, že ten vzťah bol veľmi intenzívny a veľmi podstatný pre oboch v tomto čase a iniciačný práve pre tieto rozhovory. To sa samozrejme ten Jano Šimko objavil v tej najväčšej možnej miere práve napríklad v tejto korešpondencii, respektíve takých rôznych textoch, ktoré to reflektovali, ale neboli treba zverejnené ešte do dnes.
1: Môžeme teda od tejto rozhlasovej hry očakávať, že bude naozaj úplne iným pohľadom na nahrávačky Dominika Tatarku, ako možno keby sme si prečítali tú knihu, ktorá vyšla v tom roku 2000, prípadne nejaké ďalšie verzie?
2: Možno nie úplne iným, ale možno skôr takým spresnením toho ponorom do toho vnútorného sveta oboch. Lebo tie nahrávačky, keď si čítate, tak samozrejme to je pôsobí ako také klasické interview, kde aj ona má samozrejme tendenciu klásť isté typy otázok vedené k tomu, aby keďže oni už tie debaty viedli, takže je to taká zvláštna rekonštrukcia. Ale nás práve zaujímalo aj to osobné, to, kde sa stretávali aj v takom tom intimnejšom, by som povedal, pohľade na veci, na situácie, na rodinu, na to, že reflektuje tam napríklad aj to, že on si vytvoril aj vzťah s jej deťmi, že ich zoznámila. Tak oni už boli, viete, Tatarka mal okolo 70 rokov, pani Štolbová 50, čiže to už boli ľudia, u ktorých sa nie úplne predpokladá, že vstúpia do nejakého intenzívneho, intimného vzťahu. A toto oni pochopiteľne reflektujú. Je to zvláštne. Ale zároveň nejde o to, ale skôr to, ako to formuje potom tie myšlienky, ktoré oni formulujú. Hej? Že to malo vplyv na to, akým spôsobom to formulovali. Čo z tých, napríklad z tých verzií, ktoré vyšli, nie je úplne jasné. Vy ste spomínali tú prapôvodnú úplne literárnu verziu, ktorá vznikla vlastne ešte pred revolúciou, kde neexistovali tie otázky, čiže bola to taká trošku esej, by sa dalo povedať, Tatarková. Jednoliatý vlastne literárny text. Keď to vyšlo po revolúcii, tak pochopiteľne tie otázky vyjasnili veľmi veľa tých impulzov, ktoré v tom texte možno človeku že nedávali zmysel, ale možno vzbudzovali nejaký typ otáznikov. Ale toto prehlbenie ešte tento vstup do tej osobnej sféry a do toho, ako to prežívali, aj to ich, aj ten kontakt. Ale nejde len o ten vzťah, ale ide aj o to, že napríklad každý z nich pochopiteľne reflektoval iným spôsobom to, lebo aj o jej rodinu sa zaujímala tým pádom EŠTB, pochopiteľne. Čiže aj ten stret toho režimu s dvoma osobnosťami, ktoré sú strážené a oni pritom vedeli, že ich vlastne sledujú a na to špecificky reagujú, to všetko tam vlastne sa objaví. A je to taká, teraz mi nenapadá termín prerozhlas, ale svoj spôsobom aj tá realizácia dosť často pracuje s tým cestovaním, s tým putovaním. Čiže neviem, keď sa povie v televízii, teda vo filme je to road movie, tak toto je čo, road radio? Neviem.
1: Možno vymyslíme niečo, nejaký nový názov.
2: Je preto. To nový žáner nejaký pre rozhlas, ale dosť to tam samozrejme hrá rolu a pochopiteľne ovplyvňuje to aj ten, aj to naše vnímanie povedzme toho tej zvukovej podoby toho.
1: To ste mi možno aj tak trochu nahrali na ďalšiu otázku, pretože keď sa pozerám na ten tím autorov alebo tých spolupracovníkov, ktorí pracovali na tejto hre, tak sú to samé známe mená a tým pádom vy už s tými rozhlasovými hrami máte naozaj skúsenosti viac než dosť, ale predsa len asi vždy pri každej sú nejaké výzvy, ktoré stoja pred vami, pred tými tvorcami, aby naozaj ten poslucháč pri počúvaní mal z toho čo najväčší zážitok a aby to, čo sa snažíte možno preniesť do tej rozhlasovej hry, aby naozaj bolo čo najviac dôveryhodné, tak niečo ste už naznačili, ale aké ďalšie výzvy možno stáli pred vami?
2: Áno, je fajn, že spomínate týchto spolutvorcov, lebo každý z nich je veľmi intenzívny aj osobitý a individuálny tvorca, ktorý vie priniesť niečo osobné svoje, niečo, čo možno na začiatku nie vždy tam vidíme, vnímame, ale cítime, že tam sa môžu otvoriť nejaké dvere. Ono, ešte jedna vec k tomu dôvodu, že pochopiteľne dialogický charakter, ale vlastne aj to, že sú to nahrávky, je pre nás samozrejme zaujímavé, pretože tie nahrávky, niektoré jedno z tých vydaní, pri jednom z tých vydaní bolo priložené aj CDčko s ukážkami z tých ich rozhovorov, čiže máte možnosť počuť aj originál Tatarkov hlas. Čiže aj toto sa tam objaví ani nie tak ako citát, ale ako princíp, trebárs, ktorý prehlbuje a vytvára ďalšiu líniu, že oni si tam nahrávajú, alebo on ho požiada, aby jej niečo nahral pre ňu a on jej niečo nahrá a zrazu si odíde v tých svojich myšlienkach. Čiže tento aspekt tam tiež hrá rolu, že je to permanentné nahrávanie a vracanie sa trebárs k niečomu, čo už bolo nahraté. Ale samozrejme, že pre nás a pre ten zvukový dizajn bolo hrozne zaujímavé aj tá doba. Máme ten 85. rok a to poslúžilo, a to sa veľmi teším, že sa tam podarilo dostať, že to poslúžilo, alebo dalo nám to možnosť a príležitosť vytiahnuť aj nejaký zvukový materiál, trebárs keď oni v tom aute jazdili, tak počúvali to rádio. A to boli veľmi špecifické typy relácií, čo ten človek mohol vlastne na tom vtedajšom rádiu našom vlastne počuť. Sú tam také citáty, ktoré samozrejme majú svoju logiku, ktoré majú aj takú ako, nechcem povedať, že ilustratívnu logiku, ale keď vám z rádia zaznie starý originál citát, ktorý reflektuje dokončovanie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Prahou a to, aké mali s tým problémy, ale aký je to teda úžasné teraz, že už sa môže medzi tou Prahou a Bratislavou jazdiť. A to sú originál citáty, originál z archívov vyťahnuté materiály, ktoré to tak ako dokresľujú a zároveň vytvárajú takisto nejakú novú významovú rovinu. Čiže nejde len o ilustráciu, ale vždy to má nejaký svoj metaforický význam. Čiže aj s týmto sa tam pracuje. A pochopiteľne, keďže v tých rozhovoroch častokrát išlo o ponor do nejakej minulosti, do nejakého spomínania, do nejakej ako vizualizácie nejakých typov spomienok, tak to je zase zaujímavá príležitosť pre hudobníka alebo sound designera spolu s hudobníkom vytvárať nejaký myšlienkový svet, ktorý nás zase dostáva do sveta tej obraznosti literárnej, ktorú ten Tatarka v sebe má, aj pri tom spomínaní, že ono je to vždy hrozne zaujímavé aj z toho literárneho hľadiska.
1: spomeňme možno tie mená, ktoré taktiež prispeli k tomu, aby to malo dokopy všetko taký zmysel.
2: Áno, tak zvuku sa zhostila Ľubica Olšovská. Hudbu vlastne istým spôsobom spoločne, by som povedal, dávali dohromady Marek Kundlak a Matúš Wiedermann a Marek tam Kundlak je vedený ako hudobný dramaturg, čo robil aj výber hudby a produkčne to zastrešil Jano Tomandl. Takže, a samozrejme je dôležité povedať, že alebo možno som vám teraz predbehol, ukradol otázku, ale samozrejme, jedným z tých základných a zásadných kľúčov bolo obsadenie.
1: Samozrejme. No a to je tiež zaujímavé. Emil Horvát a Ivana Uhlížová. Aký bol ten výber? Podľa čoho?
2: Treba povedať asi to, že sme nehľadali, vôbec nám nešlo o hľadanie hlasov, ktoré by nám mali tých ľudí pripomínať, alebo by nebodaj nútili tých hercov k nejakej hlasovej snahe sa im hlasovo podobať. To je prvá vec, o to tam vlastne vôbec nešlo. Pochopiteľne ten česko-slovenský aspekt, ktorý vy aj v tých textoch nájdete, pretože v mnohých tých textoch, v takých tých neredigovaných verziách sa vlastne ukazuje, že on častokrát sa napríklad ten Tatarka hrozne snažil hovoriť po česky, ale hovoril takou zvláštnou česko-slovenčinou. Ona ho častokrát upozorňovala, nech nehovorí po česky, ona má hrozne rada jeho slovenčinu a toto je tiež taký ako medzi nimi taká permanentná, nenápadná, drobná téma, čiže logicky sme siahali aj po českej herečke, ktorá už má skúsenosť s rozhlasom a pán Šimko s ňou už v podstate pracoval, pozná jej prácu, čiže ani nám teda hovorím, nešlo o nejaké podobnosti hlasov, lebo v dnešnej dobe skutočnosti už málo kto reálne počul trebárs toho Tatarku rozprávať, hoci on mal veľmi špecifický prejav aj v tomto veku, hlavne už hrozne bol ten vek cítiť a mal taký zvláštny pokoj v hlase, ale prišiel nám práve zaujímavý tento práve, že po tom oslovení pána Horváta sme samozrejme išli aj preto, pretože sme vedeli, že ten text má v sebe napríklad kvôli tomuto pomerne vysokú náročnosť v sebe skrýva, že to nie je len tak jednoducho ponoriť sa do toho jazyka, pretože ten jazyk charakterizuje to myslenie toho človeka. A aby to nepôsobilo iba ako chyba trebárs nejaká, alebo da nejaký interpretačný šum, tak je dôležité, aby sa toho zhostil technicky mimoriadne zdatný herec a samozrejme s obrovskou skúsenosťou, ktorou sa nám teda samozrejme pán Horvát javil ako bez akejkoľvek pochybnosti. Takže a myslím, že to aj tak pochopil, zavnímal a že to rešpektoval, že sa nás nesnažil presviečať, aby sme to prepísali treba čisto do slovenčiny, lebo aby to teda nepôsobilo, že vlastne, čo on nevie rozprávať poriadne po slovensky. Nie, on sa pokúša k nej priblížiť, má to svoj vnútorný logický dôvod a ten jazyk je tam v tomto zmysle zaujímavý, ale hodne zložitý na interpretáciu.
1: S Ivanou Uhlížovou sa rozprávala aj kolegyňa Karin Kopčová. Vypočujme si teraz, čo jej povedala.
3: Ja som vnímala, že ten text je vyústění takového vzácného potkání dvou lidí v jakési fázi života. A už jenom to, že list Evy, nebo dopis Evy Štolbové byl pro Dominika Tatarku takovým jako možná jako posledním impulzem pro to žít ten život, tak už to je prostě jako kvalita pro mě velice jako vysoká a veliká a vzácná. A Evě Štolbové to možná dalo jistý směr a proměnilo to potom posléze její život. Tak už jenom vůbec to potkání a to, jak ho oba dva uchopili, ta odvaha z obou stran, že ta Štolbová mu napsala ten dopis a on s takovou naprostou otevřeností napsal, že ji miluje a v životě ji neviděl, tak to pro někoho třeba může být strašně naivní pohled, ale ten naopak právě ta vědomá naivita je jistá investice a to je ta odvaha a to je to, proč si kolikrát říkám i já, že stojí za to prostě ten život nějakým způsobem žít. Takže to je, takže to, tohle je pro mě nesmírně vzácný a strašně mě těšilo, že mě Janko Šimko oslovil a že po letech zase my dva jsme se takhle potkali při nějaké práci. Takže to mělo pro mě jako mnoho úrovní a vrstev ten text. No a co se týče toho jazyku, tak je to úplně šílený, protože střídat slovenčinu s češtinou, teď už jsem nevěděla, jestli se řekne čeština nebo čeština, tak je to pro mě taková velká schizofrenie. Takže pak někde číst a přehodit si jenom slovenské slovo, tak to je prostě strašně těžký. No. A naopak mě i bavilo, že vlastně, jak oni to asi měli spolu propletené, že už se ztráceli, kde ten jazyk začíná, kde je český a slovenský, tak mnohdy mám pocit, že i ta skladba té věty nebyla česky. A mnohdy už jsem si nebyla jistá, jestli vůbec umím česky já, že to možná česky bylo, já jsem to už jenom neuměla přečíst, že to mělo jako hodně schizofrenních poloh pro mě.
1: Ale aby jsme o hře Navrávačky iba nerozprávali, tak tu pro vás máme aj krátkou ukážku.
4: Keby jsme s celou hloubkou a cítením věděli vychutnat jednu chvíli na dělnici, byla by to pro nás největší satisfakce. Žili by sme jednu chvíľu v Benešovie, jednu chvíľu pri 113. kilometri, jednu chvíľu v Malackách.
3: To sme si ale nezasloužili. Niekto nám vymieril 113. kilometr. Jako 113. paragraf.
4: Vieš, karpatský pastier sa najlepšie cíti v týchto imaginárnych prostorách. V priestoroch, ktoré by nič z mojej biedy nepripomínali.

0: Vraciame sa k rozhovoru s Petrom Pavlacom, dramaturgom hry Návrávačky, ktorú budete už túto nedeľu môcť počuť v Rádiu Devín. Poďme ešte možno k tomu odkazu, lebo predpokladám, že to, že vznikol Tatárka aj v tomto období, možno má aj nejaký ten odkaz, respektíve nejaké to posolstvo a stále v tom môžeme nájsť aj nejaký odkaz pre súčasníkov. Čo možno si dnešný človek nájde v tom Tatárkovi, ktorý naozaj sa s Evou Štolbovou rozprával pred tými, koľko to je, 40 rokmi cca?
1: No, v 85. vznikli tieto rozhovory, takže už máme aj viac. No. Asi treba povedať, že Dominik Tatárka patrí k tej slovenskej literatúre, ktorá po 68. bola zakázaná. On veľmi intenzívne vystúpil proti okupácii. Existujú slávne fotografie, kde on stojí na nejakom, neviem, či nie dokonca na tanku, kde proste burcuje ľudí. Bol to naozaj veľmi, veľmi jeho vstup do tohto. Bol veľmi intenzívny a už bol samozrejme v tom čase uznávaný, rešpektovaný literát, hoci mal, a to tiež asi treba povedať, že mal za sebou obrat, ktorý sa mu niekedy vyčíta, pochopiteľne, ale to má svoj príbeh. Hej. Ten obrat, keď to skúsim veľmi stručne povedať, tak on po vojne, on bol členom komunistickej strany a on v tom komunizme niečo videl, niečo v ňom cítil a v tých 50. rokoch v podstate dá sa povedať, že slúžil aj trošku tej propagande. Ale on v tom 56., čo sa považuje za ten rok toho obratu pri tom slávnom Chruščovovom príhovore, po tom slávnom príhovore, tak hovorí sa, že vytriezvel, spadli mu všetky tieto rúžové okuliare a v podstate v zápäti už v tom čase napísal pomerne zásadnú knihu, ktorá sa volá Démon súhlasu, ktorá veľmi špecifickým, ostrým a satirickým spôsobom kritizuje tie 50. roky a vlastne sa od toho dištancoval veľmi, veľmi intenzívne aj sebakriticky v tomto zmysle výstup.

0: že sa to nesnažil zamiesť pod koberec, nesnažil sa tváriť, že sa to nestalo, že sa k tomu veľmi jasne a zreteľne kriticky vymedzil a pomenoval ten problém veľmi vlastne otvorene, hoci ten Demos súhlas je taká pomerne modelová knižka. No a potom v tom 68., keďže vystúpil aj proti tej okupácii a odmietol sa nejakým spôsobom kajať v tomto zmysle, samozrejme, že v žiadnych previerkach by nikdy nepovedal, že súhlasí s akože, teda, že okupácia bola nebodaj bratská pomoc, tak ho samozrejme odstavili, odstránili z knižníc a v podstate odišiel do dizentu a považuje sa za jedného z mála našich literárnych dizidentov umeleckých, dokonca bol jeden z prvých, čo podpísal Chartu 77. A skutočne zotrval v tom a nenechal sa stiahnuť, nenechal sa presvedčiť. Píše sa, že boli na ňo tlaky, presvedčali ho, aby teda zvolnil v tej kritike toho režimu a tak ďalej. Nie, on to odmietol a samozrejme v podstate bol odstavený na vedľajšiu kolej. Aj finančne mal veľké problémy vlastne. Bežné, životné a naozaj mu to spôsobovalo problémy. A bohužiaľ už sa nedožil tej premeny. Zomrel, myslím, že v máji 89. Ale vlastne celý život to reflektoval, túžil potom a veľmi otvorene o tom v rámci toho priestoru možného, v ktorom sa mohol vyjadrovať. Tie texty vznikali, boli vydávané pochopiteľne v zahraničí, tak celý život vlastne to takýmto spôsobom reflektoval. Takže myslím si, že ten jeho odkaz pre dnešnú dobu je podstatný v tom, že on neprestal mlčať, hovoril ďalej, aj v čase útlaku, aj v čase, kedy mu to spôsobovalo problémy. Takže asi nie náhodou sa považuje za človeka. A dokonca som ho nedávno našiel v jednej ankete medzi 10 hrdinami vlastne slovenskej histórie. Takže asi neúplne náhodou sa ocitol práve tam.
1: Ešte by som možno ostal aj pri tom, že v podstate jeho tvorba, možno po tom 89. sa ešte intenzívnejšie dostala medzi ľudí a až po tej nežnej revolúcii sme si uvedomili, čo vlastne, akú úlohu zastával práve Dominik Tatarka v tej našej slovenskej kultúre. A je asi fajn, že dodnes patrí k umelcom, ku ktorého dielam sa vraciame.
0: Je to úžasné, že máme takéhoto autora, že sa k nemu môžeme vracať. Je to presne tak, ako ste povedali, tie knihy vyšli v nových edíciách po 89. a v niekoľkých dotlačiach, respektíve niekoľko vydavateľstiev po nich siahalo a dodnes si myslím, že patria proste k tým typom kníh, ktoré si náročný, ale možno, že aj nie je úplne náročný, ktoré si jednoducho slovenský čitateľ vyhľadá osobne, pretože stoja za to, aby boli vyhľadané a čítané, pretože naozaj ide o mimoriadne kvalitnú literatúru, ktorá bohužiaľ vo svojej dobe nemohla zohrať tú rolu, ktorú zohráva dnes, ale možno, že o to dôležitejšie je dnes sa k nemu vrácať a možno, že nie náhodou vznikla dokonca nie tak dávno inscenácia v Činohre Slovenského národného divadla s názvom Tatarka, ktorá pracuje s niekoľkými jeho textami, takže je to zjavne autor, dokonca ja ako pedagóg na VŽMU mám niekoľko študentov, ktorí chcú budúci rok pracovať s niektorými jeho knižkami, chcú sa ich pokúšať adaptovať pre divadlo, takže zjavne je to odkaz, ktorý hovorí dnes dokonca aj k mladým ľuďom.
1: 10. mája, teda túto nedeľu, to bude presne 37 rokov od jeho odchodu. No a práve navrávačkami si my v Rádiu Devín pripomenieme Dominika Tatarku. A som veľmi rád, že sme sa o rozhlasovej hre, ktorú budete môcť práve toho 10. mája večer na Rádiu Devín počúvať, mohli porozprávať s dramaturgom Petrom Pavlacom. Ďakujem za návštevu.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja.
1: No a my si dáme ešte jednu ukážku, aby ste mali predstavu, čo vás v nedeľu večer čaká.
2: V tomto tvojom autíčku si dovolujem slobodu.

Môžem sa pohnúť iba najviac, ak z Bratislavy do Prahy. No a viac nemôžem sa pohnúť. Nemôžem sa pohnúť do vzduchu, lebo túžim aj lietať. Túžim letieť aj na sever, na západ, na juh. Chcem fyzicky vyjadriť svoju slobodu, letieť, rozprávať a nežne niečo cítiť a povedzme v Prahe vyznať svoju lásku svojim priateľom, lebo moje dni sa krátia a ja cítim, že čas ma prekračuje. Prekračovať niekoho znamenalo potupiť. Kamarát kamaráta nesmel prekročiť. No a teraz ma neprekračujú kamaráti, ktorým som to nedovolil, ale prekračujú ma roky.

Pozdravujem ťa, strážca stád. Ty, ktorý stojíš pri ceste. Čo ti šepká vietor, ktorý ťa míňa? Ktorý ťa míňa? Vraví mi, že je vietor a fúka, že vial aj predtým a bude fúkať zas a vždy. Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe?

oveľa viac ako tebe. Rozpráva mi o mnohých veciach. O spomienkach. O melanchólii. O veciach, ktoré sa ani nestali. Je jasné, že si vietor nikdy nepočul. Vietor rozpráva iba o vetre. A to, čo si počul, bola lož. A tá lož je v tebe. A tá lož je v tebe.

Je 8 hodín a takmer 52 minút. V poslednej hodine stredajšieho raného hladenia si trochu zacestujeme po Európe. Samozrejme, že len prostredníctvom umenia. A prepojenie budeme objavovať vo francúzskom šanzóne a španielskom flamenku. No nie len v nich. Všetko sa ale dozviete, ak s nami zostanete aj naďalej.

0: z programu Rádia Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Jarné jazzáky privítajú v hlavnom meste tri svetové mená. Prvé sa predstaví už dnes. Nitrianske divadlo pripravuje rodinnú inscenáciu Zbabraný Peter Pan. Bratislavská výstava Lucie Dovičákovej potrvá už len pár dní. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Dnes sa začínajú jarné jazzáky. Do hlavného mesta prinesú počas troch májových večerov svetové mená súčasného jazzu. Keďže o vystúpenie indickej basgitaristky Mohini Day prejavila verejnosť veľký záujem, organizátori avizujú zmenu miesta koncertu. Virtuózna umelkyňa vystúpi v sobotu 9. mája v priestoroch väčšej sály Design Factory v Jarovciach. Práve tu dnes večer festival otvorí americký spevák Michael Mayo, ktorého tvorba prepája jazz, soul a R&B. Pokračuje organizátorka Katarína Lipová.
2: On není žiaden, napriek svojmu mladému veku, nováčik a už má na svojom konte niekoľko vecí, či už spolupráce s Jacobom Collierom a Gretchen Parlato a spieval aj pri Herbie Hancockovi. Má na konte dve nominácie na Grammy. Spevacké schopnosti, ktoré on má, nemá každý. Má obrovský rozsah od baritónu až po neviem aké výšky. Jeho schopnosť využívať svoj hlas tým štýlom, akým ho využíva, je obdivuhodný a určite stojí za to, aby si ho ľudia prišli pozrieť.
1: Program jarných jazzákov uzavrie 16. mája holandská new jazzová kapela Van. Divadlo Andrea Bagara v Nitre chystá premiéru rodinnej komédie Zbabraný Peter Pan. Ako uviedli tvorcovia, inscenácia v réžii Ondreja Spišáka ponúkne zábavu pre deti i dospelých. Hra vzniká podľa textu autorskej trojice Henry Louisa, Jonathana Sayera a Henryho Schiltza. Na javisko prináša komédiu, v ktorej nič nejde podľa plánu. Zbabraný Peter Pan ponúka až cirkusový zážitok jedného nevydareného predstavenia v podaní divadelných nadšencov súboru Vysokej školy technickej. Premiéra inscenácie bude 29. mája vo Veľkej sále Nitrianskeho divadla. Už len do piatku, 8. mája, je možné vidieť výstavu Lucie Dovičákovej v Bratislavskej galérii 19. Autorka nazvala kolekciu svojich diel Chaos je môj domov. Maľby a akvarely košické výtvarníčky sú typické biografickými prvkami. Nechýba sebairónia, zveličovanie, konfrontácia ženy s domácou realitou, balansujúc na hrane gíča. Pokračuje kurátorka Gabriela Kisová.
3: Samozrejme, že sú tam ženské témy, sú aj veľmi sexuálne, aj erotické, aj provokatívne, ale to, čo pribudlo, je veľmi osobné priznanie si aj toho, že nie vždy zvláda starostlivosť, rodinný život, prácu, udržiavať ten domov napríklad v nejakom poriadku. Ona používa taký denníkový prístup, tie kresby často sú prvé a potom vznikajú tie obrazy.
1: Lucia Dovičáková nemoralizuje, zachytáva len to, čím žije. Viac autorka.
4: Ja to mám také intuitívne, že spracovávam nejaké svoje pocity, ktoré neviem vyjadriť slovami. Väčšinou nerada rozprávam o svojich veciach. Akvarely tvorím, keď mám takú meditatívnu náladu a maľujem, keď mám takú vášnivejšiu náladu. Ja to mám takto rozdelené.
1: V depozitári Slovenskej národnej galérie údajne kolabuje starostlivosť o zbierky. Tvrdí to platforma Otvorená kultúra, podľa ktorej sa napríklad v depozitári s gotickými maľbami zvýšila vlhkosť na viac ako 80%. Podobne sú na tom aj reštaurátorské ateliéry. Príčinou je vraj zásah správcu budovy do softvéru systému regulácie, ktorý pravdepodobne vyradil z prevádzky senzory. Vedenie Slovenskej národnej galérie reagovalo, že ide o dezinterpretáciu a k poškodeniu žiadného umeleckého diela nedošlo. V bratislavskom dome Quo Vadis dnes otvoria výstavu Maľované na skle. Regionálne centrum remesiel Úľu do konca mesiaca pozýva na prehliadku diel viacerých autorov, v ktorých sa kĺbí tradícia a nové možnosti využitia starého remesla. V Petržalke po rokoch opäť ožíva kino vo svojich niekdajších priestoroch Domu kultúry Ovsište. Kino obnovil Slovenský umelecký dvor. Okrem premietania filmovej klasiky či artových snímok prináša ich projekt širšiu víziu kultúrneho priestoru, ktorý prepája divadlo, hudbu a film pod jednou strechou. Sieť Anténa, ktorá združuje 33 nezávislých kultúrnych centier na Slovensku, ohlasuje stav priamého ohrozenia ich existencie, keďže centrá sa po odstrihnutí od štátnej podpory ocitli bez prostriedkov. Vyústením tejto situácie je posledný koncert, ktorý bude 18. mája v Bratislavskej Novej Cvernovke. Ide o predĺženie benefičnej zbierky pre centrá, do ktorej prispievala verejnosť. Na podujatí vystúpi skupina Para, Vidiek, Katarína Koščová, Vojtík a ďalší umelci.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Koncert šanzonierky Lucie Bujnovej a nezvyčajnú Carmen vám predstavíme v 3. hodine stredajšieho raného ladenia. Pridáme tiež recenziu na inscenáciu činohry Slovenského národného divadla Zdraví nemocný. Pozdravujú vás Tobias Turinič a Stano Hudák. Tento týždeň počúvame minuloročný album newyorkskej kapely Constant Smiles s názvom Moon Flowers. Zvláštne miesto na albume má krehká pieseň Harry Man, ktorú ako jedinú napísala i spieva bubenička Nora Knight. Jej nezvyčajný aranžmán využíva kontrast jemného gitarového zvuku so sýtou farbou saxofónu. Nepochybne aj vďaka tejto skladbe charakterizoval jeden z recenzentov albumu Moon Flowers ako nielen elegantný, ale najmä empatický balzam pre túto dobu.

0: Dnešný koncert, na ktorý vás upozorníme, je kombináciou šanzónového prejavu, virtuózneho klavíra, violončela, unikátneho historického priestoru a umeleckej inštalácie. Ide o koncert speváčky Lucie Bujnovej, ktorý sa koná o 19. v historických priestoroch bratislavských klarisiek. Spája francúzsky šanzón s hĺbkou slovenskej poézie a s vizuálnym zážitkom z diel výtvarníčky Zuzany Graus-Rudavskej. Viac o tom povedala Lucia Bujnová redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Koncert má názov Piesne o láske, šťastí a nádeji. Povedala by som, čo viac môžeme potrebovať ako lásku, šťastie a nádej.
2: Áno, je to, myslím, že taká trojica slov, ktorá je nevyhnutná. Každý potrebuje aj lásku, aj šťastie, aj nádej. Lásku mimoriadne a v dnešnej dobe hádam aj tú nádej. A v máji, teda je to máj, mesiac lásky, tak myslím si, že keď je ten koncert poňatý teda smerovaním na lásku a budeme tam spievať po francúzsky piesne o láske, tak verím, že potešíme mnohých.
1: Ako vznikajú tieto piesne o láske, šťastí a nádeji?
2: Väčšina tých francúzskych piesní sú klasiky, ktoré ľudia bežne poznajú, ale takého staršieho dáta, ale dostali nové aranžmány vďaka Pavlovi Bodnárovi, tak toto je jedna časť tých francúzskych piesní, no a potom budú slovenské piesne z nášho ostatného albumu, kde sme vlastne sa inšpirovali staronovými objavenými básňami Mikuláša Kripela. Zaznejú tam texty aj Igora Grossmana. Tieto texty sme teda spolu s Pavlom Bodnárom sme im dali takú hudobnú podobu.
1: Špecifikom tohto koncertu je aj to, že ste si pozvali ďalšiu speváčku.
2: Také vyvrcholenie večera, verím, že to budú tak aj všetci vnímať. Je pieseň, ktorá sa volá Rozprávka. Text napísal už spomínaný Mikuláš Kripel pred tými 80. rokmi a
1: treba povedať, že to je utajený básnik, ktorého ste touto cestou objavili práve vďaka vašim piesňam.
2: Áno, a ten text ma neskutočne zaujal, je veľmi hlboký. Vymyslela som melódiu tomuto textu, Pavel Bodnár to zaranžoval, no a ponúkla som Skive, priateľke, fantastickej spevačke, hudobničke, klaviristke a poetke.
1: Môžeme prezrieť jej občianske zamestnanie.
2: Áno, Skiva, Zuzana Eperiešiová, je to vlastne pani redaktorka Rádia Devín v Košiciach, ktorá príde a spoločne zaspievame túto skladbu. Okrem toho, že teda samozrejme zahrá a zaspieva aj svoje vlastné skladby na koncerte.
1: Prečo ste sa rozhodli tento koncert, ktorý je plný súznenia, predpokladám, doplniť aj dielom výtvarničky?
2: Už minulý rok, keď sme mali koncert v Klariskách, sprevádzala tento koncert aj krásna svetelná inštalácia výtvarničky Zuzany Graus-Rudavskej, ktorá naozaj nádherne dotvorila tú atmosféru koncertu. A tohto roku som ju poprosila a požiadala a teda oslovila, že či by teda sme to nezopakovali. Plus teda Zuzana Graus-Rudavská sľúbila, že nainštaluje ešte úplne nové hniezdo.
1: Výtvarníčka Zuzana Graus-Rudavská sa roky programovo zaoberá cyklom Hniezda. Jej kryštálové hniezda s názvom Hra so svetlom budú súčasťou koncertu šansonierky Lucie Bujnovej v historických priestoroch bratislavských klarisiek.
3: Hniezda, symbol domova, a je to pre mňa veľmi výrazná téma, nakoľko pred mnohými rokmi som emigrovala zo Slovenska a prvé hniezdo som urobila 2 roky po emigrácii. Celkom nevedomo, podvedome som si ho vytvorila z textilných materiálov, zavesila nad stôl a cítila som sa nejaká spokojnejšia, kľudnejšia, a až po rokoch som zistila, že vlastne mi symbolizovalo domov pre mňa osobne. Ja týmto hniezdam sa venujem celé 10 ročia, len teda mením ich materiály, mením ich výzor, ale vždy pre mňa symbolizujú ten domov a to svetlo, ten pokoj.
1: Máte pocit, že vaše piesne sa materializujú práve v hniezdach, ktoré budú súčasťou koncertného priestoru?
2: Verím tomu, že tie drobné kryštáliky a to podsvietenie veľmi súznie práve s tým, čo chceme odovzdať divákovi, poslucháčovi. Verím naozaj, že z toho budú mať taký komplexný zážitok, nielen akustický, ale aj vizuálny a emočný.
1: Venujete sa klasickej piesni, ako keby ste hľadali tie spodné vrstvy a ďalší potenciál piesne ako takej?
2: venujem sa niečomu, čo je pre mňa veľmi hlboké, veľmi prirodzené a stále mám pocit, že v tej jednoduchosti je krása.
1: Sú to príbehy, sú to pocity, sú to odkazy?
2: Sú to príbehy, pocity, odkazy, ktoré paradoxne po možno 2-3 rokoch sa naplňajú.
1: V akom zmysle?
2: Naplňajú v zmysle, že stáva sa mi, že ako keby som spätne zistila, že práve to, čo teraz žijem, o tom už spievam povedzme 2 roky. A ani som veľmi nevedela, že až teraz som pochopila, že vlastne o čom spievam.
1: Budem osobná, aká pieseň teda vlastne rezonuje so vašimi súčasnými pocitmi alebo tým, čo žijete dnes.
2: Ja si myslím, že práve tá rozprávka, ktorá zaznie ako spolu v dú so Skivou, je momentálne moja taká osobná, veľmi osobná záležitosť.
1: O čom sa spieva v tejto piesni?
2: Keď všetko, čo sa ku nám stále blíži, s hĺbkami naraz nebadane splynie, nebo sa k očiam, celkom k očiam zníži a my mu svoju náruč otvoríme.
0: Zopakujem ešte informáciu, že koncert šanzonierky Lucie Bujnovej sa koná dnes o 19:00 v bratislavských Klariskách.

0: Linka Rádia Devín.
1: Bratislava opäť ožije španielskou kultúrou. Carmen navždy je súčasná reinterpretácia jedného z najuniverzálnejších mýtov európskej kultúry. Prináša živý a trvalý dialog medzi hudbou, pohybom a scénou. Zároveň je spojením umelcov zo Španielska, Slovenska a Česka. Podrobnosti prezradí gitarista a spevák Stanislav Kohútek alias Morenito de Triana.
2: Celý tento nápad vznikol vlastne vďaka Salvovi Garciovi. Je to jeden taký náš známy a je to vlastne taká naša rodina. Je to človek, ktorý je z úplne iného súdka, ako je umenie, ale je to proste umelec vo vnútri. A on nás dal dokopy pred časom, asi pred 10 rokmi v takom projekte Flamenco Experience 6. A teraz vlastne prišiel za mnou s týmto, že či by sme neurobili predstavenie Carmen. No a my sme vlastne teraz v poslednom čase nerobili takéto nejaké nové predstavenie, robili sme koncerty. Tak som hovoril, že dobre, však vyskúšajme to. No a vlastne dali sme sa dokopy ľudia, ktorí sa poznáme 15 rokov a ktorí si rozumieme. Sme taká tá rodina, ktorú stretneš počas života. A je to tanečnica Virginia Delgado z Madridu a je to Václav Greif, úžasný pianista. Takto sme sa vlastne dali dokopy a začalo vznikať niečo také, čo je Carmen. Alebo Carmen siempre, že volá sa to, že Carmen navždy. Takže je to taká netradičná, trošku také netradičné spracovanie Carmen.
3: Čo si po tým máme predstaviť?
2: Je to také spojenie flamenka, opery, je tam trochu avantgardy, doplnené ohovorené slovo, ktoré nahraté, ktoré doplňa, je to preložené do slovenčiny, aby aj slovenské publikum vedelo, že čo chceme povedať. No a je to vlastne, ja som tam taký ten element za flamenko. Václav Greif je proste pre mňa, Vašik je jeden z najúžasnejších muzikantov, s ktorým som kedy v živote hral. A teda akože mám za sebou toho dosť, ale teda to je pre mňa taký genius. Ja som vždy veľmi, veľmi šťastný, že s ním môžem sedieť na pódiu. To bolo neuveriteľné, keď som oslovil Václava, aby išiel s nami do tohto projektu, tak on vlastne zistil, že on nikdy nepočul Carmen. To je jeden asi z mála ľudí na svete, ktorý nepočul Carmen. No a bolo to vlastne také prínosné, že nebol tak zaťažený. Takže je to vlastne zmes takých flamenka, opera, je tam také afrokubanské rytmy sa tam objavujú, to je práve prínos tohto Vašika. A máme tam potom ešte hosti, samozrejme sú tam perkusie, ktoré sú nevyhnutné do flamenka. Je tam perkusenista z Čech, Mateo Garriga, a na flautu máme Zuzku Fujacovú. Je to v troch dejstvách. Voláme to prvé dejstvo, že prebudenie, druhé voláme, že konfrontácia a tretie je znovuzrodenie. No a prechádzame sa tam, je to také akoby moderné predstavenie nejakej aktuálnej, možno aktuálneho flamenko alebo aktuálneho umenia španielského. Tým, že neboli sme daní do nejakých hraníc týmto našim Salvom, ktorý nám dal absolútne voľnú ruku, že môžeme sa vlastne vyblázniť a urobiť si takú nejakú svoju fantáziu, tak to aj dopadlo.
3: Možno to, že nie sú hranice, tak dodáva aj tú možnosť naozaj tej úplnej voľnosti. Aké ďalšie inšpirácie, okrem samotnej Carmen, teda v tej opernej podobe, ste možno ešte hľadali?
2: Samotný Bizet, ako objavili sa tam samozrejme motívy z Carmen, taká možno vizualizácia trošku, sme boli inšpirovaní Carlosom Saurom, tou jeho Carmen, ale nielen jeho Carmen, ale on robil aj iné filmy o flamenku, tak možno, že taká, to máme tak vrite v podvedomí, takže možno, že tá ním taká inšpirácia. A vlastne nechali sme sa úplne viesť proste našimi pocitmi. Každý sme v nejakom štádiu života a tak sa to nejako úplne prirodzene vlastne splietlo dokopy.
3: Čo sa týka možno aj takých inšpirácií súčasného života, toho, čo prežívame všetci, aj tie tam budeme vedieť nejakým spôsobom načítať?
2: Určite, je to práve taká akoby výpoveď takej modernej ženy v podstate. To je tá naša Carmen, tá Virginia Delgado. Ona je teda, není úplne len z flamenkového sveta, ona je taký ten klasiko espanol, je to taký, hej, taká výpoveď ako keby modernej ženy v dnešnej spoločnosti, je to doplňané aj tou projekciou a textami, takže je to naozaj, akože ja si myslím, že je to dosť čitateľné pre kohokoľvek a každý si v tom môže nájsť ako čo chce. A pre nás je to také naše ďalšie dieťa, vlastne, ktoré sme stvorili. Vizuálna stránka bude samotná Virginia Delgado, ktorá bude vo svojich úžasných kostýmoch, ktoré každé bude rozprávať niečo iné. Máme tam Zuzku Fujacovú, ktorá to bude doplňať, bude taký, a my tam budeme taký doplnok, my sa ako keby o tú vizuálnu stránku až tak nestaráme ako chalani, ktorí sme v tomto projekte. My sme skôr ako keby cez do tej hudby sme sa dali. To nechcem povedať, že by Virchy a Zuzka netvorili hudbu, ale že bude to aj taký vizuálny zážitok.
3: Bude to aj nejakou ukážkou toho života teda v Španielsku alebo takej tej natúry španielskej? Predsa len tá prevaha slovenských respektíve českých umelcov tam bude o čosi väčšia, aj keď ty máš v podstate skúsenosti možno viac práve s tou flamenko španielskou hudbou.
2: Pre mňa flamenko je úplne, že môj vyjadrovací prostriedok, pre mňa je to, nevnímam to, že mám niečo naučené, proste žil som tam s nimi roky a vlastne 30 rokov sa vyjadrujem týmto spôsobom, takže pre mňa je to, ako keď rozprávam po slovensky, tak isto rozprávam po španielsky, alebo keď som robil kedysi folklór na slovensky, tak isto proste teraz pre mňa je absolútne normálne sa vyjadrovať týmto spôsobom. A robíme Carmen, sme inšpirovaní flamenkom, aj keď to není to tradičné flamenko. Tie vlivy, budú to musieť ľudia posúdiť, ale ja si myslím, že veľa ľudí nás pozná. Robili sme tu na Slovensku dlhé roky s môjim bratom skupinu Remedios a proste je to ľudia, ktorí sa pohybujú trošku v tomto svete, vedia o čo ide. A zbytočne by som ja rozprával, aké to bude španielské, aké to bude úžasné veľkolepé, aký sme fantastickí. To musia posúdiť ľudia a budem rád, keď budem mať nejaké spätné väzby od nich, ale myslím si, že to, či to bude autentické alebo neautentické, vôbec nesúvisí, či sme Slováci, Češi alebo aký sme, lebo flamenko dávno opustilo hranice Španielska a je po celom svete uznávané ako jazz, kedy si proste hrali černovskí muzikanti alebo černovskí ľudia, ktorí plakali svoj blues a nakoniec sa z toho stal celosvetový smer, ktorý dnes voláme jazz a hrá ho po celom svete ľudia akékoľvek národnosti a takisto sa to stalo aj s flamenkom vďaka Pacovi de Luciovi.
3: Ja ešte dodám, že Carmen Navždy, o ktorej som sa rozprával s gitaristom Stanislavom Kohútkom, známym tiež pod menom Morenito de Triana, môžete vidieť a počuť 15. mája v Bratislavskom Bábkovom divadle a pôjde o akúsi ochutnávku pred festivalom Španielský týždeň, ktorý bude v našom hlavnom meste na jeseň.

0: Režisér mladej generácie Pavol Viecha inscenoval v činohre Slovenského národného divadla Moliérovú komédiu Zdraví nemocný. Text napísal autor pred viac ako 350 rokmi a v Slovenskom národnom divadle sa premiéra konala na konci januára minulého roka. Recenziu pre Rádio Devín napísala divadelná kritička Dária Fojtíková-Fehérová z Divadelného ústavu. Číta autorka.
1: Komédia balet Zdraví nemocný patrí medzi Moliérove najveselšie hry. Jej hlavnou postavou je hypochonder Argan, ktorý sa nechá liečiť nespočetnými klistýrmi a chce oženiť svoju dcéru Angeliku proti jej vôli len preto, aby sa členom jeho rodiny stal týmto manželským zväzkom tzv. Lekár. Angelika však má svojho vlastného ctiteľa Kleanta a vďaka šikovnej slúžke a jej drobným podvodom sa napokon každý teší z toho, čo si želá. Angelika z Kleanta a starý Argan z vlastného doktora, ktorým sa stane on sám. Slúžke Tonke sa podarí z rodiny vystrnadiť aj Arganovú mladú manželku, ktorá ho opatruje len kvôli peniazom. Hra je plná situácií spojených s telesným vylučovaním, dynamických hádok Argana so slúžkou, situačných omylov či tajne vyznávanej lásky. V jednoduchom príbehu a jednoznačnom rozdelení postav na dobré a zlé sa divákovmu vnímaniu nekladú nejaké intelektuálne pasce. Cieľom je pobaviť sa na starom hypochondrovi, držať palce mladým milencom a dúfať v potrestanie hlupákov. Princípy založené na bujarej komédii dell'arte fungujú aj dnes. A predsa je táto komédia poznačená tragickým paradoxom. Ťažko chorý Molière na štvrtej repríze svojej novej hry Zdraví nemocný dostal záchvat, odpadol a o hodinu neskôr zomrel. Postave 95-ročného hypochondra Argana, ktorú sám stvárňoval, prisúdil strach zo smrti a aj detinskú chuť žiť za každú cenu. V čase smrti mal 51 rokov. Režisér Pavol Viecha sa rozhodol túto 350 rokov starú francúzsku komédiu mierne aktualizovať použitím rekvizít ako mobil, aby sme nezabudli, že problém, ktorý Molière zosmiešňuje, sa týka každej doby. Aj kostýmy Dáše Kinik sú historizujúce strihom, ale materiál s metalickým odleskom, chlpatá prikryvka, čiapka či tenisky na nohách nás vracajú do súčasnosti. Pozdĺžná sála s baletnými tyčami a ukrytými zrkadlami, na ktorú premenil štúdio SND Peter Čanecký, vychádza z toho, že Molière svoju hru napísal ako komédiu balet a jej súčasťou sú baletné medzihry alebo tancované dialógy. Pavol Viecha toto žánrové určenie využil v postave Arganovej manželky Beliny, ktorú stvárnila Jana Kovalčíková. V baletnom kostýme sa pohybuje ľahučko. Život je pre ňu gombička, ani starostlivosť o starého hypochondra ju neobťažuje. No všetko je to len falošná póza. Slúžka Tonka chce Arganovi dokázať, že ho Belina iba využíva, aby mohla zdediť majetok. Nahovorí Argana, aby predstieral svoju smrť a mladá Belina nečaká dlho, aby si doslova zatancovala pred jeho mŕtvolou. Keď však rovnakú pascu pripraví pre jeho dcéru Angeliku, tá sa z úprimného žiaľu chce naveky vzdať Kleanta. Postavu Angeliky hrá Kamila Heribanová ako starú dievku, ktorá popri sebastrednom otcovi nemala čas na lásku. Keď to medzi ňou a Kleantom v podaní Milana Ondríka zaiskrí, chopí sa tejto pre ňu rozprávkovej romantickej príležitosti, hoci neústupčivý otec jej zaženícha núka duchom pomalého syna svojho lekára. Heribanová charakterizuje svoju postavu výraznou mimikou, ktorou odráža a ľahko strieda zdesenie, lásku i zvedavosť. Postavu Argana stvárnil Emil Horváth. Podarilo sa mu vyňať ju z historickej doby a transformovať ju do súčasnosti. A nie je to štrikovanou čiapkou, ktorú nosí na hlave, ale ľahkosťou slovného prejavu, pohrávaním sa s významom textu aj interpretáciou postavy. Na pohľad dobrosrdečný starec, ktorý sa trápi svojimi neexistujúcimi zdravotnými problémami, sa vo vzťahu k dcére správa ako prísny, no najmä egoistický despota, ktorý uspôsobuje všetko okolo iba sebe. Väčšinu času sa pohybuje v sede na stoličke s kolieskami, čo podporuje groteskné razenie jednotlivých situácií. Jeho hlavnou témou je on sám, Argan, ktorý si však paradoxne nenechá radiť skutočnými odborníkmi, ale zverí sa do rúk šarlatánom, falošným doktorom, ktorí využívajú jeho neznalosť a dajú mu liečbu, akú on očakáva a preto je s nimi spokojný. V zadnom pláne režijnej interpretácie sa nachádza aj kritika akejsi ľudskej dobromyselnej, či skôr hlúpej viery, že ten, kto pritakáva nášmu amatérizmu, je určite profesionál. Našťastie Molière vymyslel aj postavu Tonky, ktorú Pavol Viecha obsadil Janou Oľhovou. Pragmatická slúžka, rozum domácnosti, Angelikina náhradná matka aj kamarátka. Svoje uštipačné poznámky adresuje Arganovi z boku, od javiskového portálu, otrávene šúcha nohami, keď ju Argan alebo Belinda zavolajú, jednoducho nejde sa pre nich pretrhnúť. Aktívne sa zapája do intrík s láskou, pomáha Angelike a na záver v čarovnom, priam inzitnom dialógu s Arganom sa vydáva za jeho nového doktora. Klame ho iba tak, že vyjde spoza steny vľavo ako doktor, vpravo ako slúžka a Argana považuje za tak hlúpeho a pometeného, že sa nakoniec ani nemaskuje. Argan je spokojný, že našiel niekoho, kto mu venuje plnú pozornosť a tvári sa ako väčší odborník ako jeho minulý doktor. V súčasnosti sa veľa hovorí o úlohe umenia, konkrétne divadla. O tom, či je jeho úlohou vyjadrovať sa k spoločnosti, kriticky pomenovávať súčasné javy alebo iba zabávať. Pri komédii Zdravý nemocný prevažuje zábavná a oddychová funkcia, ale je v nej prítomný významný dôraz na kritické myslenie, potrebu odbornosti či na obyčajné želanie byť láskavý k svojej rodine. Hovorí o tom, ako to vyzerá, keď dôverujeme ľudskej hlúposti, ktorá sa sama vychvaľuje a presadí. Aj o tom, aké riziko v sebe

0: Milí poslucháči, v priebehu 19. storočia sa na francúzskej literárnej scéne objavujú básnici, ktorých tvorba prispela k zrodu nového umeleckého smeru, symbolizmu. Medzi jeho najvýznamnejších predstaviteľov patrí básnik Charles Baudelaire. Pozývame vás teraz k počúvaniu jeho veršov, ktoré uvádzame pod názvom Zádumčivá luna.
1: Rádio Devín, verše.
2: Charles Baudelaire, Zádumčivá luna.

0: Západ romantického slnka. Aký má krásny jas to slnko v časnom ráne, jak žiaru výbuchu vrhá nám dobrý deň. Šťastný, kto s láskou smie pozdraviť jeho tieň, keď klesá slávnejšie než svety vysnívané. Pamätám, videl som prameň i čiernu súš, jak srdce chveli sa, keď na ne svetlo dýchlo. Stmieva sa. K obzoru bežme a bežme rýchlo, zachytiť aspoň ten posledný šikmý lúč. Však márne sledujem to božstvo, čo sa stráca. Len neodvratná noc nad zemou rozmáha sa, osudná, vlhká a studená ako kov. To z hrobou vanie pach, vanie a do tmy píska, a krok môj dotkol sa na kraji močariska tých nevídaných žiab a slizkých slimákov. Zádumčivá luna. Dnes večer pomalšie a mekšie sníva luna. Jak dievča pred spaním, čo klesá na vankúš, keď sa mu pod ľahkou a štíhlou rukou zvlnia voľne a vábivo obrysy pružných prs a zmiera na chrbte hladkom, jak snehy strání. I ona nadlho stráca tak vedomie a blúdi pohľadom bielými vidinami, čo rastú v oblohe sťa kvety na strome. Keď vôkol nečinne a zoslabnuto krúži, potajme roní vše do hlbín bledé slzy a básnik, bdejúci hlbavec, do dlaní uchopí jednu z nich, nejasnú v nočnom tieni, jak zlomok opálu dúhovo ožiarený, a v hĺbke srdca ju pred slnkom ochráni. Duša vína. Raz duša vína mi spievala do brieždenia. Z fľaše ti vysielam, človeče úbohý, s podvozkou rumenných, kde žijem uväznená, spev plný priateľstva a jasnej oblohy. Koľko to stojí, viem, na rozpálenej stráni potu a námahy, koľko dní v úpale, kým vzídem iskrivé a živé z ľudských dlaní, však viem sa odmeniť v márnivom opare. Nesmiernú radosť mám, keď padám do neznáma úst muža, ktorého lopota kaličí, a jeho teplá hruď je pre mňa sladká jama, kde veru radšej som, jak v chladnej pivnici. Počuješ, ako mi z ohňa prs nádej vanie, jak zvučia navôkol nedeľné refrény. S lakťami na stole, rukávy vysúkané, chválou ma zahrnieš a budeš blažený. Zrak tvojej manželky rozpálim do extázy a tvojim synom dám silu a jasný vznet. Atlétom života, výhonkom krehkej rasy, jak olej vo svaloch vzpieračov budem znieť. Do teba padnem, ja rastlinná ambrózia, čo vecný rozsievač, jak zrno zasial sám. Kiež by sa zrodila z tej lásky poézia, čo ako vzácny kvet vyšľahne k nebesám. Vypočuli ste si verše významného predstaviteľa literárnej moderny Charlesa Baudelaira pod názvom Zádumčivá luna. Preklad Ján Švantner, recitoval Alfred Svan, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Peter Pištek, réžia Martin Hvišč. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2012.
1: Rádio Devín, verše.
2: Baudelaireove verše nám uzatvorili program stredajšieho raného ladenia. O chvíľu sa už začne Ars Musica a prevedie vás ňou Melania Puškášová. Venovať sa bude okrem iného 22. výročiu vzniku detského a dievčenského spevackého zboru Slovenského rozhlasu, a to spolu s jeho zbormajstrom Adriánom Kokošom. Výber tvorby Eugena Suchoňa na vás čaká v programe Hudba.sk od 13.30. Tvorcovia programu 10 dekád divadla SK si od 14.00 posvietia na herecké osobnosti v činohre medzivojnového obdobia. Ars Musica so Zuzanou Belkovou je pripravená na 17.00 a na tému hudba sa od 19.00 bude vo svojom programe s hostiami rozprávať moderátorka Natália Dadíková. Program Rádia Devín je samozrejme bohatší, odporúčame vám teda zostať pri rádiách. Tobias Turinič a Stano Hudák tu s vami boli od 7.00. Želáme vám ešte príjemný zvyšok 6. mája. Do počutia, priatelia.

z programu Rádia Devín. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Popri tradičnom kalendáriu uvedieme dnes aj publicistický rozhovor. Dnešnými tematickými blokmi vás bude sprevádzať hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Miloš Krmíček. Práve končiaci sa apríl a začiatok májových dní dáva príležitosť pripomenúť si viaceré dôležité udalosti, ktoré našli odraz v hudobnej tvorbe súčasníkov. Publicistika. Téma oslobodenie. Čo to je? Reflexie zo sveta vážnej hudby. O zvukovom albume Vojny v Ukrajine od Vadima Neselovského. Perseverancia. Podtitul Tanky pri Kyjeve. Ak sa toto stalo, tak z úcty k obetiam, odvážnym mužom aj ženám, ktorí prišli o život. Aj to sa stáva v dnešných časoch. Si pripomenieme niektoré strašné udalosti hudbou, ale aj pokojné koncerty, napríklad koncerty v záhrade bez dronového náletu. Kalendárium nebude veselé. Spojíme dve udalosti z územia nášho východného suseda. Ukrajina a jej Černobyl má svoju hudobnú podobu v skladbe Larisy Kuzmenko. A Ukrajina v špeciálnej vojnovej operácii na novom albume Vadima Neselovského. Na záver dáme priestor pokojnému hudobnému sviatku, a to výročiu vzniku detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Pripomenieme si jeho históriu v rozhovore so zbormajstrom a zakladateľom rozhlasového detského zboru Adriánom Kokošom. Úvodný koncert festivalu Domus Hortus Artis 2026 sa uskutoční v Dome Albrechtovcov a bude to najbližšiu nedeľu 10. mája 2026. Predstaví sa Ladislav Fančovič spolu s klaviristkou a huslistkou. Spoluúčinkujú Angelina Kidora, Ukrajina, Jana Macíková, Slovensko. Budú to diela pre saxofón v dialogu s klavírom a husľami. 10. mája teda navštívte Kapitolskú číslo 1. Môžete byť svedkom úžasného komorného koncertu Fantázie pre saxofón. Autorom tohto projektu je popredný slovenský hráč na saxofóny a zároveň klavirista, bádateľ a zberateľ historických nástrojov Ladislav Fančovič. Začne sa 7. ročník Festivalu komornej hudby v Dome a záhrade Albrechtovcov. Začne sa festival Domus Hortus Artis 26. Organizátori zároveň oznamujú, že festival bude pokračovať najbližšie 3 nedele v rovnakom čase a veria, že napriek extrémne zložitej finančnej situácii v grantoch sa im podarí zrealizovať aj letnú časť tohto festivalu, aj jeho jesenný záver. O programe a účinkujúcich na festivale Domus and Hortus Artis 26 vás budeme včas v Ars Musica informovať. Miesto konania, záhrada Albrechtovcov, Kapitulská 1. A teraz vyberám nahrávku z albumu Ladislav Fančovič a Jakub Čižmarovič The Story of Saxophone. Bude to dielo Jeana Baptistu Singele Fantázia opus 60 pre baritón, saxofón a klavír. Na baritón saxofóne hrá Ladislav Fančovič, pri klavíri Jakub Čižmarovič.

V Ars Musicae doznela prvá skladba dnešného dvojhodinového hudobného maratónu. Bolo to dielo Jeana Battistu Singeleho Fantázia opus 60 pre baritónový saxofón a klavír. Účinkovali Ladislav Fančovič, ktorý pozýva na koncert 10. mája 2026 na festival Domus Hortus Artis 26. Na klavíri ho doprevádzal Jakub Čižmarovič. Ďalšia hudobná skladba v dnešnej Ars Musicae bude smutnou spomienkou na tragické udalosti z 26. apríla 1986, keď v černobylskej atómovej elektrárni došlo ku výbuchu 4. reaktora jadrovej elektrárne. Neverili by ste, ale aj takáto udalosť môže mať svoje hudobné pokračovanie. Predpokladám, že výbuch v černobylskej elektrárni je dospelým poslucháčom dostatočne známa. V novodobých dejinách Európy to bola top atomová katastrofa. Aj takéto smutné udalosti súčasní skladatelia akceptujú ako zdroj inšpirácie. Najviac to robia tí, ktorí pochádzajú z krajiny, ktorá si užila najviac černobylských atomových mrakov. V Kanade žijúca ukrajinská skladateľka, klavíristka Larisa Kuzmenko. Tri originálne ukrajinské ľúbostné piesne skomponovala a boli uvedené v jej podaní s baritonistom Mikolom Maskulkom 9. apríla 2017 v Ukrajinskom umeleckom centre Etobicoke. Larisa Kuzmenko skomponovala aj skladbu In Memoriam The Victim Chernobyl. Má 7 minút a je to silné, aj keď komorné hudobné dielo prihovárajúce sa obetiam jadrovej katastrofy. In Memoriam, obetiam Černobyla, malo premiéru v roku 1997. Premiéru uviedla Mary Kennedy na koncerte vo vestibule Roy Thomson Hall pre New Music Festival. Malá inventúra. Kde všade zaznela skladba In Memoriam, obetiam Černobylu? Všetky údaje sa týkajú kanadského koncertného života. Skladbu ďalej naštudovala Christina Petrovská a nahrala na CD album. V septembri 2002 dielo predviedla v divadle Jane Mallet. Christina Petrovská ho predviedla aj v Merkin Concert Hall v New Yorku a na Tajvane. V roku 1998 skladba zaznela aj v Číne. Sólová klavírna skladba In Memoriam, obetiam Černobylu, uviedol aj Johann Dereko 18. októbra 2015. Skladbu hrala aj Kathleen Solos 24. októbra 2015. Všetko sa to odohralo v baptistickom kostole Collins Street v Melbourne v Austrálii. Milí poslucháči, túto skladbu v podaní Mary Kennedy si teraz vypočujete, aby sme si pripomenuli dátum 26. apríl 1986. Skladba vznikla 10 rokov po tejto udalosti a premiéru mala 11 rokov po výbuchu černobylskej elektrárne. Larisa Kuzmenko, In Memoriam to the Victims Chernobyl.

Vypočuli ste si klavírnu kompozíciu ukrajinsko-kanadskej skladateľky Larisy Kuzmenko In Memoriam, obetiam Černobylu. V ďalšej kapitolke sa pristavíme pri osobnosti Milana Rastislava Štefánika. V minulosti dokumentárny film o generálmajorovi Štefánikovi a vtedy komorný orchester a dirigent Vlastimil Horák nahrali filmovú hudbu k tomuto filmu. Čo je však zvláštne, dokonca aj Český orchester hlavného mesta Prahy FOK pre Ultrafon s dirigentom Václavom Smetáčkom nahrali skladbu Slávnostný pochod Milan Rastislav Štefánik od Alexandra Mojzesa. No a my si teraz vypočujeme jednu z týchto dvoch verzií. Dám prednosť slovenskej nahrávke v podaní komorného orchestra a Vlastimila Horáka si vypočujete pochod z filmu Milan Rastislav Štefánik od Alexandra Mojzesa. Nahrávka je z roku 1969. A kto by nevedel, tak pripomínam, že slovenský štátnik, diplomat, generálmajor zomrel 4. mája 1919 nedaleko Ivánky pri Dunaji. Bola to letecká havária. Spolu s ním zomreli aj dvaja talianskí vojaci.

Doznel pochod z filmu Milan Rastislav Štefánik od Alexandra Mojzesa. Komorný orchester dirigoval Vlastimil Horák. Nahrávka z roku 1969. No a bolo by to zvláštne, keby som nespomenula aj inú skladbu, ktorá patrí do tejto dramaturgickej línie. Peter Martinček van Grob skomponoval pre Real Music House na texty William Ernsta Henleyho a Bohuša Kováča svoju štvrtú symfóniu In Memoriam Milan Rastislav Štefánik pre sólový ženský hlas, zbor a orchester. Do dnešnej relácie som z tohto rozsiahleho symfonického diela vybrala záverečnú štvrtú časť Invictus. Účinkujú Jana Kurucová, spevácky zbor Lúčnica, ktorý vedie Elena Matušová, štátny komorný orchester a všetkých týchto umelcov dirigoval v roku 2020 Leoš Svárovský.

Vars muzike 6. mája 2026 ste si vypočuli úryvok zo 4. symfónie in memoriam Milan Rastislav Štefánik Peter Martinček van Grob. Bola to 4. časť Invictus. Dielo sme vybrali pri príležitosti nedávneho výročia tragickej havárie lietadla v Ivánke pri Dunaji, pri ktorej havaroval Milan Rastislav Štefánik. Bolo to 4. mája 1919. Nedávno sme si teda pripomínali dátum jeho tragického úmrtia. Pokračujeme ďalším blokom hudby a slova zo žánru Vojna v hudbe, hudba počas vojny. Ars muzika 6. mája sa odohráva medzi 1. a 8. májom, kedy si pripomíname jednak Sviatok práce a jednak ukončenie druhej svetovej vojny, ktorej pokrokovými silami boli víťazi a tými zlými silami bol nemecký fašizmus. Asi by sme mali zmeniť rétoriku okolo tohto sviatku, lebo vnúci bývalých sovietskych osloboditeľov, vojakov Červenej armády, sa od roku 2022 nezákonne pokúšajú viesť lúpežnú vojnu na Ukrajine. A preto výber hudby je ovplyvnený touto novodobou skúsenosťou. Vybrala som nový album, na ktorom účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarova, husle, Emlyn Stem, viola a Willem Stem, violončelo. Názov CD albumu Vadima Neselovského Perseverancia, vytrvalosť, stálosť. CD bolo vydané v roku 2026 k 4. výročiu vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Latinské slovo perseverancia znamená v preklade vytrvalosť, húževnatosť, stálosť, zotrvačnosť. Označuje schopnosť zotrvať v činnosti, nevzdať sa a pokračovať aj napriek prekážkam. Viera, že sa splní niečo očakávané, želané. Nádej na víťazstvo. Ako inak mohol pomenovať svoj CD album o ukrajinskej vojne ukrajinský skladateľ žijúci v New Yorku Vadim Neselovský.

Pred nami je približne 45-minútový blok slova a hudby úryvkov z CD albumu Vadima Neselovského. Použijem podklady z webu, kde sa uvádza, že ukrajinský klavirista a skladateľ Vadim Neselovský žije v Brooklyne, ale nezabudol na svoju vlast. Jeho predchádzajúci album Odessa bol sériou klavírnych skladieb, z ktorých každá miniatúra bola inšpirovaná ukrajinskou pamiatkou od železničnej stanice v Odese až po Potemkinove schody. Album Perseverancia, napísaný pre klavír a holandské sláčikové trio Isai, vydal pri 4. výročí ruskej invázie. Témy odporu a vytrvalosti môžu byť univerzálne použiteľné, ale oslovujú najmä tých, ktorí bojujú za slobodu svojho národa. Tak sa dajte pozvať, milí poslucháči. Odchádzame teraz do hudobnej krajiny, kde ľuďom nad hlavami lietajú drony. Ukrajinci si už zvykli, že bzukot nad hlavou nevieští nič dobrého. Život nadobudol nový fatálny kontext. Vojak, civil, deti, starí ľudia, muži aj ženy. Nikto nie je nepriestrelný. CD album Vadima Neselovského prekvapí hudobnou rečou a zmyslom pre osobité, neznáme hudobné detaily aj dramatickú výstavbu jednotlivých častí. V ďalšej časti tohto bloku budem citovať z komentárov Olivera Reháka, ktorý sa týmto albumom zaoberal. Postupne odznie 10 úryvkov z 11-časťovej cyklickej skladby Perseverancia. Táto časť, ktorú si teraz vypočujete, má názov Tanky neďaleko Kieva.

čo malo byť prechodom zo zimy na jar. Sláčikové nástroje začínajú svoju serenádu a všetko na svete je v poriadku. Ale v 6. minúte sa objaví prekognitívny smútok, ale len preto, že poslucháč už vie, čo bude nasledovať. Tanky pri Kyjeve predstavujú začiatok invázie, šok, hrôzu, strach. Mohlo by sa to naozaj diať? Po tichom konci skladby pred 24 rokmi sa sláčiky vrhajú na poslucháča ako padajúce bomby. Skladba je plná stakatového násilia. Sláčiky sa stávajú dizonantnými a klavír je zúfalý ako mačka bez krytu. Opakovania 4. minúty sú ako sirény a ponúkajú nočnú moru toho dňa a dní, ktoré prídu. Nakoniec sa celá skladba premení na dronové zvučky, po ktorých nasleduje čas na zamyslenie, ale obmedzený, nepredvídateľný. Človek si nikdy nie je istý, kedy dôjde k ďalšiemu útoku. Vojna v hudbe, hudba počas vojny.

Marec Pasakália a časť nazvaná Nepotrebujem odvoz je veselou pripomienkou Zelenského výroku, keď mu na tlačovej besede bola ponúknutá pomoc a evakuácia, keď povedal, že nepotrebuje evakuáciu, nepotrebuje odvoz, potrebuje pomoc.

Na konci sa sláčiky menia na vír aktivity, čo vedie k pomalému a zdanlivo nevyhnutnému Orwellovi, ktorý sa obracia nielen na Ukrajinu, ale aj na všetky totalitné sily hroziace pohltením slobodného sveta. Časť Orwell. Vár z muziky počúvate komorný protivojnový cyklus Vadima Neselovského Perseverancia, vytrvalosť. Album bol vydaný ku 4. výročiu ruskej vojny na Ukrajine. Účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarová, husle, Emlyn Stem, viola, Willem Stem, violončelo. A pokračujeme v citovaní komentárových textov Olivera Reháka, ktorý sa týmto CD albumom zaoberal. Citujem. Časť Orwell. V strede skladby sa sláčiky prebúdzajú zo svojej strnulosti. Odpor sa začína vážne, stálym tempom a ľudovým refrénom. Na konci prekvapivo sladká pasáž ustupuje zvýšenému tempu a emocionálnemu vzletu.

Cyklus obsahuje aj skladbu s názvom Uprchlíci. Tiež sa pohráva s tempom, keďže skoré náznaky skladby mesačnej sonáty ustupujú rýchlým improvizáciám v odtieňoch slonovej kosti. Dojatý obrazmi utečencov, utekajúcich pred bombami, Neselovský napísal túto skladbu na ich počesť. Pričom v prvom videoklipe k albumu použil vtáky a počasie ako metaforické obrazy. Uprchlíci.

Po uprchlíkoch nasleduje najzaujímavejšia skladba albumu, má názov Tančiť, ako by sa nič nestalo, ktorá berie známu melódiu doslovne a potom ju hudobne zmrzačí, ako by chcela povedať, že sa nemôžeš odvrátiť a nevidieť, čo sa tu deje.

Nakoniec už niet úniku. Skladbou chorál sa správa rozšírila po celom svete. Smútok je všade a ticho medzi notami hovorí jasnejšie ako samotné noty.

Opäť citujem Olivera Reáka. Ľvovský pohreb sa neustále snaží uniknúť svojmu pomalšiemu tempu, túži po uvoľnení, ale nemôže ho nájsť. Záverečné namáhavé akordy upadajú do dizonancie. Nádej, hoci je slabá, zostáva na vyjadrenie vzbesilej titulnej skladbe, ale sústreďuje sa skôr na vytrvalosť, než na vojenské víťazstvo. Útecha s určitou hodnotou, ale nie konečný cieľ. Pripomína, že táto suita nie je o vojne od začiatku do konca, ale od vtedy až doteraz, lebo šťastný koniec je v nedohľadne.

Klavír v skladbe po 24 rokoch odzrkadľuje tóny skladby pred 24 rokmi. Hrané v nižšej oktáve, ako by označovali znížené očakávania. Citujem Reháka. Nedokončenosť príbehu dodáva tejto hudbe dodatočnú silu. Pokiaľ nedôjde k rozuzleniu, skladbu nemožno prestať počúvať. Nemôžeme prejsť k ďalšej veci. Autor nám pripomína, že ako počúvame z médií, zverstvá sa ďalej konajú.

Agresor sa ešte nenajedol. Citujeme aj Richarda Elena. A teraz zaznie predposledná, ale titulná časť. Perseverancia. Vytrvalosť. Húževnatosť. Sme na konci tohto albumu. Albumu Vadima Neselovského Perseverancia. Hudobná vytrvalosť. Aj bez slov vyjadruje emócie. Hudobné myšlienky sú odrazom citového rozpoloženia autora a jeho silnej potreby zachytiť strašné udalosti v tomto hudobnom zápisníku. Komorná hudba, ale cez názvy jednotlivých častí poznáme blízkosť smrti.

Menujem časti. Pred 24 rokmi. Tanky neďaleko Kieva. Pasakália. Nepotrebujem odvoz. Orwell. Uprchlíci. Chorál. Pohreb vo Lvove. Po 24 rokoch. Perseverancia. Účinkovali autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarová, husle, Emlyn Stem, viola, Willem Stem, violončelo. Album bol skompletizovaný v roku 2026 a vydaný bol ku 4. výročiu ruskej vojny na Ukrajine. Po vypočutí tejto skladby som si uvedomila, že o vojenskom šialenstve môže vzniknúť protivojnová skladba. Hudobná história pozná najmä orchestrálne a vokálno-inštrumentálne veľké symfonické fresky, protivojnové diela typu War Requiem Benjamina Britna či Šostakovičova Leningradská symfónia. Tu sme boli svedkom komornej hudobnej drámy stojacej proti starým ruským tankom, moderným dronom a šialenému politikovi, ktorý túto vojnu začal. Vo zvyšnom čase Ars Musiky 6. mája si dáme niečo optimistické, možno až radostné. Bude to spev detského rozhlasového zboru. Týmto tematickým blokom vás bude sprevádzať aj naďalej hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster z VP4. Blíži sa jeden významný koncert detského a dievčenského speváckého zboru Slovenského rozhlasu. Koncert bude 8. mája 2026. O podujatí, programe aj histórii zboru sa porozprávam so zbormajstrom Adriánom Kokošom, ktorý príde o chvíľu do štúdia. Na úvod si vypočujete pieseň v podaní nášho rozhlasového detského zboru. Je to live nahrávka z roku 2009, keď detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu 7. júna 2009 účinkoval na koncerte na počesť básnika Milana Rufusa. Skladba má názov Dobrú noc a jej autorom je Dmitrij Kabalevský. Spieva detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, diriguje Adrián Kokoš.

0: Vypočuli ste si skladbu Dobrú noc od Dmitria Kabalevského, podanie detského spevackého zboru Slovenského rozhlasu, dirigoval Adrián Kokoš. Ako som už spomínala, s týmto hosťom sa teraz budeme rozprávať o pripravovanom koncerte, ktorý sa uskutoční o pár dní v máji. Týmto tematickým blokom vás bude naďalej sprevádzať hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvukový majster Tobias Turinič. Čo neviete o Kokošovi, skúsim vám niečo pripomenúť. Je to absolvent Cirkevného konzervatória v Bratislave, Vysokej školy muzických umení, dirigovanie u Blanky Juhaňákovej a orchestrálne dirigovanie u Ondreja Lenarda. Ak by ste nevedeli, tak na čele detského spevackého zboru Slovenského rozhlasu je od roku 2004. Popri tom od roku 2009 bol aj hosťujúcim dirigentom štátnej opery Banskej Bystrici. Taktiež od roku 2015 si pribral pozíciu druhého dirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. A v súčasnosti, verím, že to tak ešte je, je zbormajstrom speváckého zboru mesta Bratislavy od roku 2022. Nie, už nie je, kýve hlavou. Tak to je staršia informácia.
1: Prajem pekný deň, áno, to je staršia informácia, áno.
0: No a mohla by som pokračovať ďalej v uvádzaní takýchto správ na stránke Hudobného centra, je toho neúrekom, ale dám prednosť živému rozhovoru, pretože našou úlohou v tomto rozhovore v Ars Musicae je naozaj približiť pripravované podujatie zborové aj dôvod, prečo sa tento koncert uskutoční. Dávam slovo Adriánovi Kokošovi.
1: Tak ešte raz prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín pekný deň. Áno, my už o 2 dni, čiže 8. mája v piatok, nebudeme oddychovať, lebo niektoré školské zariadenia majú voľno, niektoré nie, ale my voľno nebudeme mať, ale vôbec nám to nevadí, lebo budeme mať veľmi pekný koncert u nás v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. A tento koncert som nazval takým názvom Smetu 22. Vysvetlím aj prečo je tento názov, ale najprv chcem povedať, že tento koncert, tá 22, je tam preto, lebo presne 8. mája 2004 bol prvý koncert, kedy som nanovo založil vtedy Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, lebo ja som prišiel v januári 2004 a stal som sa dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať. Bola to zaujímavá situácia. Skalní poslucháči túto genézu moju, alebo tieto moje dejiny určite ovládajú. Nechcem to tu nejak rozvádzať, ale stal som sa dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať a potom sa mi podarilo z viacerých konkurzov založiť zbor, vtedy dá sa povedať, že to bol ešte komorný zbor, 17-18 členov a prvý koncert sme mali 8. mája 2004 v jezuitskom kostole v Bratislave, kde s našim rozhlasovým zborom spievala aj Adriana Kučerová, tedy ešte poslucháčka Vysokej školy muzických umení, Eva Dohnány, sprevádzal Trnavský komorný orchester a potom tam ešte spievala aj Otokar Klein. Takže bol to taká moja alebo spoločná naša prvotina. A je zaujímavé, že tam sme práve vtedy uvádzali nie ľahké dielo, a to Pergolesiho Stabat Mater. Ja sa teraz zamýšľam a čudujem, že ako som to dokázal naštudovať tedy s 17 dievčatami. No ale zaujímavé je, že koncert dopadol naozaj veľmi, veľmi dobre, ale čo je zaujímavé, že nemáme nahrávku, lebo ja som pátral po tejto nahrávke a nahrávka buď sa stratila, alebo neviem, nie je, tá nahrávka neexistuje. To vôbec nevadí, lebo potom začala etapa, kedy som začal so zborom aj štúdiovo nahrávať. A ja sa teším, že dnes v dnešnej Ars Musicae si vypočujeme aj niektoré prvotiny z nášho rozhlasového štúdia.
0: Histórie. No, keď si hovoril, že sám sa čuduješ, ako ste také ťažké dielo naštudovali, ja na to poznám takú anekdotu, že nikto mu nepovedal, že to je ťažké, tak to urobil. A to sa týkalo niečoho iného, že niekedy človek vstúpi do náročného umeleckého procesu, ale je plný plánov, elánu a všetci to chcú zvládnuť, tak sa vám to podarilo.
1: Áno, áno, inak s týmto súhlasím.
0: Bol to dobrý štart zrejme.
1: Štart to bol dobrý a ja si presne pamätám, ja som bol vtedy ešte poslucháčom 3. ročníka Vysokej školy muzických umení a ja som v tomto období pravdepodobne študoval toto dielo u Blanky Juhaňákovej, takže hneď som si to aj prakticky vyskúšal už s novozaloženým rozhlasovým zborom.
0: Keď dobre počítam, 22 rokov existuje tento náš detský rozhlasový zbor. Aj dievčinky, ktoré mali vtedy 10 rokov, sú to dnes 32-ročné, možno maminy, alebo takto chcem sa opýtať na to, že či máš kontakt ešte s tými najstaršími členkami tohto detského zboru. Chalanov bolo zrejme menej dakedy, nie?
1: Áno, chalanov bolo menej a chlapcov je menej stále, ale áno, s niektorými mám kontakt a môžem povedať, že je to väčšina a dokonca sa aj vieme stretnúť u nás v skúšovni v Slovenskom rozhlase. A áno, niektoré sú už maminy, niektoré majú už normálne akože zamestnania, rodiny založené, čiže je to veľmi také milé sa stretnúť po toľkých rokoch a pospomínať, čo si niekedy už ani ja nepamätám, ale oni si pamätajú. Tak to sú také už môžem povedať aj rodinné stretnutia.
0: Ešte jednu vec chcem tak nenápadne pripomenúť. Ty si spomínal, že vtedy si ešte študoval na Vysokej škole muzických umení. To znamená, že dal si svoju energiu do vzniku tohto telesa, ale sám si ešte bol mladý, nezadaný muž. Za tých 22 rokov si si tiež založil rodinu a vlastne ste taký, tento zbor je možno takou históriou aj tvojej osobnej umeleckej cesty.
1: Určite áno, no ja už v 2004 som bol rok ženatý, to je pravda, lebo mal som svadbu v auguste 2003, čiže v 2004 už pri mne stala moja manželka Tatiana a áno, všetky tie moje také rodinné záležitosti, či to bolo narodenie syna Adriana, ktorý má teraz 20 rokov, alebo narodenie Evelinky, mojej dcery, tak všetko to prežívali tí moje dievčatá, vtedy, čo so mnou boli v tejto etape. A doteraz to spomíname. Ja poviem takú zaujímavú, veselú príhodu. V roku 2006, keď sa mi narodil syn Adrian 16. októbra, tak my sme práve vtedy skúšali divadelnú hru Doktor Gustav Husák v divadle Arena. A bola presne generálka vtedy, keď ja som bol do obeda v pôrodnici a na generálku som dobehol, už keď sa mi narodil syn.
0: Už ako čerstvý táto.
1: A dievčatá mali rozohratú scénu. A ja, keď som kročil zozadu do sály a režisér Martin Čičvák sedel v strede sály a kožine hrali a dievčatá prestali hrať. A režisér, že čo sa deje? A oni hneď, oni vôbec nevnímali režisera, a som si myslel, že pán dirigent ako. Čiže toto sú také chvíle, že mám teraz zimomriavky.
0: Chcela som sa pýtať aj na to, že ako napríklad vyzerá konkurs s takými najmenšími detičkami, ktoré prichádzajú do tej skupiny tých najmladších adeptov zborového spievania, lebo pravdepodobne sa to oplatí, keď si speváka do zboru pripravuješ od útleho detstva, ako keď príde s nejakými zlými návykmi v 12 rokoch. Aký je vekový limit a aké požiadavky? A či si to vôbec vtedy vedel uhadnúť? Či si mal dostatok takej predvídavosti, že s ktorými deťmi postaviť zbor?
1: No, to chcem povedať, že mňa to nikto neučil. Lebo my sme mali na Vysokej škole muzických umení samozrejme seminár s Elenkou Šarajovou, čo sa týka detských zborov. Ale ja keď som sa dozvedel, že idem viesť detský zbor, to vtedy som ešte nevedel, že tu nie je už zbor. Tak ja som sa trošku aj obával, že či to zvládnem. Lebo ja som vôbec nemal skúsenosť ani s tou literatúrou pre detské zbory, že čo s nimi robiť, ako začať a tak. A my sme sa tak spolu učili. Ja so zborom, zbor so mnou. A mal som to možno také, ja neviem, možno ten, ako sa povie, ktorý to zmysel, že mal som ten cit pre tie deti, že ktoré pôjdu ďalej s tým zborom a ktoré ukončia. A to som mal od začiatku. Ja si pamätám, moja Alex, môžem spomenúť Alex Čevelová, ktorá je teraz úspešná lekárka, s ktorou keď sa teraz stretnem, tak máme krásny vzťah, lebo spomíname na to, čo bolo. Ona mala 5 rokov, bo vtedy sme mali ešte aj prípravný zbor, prípravku. Ona mala 5 rokov, malé dievčatko, prišla s otcom a stála pri dverách a strašne sa hanbila ísť do skúšobne. Ale otec ma poprosil, že už keď sme prišli, tak aspoň nejako, že ju vyskúšať, tak od dvier mi spievala slovenskú ľudovú pieseň. A ja som povedal po 4 minútach, dobre, Alex, berieme ťa. A tá Alex, ktorá mala 5 rokov, o nejaké 3 roky, keď mala 8 rokov, spievala solový párte v Hatrikových piesniach Deti píšu Bohu. A je to aj na CD-čku zaznamenané. Čiže mal som a chvála Bohu, možno mám ten dar a ten cit pre tých mladých ľudí.
0: Že spoznáš talent.
1: Spoznám, nie že talent, ale aj ten hlas, že, ktorý je perspektívny, lebo talentovaných je mnoho, mnoho detí, ale potom už keď prídu do toho procesu tvorivého, tak nie každý, alebo nie je to pre každého. Nie každý vydrží. Potom aj talentovaní speváci mi odchádzali, lebo si myslel, že to je niečo iné, nejaký iný žáner, že sa to bude robiť. Čiže za tých 22 rokov som prežil všeličo.
0: Je čas na pesničku. Bude to krátka pieseň od Milana Nováka na text Borisa Dropu Muškátová muška. A je to z cyklu Rozhovory s kvietkami pre detský zbor a harfu. No krajší názov na pesničku pre deti si aj ťažko predstaviť, že Rozhovory s kvietkami pre detský zbor a harfu spieva detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu.

0: Doznela pieseň Milana Nováka Muškatová muška na text Borisa Dropu. Na harfe hrala Katarína Turnerová. Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu dirigoval môj dnešný host Adrián Kokoš, zbormajster tohto rozhlasového zboru. Je deťom zrozumiteľné spievanie v delených zborových partoch? To znamená, že oni chápu, keď sa spieva jednohlasne, tomu všetci rozumejú. Ale keď každý hlas spieva niečo iné, môže to byť náročné. Dvojhlasy, trojhlasy, zbor. To dá zabrať aj dospeláckému zboru.
1: A k tomu by som povedal, že ak je to jasné dirigentovi, tak to je jasné aj zboru. Ale samozrejme, keď sa rozprávame o tom znovuzaložení rozhlasového zboru, tak chcem ešte spomenúť pani Zuzanu Vasekovú a Danielu Paľovú, ktorí boli so mnou od začiatku. Danka Paľová, klaviristka, Zuzana Vaseková, hlasový pedagóg. A my sme dbali najprv na ten jednohlas, aby to bolo technicky postavené, aby mali tú predstavu o tej jednoliatosti. Čo sa nám aj podarilo, ja napríklad Elenka Šarejová v minulosti povedala, že ona keď zapne rádio a keď tam spieva detský zbor, tak ona presne vie, ak sú to naše dievčatá, že presne toto sú Kokošové dievčatá z rozhlasu, lebo máme takú svoju pečať. A ja si myslím, že to bolo práve tým naspievaním toho pekného jednohlasu. Samozrejme, keď prišli dvojhlasy, treba ich na to naviesť, delené skúšky a potom nech sa počúvajú. Je to taký proces, ale teraz, keďže sme už v tom rozbehnutom vlaku, kde prídu noví z konkurzu, tak ja už na tom konkurze presne viem, že toto bude alt, toto je mezzosoprán, druhý soprán. A napríklad z minulého roka môžem povedať, že sme zobrali 24-25 nových dievčat, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi šikovné. Som šťastný, že máme takýchto talentovaných mladých ľudí a tie sa tešia, keď je viac hlas.
0: A chcem sa opýtať, dievčatá v tejto generácii, ktorá môže prispievať do toho mládežnického kvázi zboru, vedia o tom, že v Bratislave v rozhlase je takýto zbor a že kto prejde takým zborom, má lepšiu pozíciu treba na nejakých spevackých iných súťažiach, kde môžu využiť svoje skúsenosti?
1: Áno, väčšina mladých ľudí, ktorí prišli minulý rok na konkurs, vedeli o našom rozhlasovom zbore a vedeli naozaj ako mnoho veľa o nás. A je zaujímavosť, že my sme mali adeptov na konkurs napríklad od Ružomberka. Zobrali sme dievča, ktoré chodí od Trenčína, z Nitry a chodia na skúšku, oni majú skoro 100% účasť, to je neskutočné, takže áno. A ešte ďalšia vec je, dievčatá, ktoré skončili u nás v zbore a sú na rôznych buď vysokých školách, alebo už pracovných postoch, tak stretávam sa s reakciami, že napríklad v nejakej firme prijímali to dievča a ten šéf, alebo ja neviem kto, tak sa pýtal, že vy ste spievali v rozhlasovom zbore, som počul, áno, a že poznáme to. Čiže tu je ešte aj takáto pridaná hodnota, že ja si myslím, že to umenie je veľmi dôležitá vec aj v iných odvetiach. Veľmi.
0: Táto kategória mladých ľudí, ktorí sa učia spievať v zbore, má zmysel aj pre humor, vtip, trebárs aj ten hudobný, ale aj ten mimohudobný. Alebo sú to také vážnejšie typy?
1: U nás v zbore?
0: Sama sranda?
1: No, máme tam rôzne typy. Tak ako je človek, ako persona jedinečný, tak máme aj u nás v zbore. Tí dievčatá, chlapci sú osobnosti, ja ich takto vnímam. Máme tam dievčatá, ktoré sú viac také introvertné povahy. Potom sú tam dievčatá, ktoré treba trošku krotiť, lebo sú všade, by chceli byť a všetko povedať. A práve ja to vnímam veľmi pozitívne, lebo ja ako dirigent aj minule som im na skúške, sme študovali Dvořáka, Zajatu a minule som im povedal na skúške, že áno, zaspiali ste to pekne, ale ja vo vás musím oživiť to vaše srdiečko, tú vašu dušu a vy keď mi to dáte, tak je to úplne o niečom inom. A je to tak. A tie nálady ich, keď sa zmiešajú do takého pekného hudobného koktejlu zvukového, tak to je krásne.
0: Čím všetkým musíš byť ako zbormajster, teda To, že máš patričné vzdelanie, je úplne jasné, ale to by bolo veľmi málo, aby si zvládol takú tínedžerskú skupinu mladých ľudí, ktorých chceš priviesť k tej profesionalite, lebo dobrý spevacký zbor sa bez toho nezaobíde. Čo všetko musíš ešte vedieť?
1: Áno, tak ja si myslím, že tá komunikácia a tá empatia je veľmi, veľmi dôležitá, lebo musíte aj vycítiť na tej skúške, že ako je to všetko teraz pripravené, ako sú naladené tie deti a tí mladí ľudia. A naozaj v tých školách teraz majú veľa, veľa, veľa, a poviem ešte raz, veľa povinností. A ja ich obdivujem, že prídu dvakrát do týždňa a hoci nám to zo začiatku trošku viacej trvá ich dostať do tej pracovnej nálady, treba sa s nimi porozprávať o takých bežných veciach. Každý má aj svoje starosti, svoje bôle. Samozrejme, že sa to snažím nie veľmi sa tomu ako venovať, ale už keď treba niečo riešiť, tak áno. A oni vám potom dajú na tej skúške to, čo vy o nich potrebujete.
0: Keď odchádzam domov z rozhlasu, tak dvakrát do týždňa dole vo foaje sedia rodičia, taká malá skupinka, čítajú si časopis a čakajú na tých mladších spevákov. Lebo tie staršie dievčatá už odídu sami, ale je to práca aj pre rodičov. Ak sú ďaleko od mýtnej číslo 1, tak tie deti musia dorúčiť zo školy na mýtnu a potom niekde domov. Je to záväzok aj pre rodičov.
1: Keďže som tiež rodič, tak viem, čo to všetko obnáša a ja im aj touto cestou chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať, že sa starajú

0: Takže veľmi ich obdivujem a ďakujem za to.
1: Čas na malú hudobnú ukážku. Bude to pesnička o púpave. Krásna, vtipná, pôvabná, taká pre detskú dušu úplne pohľadenie od Gabriely Bernátovej z cyklu 5 piesní pre jednohlasný detský zbor. Spievať bude detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Dirigovať bude Adrián Kokoš. No a pesnička Púpava má 1 minútu a 7 sekúnd.

0: Počúvali sme Púpavu od Gabriely Bernátovej z cyklu 5 piesní. Akú vlastnosť získajú deti chodením do zboru? Starší speváci, to je už tá staršia tínedžerská generácia, majú iné záľuby ako tá najmladšia skupina, ale všetci sú tvoji, všetci sú v tom veľkom tíme detského speváckeho zboru. Je to podobné, aj tí mladší raz budú také ako tí starší?
1: Áno. V 2011 sa nám podarilo rozšíriť detský zbor o dievčenský zbor a to je práve to, že z toho detského zboru a bolo to na podnet samotných speváčok, ktoré už dovršili vek 17-18 rokov a už bolo to také trápne, že spievajú v detskom zbore, boli to mladé slečny, vysokoškoláčky a prišli za mnou, si pamätám, že či by nemohli spievať v detskom zbore, či je to možné. Vtedy bola pani riaditeľka Zemková, tak som išiel za ňou a ona nám to schválila. Tak vtedy vznikol aj ten dievčenský zbor a teraz, keď máme skúšky už pred takýmto koncertom, napríklad čo nás čaká o 2 dní, 8. maja, tak skúšame spolu a tie staršie dievčatá, v podstate ja sa veľmi teším tomu, že je tam taký poriadok. Tie staršie dievčatá vedia už aj viacej o tom speve samozrejme, vedia pomôcť tým mladším, ale takisto to trebalo vykomunikovať a odkomunikovať z mojej strany, lebo oni nevedeli, či môžu. Lebo keď som im povedal, dievčatá však vidíte, že tie mladšie nevedia, kde sa nachádzajú v tých notách, tak im pomôžte. A oni boli také, že však to akože je moja práca, ale už keď som im dal ten mandát, môžem povedať, tak oni to tak vedia si už tam upratať tieto vzťahy. No.
0: Ja by som sa ešte chcela opýtať na tradíciu zájazdov, lebo máte za sebou nejaké vystúpenia v zahraničí. To je vždy veľké lákadlo pre takýchto malých, mladých umelcov, ale nemôžu tam ísť všetci. Pred takým zájazdom sa musí urobiť výberka.
1: Áno, tak boli sme viackrát v zahraničí a tak ako si spomínala, nemôžu ísť všetci, lebo bude to väčšinou ako sú dôvody finančné, ano. Že v podstate ubytovania a tak ďalej, tak ja hovorím, že taká naša koncertná zostava je tých 20-25 minimum, čo a tam beriem už zrelé speváčky so skúsenosťami, ktoré odspievajú program, ktorý pripravujeme na takéto niečo. Viem, že tie, čo sa nedostanú do koncertnej zostavy, sú smutné, ale ja sa stále snažím to vykompenzovať.

0: nejakým iným koncertom, alebo inou nahrávkou, alebo nejakým iným podujatím, kde sa snažím, aby spievali, aby sme boli všetci. Ale myslím si, že neboli nejaké vážne problémy, aby niekto odišiel zo zboru kvôli tomu, že som sa do toho nedostal. Takéto si nepamätám.
1: Mám tu nahrávku trojminútovej rumunskej ľudovej piesne. Zahráme si z nej len minútku na ukážku, lebo je to veľmi vtipná hudobná zborová scénka. A k tomu sa viaže nejaký zaujímavý príbeh, ako
0: ano,
1: to bolo s tou rumunčinou.
0: Áno, táto rumunská pieseň odznela v našej premiére v Rumunsku, Bukurešti, na našej slovenskej ambasáde, kde sme mali krásny koncert 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, kde sme spievali v mnohých jazykoch. Naozaj v mnohých jazykoch. A keď sme boli v Rumunsku, tak som chcel zaspiať aj rumunskú pieseň. A ten text, tak som nevedel si s tým rady, tak som zavolal Janku Nadiuhás, ktorá je naša skvelá klaviristka, ktorá je rodáčka z Nadlaku. A ona prišla na skúšku, nás pekne to naučila, tie texty, a keď sme to v Rumunsku zaspievali, tak povedali, že môžu nám dať štátne občianstvo, lebo tak autenticky spievať rumunsky, že to vôbec nečakali. A môžem povedať, že aj keď sme otvárali minule Grand Prix Svetozara Stračinu, takisto som zaradil túto pieseň, lebo tá pieseň, tam sa zapája publikum, tam sa tlieska, ako je to taká živá ľudová pieseň. A takisto sme tu mali kolegov z rumunského rozhlasu a hovorili, že to je neskutočné, že aj si nás nahrávali, aby pustili v Rumunsku, ako spievajú rozhlasový zbor slovenský rumunskú pieseň.
1: Tak aspoň krátky úryvok z tejto piesne. Je to naozaj vtipné spievanie. Detský spievacký zbor Slovenského rozhlasu a Adrián Kokoš.

0: To bol úryvok z piesne rumunskej ľudovej Koboraj din del in vale. A spieval detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigoval Adrian Kokoš. A keďže mňa Janka Juhasová neučila po rumunsky, tak neviem, či som to dobre prečítala. Teraz, aby sme nezabudli, čo to vy budete spievať toho 8. mája na vašom 22-ročnom koncerte?
1: Áno, tak ja to len tak rýchlo zbehnem. Úvod budú dve časti z Čilkotovej jazzovej omše, Kyrie a Gloria, sú to také efektné čísla. Potom tam budeme spievať od Antonína Dvořáka Zajata. Slovenské ľudové piesne budeme spievať. Budeme spievať Tanec leta, veľmi populárnu v našom zbore pieseň. Je to vlastne pieseň litovská. Budeme tam spievať aj černošské spirituály, I Feel Pretty Leonarda Bernsteina a na záver budeme spievať áno, aj túto, čo sme počuli krátku ukážku. Spomeniem ešte hostí. Pozvali sme si jeden skvelý komorný zbor z Trnavy Voči Allegre, ktorý diriguje a umelecky vedie Andrej Rapant. Potom tam budeme mať mladého klaviristu Michala Šurnovského, ktorý je žiakom základnej umeleckej školy na Aksnárovej ulici, tu u nás v Bratislave 6, a pedagogicky ho vedie Denisa Stašková Lože, ktorá pôsobila 10 koncertných sezón takisto v našom zbore ako korepetitorka. A ďalej tam bude spievať naša hlasová pedagogička Marianka Geleniky a na klavír bude spievať Tatiana Sedmáková a ešte aj takú drobnosť, ľudovú piesen zaspieva náš produkčný, ale aj operný spevák, ktorý sa venuje opernému spevu, Jakub Gabriel. No a na záver príde náš dobrý priateľ a hudobný kamarát Marian Čekovský a s ním zaspievame dve alebo 3, alebo 4, u neho nikdy neviem, my sa stále pripojíme a spievame, lebo je majstrom improvizácie. Takže s ním budeme mať taký samostatný blok na záver a práve tak, ako som začínal náš rozhovor, preto som nazval aj tento koncert Smetu 22, práve po piesni. Minulý rok sme s Marianom Čekonským nahrali jeho piesen Smetu a je to veľmi optimistická skladba, takže túto piesen si zaspievame na záver koncertu.
0: Nebude to taká tešíme. Vaša hymna?
1: Možno sa to aj stane, ale tam je Marian takou neoddeliteľnou súčasťou tejto piesne, tak možno, že to prerobíme, aby sme to mali ako solo vec.
0: No, spomínal si celý ten repertoár, ktorý tam zaznie. Ja som si uvedomila, že máte tam aj skladbu Antonína Dvořáka Zajata, o ktorej vieme, že bola súčasťou aj playlistu filmu Zbormajster, český film, ktorý získal neuveriteľné množstvo ocenení. A zároveň taká kontroverzná umelecká debata vznikla okolo filmu kvôli téme, tabuizovanej téme, ktorú film spracováva. Hrá tam slovenský herec Juraj Loj, zahral toho zbormajstra výborne. A teraz máme veľmi málo času, hrať už nebudeme, pokyn pre môjho zvukového majstra. Už budeme hrať len poslednú skladbu, ktorá je na zozname hudby. Zajata nám vypadne, ale poprosím Adriana Kokoša, aby nám povedal, či ste sa v zbore rozprávali o tomto filme.
1: A ja som dokonca aj na tomto filme bol. Pozrel som si to, akože musím naozaj oceniť ten herecký výkon pána zbormajstra.
0: Pána zbormajstra, Juraj Loj nie je zbormajster, ale v tom filme bol absolútne presvedčený.
1: Áno. Áno, rozprávali sme sa s dievčatami o tom, ale nie nejak, že by sme mali k tomu nejakú rozpravu alebo niečo také. Dievčatá mi povedali, že boli na tomto filme a zobrali to. Veľmi sme sa o tom aj nerozprávali, lebo to je téma, ktorá samozrejme nie je populárna v takýchto zborových telesách, ale ani sme sa k tomu nemali čo vrácať, lebo u nás v zbore je všetko v poriadku a my máme naozaj, napríklad s tými staršími dievčatami, ja mám naozaj veľmi dobrý priateľský vzťah, až kamarátsky, ale všetko to je v rámci slušnosti. oni rešpektujú mňa, ja rešpektujem ich a ja si myslím, že ten vzťah toho dirigenta alebo zbormajstra a zboru má byť blízky, ale samozrejme musia tam existovať hranice, určité Martin, hranice. A u nás to, tie hranice sú a v podstate my sme sa s takýmto niečím vôbec nestretli.
0: Tak to bola posledná odpoveď Adriana Kokoša v dnešnom rozhovore, ktorý bol pri príležitosti koncertu, ktorý bude 8. mája. Sme tu 22, alebo ako si to pomenoval?
1: Áno, sme tu 22.
0: Sme tu 22. Tak o tomto koncerte sme si už povedali, čo bolo potrebné. A celkom na záver, aby sme sa rozlúčili skladbou z tej vážnejšej žánrovej palety, tak som vybrala od Antonia Vivaldiho Glóriu. Spievať to bude samozrejme detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu na klavíri Daniela Paľova, diriguje Adrian Kokoš. A je to štúdiová nahrávka z 2. mája 2011. Tak to je tiež nejaké výročie, že?
1: Áno, áno, májové.
0: Májové. Milí poslucháči, dnešná Ars Muzika sa končí. Tešilo ma. Do počutia o 2 týždne.

Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia, v poludnejšom koncerte zaznijú dve diela, ktoré sa viažu k minulým alebo budúcim výročiam. Na úvod to budú variácie na tému a smrť Jana Rychlíka od Otmara Máchu. Narodeniny Jana Rychlíka sme si pripomenuli 26. apríla. Otmar Mácha napísal svoje variácie na dve diela Jana Rychlíka. V prvom rade je to partita pre sólovú flautu a v druhom rade africký cyklus. Dielo zaznie v interpretácii Českej filharmónie pod vedením Karla Ančerla.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznelo dielo Variácie na tému a smrť Jana Rychlíka od Otmara Máchu. Českú filharmóniu dirigoval Karel Ančerl. Ďalšou kompozíciou bude dielo Michaela Tilsona Thomasa z denníka Anny Frankovej pre rozprávača a orchester. Sám autor uviedol: dielo je melodrámou v podobe symfonických variácií. Bolo napísané pre Audrey Hepburn. Audrey vyrastala v okupovanom Holandsku. Bola presne v rovnakom veku ako Anne Franková a silne sa s ňou stotožňovala. Rovnako ako s utrpením všetkých detí. Toto dielo bolo napísané ako prostriedok pre Audrey v jej úlohe veľvyslankyne UNICEF. Svoju podobu čerpá predovšetkým z úryvkov z denníka, ktoré sme z Audrey vybrali a spoločne prečítali. Hoci sa niektoré slová týkajú tragických udalostí, mnohé z nich odrážajú mladistvého, optimistického, zvedavého a súcitného ducha ich autorky. Predovšetkým sme chceli, aby tieto vlastnosti v diele vynikli, a tak som témy odviedol z fráz v tradičnej židovskej hudbe, najmä z hymny na život Kadiš.

doznelo dielo z denníka Anny Frankovej od Michaela Tilsona Thomasa, skladateľa a dirigenta, ktorého meno je spojené so San Franciským orchestrom. A presne tento orchester viedol aj na nahrávke svojho majstrovského monumentálneho diela. Speakerkou bola Isabel Leonard. Ako sme už povedali v úvode, dielo bolo napísané pre Audrey Hepburn. Milí priatelia, a dnešný poludnejší koncert sa v tejto chvíli končí. My vám ďakujeme za pozornosť a želáme krásny zvyšok dňa.

0: Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet. A vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Ján Galovič. Komentár docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusou.
1: Ulica. Faust. Margareta. Idúc okolo. Faust. Smiem, krásna dáma, byť tak smelý? Či sprievod môj by ste prijať chceli? Margareta. Ja nie som krásna, ani dáma, a domov potrafím aj sama. Vymkne sa mu a odíde. Faust. To krásne dieťa, ozaj peľ. Nikdy som také nevidel. Je cnostná, v skutku nevinná, a predsa huncút dievčina. Tú jasnú tvár, tú červeň pier, ja jak živ nezabudnem ver. A to, jak oči sklopila, tým sa mi v srdce zarila, ako ma vzala nakrátko. Báječné priamo dievčatko. Vystúpi Mefistofeles. Faust. Počuj, tú devu hneď mi zaobstaráš. Mefistofeles. A ktorú? Faust. Práve tade šla. Mefistofeles. Túto? Tá išla od farára. A ten jej rozhrešenie dal. Tam pri spovednici som stál. Nevinnú celkom je to hľať. Pre nič sa išla spovedať. Tej ešte neviem pasce klásť. Faust. Veď má už niečo na 14. Mefistofeles. Hovoríš ako spustlík Ján, čo každé kvieťa chce mať sám, mysliac, že môže otrhnúť priazeň i česť, keď má len chuť, lež nemusí byť všade zdar. Faust. Môj vzácny majster mravokár, daj so zákonom pokoj ctený. Chcem na známosť mu jasne dať. Ak nebudem dnes v noci mať ten kvietok a ho objímať, sme o polnoci navždy rozlúčení. Mefistofeles. Uvážte každý krok a zvrat. Veď aspoň 14 dní mi treba dať, aby som zňuchal príležitosť. Faust. Mať 7 hodín pre seba a už mi diabla netreba. Sám zvediem takú krehkú bytosť. Mefistofeles. Takmer jak Francúz vravíte. Lež neráčte sa na mňa zlostiť. Na čo sa i hneď slasťou hostiť? Radosti ozaj zmnožíte, ak najprv odklad, hra a klam. A všelijaký pokus vám umie si púpe a pripraví, jak učia nás mnohé vlašské rozpravy. Faust. Aj bez toho mám dobrú chuť. Mefistofeles. Bez kliatia žartov teraz kľud. Tak rýchlo to vám hovorím, to nejde s krásnym deckom tým. Útokom nič tu nespravíme, tu iba s lesťou pochodíme. Faust. Daj voľa, čo mi zaniela. Glôžku ma veď, kde hovela. Prines mi šatku z hrude jej, podväzok daj mi milenej. Mefistofeles. Aby ste videli, že váš cit chcem službou svojou posilniť, nestraďme chvíľu, ešte dnes sa stane a budete v jej izbe, pane. Faust. Budem ju vidieť? Mať? Mefistofeles. To nie. K susedke pôjde na posedenie. Zatiaľ sa duch váš pásť tam smie v opare jej sladkej paše, v nádeji slastí, ktoré budú vaše. Faust. Môžeme ísť? Mefistofeles. Je privčas, potme až. Faust. Darček mi pre ňu obstaráš. Odíde. Mefistofeles. Darí hneď? Chutné. Bude napredovať. Veď mnohé krásne miesto znám, kde zahrabaný poklad mám. Musím to trošku revidovať. Odíde.

0: Večer. Malá čistá izbietka. Margaréta. Zapletá si virkoče a rozvezuje si ich.
1: Kto bol ten pán? Tak poznať ho. Dala by za to premnoho. Vyzeral vzácne, hrdinne. Tak hľadí šľachtic jedine. To ukazoval aj výzor celý. Veď ináč by nebol taký smelý.
0: Odíde. Mefistofeles, Faust. Mefistofeles.
1: Len celkom tíško, dnu poď sem.
0: Faust, po dlhšom mlčaní. Prosím ťa, sám tu zostať chcem. Mefistofeles, ňuchajúc dookola. Nie každá vie tak čistá byť. Odíde. Faust, obzerajúc sa okolo seba.
1: Vitaj mi, sladký mrku svit, čo svätyňu túto previevaš. Ty sladký lásky bôľ, mne srdce schyť, ty, ktorý rosou nádeje ožívaš. Tá spokojnosť, čo vanie sticha, poriadok, ktorý z neho pramení, plnosť, čo z tejto chudoby dýcha, a blaho v tomto väzení.
0: Hodí sa do koženého kresla pri posteli.
1: O, príjmi ma ty, čo si predkov svet v radostiach, v strastiach do náruče bralo. Jak často klbko detí v toku liet sa vôkol na trón tento navešalo. Tu, milá snáď, keď deckom bývala, keď Jezuľa jej dáky darček dalo, žltú dlaň deda zbožne boskala. O, cítim vôkol seba viať plnosť a ladnosť tvojho ducha, čo poučať a denne ako mať. A na stôl čistý obrus káže dať, ba cítim piesok, čo ti pod nohami šúcha. O, božská ruka premilá, čo z tejto chyšky raj si spravila. A tu
0: odhrnie záclonu nad posteľou.
1: Mňa slastná hrôza obstrela. Tu chcel by som sa dlho koriť. Príroda, tu si znala stvoriť v ľahučkých sníčkoch aniela. Tu dieťa ležalo, tu vrúci život sa v útle prsia vlial. Tu svetou čistotou sa skvúci, ten božský zjav sa rozvíjal. A teba čo sem prihnalo? Tak ma to v srdci dojalo. Čo tu náchceš? Ach, ťažké srdce mám, úbohý Faustus, už ťa nepoznám. Ovieva ma tu čara mrak? Len užívať ma pud hnal priami a teraz horím ľúbostnými snami. Či hrá sa s nami každý vzdušný tlak? V tom okamihu, keby vošla sem, to by si pikal za hriech pritrúfalý. Ten veľký Ján by hltal prach a zem a pri jej nohách by sa plazil malý.
0: Mefistofeles prichádza.
1: Len rýchlo, hľadte, ide zdola.
0: Faust?
1: Preč, preč, tu nebudem už nikdy hosť.
0: Mefistofeles?
1: Tu hľa je skrinka, ťažká dosť. Vzal som ju inde, tam, kde bola. Len položte ju do kasne, prisahám, že sa zblázni z toho. Sú veci v nej tak prekrásne, že nimi získate si mnoho. Hoci je dieťa, dieťa len, a hoci hra, je iba hra.
0: Faust.
1: Neviem, či smiem.
0: Mefistofeles.
1: Zas otázky len do vetra. Sebe ten poklad schovať chcete?
0: Agej, nuž krásu dní v tom peknom lete, námahu moju a mňa s ňou i vilnosť svoju ušetrite, viete.
1: Veď nie ste s fajty s kupáňou. Škrabem si hlavu, triem si dlane.
0: Postaví šperkovnicu do skrine a zase stisne zámku.
1: Len preč? A hneď? Aby sa sladký mladý kvet obracal k vám vždy na želanie. Vy gáňte len, ako by všedi školských stien pred vami stáli ako chladný kov fyzika s metafyzikou. Len preč?
0: Obidvaja odídu. Margaréta s lampou.
1: Tak dusno, spárno je tu dnu.
0: Otvorí okno.
1: A vonku teplo nebadať. Tiaž divnú cítim prečudnú, keby len skoro prišla mať. Mám hrôzou roztrasenú hruď. Som sprostá ženská strachopud. Zoblieka sa a pritom spieva. Raz mali v tule kráľa, bol pohrob verný on. Zlatú mu čašu dala, milá, keď čakala skon. Nič nad ňu nemal, ju len pri hodoch vypráznil. Mal slzy v očiach kráľ z tule, vždy, keď z tej čaše pil. I zrátal mestá v ríši, keď mrel ten panovník. Dedičom všetko žičil, no čašu nedostal nik. V otcovskej starej sieni, nad morom v kaštieli, rytierstvom obklopený, hod slávil veselý. Tam pil ten pijan starý posledný žitia var a do vln mora šmaril posvetný zlatý dar. Tam dolu do hlbočín ho klesať videl kráľ i zavrel v bôli oči a viac už nepíjal. Otvorí kasňu, chce si dať do nej šaty, tu zbadá skrinku so šperkami. Ako sa dostala tá skrinka sem? Veď zamkla som tú kasňu, viem. Je prekrásna. A čo je v nej? Pozriem. Smiem? Jak záloh priniesli ju snáď a požičala na to mať. Tu na stužke je kľúčik, ním predsa tú skrinku otvorím. Čo je to? Bože, pozrite. Prekrásny šperk. Ach, taký skvost som nikdy nevidela. Určite by dobrý bol aj pre výsosť. A komu len patrí tá nádhera? A na mne dobre vyzerá.
0: Vyparádi sa a predstúpi pred zrkadlo.
1: Ach, také náušnice mať. Hneď môžem ináč vyzerať. Čo platná krása je, čo mladá krv. Nuž pekné je to. No skôr či prv, aj tak nás každý nechá stáť.
0: Nás chvália zo súcitu podajedny, no k zlatu každý sa vrhá, o zlato každý sa trhá. Ach, my biedny.

Prechádzka. Faust zamyslene chodí hore dolu. K nemu prichádza Mefistofeles. Mefistofeles. Pri všetkých láskach zhrnutých, pri živle pekelnom, chcel by som ešte horšie kliať, keby len horšie vedel som. Faust. Čož kriete? Zúriš ako besný priam, takýto ksicht som nezrel doteraz. Mefistofeles. Hneď by som riekol, nech ma vezme fras, keby som nebol diablom sám. Faust. Čo sa ti varí, rozum v hlave múti? Tie divé besnenia však pristanú ti. Mefistofeles. Tie šperky, čo som Grétke obstaral, uvážte, pop si chňapol, vzal. Matka sa na vec zahľadela a hneď sa celá hrôzou chvela. Má jemný ňuch tá ženská, hej, furt melie z knižky modliacej. Hneď cíti posvetnú vec a zaváňa jej každá čačka profánna. Pri šperkoch pravda zaňuchala hneď, že svetého v nich veľa niet. Dieťa, hneď skríkla, poklad nepravý, opance dušu, krúti otravy. Božej ho matke zasvetíme, tak mannou z neba sa potešíme. Grétočka sa len škľabila, nuž myslí, darovaná kobila. Bezbožný ozaj nebol ten, čo ho tak jemne vložil sem. Poslala matka po farára, ten pochopil, čo za žart sa tu stvára a hľadiac na šperk zbožne vraví. Správne sa veru povráva, kto prekoná sa vyhráva. Žalúdok cirkvi dobre trávi, krajiny celé popapkala a predsa sa ešte neprežrala. Jedine cirkev, milé ženy, vie stráviť poklad znesvetený. Faust. Nuž obecný je toto zvyk, to vie aj žid, aj panovník. Mefistofeles. I schmatol spony, zlato, karičky, akoby čačky bral a hračičky. I ďakoval im s takou potechou, jak vzal by košík orechov. Nebeské blaho slúbil im a oni boli šťastné tým. Faust. A Grétka? Mefistofeles. Nepokojná je, nevie, čo robí a čo chce. Na šperky myslí, bdiac i spiac a na ich darcu ešte viac. Faust. Bolí ma trízeň, frajerky, po iné hýbaj po šperky. Tie prvé na nič boli, tak či tak. Mefistofeles. Hej, pánovi je všetko brak. Faust. Správ, ako ja ti kážem tu, zaves sa na jej susedu. A nebuď priťarbavý čert, hneď obstaraj mi nový šperk. Mefistofeles. Zo srdca rád, môj pane vzácny. Faust odíde. Bo taký zalúbený hýl by slnce, hviezdy, mesiac jasný milenke na zábavu premárnil. Odíde.

0: V interpretácii Jána Galoviča sme si z prvého dielu Fausta vypočuli tri scény. Ulica, večer a prechádzka. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusou. Scény ulica, večer a prechádzka sú začiatkom Gretkinej tragédie, ktorú Goethe rozvíja v prvom dieli Fausta. Motív lásky medzi Faustom a Gretkou nebol súčasťou tradičnej faustovskej látky. Aký bol jeho zámer, keď vytvoril úplne novú príbehovú líniu?
1: Tradičná faustovská literatúra obsahuje iba zárodky ženských postav. Stretávame sa tu s príbehom vrahyne novonarodeného dieťaťa, takisto sa stretávame so zvodnou Helenou, ale naozaj až v Goetheho Faustovi dostáva ženská postava samostatný profil. Goethe sledoval niekoľko línií. Prostredníctvom Grétky získava téma ľudskej lásky a zmyselnosti, telesnosti, ktorá bola dovtedy považovaná za zdroj hriechu, pozitívny rozmer. Postava Grétky umožnila Goethemu stvárniť problém sexuality naozaj veľmi diferencovane. Tam, kde sa sexualita odpútava od intimného osobného vzťahu, kde je len predmetom samoučelnej rozkoše, to by bolo to mefistofelovské chápanie lásky, tak tam sa stáva hrozbou pre individuálne šťastie a tá láska sa dehumanizuje. Typickým príkladom je Walpurgina noc, ktorá je takou veľkou depersonalizovanou láskou, sexuálnou orgiou. A na druhej strane máme ten veľmi intimný, milostný príbeh Fausta a Grétky, nad ktorým akoby ani ten Mephisto nemá moc. Príbeh Grétky umožňuje ukázať Goethemu, že ani táto intimná láska akoby nie je bezproblémová, veď napokon ten milostný vzťah v prvom dieli ústi do osobnej tragédie. Takže Goethe tu vôbec nevytvára ako nejakú mytológiu romantickej lásky. To je jeden zámer. Druhý zámer súvisí s aktualizáciou faustovského mýtu. Goethe cez postavu Grétky prináša aktuálnu problematiku nemanželských detí a spoločenskej morálky, čiže sa prenesieme z toho faustovského 16. storočia renesancie do 18. storočia osvietenstva a Goethe opäť môže inscenovať ten dialog historických epoch, na ktorom je postavené každé jedno dejstvo. My sme mali tú faustovskú tragédiu teraz v prvej časti prvého dielu. Tam sme mali dialog medzi tým ranonovovekým mýtom o Faustovi a osvietenskou univerzitnou satírou. No a tuto pri Grétke zase máme dialog medzi stredovekými legendami, najmä legendami o svätej Margarete z Antiochie a Margarete z Cortony a mešťanskou truchlohrou 18. storočia a tým mešťanským dievčaťom, ktoré reprezentuje Grétka.

0: No, Gretka je typické mešianske dieťa, má 14 rokov iba, je to dieťa nevedomé, temer husička, ako píše prekladateľ Mittelmann Dedinsky. Prečo si Goethe vybral práve takýto typ? Prečo si nevybral intelektuálku zo svojej spoločenskej vrstvy?
1: Mal preto niekoľko dôvodov. Jednak poznal konkrétnu historickú Grétku, a to Zuzanu Margaretu Brandt, ktorá bola slúžkou v Goetheho rodnom meste Frankfurte, teda pochádzala z tej nižšej vrstvy a nebola to žiadna intelektuálka. A bola v roku 1772 popravená za vraždu svojho novorodeného nemanželského dieťaťa. Goethe ten prípad, už sme o tom hovorili, veľmi dôverne poznal. Zároveň je za tou voľbou aj tá poetika Šturmu a Drangu, ktorá práve mala rada takéto typy, ktoré boli blízke ľudu, neboli vôbec intelektuálne. V prípade žien to boli také tie poslušné cérenky, veľmi zbožné, cituplné, ktoré ale akoby hľadali tú svoju cestu osudom a zvyčajne sa stávali obeťou nejakých mužských darebákov. To nie je len Grétka, ale napríklad v slávnej dráme Friedricha Schillera Úklady a láska Luisa Millerová. To je taká druhá Grétka, by sme mohli povedať.
0: Rozdiel medzi Faustom a Grétkou naznačuje už úvod ich stretnutia. Faust prichádza zo strižej kuchyne a Grétka z kostola. Teda erotika kontra pobožnosť.
1: Áno, to je jeden z kontrastov. No a ten kontrast sa nám presne vracia potom aj na konci prvého dielu, pretože Mefisto odvádza Fausta vyhodiť si z kopítka na striží sabat v rámci Valpurginej noci a Grétka putuje do žalára. No je to len jeden z kontrastov. Faust a Grétka sa líšia v mnohom. Je to predovšetkým ich spôsob reči a myslenia. Grétka nevedie nejaké siahodlhé filozoficko-teologické úvahy ako Faust. Naopak ona spieva piesne, recituje básne, modlí sa, je skôr intuitívna než reflexívna alebo racionálna. Vidíme veľký rozdiel v charaktere. Grétka je skromná, dokáže nájsť svoje šťastie v malom uzavretom svete, kým Faust túži stále po niečom novom a inom a ešte väčšom. A ešte taký výrazný rozdiel, ktorý sme mohli sledovať v týchto výstupoch, je iný interiér, ktorý Goethe zvolil v prípade Grétky. U Fausta máme študovňu, ktorá je zaprataná rôznymi rárohami a nástrojmi. Grétkina izba je naopak veľmi čistá. Aj Goethe používa toto slovo čistá, pričom nemá na mysli len akoby uprataná, že všade je pozametané, nie je tam prach. Ona je čistá aj v takom duchovnom zmysle. Grétka je aj taká čistá, nepoškvrnená duša.
0: Grétka často spieva a teraz tá balada o kráľovi v Tule. Aký má význam? Prečo práve túto si vybrala?
1: Grétkine verše nám prezrádzajú niečo o jej budúcom osude. Opakovane máme v prvom dieli situácie, kde Grétka anticipuje svoju budúcnosť akoby tak intuitívne v podobe nejakej piesne, básne alebo modlitby. Tu sa Grétka ukladá spať, vyzlieka sa, náhle pocíti akýsi nevysvetliteľný strach a chce ho odohnať piesňou. A je to spomínaná slávna balada Goetheho Kráľ v Túle a ona naozaj funguje ako predzvesť nešťastného milostného vzťahu Fausta a Grétky. Pričom tá balada samotná je ešte takou akousi utopiou lásky až za hrob. Hovorím utopiou preto, pretože tá bájna krajina Túle, o ktorej sa tu hovorí, bola práve takou utopickou krajinou v 18. storočí. No ale ten skutočný Faust dopadne ešte horšie ako ten kráľ v Túle. Nielenže stratí tú svoju milú, ale on na ňu aj zabudne, pretože na začiatku druhého dielu mu Mefistofeles vymaže pamäť.

0: Goethe tiež rozihral viacerými smermi motív šperkovnice. Napríklad, ako tento dar od tajomného ctiteľa vyvolá u Gretky očakávanie niečoho neznámeho, erotického. A potom tú pointu s kňazom využije na to, aby si opäť kopol do cirkvi. No a šperkovnica je zasa symbolom lásky k peniazom.
1: Je to opäť taká významovo mnohovrstevnatá scéna. Čitateľa môže prekvapiť, že Faust nedaruje Gretke šperky osobne, že chce zostať ako darca v anonymite. On si ju chce v podstate pripraviť. Hej? On chce, aby si Gretka začala o sebe myslieť, že je hodná takého daru, aby akoby opustila tie svoje hranice meštianskeho stavu a meštianskej morálky, aby sa sama sebe začala páčiť, aby bola tak otvorená jeho dvoreniu, ktoré sa chystá. No pri tom prvom dare sa to nepodarilo, zhotla ho cirkev, ten druhý ale už si potom neskôr Gretka ponechá a uteká s ním k susedke, takže tá stratégia je napokon úspešná.
0: To nás ešte len čaká.
1: Áno. Čo môžeme vidieť už ale tu je, že Faust nie je taký ten chladný, kalkulujúci zvodca. On sám je prekvapený, keď v scéne večer príde do Gretkinej komórky, že ho zrazu zaplavia pocity lásky, čohosi čistého. On sám hovorí, len užívať ma pudhnal priami a teraz horím ľúbostnými snami. Že to, čo bolo plánované aj z jeho strany a aj zo strany Mefista, ako erotické dobrodružstvo, sa naozaj zmení v hlboký ľúbostný cit. K tej významovej vrstve peňazí alebo majetku Gretka nie je žiadna filozofka, ona nie je vôbec taká výrečná ako Faust, ale nie je naivná. Dokáže veľmi jednoduchými slovami udrieť klinec po hlavičke a scéna večer sa končí slávnymi veršami. No k zlatu každý sa vrhá, o zlato každý sa trhá, ach my biední. Čiastočne tým Gretka charakterizuje svoje vlastné ekonomické postavenie. Ona nie je chudobná, my aj vidíme v tej scéne, jej matka dokonca požičiava peniaze na záloh, ale zase nie je ani bohatá, potrebuje ako mešťanské dievča nejaké veno. No a zároveň tým Goethe tematizuje takú tú univerzálnu túžbu, aby niečo vlastnili, akým silným motivom pre ľudské konanie sú peniaze a preto aj akú dôležitú rolu hrá ekonomika v boji o moc. To potom budú veľké témy, ktoré zohrávajú úlohu v druhom dieli, kde Faust spolu s Mefistom riešia ekonomickú krízu nemeckého cisárstva.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Rádio Devín na vlne slovenskej hudby. O 13.30 minúte tu, vážení poslucháči, pre vás pravidelná relácia Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta redaktor Ľuboš Kovačech. V dnešnej relácii Hudba.sk zaznie len jedna skladba a bude to Fantázia a burleska pre husle a veľký orchester, 7. opus Eugena Suchoňa. Solo hrá Aladár Móži. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval v roku 1973 Ondrej Lenárt. Príjemné počúvanie.

0: Vypočuli ste si Fantáziu a burlesku pre husle a veľký orchester, 7. opus Eugena Suchoňa. Solo hral Aladár Móži. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval v roku 1973 Ondrej Lenárt. Z relácie Hudba.sk je to, vážni poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárne

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Ktorý si deň na začiatku septembra 1919 dal som si do prúteného košíka nejakú bielizeň a všetky knihy, ktoré som vtedy mal. Vzal som si gogoľové spisy prinesené z ruského zajatia a hýbaj. Hýbaj znamenalo cestu z Prešova do centra vtedy nielen kultúrneho diania, do Prahy. A autorom týchto slov je Janko Borodáč. Najskôr adept herectva, neskôr jedna zo zakladateľských osobností v kontexte slovenského profesionálneho divadla. A ako režisér sa zameriaval práve na herectvo. A začiatky profesionalizácie herectva sú témou dnešnej časti. Pri počúvaní vás víta Mariana Jaremková. S teatrologom Karolom Mišovicom sme už v našom cykle hovorili o úplných začiatkoch profesionálneho divadelného herectva v súvislosti s Marškou, a tým hlavným impulzom bolo poslovenčovanie Slovenského národného divadla v ére Oskara Nedbala. V tej dobe už slávny, vo svete rešpektovaný český dirigent a operetný skladateľ sa stal riaditeľom novovzniknutého Slovenského národného divadla v Bratislave v roku 1923, teda v období stále ešte veľmi náročnom, hovorí teatrolog Karol Mišovic.
2: Národné divadlo nebola štátna inštitúcia. On kvázi bol súkromný podnikateľ. Oskar Nedbal bol skvelý hudobník, ale veľmi zlý manažer. Takže pod jeho vedením sa divadlo dostavilo do stále väčších a väčších dlhov, ale on vnímal kritiku, hlavne novinárov, že prečo sa nehráva v Slovenskom národnom divadle, ak teda hovoríme stále o činohre, po slovensky. Takže on zavolal tých 5 hercov z Maršky do Národného divadla a plus postupne priberal aj ďalších talentovaných slovenských hercov, napríklad v roku 1926 angažman príjma Hana Meličková, naozaj jedna z našich najväčších hereckých heroín, ktoré sme tu kedy mali. Takže to herectvo začína naozaj veľmi pomaličky, získava nejaký morálny alebo nejaký aj spoločenský status veľmi pomaly. To je naozaj neuveriteľné s nejakými dnešnými pomermi, keď napríklad ja som raz pri hľadaní v archívnych materiáloch našiel taký článok o Hane Meličkovej, že ako si dovoluje herečka Hana Meličková fajčiť pred budovou divadla. To je dnes absurdné, že s takýmito výhradami voči svojmu súkromnému životu, že Hana Meličková prosto fajčila cigarety, tak prosto, že si to dovolila fajčiť na ulici. Ale veľkú zásluhu na nejakom formovaní slovenského herectva, nielen čo sa týka toho nejakého umeleckého formovania, mal Janko Borodáč, lebo vďaka iniciatíve Janka Borodáča v roku 1925 na Hudobnej akadémii v Bratislave, kde sa teda vyučovala hudobné odbory, vrátane operného spevu, ale nie činohra. Tak od 25. roku na Hudobnej akadémii vzniká dramatický odbor, ktorý má úžasne komplikovaný názov Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko, v skratke HADAPS. A tam Borodáč, Bagar a Borodáčová vyučujú prvých študentov herectva. Ale to nebolo ako dnes. Máme na Slovensku 2 vysoké umelecké školy špecializované na činoherné herectvo. Máme tu niekoľko konzervatórií s rôznymi odbormi, hlavne na tých vysokých školách, ako na VŠMU, tak na Akadémii umení. Tedy sa učilo len herectvo, nič iné. Ale práve absolventi z HADAPSu, tí úspešní absolventi, prichádzajú vlastne rozširovať súbor Slovenského národného divadla, činohry Slovenského národného divadla, a medzi tými prvými absolventami sú vlastne teatrológi, to nazývame medzigenerácia 30. rokov, a to je napríklad z herečiek Ružna Porubská, Vilma Jamnická, Leopolda Juričková, z mužov Jan Jamnický, Mária Banciková, Martin Gregor, František Di Barbora a potom Mikuláš Huba, William Záborský, Karol L. Zachar. A vlastne medzi týmito menami hovorím aj o významných režiséroch, ako je Jan Jamnický, ako je Karol L. Zachar, Ivan Lichard. To všetko boli vyštudovaní herci a k réžii sa dostali až postupne praxou, že zacítili, že by mohli možnože lepšie režirovať ako hrať.
1: Vráťme sa ešte teda k tej zakladateľskej generácii, pretože tá formovala samozrejme potom aj tú nasledujúcu, keďže to boli ich vzory a ich učitelia. Tak poďme si možno vybrať niektoré mená a charakterizovať to ich herectvo, pretože Bagár, Borodáč a samozrejme Maličková, to sú rôzne herecké štýly, herecké prístupy. My ešte potom budeme hovoriť práve o Borodáčovi, pretože to je taká najvýraznejšia postava tým, že on sa neskôr stal režisérom a že práve herectvo bolo pre ňoho jedným z tých pilierov Pežiného postupu, aj o tom, ako sa napríklad Bordáš a Jamnický rozišli v názoroch na herectvo. O tom všetkom ešte budeme hovoriť, ale hovoríme teda ešte o tej zakladateľskej generácii. Sú to absolventi Pražského konzervatória, čiže oni mali nejaké herecké vzdelanie. Myslím, že Bagár, Bordáč aj Meličková boli absolventami.
2: No, takto. V histórii sa zaužíval taký pojem, že presne manželia Bordáčovci, Andrej Bagár, Hanna Meličková sú prví vyštudovaní slovenskí herci, ktorí získali diplom a v odzorkách vyučili sa za hercov na Pražskom konzervatóriu. Je pravda, že tam všetci študovali, ale nedoštudovali mnohí. Janko Bordáč a Olga Bordáčová nedoštudovali konzervatórium a odišli do Maršky, ešte tesne pred absolutórium. Andrej Bagár po rozpade Maršky odišiel do Prahy, ale tiež tam strávil iba pár semestrov. Aj Hanna Meličková získala diplom, ale Hanna Meličková, tiež taká kuriozita sa s ňou spája, že tiež mladé dievča z dobrej martinskej rodiny, veľmi známej aj ochotníckej herečky, ale odišla do Prahy študovať hru na klavír a utajila otcovi, že študuje aj herectvo. Takže ona tajne vyštudovala popri hry na klavír na konzervatóriu aj herectvo. No ale keby som mal charakterizovať herecký štýl tohto obdobia, tak najmä to súvisí s tým, že v tej dobe 20. 30. rokoch premiéra stredala premiéru. Vtedy naozaj každé dva týždne herci mali premiéru. Nie ako teraz majú herci 2 mesiace a v súbore je, záleží od divadla, ale od 15 do 30 až 40 členov. Vtedy bolo činohre, vrátane českých slovenských hercov, možno že 15 až 20 hercov, veľakrát aj spoločné generácie, že zrazu Meličková musela hrať matku Bagárovi, potom Bagár hral strýka Bordáčovej, že tam takéto generačné rozvrstvenie, na to sa nebralo do úvahy, to bolo o kvantite. A žiaľ, celé to divadlo v tej dobe nebolo o kvalite, lebo naozaj oni, ak mali režírovať, alebo tam mali inscenovať rozprávku, tak dali im na to 2 dní. Ak mali nejakú bežnú inscenáciu naštudovať, tak 2 týždne a na Hamleta alebo Herodes Herodia, čo sú veľmi monumentálne tragédie, mali maximálne 3 týždne a to bola naozaj výnimka z pravidla. To znamená, že to herectvo alebo tí herci sa učili za pochodu, lebo to bolo naozaj neuveriteľný kolobeh, dnes už nepredstaviteľný, že naozaj majú každé 2 týždne premiéru, že nielenže namemorovať sa tie texty, ale aj nejako ju prežiť alebo pochopiť a vystavať nejako realisticky, lebo títo herci hrávali predovšetkým v režii Janka Bordáča, ktorého považujeme za prvého slovenského režiséra, ktorý ale prišiel tiež k režii tak, že mu vedenie SND povedalo, že potrebujeme, aby si tu režiroval, lebo proste nemáme na to ľudí, tu máš text a o tým, že máš premiéru. Takže on tiež bez žiadnych teoretických základov začal režírovať. Bordáč vždy inklinoval psychologickému realizmu. On absolútne adoroval Stanislavského a teda metódu Moskovčanov, tam Moskovského umelecko-akademického divadla. A podľa ich metódy, ale samozrejme on ju nepoznal, čo to nebolo úplne preložené všetko, takže tiež tak varíroval veľakrát a veľakrát musel improvizovať, tak hercov sa snažil viesť taký naozaj takých presných psychologických motivácií a takom naozaj realistickom duchu. Samozrejme pri tej veľmi chaotickej a provizornej prevádzke SND sa to nie vždy dalo, ale každopádne táto generácia zakladateľská Bagár, Bordáčová, Kelo, Meličková vyrastajú najmä na psychologickom realizme. A napríklad Hanna Meličková. Na Slovensku sme mali a stále máme veľa dobrých herečiek, ale málo tragédok. Byť tragédkou to je naozaj veľmi špecifický herecký odbor. Hanna Meličková k tomu naozaj mala všetky dispozície. Hanna Meličková naozaj, to bol zjav, to bol naozaj herecký monument. Ona inklinovala k takému skôr civilnejšiemu prejavu, kým Bordáčová Orsaková bola skôr taká herečka, skôr reklamátorka, tak Meličková naozaj sa snažila tú úlohu pochopiť, prežiť a realisticky stvárniť, ale nie moc teatrálne, civilne. Ale zároveň mala úžasný hlboký altový hlas, vedela výborne pracovať s básnickým metrom. Bola naozaj herečka takého skôr živelného temperamentu, takže hrávala častokrát osudové ženy svetového repertoáru. Preto napríklad sa tiež hovorí, že Olga Bordáčová mala protekciu, keďže manžel bol šéf, teda bol režisérom a neskôr aj šéfom činohry. Nie je to pravda, lebo Bordáč si uvedomoval úroveň alebo herecký rozsah týchto dvoch herečiek a sa snažil im naozaj rovnocenne rozdielovať úlohy. Ale Hanna Meličková len v Bordáčovej režii hrala všetky tie svetové grand ženské úlohy. Ofeliu, Lady Macbeth, Káťu Kabanovovú, Hedu Gablerovú, Monu Vanu, alebo v dramatizácii Anny Kareninovej hrala titulnú postavu. Olga Bordáčová hrala Bačovú ženu, hrala Ženský zákon, Pytliakovú ženu. Olga Bordáčová bola skôr herečka takého rurálnejšieho typu, herečka, ktorá hra mala veľké úspechy v takých gazdinách. Olga Bordáčová bola vlastne královná. Vždy bola královnou, či v kráľovskej nejakej toalete, nejakej robe, alebo v nejakej ufulanej zástere. Hanna Meličková, naozaj ten typ bol taký, by som povedal, všeobecný. vecnejší, že a to aj Hana Meričková bola aj o mnoho prispôsobivejšia takej inej režijnej poetike, že naozaj jej herectvo nestárlo. Olga Borodáčová, tam niekedy to vyzeralo, že ako keby bolo jej herectvo už trochu anachronické a také muzeálne, čo bolo ovplyvnené najmä režisérom Borodáčom, jej hlavným tútorom, ale neskôr Olga Borodáčová hlavne v 60. rokoch na veľké prekvapenie dokázala, že sa vie prispôsobiť aj moderným tendenciám modernej poetike. Zrazu v 60. rokoch u Hany Meličkovej nebolo nič nezvyčajné, že dokáže veľmi plasticky hrať v hrách Artura Millera, absurdistov, v režiach moderných režisérov Hasperu, Mikulíka, Budského, Zachara. Ale u Borodáčovej Orsakovej to tak nečakalo. Ona bola tak uznávaná ako taká realistická herečka s takými miernymi neoromantickými sklonmi k pátosu, ale zrazu v 60. rokoch 20. storočia dostala obrovské príležitosti napríklad v režiach Karola L. Zachara, ktorý naozaj reinterpretoval slovenskú klasiku, či to bola Bačová žena, ale ten her stvárnila matku, alebo Cigánku Kauku stvárnila v Najdúchovi. Moderné hyperbolické komediálne herectvo zrazu Borodáčová predviedla. Alebo najväčší experiment, doslova experiment, to nehovorím ako pejoratívne, ale Peter Mikulí, keď inscenoval absurdnú drámu Tango od Slavomíra Mroška, tak do postavy starej mamy Eugénie obsadil Olgu Borodáčovú. No, keď si človek prečíta recenzie, tak naozaj recenzenti si sypú popol na hlavu, že tvrdia, že áno, neverili tomu, že to dokáže zahrať Borodáčová. Ale zrazu táto realistická herečka vlastne pochopila, že veď absurdná dráma, absurdná lexika, vetná lexika sa musí vlastne hrať realisticky. A bol veľké vzopätie a veľká renesancia Olgy Borodáčovej, aj sa písalo o renesancii jej tvorby, kedy aj predstavitelia mladej kritiky, ktorí naozaj Borodáčovskému divadlu, teda Grejžia a Janka Borodáčová, k jeho realistickej poetike nikdy neinklinovali, a práve že voči Borodáčovej bola aj veľká averzia, lebo už to bol predsa len muzeálny režisér v rokoch 60., tak zrazu veľké to mená kritikov ako Emil Lehuta, Stanislav Vrbka alebo aj Martin Porubiak naozaj písali veľmi pozitívne state práve o modernom herectve Olgy Borodáčovej, že nebola to iba tá rídzo psychologicko-realistická Bačová žena a Mara z Ženského zákona, ale vedela svoje herectvo prispôsobiť, ale potrebovala čas. Meličko bola o mnoho flexibilnejšia.
3: Čiže to sú dve veľké ženské mená, Bagar, Borodáč. Poďme si porovnať nich, lebo ak hovoríme o tom, že Borodáč inklinoval k Stanislavskému a že povedzme Jamnický sa chcel ubrať iným smerom ako jeho žiak, a tak takisto aj Bagár po istej dobe sa od Borodáča odklonil, čo sa týka štýlu herectva, a tiež tam nastal nejaký konflikt.
2: Tak medzi Borodáčom a Bagárom tam bolo skôr mimo umelecké pnutie, ale ku koncu života veľmi dobre vychádzali. Čo sa týka herectva Bagára a Borodáča ako takých čelných alebo kľúčových hereckých predstaviteľov tejto zakladateľskej generácie. Borodáč, aj keď bol prvým Slovákom na Pražskom konzervatóriu, aj keď to konzervatórium nedokončil, a spočiatku aj hrával veľké úlohy. V mnohých recenziách sa vyskytla veta alebo tvrdenie, Borodáč svojím hereckým výkonom opäť dokázal, že je lepším režisérom ako hercom. Borodáč bol veľmi toporný herec, mal veľmi nemelodický hlas, do konca života mal prítomný východňarský dialekt, čo je vzácne, lebo on uzákonil a zaviedol javiskovú slovenčinu a išlo mu o to, aby herci hovorili spisovne, a veľmi dbal na dodržovanie všetkých ortoepických pravidiel. Ale on sám do konca života mierne zaťahoval a on bol veľmi nepružný herec. On bol zjav, lebo on bol naozaj vysoký, on mal charizmu, ale herecky bol veľmi neplastický, bol veľmi taký toporný, prejavil taký komótny, veľmi tak nedynamicky rozprával. Narazil toho Bagár. Bagár bol doslova herec všeobecného typu. A to myslím v tom, že Bagár dokázal veľmi jednoducho sa prispôsobiť poetikám dramatických autorov, tak aj režisérov. Preto aj Bagár do konca života, a on naozaj od tých 20 rokov až do tých rokov 60 pravidelne hrával, naozaj on dokázal stvárniť gentlemana z anglického salónu, kde komunikoval takým konverzačným humorom, plným bonmotov, ale bol aj náš prvý Hamlet, náš prvý Macbeth, Herodes Herodias, teda dvakrát stvárnil titulného Herodesa. To znamená, že bola mu blízka básnická reč, naozaj vedel narábať básnickým metrom, vedel stvárniť naozaj veľké, živelné, sebadestrukčné charaktery, ale bol aj výborný v nejakých dedineckých veselohrách, vedel sa prispôsobiť nejakej melodráme a tak ďalej, že on naozaj bol veľmi plastický. On síce mal veľmi taký úzký hlas, že na to ako on pôsobil tak robustne, ako až tak zavalito, tak on mal taký až mierne fistulový hlások, že človek nesedelo na to, že hral toho Hamleta, ale každopádne, ak hovoríme o nejakom ústrednom predstaviteľovi charakterových úloh zakladateľskej generácie, tak to bol určite Andrej Bagár. Bородач sám pochopil, že to herectvo asi nie je pre ňoho, a tým, že Bородач vykonával okrem herectva funkciu režisérskú, prekladateľskú, dramaturgickú, pedagogickú, publicistickú a tak ďalej, tak nemal čas na to herectvo. Sám chápal, že toto je proces, to potrebuje čas, a už podľa metódy Stanislavského Mchate skúšali niekedy aj vyše roka nejakú inscenáciu, Bородача to mal 2 týždne niekedy. Takže on sám postupne od 30. rokov prestáva hrávať, obsadzuje sa kvázi iba z nutnosti, lebo ten súbor naozaj bol veľmi maličký, takže keď robil nejakú mnohopočetnejšiu hru, tak sa obsadil. Síce obsadil sa veľakrát tak významotvorne, že napríklad keď robil v 37. roku Herodes Herodias, tak sa obsadil do Jochanana, teda do Jána Krstiteľa, ako o ktorom sa hovorí, že to je ten hlas volajúceho na púšti, akože ten posol a ten mesiáš. Tak tam Bородач môže polemizovať, či to bolo na schvál, že takto obsadil, ale každopádne on sám pochopil, že herectvo nie je to, čo dokáže jeho naplňať, ale hlavne čím on dokáže zaujať na tom javisku. Preto on bol naozaj postupne sa zlepšujúci a kryštalizujúci režisér. To určite. A potom treba určite spomenúť málo preferované meno ako Jozef Kello. Jozef Kello bol taký skôr herec, komik, figurkár, ale zaujímavosťou, že mnohí vtedajší dramatici, no mnohí, nebolo ich až tak veľa, ale niektorí dramatici poznali súbor SND. A keď písali hru, tak vedeli, že nemôžu napísať nejakú tragédiu pre 30 hercov, keď v súbore je 12 hercov. Tak napríklad Ivan Stodola písal hry v 20. a 30. rokoch presne na telo súboru. A napríklad presne pre Jozefa Kella napísal slávnu postavu Jožka Púčika, jeho satíra Jožko Púčik, jeho kariéra, že síce v našom povedomí kultúrnom je známy Jozef Kroner, ktorý hral aj v Martinskom divadle a neskôr aj vo filme, ale pôvodne na to postava bola napísaná v začiatkom 30. rokov práve pre Jozefa Kella. On bol ten prvý Jožko Púčik.
3: Takže to je tá zakladateľská generácia. My teda hovoríme o tom, že už prichádzala pomaly aj ďalšia tá medzigeneračná, čiže to sú práve žiaci Bородача a Bagara. Už sme tu teda spomínali niektoré mená, medzi nimi samozrejme Jan Jamnický, pretože to je opäť taká výrazná figura. Ale ešte ak hovoríme práve o tom balansovaní v rámci toho súboru, tak ono je to také dvojsečné, pretože tí herci rástli tými náročnými úlohami, tým, že ich bolo tak veľa, ale zároveň boli veľmi vyčerpaní, pretože ak hovoríme o dvojtýždňových, a to už bola pomaly luxusná doba na skúšanie. Nie, ak hovoríme, že Shakespeare presne. Teda 3 týždne a to bol už absolútny luxus, tak vlastne vplyv na to herectvo, že rastieme tými úlohami, pretože boli náročné, bolo ich veľa a ešte tá generačná výmena úplne nenastala, ale zároveň teda aj istá taká vyčerpanosť toho herca.
2: Absolútne, to je to, že naozaj oni skúšali, veď to aj Jan Jamnický spomína v jednom novinovom článku, že prvú režiu dostal rozprávku, že samozrejme začínajúci režisér nemôže začínať rovno nejakým Shakespeareom, povedali mu 2 dni a o 2 dní premiéra. To bolo neuveriteľné. A keď hrali v 31. roku Hamleta v režii Janka Bородача v hlavných úlohách s Andrejom Bagarom a Hanou Meličkovou, tak mali 3 týždne na skúšanie a to bol preklad Hviezdoslava. To znamená, že dnes je už toho Hviezdoslava ťažké prečítať za 3 týždne, čo sa ešte naučiť a ešte aj sa nieko stotožniť s tou úlohou. Ale samozrejme my tú inscenáciu Hamleta berieme ako veľký kultúrny čin, že máme tu prvého slovenského Hamleta po slovensky, lebo Hamlet bol uvádzaný v Slovenskom národnom divadle už predtým, ale v češtine. Takže tento obrovský kolobeh hercov neuveriteľne vyčerpával. Preto my, keby sme sa mohli vrátiť naspäť o tých 80 rokov, tak si nemôžeme predstavovať nejaké úžasné inscenácie, lebo to bol naozaj neuveriteľný beh. Tých premiér za sezónu bolo aj 20-30, kedy potom činohra tým, že v Bratislave nemala dostatok publika, tak chodila na pravidelné zájazdy po Slovensku, kedy nasadli do vlaku, to nebolo že nejaký autobus alebo podobne, ale nasadli do vlaku iba s kostýmami svojimi, nemali ani zabezpečené hotely, to si museli hľadať priváty a hrávali po rôznych slovenských mestečkách, nejakých kultúrnych domoch, alebo tam, kde bolo javisko. Za to si predstavte, že máte naskúšanú inscenáciu na javisku historické budovy SND, to znamená, že dosť veľké rozmery a potom hráte niekde na nejakom ochotníckom javisku, nejakom vidieckom mestečku. No tak a bez rekvizit, bez kulís, to znamená, že...
3: To bola skúška profesionality.
2: Áno, a aj nervov. Aj nervov, to je neuveriteľné, že ja som sa o tom nedávno rozprával s nejakými mladými hercami, že si zoberte, že Hana Meličková a Olga Bородачová za svoj život stvárnili približne vyše 200 až 300 postav. To je neuveriteľné, ale samozrejme, keď sa týchto herečiek niekto opýtal tým, že veľmi dlho tvorili a naozaj žili veľmi dlho, a boli aktívne činné a keď sa ich niekto opýtal na nejakú úlohu a nejakú inscenáciu z 30 rokov, tak samozrejme nikdy si nespomenuli, lebo reálne skúšali to 2 týždne a reálne to zahrali 2 až 5 krát. To znamená, že to bola tak obrovský kolobeh a tým, že sa nevyrábala scéna a kostýmy pre každú inscenáciu, že vlastne sa recyklovalo. To je taká kuriózna príhoda, že Ivan Stodola, keď uvádzali v 28. roku jeho Bačovú ženu, tak nechcel, aby tam mali rôznorodé kroje, niektoré z predanej nevesty zobraté, niektoré prosto z liptovských sliačov, niektoré z chorvátskeho grobu, tak kúpil liptovské kroje pre hercov, aby tam nebol nejaký anachronizmus, že to nesedí, aby tam nebola nejaká dobová alogickosť. Takže napríklad herečky museli robiť to, že keď hrali historické inscenácie z historického prostredia, tak robí tieto historické im šili v divadle. Ale keď nejaké súčasné hry, a to bola majoritná časť repertoáru, lebo to boli také tie trojuholníkové komédie a také podenkovej kvality, tak museli si tie kostýmy nechávať šiť na vlastné náklady. Preto Meličková, Borodáčová v 20. 30. rokoch boli veľmi zadlžené, lebo každé 2 týždne premiéra a museli mať vždy nejaký nový oblek, lebo to znamenalo, že je to herečka Národného divadla, aj keď to bolo, aké bolo to Národné divadlo, tá prevádzka, museli mať nové oblečenie. Takže naozaj to herectvo malo strašne veľa determinantov na ňo pôsobilo, keď hrali nejakú ľudovú postavu alebo aj nejakú veľkú tragédiu. Oni hrali náznaky nejakých citov, lebo oni nemali reálne pri tej obrovskej prevádzke čas sa žiť s tou úlohou, alebo naozaj žiť sa do tej poetiky toho režiséra, že to naozaj boli veľmi náročné skúšky nervov.
3: Takže ani vlastne nemôžeme hovoriť o nejakých legendárnych postavách.
2: To môžeme. Samozrejme, my môžeme dnes už len čerpať z kritík. Zachovali sa kritiky, no ale tá slovenská kritika sa tiež len rodila. Takže v kritikách sa dočítame, že Hanna Meličková hrala sviežo. No tak to nám nič nepovie. Alebo že režisér Janko Borodáč pochopil hru. No tak to sú naozaj dnes už nič nehovoriace floskulej. Preto my, keď hovoríme o nejakých významných úlohách, alebo významných kreáciách, alebo významných inscenáciách, tak sa pozeráme samozrejme na repertuár, že čo sa vlastne hralo, že asi teda titul Americká jachta v Splite, alebo Mama tancuje, asi nebudú také emblemové čísla repertuáru, ale preto nám veľmi pomáhajú pri rekonštrukcii a vnímaní kontextov aj významnosti niektorých inscenácií pražské recenzie. Lebo Národné divadlo, tá činohra Národného divadla od roku 26 až do vlastne konca 30. rokov, nehovorím, že pravidelne, ale raz za niekoľko rokov chodila do Prahy. A práve v Praha to už bola meka umení. A práve tam erudovaná česká kritika naozaj s veľkými menami českej kritiky, ako bol Jindřich Voda, Karel Engemiller, Miroslav Rutte a mnohí, písali veľké recenzie na tieto inscenácie a veľmi triezvo, vecne aj naozaj s takým teatrologickým odstupom, ale teatrologickou analýzou vlastne podrobovali veľkému rozboru aj herecké kreácie. Takže vďaka tomu vieme, že napríklad 20. 30. rokov môžeme považovať nejakú inscenáciu, kľúčovú inscenáciu v režii Borodáča, tak to je Ženský zákon, s ktorou hosťovali v Prahe v 34. roku a práve tam česká kritika bez nejakého takého potlapkania po chrbte bratov Slovákov, naozaj jednotne česká kritika sa vyjadrila, že inscenácia síce je to veľmi naivná hra, ten Ženský zákon, veď už tedy v Čechách Karel Čapek písal, Viktor Dyk, áno, a iní dramatici, František Langer, to už naozaj boli na inej úrovni Česi. Ale táto insitná komédia o spore dvoch dedinských gazdín neveriteľne zarezonovala v Čechách, tá v Prahe, a prirovnávali Borodáčovú režiu k Moskovčanu, to znamená k Stanislavskému. A Olgu Borodáčovú Orsakovú veľmi vyzdvihovali za jej výsostne realistické, ale v tomto žánri komediálne herectvo. Takže my vieme o mnohých inscenáciách, ako presne bol Ženský zákon, Palárikovo dobrodružstvo pri Obžinkoch. To boli naozaj už veľmi dobré Borodáčové režie. Ale toto mi pripomína jednu takú kuriozitu, ktorú ja rád spomínam pri výklade dejín. V tej dobe, v 20-30 rokoch, samozrejme tá spolupráca medzi českými divadlami a tým jedným slovenským, tá v Bratislave SND, bola jasná. Lebo tým, že sa hrávalo väčšinou po česky, tak väčšinou vedenie SND preberalo repertuár z pražských, plzenských, olomouckých divadiel a hrali ten istý text, samozrejme v inej režii, v inom obsadení. Ale na prilákanie publika pozývali pravidelne hostovať významné české herecké osobnosti. Prosto hral sa Pygmalion od Gibi Showa, tak pozvali Andulu Sedláčkovú spred, ktorá to hrala úplne v inej režii, úplne inak, ale pozvali ju, aby to raz zahrala aj v Bratislave. A takto do Bratislavy prichádzali kľúčové osobnosti tejto generácie českej, Zdeněk Štěpánek, Hugo Haas, Olga Scheinflugová, Andula Sedláčková a mnohí iní. Ale nefungovalo to aj naopak. Až sa to stalo, že v roku 1932 pozvali hosťovať Olgu Borodáčovú Orságovú do Pražského národného divadla. Lebo v tom istom období aj Slovenské národné divadlo, aj Pražské národné divadlo malo na repertoári inscenáciu hry Ferdinanda Brucknera Alžbeta Anglická. Bagaráčová to hrala v SND po česky v režii českého režiséra Jana Škodu. Podľa dobových recenzií to bola veľmi kvalitná, solidná inscenácia. A Borodáčovu pozvali hostovať, alebo aby to raz zahrala v Prahe na miesto veľkej tragédky českého divadla Leopoldy Dostálovej. Borodáčová na skúšku mala naozaj dve necelé skúšky, ani s nekompletným ansámblom, a to pripomínam, to je hra, kde je asi 50 postáv. A bola to úplne iná textová úprava tej hry, úplne iná réžia. V Prahe to režiroval modernistický režisér Karel Hugo Hilár, takže úplne iné režijné aranžmány, úplne iná poetika. Ale vyšli neuveriteľne pozitívne ohlasy, kde sa naozaj skladali veľká úcta a poklona Borodáčovej. Nielenže zvládla tento veľmi náhly záskok za Dostálovu, áno, hovorili, že Dostálova je iný typ herečky, iný typ tragédky, ale Borodáčovu naozaj vyzvihli, že je síce taká deklamačná a patetická, ale ten pátos je účinný, pátos sa do tej postavy neuveriteľne sedí, takže bol veľký úspech. A Olga Borodáčová sa vlastne na javisku stretla s takými osobnostiami českého herectva, ako bol Ladislav Pešek, Václav Vidra najstarší, Jižina Štepničková, Jižina Šejbalová, ale hrala tu aj s Lidou Babkovou, ktorá onedlho sa preslávila ako Lída Bárová. Ale ja vždy rád pripomínam, že vlastne úmerne k svojmu talentu Borodáčová stvárnila titulnú postavu a Lída Babková, teda Bárová, absolútny kompárs epizódku. Ale že bolo to vlastne prvé hosťovanie slovenskej herečky mimo zájazdu svojho domovského divadla v Prahe. A hrať na javisku Národního divadla v Prahe, to bolo niečo, to bolo naozaj, to bol honor, to bola neuveriteľná pocta. Takže prvé sa to podarilo práve Olge Borodáčovej v postave Alžbety Anglickej.
3: Vráťme sa ešte stručne k Jamnickému, pretože som teda povedal, že sa rozišiel, čo sa týka štýlu herectva práve s Borodáčom. Kam od toho realizmu Jamnický vlastne odchádzal od Borodáča?
2: Jamnický bol študent Borodáča na Hudobnej dramatickej akadémii pre Slovensko, kde študoval herectvo, a hovorí sa, že už za školskými lavicami tomu Borodáčovi odporoval. Lebo Jamnický bol absolútny predstaviteľ, alebo vždy inklinoval k modernému divadlu, k avantgardnému divadlu, k nemeckému, ale najmä k sovietskému, teda k ruskému divadlu, k Merchholdovi, Ochlopkovovi a tak ďalej. Jamnický bol človek, ktorý presahoval mantinely, ktoré mal Borodáč. Borodáč vnímal divadlo, musí sa robiť jedine psychologický realizmus, to je jediná zdravá forma divadla. Jamnický ho prekračoval. Jamnický naozaj divadlo vnímal cez rôzne iné východiska, lebo bol neuveriteľný znalec histórie, východnej kultúry, bol jogínom, ovládal niekoľko jazykov, takže čítal zahraničnú literatúru a tak ďalej, takže on naozaj ten obzor divadelný bol omnoho širší. Ale Borodáč veľmi dobre vycítil, že v tomto hercovi Jamnickom sa skrýva režijný potenciál, lebo ako herec Jamnický neladil do Borodáčových režií, lebo keď Borodáč inscenoval najmä slovenskú klasiku alebo aj pôvodné slovenské hry, Jamnický bol herec štylizovaného gesta. On Jamnickom sa písalo, že trčí ako kôl v plote. Jamnického prvá taká naozaj absolútne úspešná herecká kreácia bol Kreont v Sofoklovej Antigone v režii Borodáča, lebo zrazu mohol hovoriť vo verši, zrazu to bola naozaj tragická postava a ukázalo sa, že tá štylizácia, ktorú v sebe Jamnický má, dokáže byť veľmi funkčná na javisku, len nie keď sa hrá Tajovský alebo Urbánek. Tam naozaj Jamnický, on nie bol realistický herec. Naozaj jemu sa musel ten repertoár prispôsobiť, čo ale u Borodáča bolo veľmi komplikované. No, ale Borodáč v ňom vycítil obrovský režijný potenciál a povedal mu, ste Slovák, ste inteligent, budete režirovať. Lebo Borodáč pri tom obrovskom kolovehu premiér potreboval vypomôcť. Jamnický režiroval už od roku 1935, ale to boli väčšinou také, buď nejaké rozprávky, alebo také jednoduchšie tituly, komédie, také nejaké sentimentálne. Ale až od obdobia Slovenského štátu my mapujeme naozaj jeho, vďaka čomu je Jamnický slávny a prelomový v našich divadelných dejinách. Je to náš prvý avantgardný moderný režisér, ktorý sa neinšpiruje Borodáčom, svojim učiteľom, ale inšpiruje sa najmä režisérom Viktorom Šulcom. To bol český režisér, ktorý pôsobil v 30. rokoch v Národnom divadle, bol šéfom českej činohry, a Jamnický vždy hovoril, že pre neho bol najväčší inšpirátor Šulc. Jamnický dokonca na jednej diskusii v rokoch 60. už po úmrtí Borodáča aj povedal vetu: všetko, čo viem, viem od Borodáča. Stačilo robiť opak a bolo to dobré. Dnes už to je taká komická vetička, ktorú si on mohol dovoliť povedať až po smrti Borodáča, a povedal to tak interne v jednej diskusii, ale zachoval sa prepis tej diskusie. Ale je to pravda. A si chceme naozaj zobrať nejaké dve absolútne opozitá v slovenskom divadelníctve, tak to je naozaj Borodáč a Jamnický. Pritom oni sa navzájom rešpektovali, lebo Borodáč bol ten, ktorý dal Jamnickému príležitosť režirovať a nikdy sa nepostavil otvorene proti jeho umeleckým dielam. Keď sa pozrieme na Borodáča a Jamnického, ten rozdiel, ako oni pristupovali k hercom a k herectvu pri svojich režiách, tak sa zaužíval taký pojem, ktorý povedal buď Karol L. Zachar alebo František Zvá. tvarík, jeden z nich, lebo každá literatúra to je inak, ale to je úplne jedno. Ale povedali jednu výbornú vec. Borodáč nás učil po javisku chodiť, jamnícky tancovať. Ale potom Julius Pántik povedal, že borodáč nás učil spočítavať, odpočítavať, jamnícky násoby deliť. V preklade to znamená, že borodáč tým hercom dával tú základnú abecedu. Teda naozaj snaha o psychologickú motiváciu, snaha o psychologický realizmus. Jamnícky staval na týchto základoch a už dodával hercu nejakú nadstavbu, už nejakú štilizáciu, už nejaký odstup, už naozaj iný prístup, ktorý ale čerpal samozrejme z toho fundamentu psychologického realizmu, ktorý položil Borodáč. To znamená, že na Slovensku by nemohol prísť hneď Jamnícky robiť avantgardu. Je dobré, že to bol ten Borodáč, ktorý naozaj dal ten základ toho psychologického realizmu a moderní režiséri, ako bol Jamnícky, Hoffmann, neskôr Budský, Zachar, Haspra, Mikulík, Pálka a mnohí, mnohí iní, Lokvencová, tak mali na čom stavať. Takže naozaj Jamnícky dal tú nadstavbu a naozaj od tých základov sa išlo ďalej až k tej streche.
1: Uzatvára teatrológ Karol Mišovic naše rozprávanie o hereckých osobnostiach, ktoré formovali slovenské divadlo v období jeho profesionalizácie. 10 dekád divadla pokračuje ďalšími témami. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.
0: 10 dekád divadla SK.

0: Hudobná klasika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Hovorí sa, že skutočné umenie netreba vysvetľovať, ale potrebuje kontext. V dnešnej hudobnej kapitolke sa budeme venovať skladateľovi, ktorý v slovenskej hudbe zastával pozíciu vznešeného solitéra. Je ním Juraj Beneš. Autor, ktorého tvorba je rovnako fascinujúca ako jeho nekompromisná osobnosť.

0: S hudbou sa Juraj Beneš stretával v rodine už od detstva.
1: Moji rodičia boli celkom muzikálni, aj keď profesionálne nie. Otec bol amatérsky huslista, veľmi mizerný a veľmi nadšený zároveň. Takže ma dali najprv na husle, to po roku skrachovalo. Potom som chodil do hudobnej školy na klavír. To znamená od veku tých 6 alebo 7 rokov.

0: Komponovať začal Juraj Beneš ako 12-ročný a hoci podľa vlastných slov netušil, že pôjde na konzervatórium, bol zároveň presvedčený o tom, že bude skladateľom. Skladatelia môjho detstva boli Beethoven, Schubert a Chopin, hovorí skladateľ a pokračuje. Na konzervatóriu k ním pribudol Johann Sebastian Bach. Oni sa stali aj základom môjho hudobného povedomia a hudobného myslenia. Neprerušené pokračovanie viedenského klasicizmu bola cesta, ktorú som ako študent absolvoval. Okrem spomenutých a ešte Haydna a Mozarta, dôležitými autormi na tejto ceste boli a sú Brahms, Bruckner, Mahler, Alban Berg, ale aj Frank, Janáček, Debussy, Ravel, Puccini, Stravinsky a Bartók, neskôr Monteverdi. Domnievam sa, že je nemožné, aby skladateľ vedel, čo na neho vplývalo, ale je možné, aby si spomenul na to, čo ho zaujímalo a obklopovalo. Väčšina spomenutých autorov žila a tvorila tu, v tejto tzv. Strednej Európe, krížovatke všetkého, čo európska hudobná kultúra vytvorila. Ak mám nejakú hudobnú národnosť, potom takúto, konštatuje Juraj Beneš. Na konzervatóriu v Bratislave študoval klavír u Romana Rychla, na Vysokej škole muzických umení skladbu v kompozičnej triede Jána Cikera. Počas štúdia na VŠMU ho viac zaujímalo divadlo než hudba. Hudba si musela trochu počkať. Ako si na toto obdobie skladateľ spomína? Na teréne divadla a literatúry o divadle, vrátane divadelných časopisov, sa odohrávali možno najdôležitejšie diskusie o stave sveta a človeka v ňom. Podstatné slovo v nich povedali také osobnosti ako Brecht, Dürrenmatt, Sartre, Camus. Keď som prišiel na VŠMU, táto diskusia ma natoľko pohltila, že namiesto štúdia hudby, ktorej osud ma v tej chvíli vonkoncom nezaujímal, som bol až po uši ponorený do problematiky súčasného divadla. Tam sa aj sformovala moja divadelná poetika, ktorá sa odvtedy nezmenila. Najviac ju ovplyvnilo epické divadlo, komédia dell'arte, japonské a čínske divadlo a ich renesancia u Rusov. Meyerholda, Tajrova, Tovstonogova, Vachtangova. Boli to silné zdroje. Beneš pôsobil ako korepetítor v opere Slovenského národného divadla, prednášal na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave a na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. V rokoch 1988 až 1991 bol dramaturgom opery SND. Po hravých a recesistických začiatkoch v 70. rokoch podľa Nadi Hrčkovej Beneš vykročil po vlastnej ceste, ktorou sa stala, metaforicky povedané, dráma človeka a dráma sveta. Skladateľ si vyslúžil nálepku provokatéra, kritici hovorili o vypetom výrazovom dramatizme a stupňujúcej sa konfrontácii s realitou, ktorá ho obklopovala. O princípoch neskoršej Benešovej tvorby Iveta Kajanová v knihe 100 slovenských skladateľov uvádza.
1: Linearita hudobného myslenia, ktorá neskôr determinuje vertikálnu štruktúru. Jednotlivé línie smerujú k zahusťovaniu faktúry, rozvíjajú samostatné melodické nápady v tonálnej a atonálnej rovine. Skladateľ príležitostne využíva polyfóniu, imitáciu, citáty, kanonické postupy, polymetriu, motorický pohyb. Práca s hudobným materiálom smeruje k vyjadreniu pohybu, ktorý voľne plynie, bez veľkých kontrastov, gradácií a dramatizmu, čím sa stáva prvým postmodernistickým skladateľom na Slovensku v 70. rokoch.
0: Okolo roku 1980 Benešová tvorba po každej stránke dospieva do štádia zrelosti, zjednodušenia, ale aj komplexnosti. Najväčší vplyv na svoju poetiku pripisoval Beneš kľúčovej opere 20. storočia Vocek Albana Berga. Juraj Beneš je autorom symfonickej a koncertantnej hudby, komorných diel a solovej tvorby. Vo svojich dielach používa netypické nástrojové kombinácie. V období totality mali skladateľové postoje vplyv na hodnotenie a uvádzanie jeho diel. Opera Cisárove nové šaty, Benešova diplomová práca, sa v roku 1969 dočkala len zo pár repríz. Sújtu pre klavír posúdili ako suchopárnu, umelú, nepríťažlivú. a zamietavého posudku sa dostalo aj trom monódiám na texty Pavla Orsága Hviezdoslava. Keď spomíname Hviezdoslava, doplním, že okrem hudby skladateľa fascinovala aj literatúra a filozofia, čo sa odrazilo v jeho operách, ako už spomínaná dadaistická opera Cisárové nové šaty podľa známej rozprávky Hansa Christiana Andersena, ale aj The Players na text Shakespeareovho Hamleta, Hostina na texty Pavla Orsága Hviezdoslava, či Skamenený, kde základ libreta tvorí Zakliatá panna vo váhu a Divný Janko Janka Kráľa. Operná tvorba a 15 vokálnych cyklov dokazujú Benešov silný záujem nielen o poéziu, ale aj o ľudský hlas.
2: Bol také obdobie, keď som písal hodne piesňových cyklov. Možno, že... Ja neviem, či záujem o poéziu, možno, že záujem o ľudský hlas. A ťažko spievať bez textu. Teda dá sa to, ale nikdy ma to nejak veľmi nezaujímalo. Tá premena textu na hudbu je veľmi zábavná činnosť, pretože skladateľ skôr, než začne písať hudbu, tak má dopredu niečo. Niečo, čo už je, čo urobil niekto druhý.
3: Od čoho sa môže odraziť?
2: Buď odraziť, alebo je to proste nejaká kolenica, po ktorej sa dá ísť, alebo ktorú treba aj poprieť. Trebárs, alebo s ňou nejakým spôsobom narábať tak, že ju človek zmení. Ale každopádne je to nejaké východisko, ktoré už je tu dané. A to je taká úloha, ktorá je, by som povedal, pre skladateľa taká dosť vyzývajúca.
0: Beneša tiež priťahovala hudba renesancie a baroka a kompozičné techniky starej hudby prenášal do súčasného hudobného myslenia. Fascinujúcim mostom medzi svetmi vzdialenými 300 rokov je jeho piesňový cyklus Il Sogno di Poppea z roku 1984. Beneš sa tu nepriamo stretáva s otcom opery Claudiom Monteverdim. Fragmenty z Monteverdiho opery Korunovácia Popeji podrobuje vlastnej nekompromisnej analýze. V centre pozornosti stojí Popea, ambiciózna, mocichtivá žena, kráčajúca za svojim cieľom. Cyklus je vystavaný ako psychologický rentgen, kde sa čisté barokové harmónie postupne trieštia, deformujú a rozkladajú do zložitého moderného jazyka. Z autorovho listu speváčke sa dozvedáme. Popea sníva. Sníva sen o svojej budúcnosti, o svojej kariére a láske, o sebe samej. To znamená, že sníva predovšetkým o Neronovi a jeho kráľovskom titule. Toto je základná rovina celého cyklu a je prítomná vo všetkých piesňach. Je to rovina erotiky, koketérie a túžby, aj túžby pomoci. Dielo bolo premiérovo uvedené v roku 1985 v interpretácii Magdalény Hajošiovej a Mariana Lapšanského. Práve v podaní tejto dvojice si vypočujeme výber z Il Sogno di Poppea, 7 piesní pre soprán a klavír Juraja Beneša.

0: Počúvali sme výber z piesňového cyklu Juraja Beneša, Il Sogno di Poppea. Magdalénu Hajošiovú sprevádzal Marian Lapšanský. Ako sme spomínali v úvode, Juraj Beneš svoju hudobnú cestu započal hrou na husliach, ktoré však po roku vymenil za klavír. Klavír bol pre ňoho dôležitý aj v kompozičnej tvorbe a venoval mu viacero diel. Svoj prvý koncert pre klavír a orchester napísal až po 60-ke. Ako vnímal túto formu a z akej tradície vychádzal?
1: Klavírny koncert je taká zvláštna vec. Klavír je v orchestri cudzí nástroj v skutočnosti, nepatrí do orchestra a tá jeho nepatričnosť spôsobuje, že sa vytvára medzi klavírom a orchestrom zvláštny vzťah, iný vzťah, než je napríklad v prípade huslového koncertu alebo v prípade violončového koncertu, pretože aj husle a violončilo sú súčasťou, ešte klavír nie. Moja tradícia, to sú Mozartovia predovšetkým. Mm-hmm. Myslím si, že Mozart skúmal vzťah klavír plus ostatné inštrumenty viac než ktokoľvek iný. Nie len v klavírnych koncertoch, aj v komorných zostavách s klavírom. Potom je to samozrejme Beethoven. Potom pre mňa osobne až Bartok. Mm-hmm. A mne osobne by vyhovovalo, aby ten klavír tam spĺňal vlastne všetky funkcie. Aj vynikal, aj zanikal, aj spolupracoval, aj sa oddeloval. Proste všetky tieto vzťahy medzi nima.
0: Koncert pre klavír a orchester číslo 1 z roku 2001 otvára Juraj Beneš akordom, o ktorom hovorí ako o alúzii na Beethovenov 4. klavírny koncert, ktorý sa začína rovnako. Nájdeme v ňom aj kúsok orchestrálnej pasáže zo začiatku Bartokovho 3. klavírneho koncertu. Ako Beneš sám hovorí, sú to tajné triky skladateľa, ktorý tak nejak zakóduje do svojej skladby isté príbuzenstvá, ku ktorým by sa rád hlásil. Podobné odkazy nájdeme aj v Benešovom 3. klavírnom koncerte, ktorý skladateľ dokončil v roku 2004, krátko pred smrťou. V texte ku koncertu Vladimír Bokes uvádza: Dejiny hudby často dokazujú, že diela poznačené takýmito okolnostiami majú osobitú expresívnosť. To určite platí aj o tomto diele, ktoré svedčí o hlbokej znalosti skladateľa o tendenciách v súčasnej hudbe. Originálne zvukové prostredie diela je výsledkom kombinácie klavíra s inými solovými nástrojmi a práve vďaka tomuto aspektu nadobúda expresívnosť kompozície absurdné rozmery. Dôkazom toho je napríklad banálna melódia hraná na hudobnej píle. Ďalším charakteristickým rysom kompozície je použitie fragmentov z iných kompozícií, ich postupná deformácia a kombinácia, pokračuje Vladimír Bokes. Hneď na začiatku kompozície prechádza arpeggio, založené na akorde cis-moll, citované z Beethovenovej sonáty mesačného svitu, rôznymi zmenami, nepravidelne zrýchľuje a spomaľuje, a mení svoju pôvodnú formu chromatickými transpozíciami jednotlivých tónov. Prekvapivé prepojenie medzi Benešovým 3. klavírnym koncertom a Šostakovičovou poslednou kompozíciou, sonátou pre violu a klavír, ktorá tiež rozvíja tento motív z mesačnej sonáty, treba považovať za paradox. Charakteristickými črtami Benešovho spracovania témy je kombinácia vzdialenosti, ako aj použitia fragmentov z iných kompozícií, napríklad z finále Chopinovej sonáty bémol a z Rachmaninovových diel. Tieto citáty však nie sú tak relevantné ako nové kontexty, v ktorých sú použité. Rytmická nepravidelnosť, kombinácia ostrých dizonancií s tonálnymi prvkami, typická pre Beneša, ako aj často prekvapivá lirickosť melódie. Koncert je dielom nabitým dramatickosťou, ktoré však namiesto katarzného finále postupne utícha. Myslím si, že táto kompozícia je dobrým príkladom súčasnej úrovne novej slovenskej hudby. Uzatvára svoje úvahy Vladimír Bokes. Koncert pre klavír a orchester číslo 3 Juraja Beneša v premiére zaznel na festivale Melos Ethos v roku 2005 v interpretácii Veroniky Lovranovej a Slovenskej filharmónie pod taktovkou Juraja Valčuhu. Prvé uvedenie v zahraničí

Ničí sa uskutočnilo rok neskôr na festivale Varšavská jeseň. Takisto v podaní Veroniky Lovranovej, ktorú v tomto prípade sprevádzal Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu pod vedením Gabriela Chmuru. V ich podaní vás pozývam vypočuť si úvodnú časť.

Doznel úryvok z koncertu pre klavír a orchester číslo 3 Juraja Beneša. Veroniku Lackovú-Lovranovú sprevádzal Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu pod vedením Gabriela Chmuru. Dnešnú polhodinku sme venovali skladateľovi, klaviristovi, dirigentovi a v neposlednom rade pedagógovi Jurajovi Benešovi. Na otázku, čo je v hudbe dôležité, v roku 1993 odpovedal. Čo je dnes v hudbe dôležité? Samozrejme, že stále to isté. Situácia skladateľa samotného je stále taká istá. Jeho handverk sa nezmenil. Mení sa, vlastne rozmnožuje funkcia hudby. To, čo má dnes hudba svoje, je globalizácia či planetizácia. To je, zdá sa, posledná hranica. Možno, že toto je najťažšie zvládnutelný poznatok našej súčasnej existencie. Život na hranici, za ktorou už nič nie je, dodáva Juraj Beneš. Juraj Beneš nás opustil v roku 2004. Zomrel na vrchole tvorby, ako sám hovoril, práve keď na všetko prišiel. Svoje vrcholné diela, dva klavírne koncerty a premiéru opery The Players v Slovenskom národnom divadle už nezažil. Michaela Mojžišová v nekrológu spomína na Juraja Beneša ako na charizmatického a nonkonformného intelektuála, ktorý si kritický náhľad na deformáciu sveta a hodnôt v ňom nenechával pre seba. Dával ho najavo vo svojich dielach i v bežnej komunikácii. Nekompromisným vystupovaním si získal nemálo neprajníkov. Hlas volajúceho na púšti sa málo kedy počúva príjemne. Hudobná kapitolka, venovaná Jurajovi Benešovi, sa blíži k záveru. V relácii odzneli archívne nahrávky rozhovorov, ktoré so skladateľom viedli Melánia Puškášová a Jana Kopsová. Počuli sme úryvky z Benešových diel Waltz for Colonel Bramble, Lamento pre husle solo, Il sogno di Poppea a koncert pre klavír a orchester číslo 3. Dnešnú reláciu pre vás pripravili Ľuboš Veselý a Adela Orémusová. Sme radi, že počúvate Rádio Devín.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich chvíľach si vypočujete rozhlasovú hru Stefana Zweiga s názvom Útek k Bohu, venovanú posledným dňom Leva Nikolajeviča Tolstého. Príjemné počúvanie.

0: Prosím, páni.
1: Nech sa páči, sadnite si.
2: Ďakujem.
1: Lev Tolstoj vás iste nenechá dlho čakať. Len by som ešte prosil, berte ohľad na jeho vek. Má už 82.
3: Prišli sme iba s jedinou otázkou, ktorá je rozhodujúca. Pre neho i pre nás.
1: Lev Tolstoj má rád protichodné názory, ale príliš často zabúda, že ho tie spory ako si vyčerpávajú.
2: Sľubujeme vám, že budeme struční za predpokladu, že môžeme hovoriť úprimne.
1: Samozrejme, samozrejme. Čím otvorenejšie, tým lepšie. A prosím vás... Nehovorte mu jasnosť ani pán Grof.
0: Nemá to.
3: Toho sa nemusíte obávať.
2: Tak všetkého len toho nie.
1: Ďakujem vám. A Lev Tolstoj práve prichádza.
4: Vítajte v jasnej poradne. Prepáčte, zabudol som.
3: Naše mená nie sú dôležité.
4: Vy ste tí dvaja, ktorých mi posiela výbor.
3: Prichádzame k vám ako dvaja za 100 000.
4: Čo teda máte?
2: Iba jednu otázku.
4: A vy?
3: Tú istú. Viete, Lev Nikolajevič, my všetci, celá revolučná mládež Ruska.
4: Revolučná?
2: Ale inej teraz v Rusku nie.
4: Naozaj? No, čo je to teda za otázka?
3: Prečo nejdete s nami?
4: Dúfam, že som to jasne vyslovil vo svojich knihách i listoch, ktoré boli nedávno uverejnené. Neviem, či ste čítali moje knihy.
3: Čítali? To by bolo málo. Už od detstva sme žili z vašich kníh. A keď sme dorástli, vy ste nám prebudili srdce v tele.
2: Kto nás učil vidieť nespravodlivosť rozdelenia ľudských statkov? No, vaše knihy. Iba oni otrhli naše srdcia od štátu. Chrámu i vládcu, ktorý chráni namiesto spravodlivosti ľudskú neprávnosť.
3: Vy ste nás vyzvali, aby sme riskovali svoje životy dovtedy, kým tento falošný svet definitívne nezničí.
4: Ale nie násilím.
3: V Rusku niet človeka, ktorému by sme dôverovali viac ako vám.
2: Keď sme sa pýtali, kto odstráni nespravodlivosť, povedali sme si, no on, ktorá z povstania zvrhne túto hanebnosť. On, Lev Tolstoj, to spraví.
3: Boli sme vašimi žiakmi, vašimi sluhami, otrokmi. Myslím, že by som bol hotový umrieť na jediný pokyn vašej ruky. Keby som bol smel vstúpiť do tohto domu pred niekoľkými rokmi, bol by som sa vám poklonil ako svetcovi. Áno. Tým ste boli pre nás donedávna, Lev Nikolajevič. Ľutujem, všetci ľutujeme, že ste sa nám tak odsudzili, že ste dnes takmer našim protivníkom.
4: A čo by som mal robiť, aby som zostal vašim spojencom?
3: Vy sám najlepšie viete, čím ste sa odsudzili ruskej mládeži.
2: Nechceme vás poučovať, ale musíte konečne otvoriť oči. A prestať byť ľahostajný voči zločinom, ktoré pácha vláda na našom ľude. Musíte konečne vstať od písacieho stola a otvorene jasne sa postaviť na stranu revolúcie.
3: Dobre viete, s akou ukrutnosťou potlačili naše hnutie. V žalároch hnie viac mladých ľudí ako listov vo vašej záhrade. No vy sa na to dívate ľahostajne. A sem tam napíšete do nejakých anglických novín článok o posvetnosti ľudského života. Pochopte, že proti krvavému teroru nič nezmôžu slová. Tu pomôže iba prevrat. Revolúcia.
2: Lev Nikolajevič, jediné vaše slovo získa na našu stranu armádu. Vy ste z nás urobili revolucionárov a teraz, keď dozrel čas, odvraciate sa od nás. Tým vlastne ale schvaľujete násilie.
4: Nikdy som neschvaľoval násilie. Nikdy. Vy ste ešte neboli na svete, keď som pred 30 rokmi žiadal nielen zlepšenie, ale nové usporiadanie sociálnych pomerov.
3: No a čo ste zmenili za tých 30 rokov? Nadšenci, ktorí uposlúchli vaše posolstvo, dostali 6 guliek do prs. Vašim dobromyselným úsilím, vašimi knihami a predsavzatiami sa v Rusku nič nezmenilo.
2: Nechápete, Lev Tolstoj. Otrokárom ešte pomáhate, ak vyzývate k neodporovaniu zlu, trpezlivosti a utešujete ľud Božím kráľovstvom. Nie, toto spupné pokolenie neoslovíte menom lásky, aj keby ste hovorili anielským hlasom. Dosť dlho sme čakali na zázrak. Teraz však udrela hodina činu.
4: Čítal som niektoré vaše vyhlásenia, kde vyvolávanie nenávisti nazývate dokonca svätým činom. Ale ja nemám v srdci nenávisť ani voči tým, ktorí sa tak kruto prehrešujú na našom ľude. Lebo kto zločiní, je vo svojej duši nešťastnejší než ten, kto trpí. Ja ho ľutujem a nemôžem ho teda nenávidieť.
3: Ale my nenávidíme. Áno, nenávidíme. Všetky tie bešty a zločincov, čo sa dopúšťajú neprávosti na ľudstve. A ani úcta k vám nemôže v nás prebudiť súcit s nimi.
4: No vidíte, a mne je aj zločinec bratom.
3: Aj keby mi bol bratom a mojej matky synom, za toľké utrpenie zabil by som ho.
2: Nie,
3: ako besného psa.
2: Nie, nie. Lev Nikolajevič, nežiadajte od nás už žiadne milosrdenstvo s nemilosrdnými. V našej zemi nebude pokoja, kým mŕtvoli cárov a kadiakých barónov nebudú ležať pod ňou. Svet nebude mať ľudský a mravný poriadok, kým si ho sami nevinútime.
4: Morálny poriadok sa nemôže vynútiť násilím. Ak siahnete po zbrani, vytvoríte nový despotizmus. Namiesto toho, aby ste ho zničili, urobíte ho večným.
3: Proti mocným niet iného spôsobu ako zničenie ich moci.
4: Možno. No ja verím, že skutočná sila neodporuje násiliu násilím. Odzbrojuje ho svojou pokorou. V Evanjeliu je napísané...
2: To, čo sa píše v Evanjeliu, platilo pred 2000 rokmi. Ani vtedy to nepomohlo. Inak by nebol svet plný biedy a krvi.
3: Nie, Lev Tolstoj, citátmi z Biblie sa naozaj nedá spasiť svet. Tisícky veriacich ľudí hynú dnes v sibírskych žalároch. A zajtra ich bude oveľa viac. A ja sa vás pýtam, majú milióny ľudí trpieť kvôli hrstke ničomníkov?
4: Nech radšej trpia, ako by sa mala prelievať krv. V boji proti bezpráviu je najúčinnejšie nevinné utrpenie.
2: Áno, tak choďte. Choďte do väzenia, choďte do dedín a miest. Spýtajte sa ponížených a hladujúcich, čo im to prinieslo.
4: Určite viac ako vaše násilie. Vy naozaj veríte, že svojimi bombami a revolvermi zbavíte svet zla? Opakujem, 100-krát lepšie je za presvedčenie trpieť, ako zabíjať.
3: Keď je to také dobré a prospešné, Lev Nikolajevič, prečo netrpíte vy sám? Prečo konečne neopustíte tento grófsky dom a nevydáte sa na cestu? Aby ste sám v daždi, vetre a mraze spoznali tú ospevovanú pokornú chudobu. Prečo o nej ustavične iba hovoríte a neslúžite nám príkladom?
0: Páni, miernite sa, prosím.
4: Nechajte ho.
0: No.
4: Ten mladý muž položil môjmu svedomiu dobrú, potrebnú otázku. Pokúsim sa na ňu pravdivo odpovedať. Ak som sa doteraz vyhýbal utrpeniu a chudobe, bolo to preto, lebo som bol príliš zbabelý, nie dosť úprimný. Malý, úbohý, hriešny človek. Boh mi nedal do síl vykonať to, čo je moja povinnosť. Strašne mi hovoríte do duše, mladý, neznámy muž. Viem, a s hanbou sa vám priznávam, že som nedokázal opustiť prepich tohoto domu a hriešny spôsob života a tak, ako ste povedali, pokorne putovať po cestách, hľadajúc pravdu. Hanbím sa pred vami, mladí ľudia, a cítim sa úboho. Ale trpím a práve tým, že nedokážem byť dosť silný a čestný, aby som naskutok premenil svoje slova. Výčitky svedomia sú ťažšie ako najväčšie telesné trápenie. Možno mi Boh určil tento kríž, aby som sa vo svojom bohatom dome cítil horšie ako v najtemnejšom žalári. Máte pravdu. Moje utrpenie je márne, lebo sa týka iba mňa a bolo by nečestné chváliť sa ním.
3: Prosím, aby ste nám odpustili, Lev Nikolajevič, ak sme sa v zápale trochu pozabudli.
4: Nie. Naopak, ďakujem vám. Kto dokáže pohnúť svedomím, nech by to bolo aj pesťami, dobre robí. Chcete sa ma ešte na niečo opýtať?
2: Nie. To bola naša jediná otázka. Ale myslíme si, že je pre celé Rusko, pre celé ľudstvo nešťastím, ak nám odopierate svoju pomoc.
4: Prepáčte mi, ale keby som zapríčinil smrť čo len jedného človeka, Nemohol by som to pred svojím svedomím nikdy ospravedlniť.
1: Lev Nikolajevič, zvonia na obed.
4: Áno, zasa treba jesť, spať, odpočívať. Žijeme svoj záhalčivý život, kým ostatní pracujú a slúžia Bohu.
3: Neprinesieme teda svojim priateľom nič iné, len vaše odmietnutie?
2: Nemáte pre nás jediné, povzbudzujúce slovo.
4: Odkazujem vašim priateľom toto. Mám vás rád a vážim si ruskú mládež, lebo má taký hlboký súcit s utrpením nášho ľudu. Chce nasadiť aj život, aby sa zlepšilo jeho položenie. Ale nemôžem s vami súhlasiť. Odmietam byť s vami tam, kde popierate bratskú lásku ku všetkým ľuďom.
2: Ďakujeme vám za prijatie i za vašu úprimnosť. Možno je to naše prvé i posledné stretnutie, preto mi dovolte byť tiež úprimný. Hovorím vám, Lev Nikolajevič Tolstoj. Mýlite sa. Mýlite sa, ak si myslíte, že sa dajú ľudské vzťahy zlepšiť jedine láskou. Ponížených, ukrivdených a hladných už omrzalo čakať na zastúpenie bratskej lásky z kresťanského neba. Viac dôverujú vlastnej sile. Svet sa bude topiť v krvi. V krvi bohatých a mocných, aby už zem od nich nemohla očakávať nič zlé. Kiež by ste boli ušetrení spoznať svoj vlastný omyl. To vám želám. Z celého srdca vám to želám.
3: A nech vám Boh dožičí pokojnú starobu.
4: Ďakujem vám, mladí muži, za úprimnosť i za tie posledné slová. 30 rokov túžim už iba potom, aby som mohol umrieť zmierený s Bohom a so všetkými ľuďmi.

0: aká je to nádherná mládež. Aký odvážny, hrdý a silný sú ruskí ľudia. Tak som ich poznal pri Sevastopole pred 60 rokmi. S tým istým vzdorom a úsmevom išli v ústrety smrti. Kládli svoj mladý, krásny život za myšlienku bez pravdy. Len štírej a radosti obetovať sa. Nádherná je táto ruská mladosť. A pritom celým svojim zápalom i silou slúži nenávisti a vražde. Ako by to bola svätá vec. Akože to povedali tí mladíci?
1: Žiadne pekné slová už nezadržia tento prevrat. Túto revolúciu, ktorá bude strašnejšia než všetky doterajšie. Jej vodcovia budú tvrdí muži. Bez hovievavosti, neúprosní.
2: Keby ste sa postavili na naše čelo, pridali by sa k nám milióny a bolo by menej obetí.
0: Možno máte pravdu, mládenci. Mal by som sa zbaviť vlastných slabostí a stáť si za svojimi slovami. Stojím na prahu smrti a ešte stále váham. Naozaj treba viac počúvať mladých. Iba mládež nám pomôže správne pochopiť niektoré veci. Iba tá.
3: Povedz mi, čo sú toto za spôsoby? Už dávno zvonilo na obed. Dolu pol hodiny čaká redaktor z Daily Telegraphu na tvoj článok proti trestu smrti a ty ho necháš čakať kvôli akýmsi bezočivým chlapcom.
0: Nechápem, Soňa, čo sa ti na nich nepáči.
3: Och, sú drzí a nevychovaní. Keď sa ich sluha pýtal, či sú ohlásení u pána grófa, odpovedali mu: my nejdeme k nejakému grófovi, nás sem pozval Lev Tolstoj. A ty s nimi po darovnici márniš čas.
0: Mladých treba brať taký, aký sú.
3: Bože môj, no, aký tu neporiadok. Všetko porozhadzované. Knihy na zemi, na stole, na polke. Och, aby som zahambila, keď ťa navštívi nejaký slušný človek. Och, a ten tvoj fotel. Plátno je už celkom zodraté, na to sa nedá pozerať. A ešte šťastie, že zajtra príde stúli čalúnik. Tak sa už pohni! Nemôžeme preca nechať čakať Angličana.
0: Áno, povedz mu, že hneď prídem. Len čo si tu dám dačo do poriadku. Pomôžeš mi, Saša?
4: Pravdaže.
0: Trochu zabav, Soňa, a ospravedlň ma, že hneď prídem.
3: Och, čo iné som mohla čakať?
4: Čo je s tebou, otec?
0: Zamkni dvere. Prosím ťa, zamkni ich, Saša.
4: Áno,
0: ale... Čalúnek príde aj zajtra. Chvala Bohu, ešte je čas.
4: Ale čo sa stalo?
0: Nôž. Podajte mi nôž alebo nožnice.
2: Prosím, tu je nôž.
0: Je to smiešne. Ako v lacnom románe. Konečne.
4: Otec, čo si to skrýval vo foteli?
0: Je to hanba, že ja 82-ročný muž musím skrývať vo vlastnom dome papiere, aby som o ne neprišiel. Ach, akou lžou, akým peklom je môj život v tomto dome. Tento list, Saša, som napísal pred 13 rokmi, keď som chcel ujsť od tvojej matky. Bol to list na rozlúčku, lebo som nemal dosť odvahy povedať jej to do očí. Už nemôžem ďalej viesť taký život, aký žijem 16 rokov. Rozhodol som sa urobiť to, čo som mal spraviť už dávno. Ujsť z domu. Odpuste mi teda, ak vám to urobí bolesť. A predovšetkým ty, Soňa, prepusť ma dobrovoľne zo svojho srdca. Nehľadaj ma, nesťažuj sa na mňa, neodsudzuj ma. 13 rokov skrývam tento list. Verím, že sa v mojom živote dačo zmení, ale je to stále také isté ako vtedy. Som zbabelý, neduživý a nerozhodný. Stále čakám. Čakám a neviem na čo. Vždy som vedel, čo chcem, ale konal som za každým opačne. Áno, lebo som bol príliš slabý a voči nej poddajný. Áno. Aj tento list som pred ňou skrýl ako žiačik zašpinenú knihu pred učiteľom. A testament, v ktorom žiadam, aby sa výťažok z mojich diel venoval celému ľudstvu, som zveril do jej rúk.
3: Prečo?
0: Aby bol aspoň pokoj v dome, keď ho už nemám vo vlastnom svedomí.
2: Myslíte, Leo Nikolajevič, že keby si vás mal Boh povolať, vaša posledná vôľa by sa vyplnila?
0: Áno. Totiž neviem. Čo myslíš, Saša?
4: Pochybujem o tom.
0: Bože môj, na to som nepomyslel. Hoci celkom určite viem, že moja žena a synovia si budú tak málo vážiť moju poslednú vôľu, ako si dnes nevážia vieru a povinnosť mojej duše. Budú s mojimi dielami čachorovať a ešte aj po smrti zostanem luhárom, ktorý nevie dodržať svoje slovo. Ale to sa nesmie stať. Ako mi to povedal ten študent? Ten úprimný, priamy človek?
1: Prečo velebíte martýrstvo iných a sám v teple vlastného domu jete zo strieborných podnosov, zatiaľ čo vaši sedliaci chodia v handrách a hladní mrznú v chatrčiach? Prečo sa nedávate bičovať za tých, ktorých tríznia za vaše učenie?
0: Svet odo mňa čaká čin. Jasné a poctivé rozhodnutie. A ja stále váham. V mojom veku už človek nesmie zatvárať oči pred smrťou. Musí sa jej pozrieť do tváre a rozhodnúť sa. Áno, áno, správne ma napomenuli tí mladí ľudia. Za každou nečinnosťou sa skrýva zbabelosť duše. V hodine 12. musí byť človek čistý a pravdivý. Zajtra napíšem testament. Jasný, neúprosný, záväzný a neodvolateľný. Darujem víno zo všetkých svojich spisov, všetky tie špinavé peniaze, ktoré z nich bujnejú, venujem celému ľudstvu. Nesmie sa obchodovať so slovom, ktoré som napísal ľuďom z nevyhnutnosti vlastného svedomia. Saša,
4: áno.
0: Vladimír Georgievič,
2: áno.
0: Príďte zajtra ráno a priveďte so sebou svedka. Nesmiem už ďalej váhať, aby mi smrť nezadržala ruku.
4: Obávam sa, že keď nás matka uvidí spolu v poslednej chvíli, otrasie tvojou vôľou.
0: Máš pravdu. V tomto dome už nemôžem vykonať nič spravodlivé. Tu sa stáva celý život lžou. Vladimír Georgievič, stretneme sa zajtra predpoludním o 11. v Grumonskom lese, pri veľkom strome za žitniskom.
2: Ako si želáte, Leo Nikolajevič?
0: Ja sa budem tváriť, že idem na vychádzku. Dúfam, že mi tam dá Boh toľko síly, aby som sa konečne zbavil posledného puta.
2: Len nedajte nič najavo pred grófkou.
4: Inak by bolo všetko stratené.
0: Hrozné, že sa musím stále pretvarovať. Chcel by som byť úprimný pred svetom, pred Bohom i pred sebou samým. A pritom nesmiem byť úprimný pred vlastnou ženou a deťmi. Nie, takto sa nedá žiť.
4: Matka. Mama?
3: No čo toto má znamenať?
4: Prepáč, mama. Nechceli sme, aby nás vyrušil ten novinár.
3: Novinár počká. Teraz je čas obedovať.
0: Už ideme.
3: Vždy si dávaš so všetkým tak na čas.
0: Áno, máš pravdu, všetko mi už ako si dlho trvá. Musím sa poponáhľať, aby som stihol urobiť všetko správne a potrebné.

0: Posaďte sa, Lev Nikolajevič, sem na tento pendrek. Dlhá cesta vás iste unavila.
1: Nie, nie, vôbec nie som unavený. Tento ostrý, sichravý vzduch ma prebúdza k životu. Človeka najviac unavuje neistota.
0: Vaše rozhodnutie ocení celé ľudstvo.
1: Neviem. Musím si spytovať svedomie, či konám správne.
0: Je to ťažké rozhodnutie.
1: Naopak. Je mi ľahko na duši, keď si pomyslím, že moje dielo bude patriť všetkým. No ale myslím, že by som takýto testament nemal robiť tajne. Ako by mi chýbala odvaha a presvedčenie povedať to otvorene pred všetkými.
0: Dôležitý je čin, nie spôsob vykonania.
1: Ja možno postupujem nedôstojne v tom, čo sa malo v záujme pravdy urobiť úprimne. Ale dôležité je, že som našiel v sebe odvahu, že som ostupienok ďalej v živote, ostupienok bližšie k smrti. A teraz by som mal ako zviera zaliesť do úštiny a čakať, kedy príde hodina smrti. Lebo umrieť vo falošnom dome by bolo neúprimné, ako bol neúprimný celý môj život. Bože môj, mám 82 rokov a ešte stále sa neviem celkom odpútať od pozemských vecí. Ak premeškám svoju pravú hodinu...
0: Kto z nás pozná svoju hodinu? Keby sme to vedeli, všetko by bolo inak.
1: Nie, nie, Vladimír Georgievič, to by nebolo dobré. Nepoznáte starú legendu? Jeden sedliek mi vyrozprával, ako Kristus vzal človeku poznanie poslednej hodiny?
0: Nie.
1: Predtým vraj každý vopred poznal hodinu svojej smrti. No keď raz Kristus prišiel na zem, videl, že niektorí sedliaci neobrábali polia a žili ako hriešnici. Vyhrešil jedného z nich za nečinnosť a ten mu vraví: a pre koho že budem siať, keď sa už aj tak žatvy nedožijem? Tak Kristus poznal, že je zlé, ak ľudia vopred vedia o hodine svojej smrti, a odobral im toto poznanie. Odvtedy musia sedliaci obrábať svoje polia do posledného dňa, ako keby mali žiť večne. A to je správne, lebo len prácou sa človek podieľa na večnosti. Tak chcem teda aj ja dnes obrobiť svoje každodenné pole. Sadnite si, Vladimír Georgievič, a píšte. Ja, Lev Nikolajevič Tolstoj, som sa rozhodol, že budem...
2: No to som sa načakala, kým konečne budeš sám.
1: Čo je, Soňa?
2: Ten tajomník ti je stále v petách. Vravím ti, je to zlý, zákerný človek.
1: Si voči nemu nespravodlivá, Soňa.
2: Nechcem byť spravodlivá. Votrel sa medzi nás. Ukradol mi ťa. Odcudzil ťa deťom. Odkedy je tu on, ja už neznamenám nič. Dom, ba aj ty sám patríš teraz celému svetu, len nie svojim najbližším.
1: Len keby som to naozaj dokázal. Veď tak to chce Boh, aby sme patrili všetkým a nenechali si nič pre seba.
2: Áno, áno, ja viem, to on ti navráva také veci. On ťa hucká proti nám. Chce, aby si okradol svoje vlastné deti. Nestrpím viac v tomto dome toho človeka. Nechcem ho tu už vidieť.
1: Ale Soňa, veď vie, že ho potrebujem.
2: Nájdeš si iného. Nechcem. Nechcem, aby tento človek stal medzi tebou a mnou.
1: Soňa, milá, prosím ťa, nerozčuluj sa. Poď, sadni si sem na pohovku. No, pohovorme si trochu spolu. A potichu. Tak, ako kedysi, keď sme začínali. Uváž, Soňa, ako málo dní na pekné slová nám už zostáva.
2: Prečo ma nechceš chápať?
1: Snažím sa, ale aj ty pochop, že toho človeka potrebujem. Nie som taký silný, ako by som chcel.
2: Tisíce ľudí na svete sa hlásia k tvojej viere.
1: Ale aby som bol samým sebou, potrebujem lásku, dôveru aspoň jedného človeka. Blízku, živú, citeľnú a hmatateľnú lásku. Možno svätí dokázali žiť sami vo svojich celách, ale ja nie som svetec, som iba slabý a starý muž. Preto musím mať na blízku človeka mojej viery. Tej viery, ktorá je teraz tým najdrahším, čo mám vo svojom starom, opustenom živote. Považoval by som za šťastie, keby si to bola ty. Žena, s ktorou žijem 48 rokov. Ale ty, Soňa, si nikdy nesplynula s mojou vierou. Čo je mojej duši najdrahšie, ty to nemáš rada, ba niekedy to aj nenávidíš.
2: Ale vidia, prečo...
1: Nie, Soňa, nie. Ja ťa z ničoho zlého neobvinujem. Dala si nám to, čo si dať mohla. Veľa materinskej lásky a starostlivosti. Ale nemôžeš prinášať obete za presvedčenie, ktoré vo svojej duši nemáš. Zmieril som sa s tým, že nezdieľaš moje myšlienky. Veď duševný život človeka zostáva vždy tajomstvom medzi ním a Bohom. A zrazu príde človek, ktorý sám trpel na Sibíri za svoje presvedčenie, ochotne sa stáva mojim pomocníkom, milým priateľom, pomáha mi v mojom vnútornom živote, posilňuje ma. Prečo mi chceš toho človeka vziať?
2: Lebo mi ťa ukradol. Rozčuluje ma, lebo viem, že všetko, čo robíte, je namierené proti mne. Nedávno som ho prichytila, ako predo mnou skrýva akýsi papier. Nikto sa mi v poslednom čase nedokáže pozrieť rovno do očí. Ani ty, ani on, ani Saša. Vy všetci predo mnou čosi skrývate. Áno, áno, ja to viem. Cítim, že ste mi urobili niečo zlé.
1: Dúfam, že ma Boh uchráni od toho, aby som vedome urobil niečo zlé, keď som sa už ocitol na prahu smrti.
2: Tak ty teda popieraš, že ste potajomky v lese alebo niekde inde robili niečo proti mne? Vieš, predo mnou nič nezatajíš. Nemôžeš mi lúhať ako ostatným.
1: Jaže klamem iným? To mi hovoríš práve ty, kvôli ktorej ma ostatní považujú za luhára? Možno, že mne, slabému človeku, nie je dané povedať vždy celú pravdu, ale aj tak verím, že sa vedome nedopúšťam hriechu klamstva.
2: Tak mi teda povedz, čo ste dnes robili v lese?
1: Boli sme na každodennej prechádzke.
2: Veď ma už ďalej netráp.
1: Sofia Andrejevna. Nie ja, lež ty sama seba trápiš, lebo ma už nemiluješ. Inak by si mi dôverovala aj tam, kde ma už nechápeš. Prosím ťa, pozri sa do svojho vnútra. Žijeme už spolu 48 rokov. Možno v zákutí duše nájdeš ešte trochu lásky ku mne. Vezmi teda, prosím ťa, túto iskru. Zapál sa ňou a pokús sa byť ešte raz takou, akou si bola pre mňa po celé tie dlhé roky. Milujúca, dôverujúca a oddaná. Lebo zavše sa až ľakám, Soňa, aká si ku mne teraz.
2: Aká som? No aká? Aká som? Aká? Áno. Stala som sa škaredova zlou, pretože neznesiem pohľad na to, ako sa trápiš, aby si bol viac než človekom. Veď to je hriech takto žiť s Bohom. Áno, áno, hriech je to. A pýcha takto sa vtierať Bohu a chcieť poznať pravdu, ktorá je nám odopretá. No kde je tvoja pokora?
1: Som pokornejší ako hocikedy predtým.
2: Nie, nie, predtým to bývalo iné. Dobré a jasné. Žili sme ako ostatní ľudia. čestne a čisto. Mali sme svoju prácu, svoje šťastie. Deti nám rástli. A my sme sa už tešili na starobu. Zrazu to na teba prišlo.
1: Čo na mňa prišlo? A kedy?
2: Pred 30 rokmi. Ten hrozný prelud. Tá viera, tá zmetená viera, z ktorej si ty i my všetci nešťastní. Čo ja môžem za to, že podnes nerozumiem, aký to má zmysel, že čistíš pec, nosíš vodu a šiješ zlé čižmy, ty, ktorého svet miluje ako svojho veľkého umelca. Nie. Ja stále neviem pochopiť, prečo by náš tichý, jednoduchý život mal byť zrazu hriechom voči iným ľuďom. Tak tomu nikdy neporozumiem. Nemôžem. To sa nedá.
1: Veď ti vravím, že najmä tam, kde jeden druhého nechápeme, musíme si aspoň dôverovať. Tak je to s ľuďmi a tak je to aj s Bohom. Myslíš, že si naozaj vyhradzujem právo poznať pravdu? Nie. Ja iba verím, že to, čo človek poctivo robí, prečo sa umára, nemôže byť celkom bez zmyslu a ceny ani pred Bohom, ani pred ľuďmi. Ak ma nechápeš, uver aspoň mojej snahe nájsť pravdu a všetko medzi nami bude zase dobré.
2: Tak mi teda povedz, čo ste dnes robili s tajomníkom v lese i tu doma.
1: Všetko ti poviem. Nechcem už pred tebou nič skrývať. Nič nechcem robiť tajne v živote, čo mi ešte zostáva. Len čakám, kým sa vráti Serioška a Alexej. Potom vám všetkým úprimne poviem, k čomu som sa v týchto dňoch rozhodol. Ale zatiaľ sa zbav tej svojej nedôvery. Nasleduj ma. To je moja jediná, najvrúcnejšia prosba. Môžeš mi ju splniť, Sofia Andrejevna.
2: Isté, že, drahý môj.
1: Ďakujem ti. Vidíš, ako sa všetko vzájomnou dôverou vyjasní? Dobre, že sme si povedali, čo nás trápi. Zasa mi pri tebe trochu pokrialo srdce. Keď si vošla, temná nedôvera ležala na tvojej tvári. Nepoznával som v tebe tú, ktorou si mi bola kedysi. No, teraz máš zase jasné čelo. Opäť poznávam tvoje oči. Sofia Andrejevna. Tvoje belasé, dievčenské oči. Dobré, láskavé a mne vždy milo naklonené. Choď a oddychni si, moja drahá. Je už neskoro. Zo srdca ti ďakujem za túto vzácnu chvíľku.
2: Ale naozaj mi povieš všetko? Všetko?
1: Všetko, Soňa. A ty pamätaj na svoj sľub.
2: Tak dobrú noc.
1: Aj tebe, moja milá. October 1910. Snažím sa byť pri Sofii Andrejevne pokojný a pevný. Myslím, že napokon dosiahnem svoj cieľ. Dnes som pocítil možnosť obmekčiť ju do

0: Dušan!
1: To ste vy, Lev Nikolajevič?
0: Čo je?
2: Ticho!
0: Psst!
2: Čo sa deje?
0: Poď a zobuď moju dceru, Alexandru Lvovnu. Nech i hneď príde sem.
2: Ako si želáte.
0: Potom zabehni do stajne a rozkáž Grigoriovi, aby zapriahal.
2: Dobre, dobre.
0: Ale nech to urobi celkom ticho, aby v dome nikto nič nezbadal. Nie! Neobúvaj sa. Nadaj pozor. Dvere v noci príliš vrzkajú.
2: Dá pozor. Niekam ideme?
0: Hej, hneď a zaraz. Nesmieme strácať čas.

0: prestane, otec.
1: Odkladám, Saša. Konečne. Konečne som sa rozhodol.
0: O čom to hovoríš? Nerozumiem.
1: Saša, dcérka moja, pred hodinou mi tvoja matka prisahala, že mi dôveruje, a potom, keď som zdriemol aspoň na oko, vošla do mojej izby, prehrabávala sa v papieroch a vzala mi môj denník, moju najsúkromnejšiu vec, ktorej som zveroval všetky trápenia a tajomstvá svojej duše. No,
0: maj rozum, otec, možno sa mýliš. Možno si naozaj zdriemol a prisnilo sa.
1: Nie, nespal som. Spod privretých viečok som sledoval, ako sa hrabe v papieroch na mojom stole, ako ma špehuje, neverí mi. Strašné. A ja aj tak dobre. To nebola jej vôľa. Ako často som prosil Boha, aby mi dal znamenie. Teraz sa to stalo. Teraz mám právo opustiť tú, ktorá nechápe moju dušu.
0: Kam chceš ísť, otec?
1: Neviem. Nechcem to vedieť. Niekam preč z neúprimnosti tohto života. Niekde sa už nájde slamník alebo postel, na ktorej môže starec v pokoji umrieť.
0: Pôjdem s tebou.
1: Nie. Ty tu musíš zostať, upokojiť ju. Veď bude zúriť. Ach, ako len bude trpieť u Boha. Bože, spôsobím jej bolesť, ale nemôžem ináč. Už ďalej nevládzem. Dusím sa.
0: Nemôžem ťa nechať takto odísť.
1: Ostaneš tu, kým príde Andrej a Serioška. Potom príde za mnou. Pôjdem najprv do Šamardínskeho kláštora, aby som sa odobral od sestry, lebo cítim, že nadišiel čas večnej rozlúčky.
0: Čo to hovoríš, otec?
2: Je zapriahnuté.
1: Ideme, Dušan. Tieto papiere vezmi a dobre uschovaj.
0: Vonku je poriadna zima. Musíš si vziať kožuch, otec. Počkaj, zabalím ti nejaké teplejšie šaty.
1: Nie. Na také veci nie času. Už nesmiem zaváhať. 26 rokov som čakal na túto chvíľu, na toto znamenie. Poďme, Dušan, aby nás niekto nezadržal, neprekazil nám ten odchod. Ber papiere, ceruzky, denníky.
0: Peniaze.
1: Už nejaké peniaze. Nechcem sa ich ani dotknúť. Na železnici ma poznajú, dajú mi lístok a ostatné sa už postará Boh. Odovzdaj matke tento list na rozlúčku. Nech mi odpustí.
0: Otec.
1: A potom mi napíš, ako to znášala.
0: Kam ti mám napísať?
1: Neboj sa, čo skoro sa ti ozvem.
0: Aj keď prezradíš svoju adresu, všetci sa tam rozbehnú za tebou. Musíš sa podpísať nejakým falošným menom.
1: Ach, zasa mám klamať. Večne žiť v klamstve, ponižovať si dušu tajnosťami. Dobre, ak je to na dobro veci. Čo povieš, Dušan? Ako by som sa mal volať?
2: To si treba premyslieť.
0: Už viem. Ja sa budem podpisovať ako Frolová. Ty by si sa mohol hoci... Trifon Nikolajev.
1: Nikolajev? Trifon Nikolajev. Dobre. Keď to musí byť. S Bohom, Sašenka moja. Nikolajev, hovoríš? No, daj zasa jedno lož. Daj Bože, aby to bola moja posledná. Poďme, Dušan. S Bohom, dievčatko. Ešte sviečku.
3: No, to je ohromné. To by som od takého starca nebol očakával. No skvelé.
4: Čo také zaujímavé tam píš?
3: Tuhľa, čítaj. Pred dvoma dňami, 29. októbra, Lev Tolstoj ušiel z domu. Nocou sa pobral, obul si čižmy, natiehol kožuch a len tak bez batožiny a bez rozlúčky odišiel so svojim lekárom Makovickým nevednokam.
4: A Sofiu Andrejevnu nechal doma? Viem si predstaviť, ako vystrajal.
3: Starky už musí mať dobrých 80.
4: Kto by si bol pomysel, že ešte dokáže také, čo si vykonať? A kam to vlastne išiel?
3: A to nevedia ani ty doma. Ani ty v novinách. Telegrafujú na všetky strany. Vraj ho, kto si videl na bulharských hraniciach. Iní vravia o Sibíri. Dobre si to vymyslel, Báťuška.
5: Prepáčte, čo som to počul? Lev Tolstoj, že odišiel z domu?
3: Tak veru, tu je to čierne na bielom.
5: Požičiate mi tie noviny.
3: A nech sa páči.
5: Ďakujem. O, to je dobré. Dobre, že sa konečne vzchopil.
3: Prečo by to malo byť dobré?
5: No, lebo už to bola hanba, ako žil. Na silu ho nútili, aby hral grófa. Teraz konečne bude slobodný. Oh, daj Bože, aby sa od neho konečne svet dozvedel, čo sa u nás pácha na ľude. Je to pre Rusko požehnanie, že sa tento svätý človek konečne zachránil.
4: Možno to nakoniec nie je pravda. V novinách sa toho popíše. Možno to napísali iba preto, aby nás poplietli a pritom už dávno chytili a šikovne odpravili.
6: Ale prosím vás, kto by mal záujem na odpravení takého človeka?
4: A predsa tí, ktorí sa ho boja. Synoda, polícia, šľachta. Niekoľky už tak zmysli a povedalo sa, odišli do cudziny. Ale my vieme dobre, kde je tá cudzina.
7: Tak nož, možné je všetko.
5: Nie, to by sa neodvážili. Vedia, že my mladí stojíme za ním. A keby bolo treba,

0: telegram, že Lev Tolstoj na svojom úteku predvčerom navštívil svoju sestru v šamardínskom kláštore. Dá sa predpokladať, že tam nezostane. Preto každý vlak, čo vychádza zo Šamardina, ktorýmkoľvek smerom, sprevádzajú policajní agenti.
1: Tomu teda nerozumiem. Lev Tolstoj sa niekam vyberie a zrazu je z toho poplach celej gubernii. Veď ten človek nie je ani zločinec, ani burič. Je to poklad. Pýcha našej krajiny.
0: Je to starec pre nás nebezpečnejší ako celá banda revolucionárov. A napokon, čo ma potom? Ja som policajt. Dostal som z Moskvy príkaz sledovať každý vlak. Ale musí sa to robiť nenápadne. Rozumiete? Nenápadne.
1: Samozrejme.
0: Choďte teda na nástupište. Ja pre istotu zostanem tu, lebo by ma každý poznal podľa uniformy. Hneď po príchode vlaku vystúpi náš agent a oznámi vám, čo zistil. Pozdravte ho celkom nenápadne ako dobrého známeho. Ostatní cestujúci nesmú nič zbadať. Ja potom odovzdám hlásenie na najvyššie miesta do Petrohradu.
1: Môžete sa spoľahnúť, Cyril Grigorievič.
2: Ak grófa Tolstého objavíme, môže nám to byť obom na osoch. Napokon, nebolo by od veci, keby už niekto aj tu v Astapove nosil kríž svätého Juraja, či nie?
3: Rýchlik z Danlova prichádza na prvú koľaj.

0: No tak ustúpte. Pravím vám, ustúpte, prosím vás, urobte tú uličku. Netlačte sa sem. Nezostaňte von, nikto nesmie dnu.
1: Sadnite si a odpočíňte, vaša jasnosť.
2: Nie, jasnosť nie. S tým je už koniec. Chvála Bohu. A nevpúšťajte sem nikoho. Chcem byť sám.
3: I hneď ho musíme uložiť do postele. Vo vlaku dostal náhle horúčku takmer 40 stupňov. Je tu niekde na blízku hostinec s nejakým slušným ubytovaním?
1: Nie, tu v Astapove nemáme nejaký hostinec.
3: Ale Grof musí i hneď do postele. Sám vidíte, že jeho zdravotný stav je vážny.
1: Považoval by som za čest ponúknuť Levovi Tolstému svoju izbu. Ale je to celkom chudobná, jednoduchá, prízemná, úzka služobná miestnosť.
3: To nič, hlavne, aby sme ho dostali čím skôr do postele. No. Vaša jasnosť, no. Pán prednosta stanice je taký milý a ponúka nám svoju izbu. Musíte si odpočinúť a zajtra budeme cestovať ďalej.
2: Cestovať? Nie, nie, ja už nikam nejdem. Bola to moja posledná cesta. Ja som už v cieli.
3: Pár stupňov horúčky ešte nič neznamená. Trochu ste prechladli, oddychnete si a zajtra budete znovu pri sile.
2: Ja sa už teraz cítim celkom dobre. Iba v noci mi bolo hrozne, keď som si predstavil, že by ma mohli nájsť, dohoniť a vrátiť do toho pekla. Tak ma to rozrušilo, tak ma gňavil ten strach, až mi zuby drkotali od horúčky. Ale teraz, ne. Kde to vlastne som?
1: V Astapovej, vaša jasnosť.
4: Na stanici, otecko.
2: Je to dosť ďaleko od Jasnej Polany?
4: Veľmi ďaleko.
2: Astapovo, nikdy som o ňom nepočul. Ale je mi tu dobre. Nemám strach, že ma nájdu. Že ma dohonia.
3: Pokojne si môžete ľahnúť, tu vás nikto nenájde.
1: Prosím o prepáčenie, že izba je len jednoduchá a posteľ železná, ale telegraficky objednám z mesta lepšiu. Pošlu mi ju najbližším vlakom.
2: Nie, nič nezáňajte. Pridlho som sa mal lepší ako ostatní. Čím horšia posteľ, tým lepšie pre mňa. Veď ako odchádzajú mužíci. No a predsa umierajú dobrou smrťou.
4: Poď, musíš si ľahnuť, otec. Si veľmi unavený.
2: Máš pravdu, dcerenka. Všetky údy ma bolia. Som na smrť unavený. A predsa ešte

0: čo si očakávam. Je mi tak, ako keď je človek veľmi ospalý, no nemôže zaspať, lebo myslí na niečo dobré a nechce o tú myšlienku v spánku prísť. Zvláštny pocit. Tak to mi ešte nikdy nebolo. Možno je to už začiatok konca.
1: Na také veci máš ešte čas.
0: Celé roky. Veď vieš, Saša, som mal strach zo smrti. Taký strach, že som sa bál ležať v posteli. Bol by som najradšej reval ako zviera. Zaliezol kam si ja. A teraz, možno ma tam v tej izbe očakáva smrť. A ja predsa idem odovzdane, bez strachu, v ústretí jej objatiu.
2: Izba je malá, tesná, ale je v nej teplo. Poďte, pomôžeme.
0: Áno, áno, ako dobre, že sme sa tu zastavili. Snívalo sa mi o tejto malej, nízkej a biednej izbe. Alebo som to už niekde napísal. V cudzej posteli, v cudzom dome leží starý, unavený muž. Ako sa volal?
2: Kto?
0: No predsa ten starý muž, čo bol kedysi bohatý a zrazu sa vracia taký chudobný, že ho nikto nespozná. Takže zalezie pod posteľ pri peci. Aj, hlava moja deravá. Sašenka, pomôž mi. Ako sa volal ten muž?
1: Neviem, otec. Na koho myslíš?
0: No predsa na toho, čo bol bohatý a zostala mu len košela a nebola pri ňom ani žena, čo ho ustavične sužovala. No, už viem. Kornejom Vasilievom som nazval vo svojej poviedke toho úbojho starca. Áno, v noci, keď umieral, prebudil Boh srdce v jeho žene a ona, Marfa, prichádza, aby ho ešte raz videla. Ale prichádza príliš neskoro. Starec leží stúhnutý so zavretými očami v cudzej posteli a ona zrazu nevie, či sa mŕtvy na ňu ešte hnevá alebo je všetko odpustil. Ubohá Sofia Andrejevna. Nie. Veď tá žena sa volala Marfa.
1: Otecko, posluchni ma, musíš si ľahnúť.
0: Áno, áno, dcerenka. Chcem si oddychnúť. A tebe, dobrý cudzí človek, ďakujem, že mi dávaš prístrešie vo svojom dome. Že mi dávaš to, čo má každé zviera v lese. Dobre zavri dvere a nepustnú nikoho. Chcem byť už len sám.
3: Urobím tak, ako si želáte, vaša jasnosť.
4: Čo vám povedal? Musím hneď všetko hlásiť, všetko. Dokedy tu chce zostať?
3: To nevie ani on, ani nikto iný. Iba ak Boh.
4: Ako ste ho mohli ubytovať v štátnej budove? Veď to nie je váš, ale služobný byt. A ten sa nesmie prenajímať cudziemu človeku.
3: Lev Tolstoj nie je pre mňa cudzí. Brat mi nie je bližší ako on.
4: Ale vašou povinnosťou bolo najprv opýtať sa.
3: Opýtal som sa. Vlastného svedomia.
4: Dobre. Ako chcete. Ale beriete si to na vlastnú zodpovednosť. Ja o tom musím podať hlásenie, Ivan Ivanovič.
3: Tak to urobte, Cyril Grigorievič.
4: Strašné. Aké veci sa zrazu dejú v tomto zabudnutom mestečku. A ja mám za to všetko nie zodpovednosť? Keby som aspoň vedel, čo si o tom Tolstom myslia v Petrohrade.
3: Podľa mňa, aj na tom najvyššom mieste si ho slušní ľudia vážia a uctievajú.
4: No len aby.
3: Ako sa darí pánu grófovi?
2: Dobre. Nikdy som nevidel jeho tvár pokojnejšieho, šťastnejšieho. Konečne našiel to, čo mu ľudia nikdy nedožičili. Pokoj. a jeho duši sa podaril vytúžený útek k Bohu.
3: Odpuste jednoduchému človeku, ale nedokážem to pochopiť. Ako mohol Boh uvaliť na tohto svätého človeka také trápenie? Prečo musel ujsť z domu a zomrieť tu v mojej úbohej, nehodnej posteli? Či môže ruský človek cítiť k takému človeku niečo iné ako obdiv a poníženú lásku?
2: Práve tí, ktorí najviac milovali tohto veľkého muža, stáli často medzi ním a jeho veľkým poslaním. A tak musel odísť od nich čo najďalej, aby mohol splniť svoju životnú úlohu. Smrť v chudobe a pokore posvetila jeho život.
3: Zatiaľ, čo my sme si ľahostajne a bezstarostne žili ten svoj. Keby to človek dokázal pochopiť, musel by sa hanbiť za vlastný dých.
2: Neľutujte ho, dobrý človek. Všedný a nízky osud by nepristal jeho veľkosti. Keby nebol za nás trpel, nebol by sa stal pre nás, smrteľných ľudí, veľkým.

Skončila sa rozhlasová adaptácia divadelnej hry Stefana Zweiga Útek k Bohu. Preklad Perla Bžochová. Stereo úprava Alois Čobej. Účinkovali Andrej Mojžiš, Zlatica Gilová, Emília Čížová, Ľubomír Holčík, Peter Vilhan, Vladimír Rohoň, Emil Kosír, Juraj Benčík a Michal Ďuriš, Martin Vitek a Ján Selecký. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Juraj Dubovec. Technicky realizoval Milan Janák a Jozef Obert. Réžia Daniela Ilauská. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1995.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milí poslucháči, začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú rôznorodú, za to celistvú, zvukomalebnú koláž. Témou dnešnej relácie je zvieratník, alebo inak povedané zverokruh. Zvieratník ako pomyselný pás 12 súhvezdí, nachádzajúci sa pozdĺž ekliptiky, tvorí 12 rovnakých častí, z ktorých každá nesie názov jedného súhvezdia. Pre každé jedno znamenie je v tomto kruhu vyčlenených presne 30 stupňov. A slnko pomyselne týmto jedným segmentom prechádza počas jedného mesiaca. Každý takýto úsek predstavuje jedno znamenie, ktoré je pomenované podľa konkrétneho súhvezdia. História zvieratníka siaha až do starovekej Mezopotámie. Približne v 5. storočí pred našim letopočtom vytvorili Babylončania prvý model 12 znamení, čím vytvorili prvý známy nebeský súradnicový systém. Tento koncept neskôr prevzali a zdokonalili starí Gréci, ktorí mu dali názov Zodiakos Kyklos, kruh zvierat, a spojili jeho význam so svojou mytológiou. Zverokruh bol základom pre rozvoj starovekej astronómie a matematiky, teda predpovedanie nebeských úkazov a presnejšie meranie času. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria skladby, ktoré spoločne kreujú zvukomalebný obraz zvieratníka. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Kapitola 1. Panna. Od Hildegardy von Bingen si vypočujete vokálno-inštrumentálnu sakrálnu skladbu O Frondens Virga, o kvitnúca ratolesť, venovanú Panne Márii. Interpretuje kanadská mezosopranistka Emily D'Angelo spolu s arménským violončelistom Mikaelom Haknazarianom.

Kapitola 2. Váhy. Skladba Filipa Glassa s názvom Koaniskaci je v znamení váh a rovnováhy, presnejšie v znamení ich absencie. Koaniskaci v preklade z jazyka kmeňa Hopi pôvodných obyvateľov Ameriky znamená život mimo rovnováhy. Skladba zaznie v podaní Alberta de Ruytera a Michaela Riesmana.

Kapitola 3. Škorpión. Z klavírneho cyklu Makrokosmos amerického skladateľa Georgia Crumba si vypočujete kus pre klavír a hlas s názvom Scorpio The Phantom Gondolier. Interpretuje grécky klavirista Stefanos Tomopoulos.

Kapitola 4. Strelec, niekedy zobrazovaný ako kentaur. V podaní Petra Dixna a BBC Philharmonic Orchestra si vypočujete fragment druhej časti koncertu pre violončelo opus 91 s podnázvom Centaurus Unit. Japonský skladateľ Takashi Yoshimatsu ju napísal v tempe adagio. Diriguje Sachio Fujioka.

Kapitola 6. Vodnár. Z albumu Medúla islandskej skladateľky a performerky Björk zaznie skladba Submarine.

Kapitola 7. Ryby. V podaní nemeckého speváka Dietricha Fischer-Dieskaua a anglického klaviristu Gerarda Moora si vypočujete pieseň Die Forelle v preklade Pstruh rakúskeho hudobného skladateľa Franza Schuberta.

Kapitola 8. Baran. Z rozsiahlej omše Berliner Messe estonského skladateľa Arva Perta zaznie 8. časť s názvom Agnus Dei, Baránok Boží. Interpretuje komorný zbor estonskej filharmónie a talínsky komorný orchester pod taktovkou Tonu Kajusteho. Nahrávka je z roku 1993.

Kapitola 9. Bík. Z cyklu Tierkreis, zverokruh, si vypočujete krátky kus pre trúbku a orgán s názvom Štýr, Taurus. Po slovensky bík. Nemeckého hudobného skladateľa Karlheinza Stockhausena. Interpretuje trumpetista Markus Stockhausen a organistka Margareta Hörholz.

Kapitola 10. Blíženci. Od anglickej hudobnej formácie Depeche Mode zaznie pieseň I am you, som tebou. Je to pieseň, ktorá obsahuje v sebe znamenie blížencov. Dôkazom je samotný text piesne I am you and you are me, som tebou a ty mnou.

Kapitola 11. Rak. Pieseň Lazarus bola osobnou rozlúčkou Davida Bowieho pred jeho smrťou. V mrazivej a hlboko intimnej atmosfére otvorene reflektoval svoj boj s rakovinou pečene. Bowie dielo koncipoval ako umelecký epitaf, pričom v texte Pozri sa hore, som v nebi a v obrazoch muža pripútaného na lôžku s obväzmi na očiach priznal svoju blízkosť k smrti. A teraz David Bowie a jeho skladba Lazarus.

Kapitola 12. Lev. Zaznie skladba The Rains of Kastamir. Kastamerské dažde v podaní islandskej pozrokovej kapely Sigur Rós. Pieseň je súčasťou hudby k seriálu Game of Thrones, Hra o tróny. Hovorí o nemilosrdnom potlačení vzbúry rodu Rejnovcov z Kastamíru, lordom Tywinom Lannisterom. Ten sídlo Rejnovcov nechal zatopiť a celý nepriateľský rod úplne vyhladiť. V erbe oboch rodov dominoval práve lev.

vokálneho sexteta The Western Wind, Michaela Riesmana a zo skupenia The Philip Glass Ensemble si vypočujete skladbu Philipa Glassa s názvom Prophecies, proroctva. Tá je súčasťou hudby k filmu Koyaanisqatsi z roku 1982.

skončil sa špeciálny koncert hudobnej mozaiky s podnázvom Zvieratník. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili skladby, ktoré spoločne kreovali zvukový obraz 12 súhvezdí zverokruhu. Lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Pomyselný zverokruh sme začali znamením Panna, ním aj skončíme, aby sa kruh uzavrel. V podaní Lisa Bazenge Tria si vypočujete jazzovú úpravu piesne Like a Virgin americkej speváčky Madony. V jazzovej úprave možno nájsť ľahkosť, nevinnosť a sviežosť.

0: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Borský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Reklama. Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
3: Reklama.
4: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, v ktorej by som vám rada dala do pozornosti tvorbu prozaičky Viery Hanzovej, prezentovanú v rozhlasovom vysielaní. Spisovateľka sa narodila 12. mája 1931 v Kokave nad Rímavicou, zomrela 15. júna 1997 v Bratislave. Bola redaktorkou slovenského vydavateľstva Krásnej literatúry, potom spisovateľkou a prekladateľkou v slobodnom povolaní. Pôsobila aj ako redaktorka vydavateľstva Obzor, časopisu Nové slovo a vedúca redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Smena. Encyklopedické heslo ju predstavuje ako členku tzv. Strednej generácie slovenskej povojnovej prózy, zameranej najmä na spracovanie ženských motívov a tematiky slovenského národného povstania. Viera Hanzová bola autorkou zbierky poviedok Madlenka, románovej novely Človečina, románov Zrieknite sa prvej lásky, Zdrava z Marta, Lebo sme vedeli, čo činíme, Chvíle dvoch slnovratov, napísala aj knižku pre mládež Dávno sa tmy nebojím a román O dnešnej žene, Kamaráti do zlého počasia. Vydala historicko-regionalisticky zamerané memoáre svojho starého otca, pre deti napísala zbierku lirických črt Kdeže ste mi vtáčatká. 2 roky po smrti Viery Hanzovej vyšla kniha jej posledných poviedok Konštatovanie citu. Teoretička Gabriela Mihalková v súvislosti s jednou z jej poviedok napísala: Viera Hanzová v poviedke Grgolica vytvorila mýtickú ženskú postavu Grgolicu, ktorá rámcuje vojnový príbeh. Začiatok poviedky tvorí povesť o mladej žene, ktorá v lesoch nad dedinou stratila dieťa. Na konci poviedky sa Grgolica opäť spomína v súvislosti so smrťou nemeckých vojakov. Grgolica zastupuje princíp vyššej spravodlivosti. Príbeh Grgolice, ktorý starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám. Koniec citácie. Poviedka Viery Hanzovej Grgolica bola spracovaná aj do rozhlasovej podoby. Interpretuje ju Adela Gáborová.

Z veterníka zbehne človek do Lipovej za dobrú polhodinu. Cesta vedie dolu kopcom, horou sa kráča ako v papučiach. Ale skúste sa dostať tak rýchlo nazad. Aj veterničan sa poriadne spotí, kým vyjde hore vôdkou. Na vtáčniku by si mohol aj vydýchnuť, ochladiť krv, ktorá pulzuje až kdesi v hrdle a v sluchách, ale každý sa ponáhľa ďalej. Iba za mladinou na lúkach sa pristaví, otrie z čela kvapky potu a nadhodí si na pleci kabanicu, ktorá sa mu aj s košelou prilepila na chrbát. Ženy si zasa rozviažu šatky, ovievajú si nimi rozpálené líca a len kedy tedy sa bojazlivo obzrú nazad na vôdku, odkiaľ aj na lúky donáša vietor zúfalý nárek grgolice. Povesť hovorí, že grgolica je mladá žena, ktorej sa vo vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno, ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. Dosť na tom, grgolica si dlho hľadala dieťa sama. Dlho jej pomáhali veterničania a lipovčania vyvolávať odtúlané chlapčiatko. Ďuríka nenašli. Ľudia mali aj vtedy dosť svojich starostí. V tom čase práve zatvorili v Lipovej bane na meď a na zlato. Národ sa musel obzerať za druhou robotou. Nikto už nechcel ísť s nešťastnou matkou do vôdky. A tu grgolica zaneverela na ľudí. Kým ešte žila, premieniala sa každú noc na ropuchu a chodila kravám odoberať mlieko. Kravy potom dojili krv. Keď na niekoho pozrela, prišlo mu z očú, ale o krátky čas umrela a jej nepokojná duša presťahovala sa do vôdky, kde dodnes neprestáva hľadať svoje stratené dieťa. Takmer každý deň tam narieka, kvíli a jej zúfalý plač Ďurík, Ďurík, počuť často aj do Lipovej. Toľko hovorí povesť. Mladší ľudia tomu už ani veľmi neveria. Vôdkou utekajú na veterník skôr len zo zvyku. Ale starých nik nepresvedčí, že grgolicino nariekanie je nárekom vetra, čo sa pasuje so storočnými jedlami, ktoré v zemi pevne pridržiavajú poprepletané korene. Starí ľudia z Lipovej a veterníka veria, že to grgolica zapríčinila smrť Martina Potančoka, ktorý sa v zime, trochu podnapitý, vracal na veterník. Prisahajú, že to ona zadusila Tagajkino dieťa, s ktorým už obelaseným v záškrte utekala Mara v poslednej chvíli k lipovskému doktorovi. Starí ľudia tomu veria. A keď im vnúčence príliš vrieskajú do ukonaného stareckého podriemkávania, zahrozia im suchými rukami. Počkajte len, príde si po vás grgolica.

0: Toho novembrového dňa bolo všade ticho. Už od rána prevaľovala sa po Lipovej hustá hmla a zdalo sa, že to ona vpíja do seba všetky zvuky. Taká tichota nevládla tu celé mesiace, už od polovice augusta. A za posledné dva týždne bolo v tejto tichej, zastrčenej doline hotové Božie dopustenie. Autá, vozy, mínomety, delá, kone a ľudia. Tisíce ľudí, celý prúd uniforiem pestrejúcich sa bielými prekrvácanými obväzmi, prúd dokrkvaných civilných oblekov, prúd zamračených ľudí, ktorí aj pri ústupe kráčali tvrdým krokom povstalcov, odhodlaných pokračovať v boji v horách, i skupinky tých, čo odhadzovali zbrane, žobrali od ľudí civilné šaty a hnaní zúfalým strachom zavrtávali sa v dedinských šopách do sena alebo sa tajnými chodničkami pokúšali vyšmiknúť z uzavretého kruhu. A tu po trme vrme odrazu také ticho. Zdalo sa, že život prišiel do svojich normálnych koľají, že ten novembrový deň je ako všetky jesenné dni, ktoré tu ľudia doteraz prežili. Zdalo sa, že ľudia o 2-3 hodiny opatria statok a ako vždy si posadajú okolo pecí, niekde sa zídu mladí na páračky, chlapi zaplnia všetky tri krčmy, pozhovárajú sa, zaspievajú. Od vôdky zadunelo. Duto sa doniesol do dediny úder pritlmený hmlou. Tíšinu preťali čudné zvuky, ktoré sa po chvíli zliali v hrmenie, vychádzajúce akoby spod zeme. Obločné sklá drnčali, hrnčeky a taniere na poličkách narážali do seba s jasným cengotom. Ale aj cez ten hrmot niesol sa ponad dedinu výhražný, rozpajedený nárek. Hují! Hují! Všetci pritajili dých. Deti sa rozrevali od strachu, schovávali si hlavy materiam do sukní a starí ľudia s hrôzou šepkali. Grgolica zase vystrája. Zle bude. Počujete? Volá si Ďuríka. Nárek však zrazu stíchol, len ťažká ozvena dlho hučala v horách. Ale tu začala ozvena mocnieť. Zdalo sa, že nárek rozochvel postupne každý strom, každúčku skalu v chotári ako struny a teraz všetko zuní rastúcim jednotvárnym húkotom. Obločné sklá sa znova rozdrnčali. Rachot mocnel a hustol v povetrí, ako by sa každú chvíľu chystal zvaliť na dedinu a prigniaviť ju do zeme tak, ako tá hustá hmla, čo sa ešte stále prevaľovala po uliciach a nazízala do tmavých oblokov. Na dolnom konci dediny vynoril sa z hmly motocykel. Za ním druhý, tretí, celý rad strakatých motocyklov, na ktorých sedeli takí istí strakatí ľudia. A za motocyklami strakaté nákladné autá a aj na nich ľudia v strakatých celtových plášťoch. A za autami popripínané strakaté mínomety. Dlhý, dlhánsky rad. Motocykle sa už pristavovali uprostred dediny a k prvým domom na dolnom konci ešte stále prúdili autá s vojakmi a mínometmi. Napokon prefrčali posledné, ich rachot doznel a na chvíľu všetko stíchlo. Na veľkom priestranstve uprostred dediny stáli autá a motocykle vo vyrovnaných radoch. Pozdĺž ulice, ťahajúcej sa cez celú dedinu, stáli v takých istých vyrovnaných radoch stovky vojakov. Prostriedkom ulice kráčal nízky, tučný dôstojník s troma bielými pásikmi na rukáve, smiešne prepletal nohami a zdalo sa, že ho nič na svete nezaujíma okrem veľkého prstenia, ktorý si prehadzoval žonglérsky z ruky do ruky. Zrazu však zastal, obrátil sa k vojakom, zdvihol ruku, zaškrečal pozdrav a keď doznela odpoveď, začal sa prechádzať po predrady vojakov. Obracajúc vypučené oči na všetky strany, vykrikoval:
1: Vojaci, dobre viete, na čo sme sem prišli. A viete aj to, čo tu máte robiť. Kto nevie, nech si spomenie na Varšavu, kde sme smradľavých Poliakov naučili ako náš Führer trestce banditov.
0: Vo svojej plamennej reči pripomenul ďalej vojakom, že aj sem prišli medzi takých banditov, že udatnosťou najlepšie vykúpia svoju vinu. Pripomenul im veliteľa Dirlewangena, ktorý tiež zradil veľkého Führera. Ale Führer mu milostivo odpustil zradu a generál Dirlewangen mu na znak vďaky zostavil nevídanú armádu z nich. Dezertérov, zločincov, zajacov. A môžu mu byť len vďační, že ich všetkých povyťahoval z táborov a z väzníc, kde by už boli dávno podochli. A ak niekto nebude dosť vďačný, sú prostriedky, aby ho vďačnosti naučil. Zdvihol jazdecký bič. Však vymer! Zastal pred mladučkým chlapcom, ktorý sa schúlil od strachu. Vymer podstrčil raz vo Varšave poľským deťom chleba. Veliteľ ho vtedy zbil do bezvedomia a od tých čias sa Vymer trasie, kedykoľvek sa k nemu priblíži. Dôstojník prešiel trocha ďalej a zakričal vysokému plavému vojakovi:
1: A vy, mister, nezabúdajte, že pri mne nebudete mať všelijaké výhody, ako ste mali v tábore. Rozumieš ty, kouboj? Sám si sa sem prihlásil. Tvrdil si, že chceš bojovať, nuž teraz bojuj lepšie ako vtedy, keď si sa dal zostreliť so svojou Dakotou.
0: Patrick Hawkes, zajatý poručík amerického letectva, dráždil ho svojou povýšenosťou. Najmä odvtedy, čo smel znova nosiť svoju americkú uniformu. Ešte mi prikážu, aby som ho ja zdravil, pomyslel si veliteľ a znova sa rozkričal.
1: A teraz sa ubytujte, každý, kde viete. Postarajte sa o seba každý sám. Ostatné rozkazy dostanete neskoršie. Rozchod!
0: Ako veľká voda rozlieli sa vojaci po celej dedine. Búchali na obloky, na brány, preliezali ploty, vtrhávali do dvorov, do chalúb, pokrikovali na seba, spievali, hvízdali, usalašovali sa v izbách, kuchyniach, pitvoroch a nevenovali ani najmenšiu pozornosť Lipovčanom, ktorí sa od prekvapenia a hrôzy len bezmocne prizerali. Ako im vojaci obsadzujú domy, ukladajú sa do postelí, šafária v komorách, na dvoroch, v kurínoch, maštaliach. Maličký tučný veliteľ obsadil dom učiteľa Rusku, starého lipovského rodáka. Dôstojník bol trocha úctivejší ako jeho vojaci. Učiteľovi sa aj predstavil ako Kompaniefürer Heinsen. A hneď podotkol, že si žiada, aby ho pán učiteľ volal majorom. Veď onedlho mu už aj tak vyprší trest, pre ktorý ho načas degradovali. On sa vráti k SS a bude mať starú hodnosť. Na dverách pracovne si všimol cedulku s menom. Trochu porozmýšľal a s ľúbezným úsmevom sa obrátil k učiteľovi, ktorý mu zaimponoval svojou starou nemčinou.
1: Myslím, pán Rusko, zdôraznil toto slovo, že si budete musieť meno trocha pozmeniť. Naša situácia sa síce na teraz komplikovala, ale čo skoro bude vaše meno predsa len veľmi neaktuálne.
0: Učiteľ významne potiahol nosom, ale Heinsen už vtedy prikazoval svojmu sluhovi, aby prichystal poriadnu večeru a priniesol čo aj spod zeme niečo na vypitie.

Na dolinu zaľahla tma. Hmla, ktorá sa už od rána prevaľovala po dedine, spustila sa ešte nižšie. A ako veľký, mäkký jazyk začala oblizovať cestu, strechy a stromy drobným mrholením. Neskoršie sa rozpršalo prúčie a veľké dažďové kvapky predierali sa jarčekmi po rozrýpanej zemi ako slzy, stekajúce dolu strápenou, vráskavou tvárou. Dedina neutíchla ani v noci. Lipovčania sa ešte celkom nespamätali z vpádu, ktorým podľa starých povestí pripomínal útoky Turkov. Hrôza odobrala ľuďom hlasy. Sedeli v pivniciach a zhovárali sa iba pohľadmi alebo celkom pošepky. No ani vojaci nemohli spať. Príliš sa najedli a prechladnuté črevá sa im búrili. Mnohí boli opití, hulákali a vykrikovali na celú dedinu. Občas sa ozval výstrel. Keď večer sluha Vili zohnal v dedine len akýsi odporný, zapáchajúci nápoj, vybral sa Heinsen do dažďa k doktorovi Zajlerovi, ktorý mával vždy aspoň čistý lieh. Teraz však pripravil Heinsenovi milé prekvapenie. Dve fľaše slivovice. Heinsen si k nej ešte len privoňal a už mu vbehli slzy do očí. Nuž nie div, že si pri slivovici posedeli dlhšie. Vyrozprávali si všetky svoje žiale. Prisahali si kamarátstvo do smrti. A že Heinsen potom takmer hodinu vykrikoval pri akomsi moste na taxík, kým ho premoknutého do nitky neodviedli stráže domov a neuložili do postele. Iba nad ránom sa dedina upokojila. Ale už pred šiestou zobudila Lipovčanov nová trma vrma. Vojaci náhlivo pobehovali, buchotali bagančami a čižmiškami. Potom bolo chvíľu ticho a čoskoro sa ozval hukot aut. Časť vojakov otiahla smerom na Šľajbu a do Lipovej sa viac nevrátila. Povrávalo sa, že cestou veľa vojakov ušlo. Ostatní vraj prešli cez Poľanu do Gemera. Autá, naložené motocyklami, odišli do Bystrice. V dedine ostalo iba voľačo vyše 50 vojakov. Major Heinsen, ktorého náhle rozhodnutie štábu zobudilo, len čo si ľahol spať, mal od rána zlú náladu. Keď vydal po otiahnutí vojska príslušné rozkazy, vrátil sa na byt učiteľa Rusku a chcel si ešte trocha pospať. Hlavu mal ťažkú, v ušiach mu hučalo a v ústach mal odpornú chuť po slivovic. Hodil sa na postel a práve začal zaspávať, keď sa ozvalo energické zaklopanie a do izby vstúpil územčistý vojak s rapavou tvárou. Klepol opätkami a znehybnel. Heinsen zahrešil a zviechal sa z postele. Čo mi nedáš pokoj, Kurt? Kurt Nuške, Berlínčan, ktorý len tak z pasie postrelil svoju ženu tak nešťastne, že o dva dni umrela, tento Kurt bol Heinsenovou pravou rukou. Možno aj preto, že sa spoznali vo väzení, kde si Heinsen odpikával trest za znásilňovanie maloletých nemeckých dievčat. Zblížil ich spoločný údel. Obidvaja sa dostali za mreže preto, že nevedeli rozlíšiť, čo je Übermenšovi dovolené v Poľsku a na Ukrajine a čo na dovolenke v Rajchu. Nuške zahlásil, že pri prehliadke domov našli poskrývaných 5 vojakov patriacich k jednotkám, ktoré ráno otiahli. Prišiel po inštrukcie, čo s nimi? Zastreliť, povedal Heinsen lenivo a znova si chcel ľahnuť, ale v tom sa mu v očiach čosi mihlo. Tvár sa mu diabolsky skrivila a zakričal za odchádzajúcim Kurtom. Počkaj, najprv ich priveď sem. Konečne si môže na niekom vyliať zlosť, za boľavú hlavu, za nevyspatosť, za to, že on, Heinsen, musel ostať v tejto zadaždenej diere a zajtra sa má vybrať do hôr chytať partizánov. Vzal zo stola jazdecký bič. Keď sa učiteľ Rusko, ktorého ráno divý rev bičovaných vojakov vyhnal z dediny, vracal na poludnie domov, hemžila sa jeho malá záhradka vojakmi.
Vari desiati šliapali čižmiskami po rozmoknutej zemi pri pozakrývaných ružiach a udupkávali veľké, čierne, čerstvo nakopané rudy.

Na druhý deň sa trocha vyčasilo. Ráno sa hmla vystúpila slnečným lúčom iba neochotne. Ale predpoludní musela predsa len ustúpiť k horám a obsadiť pozície okolo končiarov vrchov. Od prašivej ako z jeho chrbta začal podúvať studený vietor a prinášal so sebou vôňu čerstvo napadaného snehu. Kompanyführer Heinsen s troma bielými pásikmi na rukáve strakatého celtového plášťa prijímal hlásenie Truppenführera Metzgera, profesionálneho vreckového zlodeja, že okrem stráží je celá jednotka v počte 50 chlapov prichystaná vyraziť proti partizánskym banditom. Heinsen si ešte raz prezrel vojakov. Dnes mal lepšiu náladu. Spal od včerajšieho popoludnia. Ten telocvik s jazdeckým bičom ho poriadne vyčerpal a Heinsen zaspal tuho až do rána. Spal pokojne, tak ako spávajú ľudia, ktorí nič neťaží dušu. Už sa ani nepamätá, čo sú to výčitky svedomia. Nie, to Heinsen už dávno nepoznal. Poznal však za to strach. Strašný zvierací strach pred Rusmi, ktorí sa už blížia. Idú pomstiť svoje zhanobené cérky, s jasnými očami svoje vypálené kolchozy, svojich nasmrť zbičovaných bratov, synov. Ale dnes má Heinsen dobrú náladu. Vimer sa síce znova krčí od strachu. Na Hauksa Heinsen radšej ani nepozrie, aby sa znova nerozčúlil. Niektorí vojaci hľadia príliš bezočivo, hneď na neho, hneď na učiteľovú záhradku. Ale tých si zapamätá a môže si to s nimi vybaviť trebárs aj dnes. Partizáni budú iste strieľať. A nikto nezbadá, ak zo pár vojakov aj nepadne od ich kuliek. Lipovčania odprevádzali pochodujúcich vojakov akýmisi čudnými pohľadmi. Okolo veterníka sú hlboké lesy. Tmavé, neprístupné.

O necelú hodinu po odchode trestnej výpravy rozozvučali sa hory zvláštnou ozvenou. Bola to inakšia muzika ako pred dvoma dňami, pred príchodom vojakov. Ľudia už vedeli, že to vtedy strieľali Nemci na polia okolo Lípovej s mínometov, no teraz znelo všetko akosi inakšie. Možno preto, že sa zvuky nezachytávali do hmly, možno preto, že svietilo slnko a všetko bolo akési veselšie. Možno preto, že aj z ľudí opadával strach. Zvuky, ktoré naplnili povetrie, ozývali sa ako smiech. Najprv ako neistý, trochu bojazlivý, ale potom sa tento smiech rozhučal naplno. Hneď bol výhražný, hneď výsmešný. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa na vôdke na jeho dách stratilo dieťa. Bolo to už dávno. Ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. No Lipovčania si voliako navykli pripisovať zvuky, ktoré prichádzajú od hôr, Grgolici. Aj teraz zabudli na to, že len nedávno ešte hútali, či sú alebo nie sú partizáni tam, kam odpochodovala trestná výprava. Ľudia sa najprv rozšuškali a potom, keď nemecké stráže zavreli do obecnej pivnice, rozprávali si celkom nahlas. Grgolica si tam voľačo vymyslela. Počuli ste, ako sa smiala? Najprv zlostne a ku koncu posmešne. A dlho sa nevedela utíšiť. Chvíľu bol už pokoj a potom Grgolica znovu vyprskla. Všeličo sa povráva o Grgolici. Ľudia v Lipovskej doline odjak živa na ňu hľadívali krivým okom. Nech sa stalo v Chotári hociaké nešťastie, všetko pripísali tajomnej lesnej žienke, ktorá zanevrela na ľudí, čo nechápali, že si majú navzájom pomáhať v nešťastí. Ale čudná vec. Odvtedy, ako na čistinke pri starej ceste vedúcej k Ponickému Chotáru našli veterníčania pobitých cudzích vojakov, prestali ľudia nespravodlivo ubližovať Grgolici. Starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám, že jedného slnečného novembrového dňa stretla sa Grgolica vo vôdke s chlapcami, čo sa nebáli postaviť proti krivde a nespravodlivosti. Nehľadeli iba na seba a na svoj prospech. Pridala sa Grgolica k tým a v rachote ich samopalov i gulometov sa po dlhých dlhánskych rokoch prvý raz rozosmiala.

doznela poviedka Viery Hanzovej Grgolica, ktorú interpretovala Adela Gáborová. Dramatizácia poviedky Rysulika z debutového diela Viery Hanzovej Madlenka takisto prináša príbehy zo Slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny. Autorka v nich zobrazuje sebaobetavosť a morálku neznámych ľudí vo významnom období našich dejín. Hanzovej sa darí vytvoriť dramaticky vypetý a sugestívny obraz konania prostého človeka vo výnimočnej situácii. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Marek Maďarič a v dramatizácii účinkujú Gabriela Dzuriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič.

0: Aj vy ste zaiste počuli, vraj už aj tu na Malých Karpátoch, vraj už aj na Slovensku sú partizáni a môžu nebezpečne rušiť
1: Suska moja,
0: naše oslavy.
1: Veď oni nič nevykonali. Bože môj.
2: Náhly nemecký súd menom vlády Slovenskej republiky odsúdil na dnešnom
1: Ponáhľaj sa.
2: V dnešnom mimoriadnom zasadnutí.
1: Veď oni nič nevykonali.
2: Zločin podporovania partizánskych.
1: Nič. Bože môj.
2: Partizánskych banditov. Ondreja Ďuríčka, 48-ročného. Jána Ďuríčka, 38-ročného. Juraja Ďuríčka, 30-ročného. A Roberta Lampera, 28-ročného. Obyvateľov obce.
1: To poznáte ho?
2: Obce Šrajba na trest smrti obesením.
1: Nie. Nie, Bože môj. Bože, veď to je Zúza. To je Robert.
2: Rozsudok bude vykonaný hneď.
1: Kto je to?
3: Od Matúša.
4: Kto od Matúša?
1: Kto?
4: Od...
1: Kto je to?
3: Dobrý večer.
1: Dobrý.
3: Vy ste Matúšova žena?
1: Áno. Stalo sa mu niečo?
3: Nie, nie, nič. Nebojte sa.
1: Vylakali ste ma, vylakali ste ma. Takú ste mali tvár.
3: Naháňali ma. Celou cestou som utekal. Na každom kroku sú. Jako psov.
1: Tak hovorte.
3: Áno. Tuto vám posiela list.
1: List? Aký list?
3: Môžem si sadnúť.
1: Pravda, že?
3: Ďakujem. No, čítajte.
1: Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a po tomto človeku pošli Rysuľu. A po tomto človeku pošli Rysuľu.
3: Môžem sa napiť.
1: Tam je krčach. Nerozumiem tomu.
3: Čomu?
1: Na čomu bude v zadnej doline Rysuľka? Veď je tam teraz všetko pod snehom. Čím ju nakrmi?
3: No. Čítajte ďalej.
1: Pošli Rysuľu, lebo sme už mesa dva týždne nevideli a poda ktorých chore. Lebo sme už mesa dva týždne. Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a potom to človeku pošli Rysuľu, lebo sme už mesa dva týždne nevideli a poda ktorých chore. Čože? Tak on ju chce. Moju Rysuľku. Nie, tomu nemôžem uveriť. Pošli Rysuľa, lebo... Ale je to Matúšové písmo. Hej, počujete? Hej!
3: Čo je?
1: Ste zaspali ste, či čo?
3: Nehnevajte sa. Ja som strašne ústatý. A hladný.
1: Dám vám najesť, ale povedzte mi pravdu. Čo chcete s mojou rysuľkou?
3: No, čo by sme chceli? Pochopte. Pochopte, že už 10 dní jedávame len hrách. 15 zrniek pre každého na deň. Viete si to predstaviť? Dvaja kamaráti sú takí chorí, že sa už ani nevládzu dvihnúť a...
1: Prečo práve moju rysuľku?
3: Váš Matúš najprv nič nehovoril. Ale... Potom už išiel sám za veliteľom a povedal, že vraj od vás z dediny už pobrali skoro všetky kravy a...
1: Nie, všetky ešte nie.
4: Kto je to?
3: No a od Matúša. Ale... A že kde ostali, tak tam majú plné chalupy detí. A že vy deti...
4: Ako si to?
3: Že vy deti nemáte, tak že by ste teda rysuľu mohli dať.
1: Čože? Dať?
3: No.
1: Ako si mohol mať také niečo, čo len pomyslieť? Zabudol si už na všetko. Keď mi ju gazda daroval, keď som ti ju ukázala ako celkom malé teliatko, vtedy sme sa prvý raz pomoskali. Veď pri nej, pri rysulke som sa ti slúbila. Veď ona je náš život. Ona je svedok všetkého, čo sme prežili. A že ešte nemáme deti. To mi teraz vyčítaš. Veď je vojna. Ty sám si hovoril, že je to tak lepšie, že teraz nie je čas na deti. Ale raz ich budeme mať. A aj oni budú potrebovať mlieko. Na to si zabudol.
3: Veliteľ mi povedal...
1: Na to si nepomyslel.
3: Veliteľ mi povedal, choď Robert do dediny na šlajbu.
1: Už ale nechcem.
3: Matúš napíše žene, aby ti dala kravu.
1: A viete vy, Robert, ako ťažko sme sa zmohli na kravu.
3: Mne to nevyčítajte. Matúš ju sám ponúkol.
1: A prečo neprišiel Matúš sám?
3: Lebo ho veliteľ nechcel poslať.
1: Prečo?
3: Lebo by to možno nedokázal. Aj keď to sám navrhol, videli sme, že mu je kravy ľúto.
1: Keby mu bolo ľúto, tak by ju neponúkal. Alebo by aspoň prišiel a sám povedal, ako sa majú veci.
3: Jednoducho poslali mňa a som tu. S odkazom od vášho muža.
1: Matúš, nech sa mi do kravy nestarie. Domov nech príde.
3: Všetci by sme chceli byť najradšej doma.
1: Ja som ho do hory nehnala. Preboha. Rysulka chce žrať. Pozabudla som na ňu. Počkajte, hneď sa vrátim. Ako si to mohol, Matúš? Ty si moja krávka. Iba moja. Na to si asi zabudol, Matúš. Ja som za 8 rokov tlkla po službe. Ja... Kým som si na ňu našporovala. A ty by si ho len tak dal očikovať. Na to by som sa teda pozrela. Ako by bola iba kus mesa a nič viac. Veď to nie je iba zver. To je naša rysulka. Gazda zabudol. Ale ja nie. Ja si ťa nikdy nedám. Ty nie si kus mesa do polievky. Ty nie si kus mesa.
3: Ďakujem za jedlo, gazdina.
5: Bodaj by ste nadávali. A Matúšovi odkážte, nech sa príde nájsť domov, ak je hladný. Čo sa má ešte teraz vláčiť po horách?
3: Nemci sú všade. Majú zostrené stráže. Pochopte, že už od Vianoc sa nikomu nepodarilo preniknúť zo zadnej doliny po proviant. Ani my sa tam už dlho neudržíme, ak to takto pôjde. Pochopte to. Musíme prísť k našim, ale nevládzeme.
5: Vráťte sa domov.
3: Potrebujeme nabrať silu, inak neprejdeme.
5: Ale ja si kravu nedám.
3: Priniesol som vám odkaz od vášho muža.
5: Matúš mi nemá čo rozkazovať. Nie.
3: No. Ako myslíte? Násilím vám ju brať nebudem. Gazdina. Zuzka. Ja neviem prosiť, ale uvážte. Nemôžem sa vrátiť takto. Porozmýšľajte ešte.
5: O čo mám rozmýšľať? Ja som Rysuľku opatrovala. Chovala, napájala. Ja som chodila pre ňu vyžírať trávu, batohy som vláčila celé letá, až ma pridúšalo.
3: Aj tak vám ju Nemci zoberú.
5: Nezoberú. Nevzali ešte každému. Nikomu ju nedám.
3: No dobré. Ja vás radšej teraz nechám. Ale viem, že si to rozmyslíte. V dedine mám ešte robotu. Potom prídem.

0: čo je? Čo sa stalo, Anča?
1: Muža mi zobrali Nemci.
0: Čo? Kedy?
1: Teraz. Teraz ich odviezli.
0: A koho ešte?
1: Všetkých. Jana, Ďura a Ondreja. Vtrhli k nám do chalupy a vzali ich.
0: Preboha, prečo?
1: Ja neviem. Kričala som, prosila, potom som za nimi bežala. A nejaký chlap ma chytil, že aby som nebláznila, že aj mňa zoberú. A oni sa na neho vrali a zobrali aj jeho. Čo mám robiť, Zuza?
0: Kam ich odviezli?
1: Do školy. Tam ich držia. Čo mám robiť?
0: Neboj sa, pustia ich. Vypočujú a pustia.
1: Bojím sa. Strašne sa bojím. Aby im neublížili.
0: Ale musia ich pustiť, veď nič zlé neurobili.

0: Juraja Ďuríčka, 30-ročného, a Roberta Lampera, 28-ročného.
1: Keby bol včera odišiel.
0: Obyvateľov
1: keby som
0: obce dala, Šľajba na trest smrti obesení. Rozsudok bude vykonaný hneď.
2: Veliteľstvo gestapa nariaduje. Nariaduje občanom, aby sa všetci zhromaždili pri parku. Neuposlúchnutie rozkazu sa trestá.
1: Jano.
2: Podpísaný veliteľ.
1: Bože môj.
2: Major Šmit.
3: Kriste, pane Anča. Treba voľa čo robiť.
1: Vy ste z ich rodiny?
4: To je môj muž.
3: A kto je ten štvrtý? Kto je to? Poznáte ho?
4: Aký štvrtý?
3: Spadal ma. Díva sa na mňa. Bože, ako smutne sa díva, ako by hovoril. Ty ma máš na svedomí, Zuza. Ty si na vine, že ma obesia, lebo ti bolo kravy ľúto. Nebolo ľúto kravy. Iba mojej rysuľky.
5: Ježiši,
6: ujde!
3: Bež, Robert,
5: on
3: bež. Pridaj.
6: Čísl!
4: Pane Bože, ale ho rozstrieľali.
1: Keby bol včera odišiel, keby som mu včera dala rysuľku, nechytili by ho. Nezabili by ho. Nebol by teraz mŕtvy. Rysuľa moja. Nožera. Žer moja. Moja vina. Matúš, viem, že mi to nikdy neodpustíš. Mala som ťa poslúchnuť. Urobiť, ako si mi napísal. Nechytili by Roberta. Nezabili by ho. Keby som mu nebola vynadala, nebol by odišiel. Aký bol ústatý. Veď aj preto im nevládal újsť. On nevládal bežať rýchlejšie. Celú noc šiel a netušil, že si ide po smrť. Iste šiel cez závie, mrzol, bol hladný. Nemyslí si, že ma to nebolí. Stále ho vidím, ako sa na mňa díva spod šibenice. Viem, čo mi chcel povedať. Choď a odvedím Rysuľu, aby mali čo jesť, aby sa posilnili proti Nemcom, proti tým vrahom. Takto máte 15 zrniek hrachu a mŕtvého kamaráta. Je to moja vina, Matúš. Moja.
7: Tak ako, Zuzka?
1: Ja.
7: A čo si sa zľakla?
8: Ja len tak. Idem reku pozrieť.
7: Že či si dnes už kravu sama opatríš. Nechcela mi veľmi žrať. Aj mlieko ťažko púšťala. Vidno, nie je navyknutá na cudzieho. Stále sa obzerala, hľadala ťa.
1: Rysuľka moja.
7: A čo ti je?
1: Nič.
7: Nehovor, vidím, že ti niečo je. Ťažký kríž na nás doľahol. No, Boh ťa poteš aj s celou rodinou.
1: Dobrých ľudí zamordovali. Obesili ako psov, nevinných. Anča Ďurička sa zbláznila, chodí ako bez duše.
7: Hey!

0: Hej, a počula si, že si vraj s Ďuričkovcami ten gardista z Bystrice vybavil starý účet. A tiež som počula, že ten neznámy, ten, čo im skoro utiekol, že to bol partizán.
1: Nemusel zomrieť.
0: Čo hovoríš?
1: A my sme sa ako ovce dívali.
0: Veď to neostane len tak. Oľutujú Nemci všetko tisíckrát. Len nech sa to naši dozvedia.
1: Oľutujú. Musia oľutovať. Ale ako sa to naši dozvedia? Ako to Nemcom oplatia, keď umrú hladom?
0: A prečo by mali umrieť hladom?
1: Pretože... mne bolo ľúto.
0: Ach, čudná si.
1: Keby som mu dala kravu, odišiel by.
0: Nerozumiem ti, čo hovoríš.
1: Dobre sa pamätám, ako mi povedal, že si má v dedine čo si vybaviť. Isté aj druhí chlapi po ňom poslali odkazy. Povedal, že ešte príde. Keď ho chytili, nehľadel na mňa nahnevane. Nie, ja nie som na vine.

0: naši v horách to nenechajú len tak. Nenechajú.
1: Ech, čudná si.
0: Ale kto im to povie?
1: Nerozumiem ti ani slova. Tak si už dnes kravu opatríš sama, Zuzka.
0: Sama, ďakujem.
1: No, nezdáš sa mi, Zuzka moja. Stále si akási bledá, akási omarená. A na pohrebe si ani neplakala.
0: Naozaj? Ani neviem.
1: Lútosť nesmieš v sebe dusiť. To je zle. Vyplač sa.
0: Plakanie nikoho nevzkriesi. Musíme niečo urobiť.
1: Urobiť, veru? A ktože mne teraz pokosí na leto lúčku? Jano Ďuríček mi chodieval. A nič za to nechcel. Už dokosil, chudák. Ale ty sa aj tak vyplač. To nesmieš v sebe dusiť. No, tak ja idem.
0: S Bohom. Musím niečo urobiť.
2: Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a potom to človeko pošli rysu.
1: A prečo by mali umrieť hladom?
2: Toto človeko pošli rysu.
0: Ale je to Matúšové písmo.
2: Pošli rysu.
0: Naši sa to musia dozvedieť. Keby Roberta nezastrelili, vrátil by sa a všetko by vedeli. Tak je to. Už viem, čo si mi chcel povedať, keď si sa na mňa tak díval, Robert. Už to viem. Tvoje oči hovorili: choď, Zuza. Ty teraz musíš ísť. Miesto mňa. Musíš. Privedím kravu, aby sa najedli. A povedím, čo sa tu stalo. Poviem. Poviem, aby nás mohli pomstiť. Rysulka moja, od prvej chvíle ťa poznám. Od malého teliatka. Aj ty ma poznáš. Musím to urobiť. Musím urobiť, čo mi Matúš odkázala, čo mi hovorili Robertove oči.
3: Rysula, neboj sa.
0: Neboj sa. Nič sa nám nestane. Nemôže sa nám nič stať. Poznám cestu, kade obídeme, kade sa prešmykneme. Gazda nás čaká hore. Naši nás čakajú. A niekto jej musí povedať, čo sa stalo. Musí. Ideme k našim.

0: Vypočuli ste si dramatizovanú poviedku spisovateľky Viery Hanzovej s názvom Risulka. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Marek Maďarič a v dramatizácii účinkovali Gabriela Dzuriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná tvorbe prozaičky Viery Hanzovej, prezentovanej v Slovenskom vysielaní. Ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia, priatelia.
1: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Hovorí sa, že basa tvrdí muziku. Pri tejto kapele, ktorá nám teraz bude hrať, to platí hneď trojnásobne. Má názov SMV. Pod týmto menom sa skrýva trojica vynikajúcich basistov, a to basová legenda Stanley Clark, basgitarista a producent Marcus Miller a ďalší vynikajúci basgitarista Victor Wooten. Dnes si budeme hrať z albumu, ktoré nahrali krátko pred svetovým turné tejto hudobnej formácie. Album má názov SMV Thunder. Vieme, že Thunder znamená hrom alebo dunenie, čo je pre tento album dosť priliehavý názov. Začneme titulkou, ktorá sa volá Maestros de las Frecuencias Bajos. Hrajú SMV.

Hrala hudobná formácia SMV. Pod písmenom S tušíme prvého z troch basistov Stanleyho Clarka, pod písmenom M Markusa Millera a pod V Viktora Wootena. Každý z týchto basistov má za sebou a verím, že aj pred sebou bohatú hudobnú kariéru. Patria k absolútnej svetovej basovej špičke. To, že sa dali dohromady a na tak dlhú dobu, je veľmi zaujímavé. Svedčí to o tom, že sa momentálne niečo v basovej hre deje. Basová hra prechádza až revolučným vývinom, najmä v oblasti jazzu. Moderná hra na kontrabas alebo basgitaru je mimoriadne náročná, ale následne aj divácky veľmi atraktívna. Preto má tento projekt troch špičkových basistov taký úspech, podotýkam, že aj komerčný. Nám teraz zahrajú ďalšiu vec, má názov Thunder. Hrajú SMV.

Hrala hudobná formácia SMV, tvoria ju traja basisti Clark, Miller a Wooten. Rozhodujúcim pre vznik tohoto hudobného projektu bolo stretnutie troch basistov v októbri roku 2007, keď prvýkrát spolu hrali na pódiu. Koncert mal názov Bass Player Live. Bolo to v New Yorku, keď hudobný časopis Bass Player udeloval Stanley Clarkovi cenu za celoživotné dielo. Vtedy sa títo basisti stretli spolu na pódiu a ich obrovský úspech im vtedy zachutil, že si povedali, že to ešte v budúcnosti zopakujú. A ukázalo sa, že si to zopakovali viackrát. Jedno z výrazných solistov v tejto kapele je Marcus Miller. Je to prirodzený hudobný talent. Jeho otec bol organistom, bratranec Wynton Kelly hrával v kapele Miles Davisa. Aj mladý Marcus Miller hral na klavíri, orgáne, klarinete a saxofóne. Neskôr v snahe dostať sa do niektorej z lokálnych kapiel začal ako 13-ročný hrať na basgitare. Z toho sa časom prepracoval do kapely Roberty Flack a Luthera Vandross. Potom to bola skupina Davida Sanborna a počase méta všetkých muzikantov kapela Miles Davisa, s ktorým nahral 6 albumov. No a vrátime sa k našej formácii SMV. Ďalšia skladba má názov Hillbillies on a Quiet Afternoon.

Hrala hudobná formácia troch basistov SMV. Teraz niečo k Viktorovi Wootenovi. Pochádza zo štátu Idaho a vyrastal v rodine vojaka. Svoje prvé hudobné vystúpenie absolvoval vo veku 5 rokov so svojimi 4 staršími súrodencami. V roku 1988 sa presťahoval do Nashville, kde hrával s miestnymi kapelami. V tom čase začal hrávať na 6-strunovú bezprašcovú basovú gitaru. Keďže mal vynikajúcu techniku, názov jeho prvého solového albumu bol A Show of Hands, predstavenie rúk. Neskôr si ho všimli Branford Marsalis, Prince, Bill Evans a ďalší hudobníci a zapojili ho do svojich projektov. Samozrejme, o Stanley Clarkovi netreba veľa hovoriť, je to známa basová legenda, ktorý hral prakticky s každým, kto niečo v jazze znamená. No a na rade ďalšia skladba má názov Los Tres Hermanos, hrajú SMV.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín, kde sme si hrali z albumu Thunder v formácie SMV, čo je skratka mien vynikajúcich troch basových solistov, konkrétne Stanley Clarka, Markusa Millera a Viktora Wootena. Zvuk relácie Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

dnes mal Emil v pláne zájsť k jednému z chlapov, ktorého sme stretli v krčme. Pripravil si otázky, úhľadne spísané na listočku a automaticky sa zakrútil do hrubého svetra. Podával mi ten druhý. Ideš? Mykla som plecami. Na čo sa tu chcem hrať? Vzala som sveter, zachumlala sa do známej vône drobných pichľavých ihličiek. Strihal tie ovce môj pradedo? Spriadala ich do klbka jeho žena? Všimol si vôbec, že vonku, pohodlne, mimo salaša, bežala vojna? Alebo pre ňoho existovali len ovce, iný, samotársky svet? Keď som si rukávom utrela oči, slzy hneď vsiakli do hrubej vlny. Emil už bol vonku. Partia ujkov sedela na lavičke pri ceste. Za nimi malé sypance. Pomaličky, krivolako sa nakláňali k zemi. Jeden tu, druhý tam. Už dobrých 30 rokov si líhajú na večný odpočinok. Dvoch chlapov sme už poznali s krčmi. Tretí mal všeobecnú dedinskú tvár. Trochu s trémkou, trochu s forgáčou. Kto vie. Sedeli tam, vráskaví, popukaní, ako tie sypance. S Emilom sme sa pozdravili, prisadli si na gánok hneď vedľa. Chlapi veselo pokračovali v rozhovore. Čo vravel včera v kostole farár, čo sa prihodilo na druhom konci, či už majú všetci vyzbierané zemiaky. Od konca vojny sa tu veľa nezmenilo. Myseľ mi chvíľami odbiehala preč. Chvíľami bola zase späť, ako rozladené rádio. Hovorili v rôznych variáciách o tom, čo sme už s Emilom v obrysoch tušili. Rozprávali pomaly, zamyslene. Slová sa drali na povrch len tak mimovoľne. O tom, ako farár dôkladne poznal každého obyvateľa v dedine. Presne vedel, aká je situácia v každej rodine. Vedel, kde si môžu dovoliť schovať celú veľkú rodinu a kde sotva uživia jedny ústa navyše. Uvedomila som si, že každý z nich poznal len útržky, čriepky toho, čo si ako deti pamätali, úlomky viet, ktoré kdesi začuli. Zdalo sa, že keď sa skončila vojna, ľudia v sebe uzavreli všetko, čo bolo. Aj to dobré, aj to zlé. Debata sa skrúcala raz na prírodu, raz na družstvo. Tušila som, že Emil bude musieť zás celý večer vystrihovať všetko nepodstatné. Oj, ale už o zjaba, pošúchal si jeden z ujkov skrehnuté kosti. Však už bude gala, prikývol druhý. Predniesol teraz už k nám. Dakedy to bol veľký sviatok na gala. Juhasi s bačom schádzali naspäť do dediny. Všade cengali zvonce, veľká sláva to bola. A prečo sa vracali? Spýtala som sa. Na pasenie a nocovanie v salašoch už bola zima. Od Michala sa už len košarovalo, tu v dolinách okolo dediny. A po galovi vracal bača ovce naspäť majiteľom. Ja si to všetko pamätám, bol som za mladí juhasom, spomínal ujko. U baču kešeľáka. No to bol ten, čo bačoval po čornom. Kešeľák bol dobrý chlap, pritakali ujkovia. Ale všetci starší juhasi spomínali, že čornomu sa nemohol vyrovnať. Nevedel také veci ako on, prehodil ten najstarší neznámy. A nechal koniec vety rozplynúť sa vo vetre. Škoda, že tak skoro umrel, tvoj pradedo. Aké veci? Chvíľu bolo ticho. Tomáš tak. Bačovia, oni vedeli, čo a ako v prírode chodí. Poznali zeliny. Také, čo vedeli vyliečiť. Kadečo videli, keď trávili noci na salaši. Emil sa začal netrpezlivo mrviť. Nenápadne vypol nahrávanie. Už asi pôjdem. Aj mne je trochu zima. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Postavil sa a čakal na mňa. Ja ešte trochu ostanem, usmiala som sa. Zakrútila som sveter tuhšie okolo seba a ďalej počúvala ujkov, ako rozprávajú o živote juhasov, o sviatku svätej Žofie, o zelinách a
o všetkom, čo im práve prišlo na myseľ.

0: Keď sa ujkovia porúčali, už mi bola taká zima, že som si vtiahla uzimené ruky z rukávou svetra dovnútra a hriala si ich na hrudi. Emil ma iste bude čakať s horúcim čajom. Odolala som pokušeniu zabočiť k chalupe a namiesto toho som vyšla strmým chodničkom na cintorín. Hore nad dedinou dul ostrý vietor, vháňal mi do očí slzy. Pozdravila som zo pár babičiek, ktoré kládli na hroby kvety, a pustila som sa uličkami pomedzi náhrobky, jednou za druhou. Nevyznala som sa tu, mama ani babka ma sem nebrávali. Ale musia tu byť predsa pochovaní všetci, nie? Teta? Oslovila som napokon jednu z babičiek. Neviete, kde pochovali Baču Čornoho? Nevedela. Zdá sa mi, že od Čornoho pochovávali kdesi tam. Ukázala až celkom k zadnému plotu. Keď som prečesala celú zadnú stranu, našla som dovedna troch chlapov s dedovým priezviskom. Dvaja starší zomreli ešte počas vojny. Pradedo teda musel byť posledný z nich. Po vojne naozaj žil už len 6 rokov. Nemal ešte ani 50, počítala som. Napriek drsnému vetru som si sadla na krajíček vedľajšieho betónového hrobu. Ten pradedov bol len kôpkou hliny so železným krížikom, porastený lišajníkom. Dlho ho nikto neudržiaval. Vždy som si pradeda predstavovala ako tých ujkov na lavičke, zvráskaveného ako stará slivka, zničeného, zrobeného. No vyzeralo to, že sa sotva dožil vrások. Príklad pradeda a jeho bratov len potvrdzoval, že chlapi v našej rodine to nemali ľahké. Darmo babka utiekla do mesta. Darmo si vzala mestského muža. Aj tak tomu neunikla. Jej manželstvo netrvalo ani 10 rokov, kým chudák dedo umrel. Ani som ho nepoznala. A oco to tiež radšej zabalil. Ah, pane Bože, to sú vyhliadky. Akýmsi komickým rozhodnutím nebies bol cintorín jediným miestom v dedine, kde sa dal ako tak spoľahlivo chytiť telefónny signál. Vytiahla som telefón a skrehnutými prstami vytočila mamino číslo. Podarilo sa mi to až na druhý pokus. No čo moja, odkiaľ mi voláš? Už nie si v dedine? Z cintorína, priznala som. Bola som sa pozrieť na pradedov hrob. Vyrozprávala som jej všetko, čo som na starých hroboch objavila. Že všetci, tak ako dedo, umreli veľmi skoro. No povedala by si, vzdýchla som. Chudáci. Ešte aj ten dedko. Dúfam, že za to nemôžu ženy v našej rodine. Že ich nepriviedli do hrobu.
1: Ešte to by tak chýbalo, zasmiala sa mama.
0: Vždy veselá, vždy ironická. Sami si za to môžu. Veria samým somarinám. To by si neverila, čo som sa za tie roky napočúvala. Vždy, keď ku mne prídu prejednať nejaké dedičstvo alebo pozemky, tárajú, kto koho uriekol a kto komu počaroval. Ach, starí chlapi. Na hanbu sveta. Všade inde na svete sú bosorky ženy. Ako sa slúši a patrí. Len v tomto podivnom kraji bosorujú chlapi. Ja sa im ani nedivím, že potom tak skoro mrú. Nemajú čo robiť, len celé dni posedávajú, tak veria na hlúposti. Rozhorčovala sa položartom. Nech si veria, čomu chcú, ale že ja to musím počúvať vo svojom pracovnom čase. Dobre babka urobila, že stade pošla preč. Asi hej, odvetila som prosto. Prosím ťa, nepočúvaj ich, dobre? A povedz to aj Emilovi. Nie, že to zostriha do filmu, lebo sa od hanby pod zem prepadneme. A čo si o tej dedine normálni ľudia pomyslia? Dobre, mami, zložila som. Bol čas sa vrátiť. Ešte raz som kývla pradedovmu hrobu a stuhnutým krokom som sa pobrala dolu kopcom. Myslela som na ujkové reči. Ako vysvetľoval, že Bača vedel svojimi zelinami vyliečiť každú chorú ovcu. A keď bolo treba, aj človeka. A dokonca sa hovorilo, že vedel zaklínať, začítavať hady. bežali čoraz rýchlejšie. Demovci, horní forgáčovci, dolní forgáčovci, historky, tváre a mená sa mi už zlievali dohromady. Ešte aj vo sne ma navštevovali, tak ako sme ich cez deň navštevovali my, ako by mi chceli rozpovedať ďalšie príbehy. Mala som ťažký, nepokojný spánok. Dnes sa mi marilo, že ma nad ránom zobudili tiché zvonce. Kde si vzadu, za domom, ale keď som rozlepila oči a vyšla na prach, nikde nebolo ani duše, len povaľujúca sa hmla. Neviem, či teraz niekto v dedine choval aspoň jednu ovečku. Dnes je gala, volal na mňa Emil z kuchyne. Všetko náčinie mal rozložené na stole, balil ho do batoha. Spomínaš si? Kam sa chystáš? Výjdem znovu hore nad dedinu. Natočím ešte zábery v hmle. Bude to magické, uvidíš. Idem s tebou. Utekala som sa obliecť. O pol hodiny neskôr sme už bok po boku schádzali z cesty na vyšliapaný lesný chodníček vedúci hore kopcom. Dedina za nami bola tichá. Ako by spala, zahalená oparom. Keď sme zišli z cesty, v hustej hmle bolo vidieť len na niekoľko krokov dopredu. Nestratíme sa? Pochybovala som. Pôjdeme stále hore kopcom. Nemôžeme sa zmýliť, velil Emil. Dívala som sa pevne pod nohy. Bieloba ma trochu zneisťovala. Na steblách trávy a našich svetroch sa do drobných kvapôčok zrážala rosa. Z chodníka pod chvíľou odbočovali cestičky, tu do jednej strany, tam do druhej. Premýšľala som, či ich vyšliapala divá zver. Alebo ešte tadiaľ niekto chodieval? Predstav si, čo to musel byť za život. Prehodila som. Čo myslíš? Bačovský život. Predstav si, že každý deň vstávaš ešte za tmy, okolo teba nič, len lesy a lúky a tma a ticho. Rozmýšľaš nad svojim pradedom? Emil zastal a obrátil sa ku mne. Pokračovala som so sklonenou hlavou. Nechcela som sa mu pozrieť do očí. Predstav si, že všade okolo teba zúri vojna. Ľudia sa zabíjajú navzájom, riskujú životy a ty ani o tom nevieš. Podojíš si svoje ovce a máš hotovo. Nevieš, či to bolo takto, namietol. No a už sa to ani nedozviem. Počula si, že ľudia na ňo spomínali pre iné veci, že poznal liečivé zeliny. Hej, to je ohromné hrdinstvo trhať zeliny a keď príde vojna, čušať ako vož. Na to Emil nemal odpoveď.

Zdalo sa mi, že niečo je zrazu inak. Chcela som sa opýtať Emila, či to cíti tiež, ale nevedela som opísať, čo presne by to malo byť. Len taký zvláštny, ťaživý pocit, taký preľudnený. Boli sme síce v chalupe sami, ale ustavične sa mi marilo, že je ktosi s nami. Že ktosi šramotí na povale, že pod oknami neustále kráčajú ľudia. Že zo záhrady sa ozývajú zvonce. Stále tie zvonce. Emil sa celé dni skláňal nad obrazovkou. Strihal, upravoval a zapisoval. Vyzeral, že všetko je v najlepšom poriadku. Položila som na stôl dva hrnčeky čaju. Nezdá sa ti, že ten dom strašne stoná? Nechcela som rovno povedať, že mi asi šíbe. Premkol ma strach, či to nemôže byť dedičné. Veď už je to starček, zasmial sa Emil. Poď, sadni si ku mne. Cez paru stúpajúcu z hrnčeka som spolu s ním sledovala polospracované zábery. Kamera zobrazovala chyšku s divánom a farebnými pokrovcami. Sedela na ňom babička. Na okraji záberu bolo vidieť koleno, možno obďaleč sedel manžel. Bola som presvedčená, že ju z videnia poznám, ale možno skrátka mala jednu z tých typických dedinských tvári, ktoré sa, len s variáciami, opakujú u tetiek, sestier, dcér i neterí. Musela to byť jedna z tých nahrávok, ktoré Emil urobil bezo mňa. A ako k vám prišli? Pýtal sa Emilov hlas spoza kamery. Nuž, jedného večera ich farár doviedol a odvtedy u nás bývali. My deti sme ani nevedeli, kto sú. Mama nám nič nepovedala, len nám nakázala, aby sme čušali ako vši. Inak dostaneme poza uši, rozprávala babička. Mala pokojný, vyrovnaný hlas. Všetko pohnutie, ako by z neho rokmi vyprchalo. Znel ako uspávanka. Detko sediaci vedľa

Ozvalo sa z boku. Kamera sa pohotovo posunula. V zábere sa ukázal vetchý detko. Ako vtedy, keď ten Nemec nečakane vošiel do Jurča. To boli naši susedia. Bolo už po galovi, chladno, a Nemci prišli do dediny, že si tu zriadia štáb. Asi si vyhliadali vhodný dom. Lenže u Jurča neboli dosť opatrní. Nemec zazrel, že sa vzadu za domom čosi šuchlo. A odbehol sa pozrieť. My sme to nevedeli, ale u nich sa skrývali ľudia na povale. Vzadu mali rebrík. A čo sa stalo potom? Ešte len sa chytil rebríka, čo bolo pre tío šopu, a uštipla ho zmia. Nikto tam jak živú zmiu nevidel. A ešte po galovi. To musel pri nás sám pán Božko stáť. Ale no, babička mu karhavo položila ruku na plece. Na povrch vyplával ojedinelý kus emócie. Obyčajná náhoda. Tak, ani nevieš, či to vôbec bola zmia. A čo iné by to bolo? Ešte dobré, že mladý Jurčo už bol doma zo Salaša. On bol juhasom. Zabehol po baču, ten vedel, čo robiť. Týždeň mal Nemec horúčky, kým sa vystrábil. Vraveli, že ruka mu napuchla ako klobasa. Keby nemal čarovnú zelinu, bolo by po ňom. Asi aj po nás. Emda, aká čarovná zelina, čo sa rúhaš? Mračila sa babička a otočila sa na kameru. Také netočte. Opýtajte sa, Jurča, nedal pokojujko. Veď si to celé na vlastné oči pamätá. Tam sa nahrávka náhle skončila. Obaja sme ostali chvíľu ticho. Emil pokrútil hlavou. Nezdá sa ti to celé nepravdepodobné? S nemeckým štábom rovno v dedine a aj tak sa na nič neprišlo? Za celú jeseň, zimu, až do leta? Ale ja som premýšľala o niečom inom. Bol si už vlastne za tým Jurčom, čo ho spomínali? Však všetci vravia, že ten už len blúzni. Myslíš, že to má zmysel? Mohol by si to aspoň skúsiť. Nadhodila som nevinne. A v skutočnosti celkom sebecký.

Kto vás sem poslal? Chlapi s krčmi? Bodrá pani nás viedla presklenou verandou dovnútra. Podlaha vrzgala pri každom našom kroku. Chyška vyzerala, že už má najlepšie roky dávno za sebou. Zbytočná námaha, uvidíte. Dedo rád rozpráva, to hej, ale pletie piate cez deviate. Rozum už ho do čista opustil a nechce sa ani za nič odsťahovať zo svojho domu. Musím tu byť s ním, lebo ustavične niekam odchádza. Myslí si, že je juhas, ako za mlada. Vstáva ešte za tmy a ustavične by sa len zberal niekam do lesa. Á, také trápenie, božekala. Starý Jurčo sa hrial pri kachľovej peci v zadnej chyži. Vrázka na vrázke, ale bezubé ústa sa mu hneď vycerili do úsmevu, keď zbadal návštevníkov. Cílka, to si ty? Pozeral na mňa. Cílka Čornoho? To bola moja babka. Tak dlho som ťa nevidel, Cílko. To už sú pánečku roky, rozprával Lujko, ako by ma ani nepočul. Rozhovoril sa o nejakom spoločnom známom, ktorý bol, zrejme, rovnako ako babka, už dávno mŕtvý. Jeho vnúčka na nás veľa významne pozrela, akože ja som vám to hovorila, pokrčila plecami a vytratila sa z izby. Prisadli sme si a všimla som si, že aj tu mali na podlahe farebné pokrovce. My sme sa vás, Ujo, chceli opýtať na toho Nemca, čo ho počas vojny uštipla zmia. Prerušil Emil jeho nesúvislé spomínanie. Ha! Vykríkol Ujko energicky. Tak veru. Dobre, že už bolo po Galovi. Keby ma nebolo doma, ja mohol byť rád, že dočista neumrel. Myslel som, že na uštipnutie vretenice sa neumiera, podotkol Emil nepresvedčene. Ujko Jurčo sa chrapľavo rozchechtal, v očiach mu stále hrali iskričky.

0: A kto povedal, chlapče, že mal umrieť kvôli uštipnutiu?
1: Nerozumela som. Emil sa na mňa spýtavo zadíval, či to má ešte cenu. Ujko sa stále chechtal a mrmlal si popod nos akési rímovačky. Mária Žofia Juhaská pasia. Tak ako vravela mladá Jurčová. Zdalo sa, že mysľou je ešte stále 70 rokov späť. Pokynula som Emilovi, že to ešte skúsim. Vraveli nám, že Bača ho napokon vyliečil.
2: Vyliečil, rehotal sa Ujko, až ho natriasalo. Hoj, ten mu dal medicíny. Plieskal sa po kolenách. Emil krútil hlavou.
1: Bača bol môj pradedo, nedala som sa. Ja som tiež Čornoho, veď ste to sám zbadali.
2: To hej,
1: Ujko zrazu zvážnel, celý sa premenil. Naklonil sa ku mne a šepol. Kde máš hada? Až ma trhlo od strachu. Rukami sama vyskočila k čelu. Presviata ma, ty pomiluj. Krížik a automatický dotyk na hrudi. Ani neviem prečo. Ujko sklamane pokrútil hlavou. Stále bol príliš blízko. Odťahovala som sa, až mi tuhol chrbát.
2: Celkom naopak.
1: Ujo, ja vôbec nerozumiem.
2: Bača poznal všetky zeliny.
1: Rozhorčoval sa Ujko.
2: Každú jednu. Nie len také, čo liečia, ale aj také, čo škodia.
1: Ale to nebolo všetko.
2: On vedel, ktorú treba na Žofiu obchodiť, na Jána pozbierať, potom hore pod komín zavesiť. A kto by sa takého odvaru napil? No, však Nemec to veľmi dobre zistil. Z toho mal tie horúčky. Dosť na to, aby do nášho domu viac nevkročil.
1: Ujko rozprával vzrušene, rýchlo. Človek by si bol myslel, že má kryštáľovo jasnú myseľ.
2: My, Juhasi, sme všetci dobre vedeli, ako ochrániť náš dom. Bača nám nakázal nechávať pre nich vzadu za domom misku mlieka.
1: Rovnako ako na salaši.
2: Drmolil a cítila som na lícach jeho horúci dých. Pre koho? Pre nich. Pre hady predsa. On jediný ich vedel začitovať, keď v noci vychádzal na krížne cesty.
1: Bačovia boli odjak živa strigóni, hej?
2: Co bača, to strigoň. Tak sa hovorilo. Ale to sa nevidelo často, že by mal niekto až taký dar. Nájsť vodu všade tam, kde pleskne bičom. Začítať celú kolibu tak, že sa jej divé zvery vyhýbali.
1: Nie nadarmo ho chlapi zvolili za baču. Vtedy sa dvere otvorili. Vošla mladá Jurčová a len čo zočila, ako sa Ujko nado mnou nakláňa, chmatla ho za plecia a tvrdo posadila späť na lavicu.
3: Dedo, už ste sa načisto pomiatli. Pletiete tú hlavu dečom svojimi bludmi. Strigónstva, fuj, aká bezbožnosť.
2: Maňo, ty nič nevieš. Kárhal ju Ujko zanovito. To boli všetko kresťanské čary. Ja si dobre pamätám, ako Bača Čornoho začitoval. Modlil sa k panenke Márii, tak veru. Prasviata Matý, pomiluj hriešných, spasi nehodných.
1: Zamrazilo ma. Mladá Jurčová sa nedala.
3: Ale dedo, čo sú to za nezmysly? Obrátila sa k nám. Ja viem, že to bolo inak. Ľudia hovorili, že v poslednú zimu, pred koncom vojny, sa Bača s farárom rozkmotrili a odvtedy Čornoho nikdy nevideli v kostole. Ani na Juhaskú omšu na Vianoce neprišiel. Tak asi niečo nebolo s kostolným poriadkom. Kto vie, kde sa celú zimu skrýval?
1: Poď, ideme. Chytil ma Emil a ťahal ku dverám.
3: Tak vám ďakujeme. Pamätám si to ako dnes?
1: Kričal na nás Ujko. Márne vzdoroval vnúčkinmu zovretiu.
2: Bača si choval hada rovno pod košeľou. Čierneho ako uhoľ.
1: Prečo inak myslí?

pred domom som sa stále trochu triasla. Emil ma ešte vždy držal okolo pliec. Pri všetkej úcte, povedal, ten Ujko fakt trepal nezmysly. Nie, že tomu budeš veriť. Nič som nepovedala. Ulica bola prázdna, ale mne sa zdalo, že nás všetci sledujú, že stovky párov očí sa na nás dívajú z každého domu, z každej pivnice, z každej povaly. A v pozadí stále cengali zvonce. Počuješ to? Šepla som. Ako stádo oviec. Emil krútil hlavou, ťahal ma ďalej. Poďme na pol deci do krčmy, to ti teraz pomôže. Všetko sa mi premieľalo v hlave. Byliny, modlitby, aj hady. Ani neviem, kedy sme došli do krčmy. Sadla som si na stoličku ako omámená. Emil mi podal pohárik. Bolo to hnusné. A kto vie, ako lepšie, mi nebolo.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto, vydavateľstva IKAR. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

0: Devín na tému.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba, v ktorej sa dnes spolu pozrieme na to, akou transformáciou prešiel hudobný trh vďaka digitalizácii a nástupu online platformiem. Inými slovami, kde a ako žije hudba mimo koncertných sál a tradičných fyzických nosičov. Moje meno je Natália Dadíková a moje pozvanie do štúdia dnes prijali dvaja hostia, zástupcovia vydavateľstiev. Je tu s nami Alex Čerevka za Slnko Records. Vítajte, Alex.
2: Dobrý večer.
1: A je tu s nami Adam Buddy Donoval za vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Dobre hovorím?
3: Áno, správne.
1: No, tak vítajte aj vy u nás.
3: Ďakujem.
1: Ja som Natália Dadíková. Ja by som možno naše rozprávanie predsa len začala akýmsi priblížením toho, čo dnes znamená mať vydavateľstvo, alebo ako tomu občas hovoríte vy vo vašej branži label, ale teda sme v Slovenskom rozhlase, tak skúsime tomu hovoriť vydavateľstvo. Čo vydávate, prečo, akým žánrom sa venujete, ako sa vám dneska funguje? Alex.
2: Aha, to ideme rovno takto.
1: Áno, áno.
2: Veci... No, ako dnes sme mali akurát dlhú debatu, dlhé stretnutie so Šinou, čo je spoluzakladateľka, alebo to zakladateľka vydavateľstva. Spred my fungujeme už 25 rokov aktuálne. Vo februári sme mali 25. výročie. Ja som v Slnku vyše 12 rokov. A venujeme sa vydávaniu hudby, ktorej veríme. My to vidíme stále tak, že poskytujeme nejaký servis alebo službu hudobníkom a hudobníčkam a hľadáme také spolupráce, kde tá druhá strana cítime, že oni vnímajú tú našu pridanú hodnotu, nejakej možno značky, ktorá má nejaké povedomie a dobré meno, a snažíme sa tým našim spolupracovníkom, umelcom a umelkyňam pomôcť na ich ceste, či už sú to začínajúci umelci, kapely, producenti, producentky, alebo sú to aj závedenejšie mená, alebo ľudia, ktorí fungujú na scéne už roky. Akurát včera som bol so Soňou Horňákovou, ktorá u nás nedávno vydala svoj, ak sa nemýlim, 8. štúdiový album a je na scéne už pomerne dlho, teda bez toho, aby som chcel poukazovať nejako na jej vek alebo tak, ale aj tuto v tejto inštitúcii pracuje a prešli sme si takým zaujímavým vývojom, že tých 25 rokov je pomerne dlhá doba od napaľovania CD-čiek, tak sme v podstate začínali, že sme si vlastnoručne, alebo teda Šina, aby som bol konkrétny, ona to svojpomocne všetko robila. Vzniklo to tak, že chcela so svojou kapelou Longital niekde svoju hudbu prezentovať a nebolo vtedy priestor ísť povedzme do toho major alebo veľkého vydavateľstva, tak si založili svoje vydavateľstvo a prešli si cestu od napaľovania svojpomocného rozmnožovania CD-čiek až po to, že sme vydali napríklad album Jany Kiršner, kde sa predalo vyše 20 000 albumov, to bolo v roku 2013. A odtedy 2013 zase ubehla relatívne krátka doba, ale tak strašne veľa sa zmenilo, že dnes sme zase úplne niekde inde, čo sa týka spôsobu počúvania, vyhľadávania hudby. No a my sa v tom stále snažíme aj my zorientovať a zároveň pomôcť
1: tým
2: ľuďom, s ktorými robíme, aby tá hudba bola nejako čo najviac videná, počutá, distribuovaná, či už na rôznych miestach online, fyzicky, alebo v médiách. A tak to sa asi v čo najväčšej skratke. No.
1: Spomenuli ste dve mená, spomenuli ste Longital, spomínali ste Soniu Horňákovú. Dajte ešte pár mien, že teda kto boli interpreti, ktorí prešli vašim vydavateľstvom, koho ste povydávali.
2: Hej, no tak Longital ako zakladajúca kapela, potom Richard Autner, premýšľam, že kto na rádiu Devín, tak častejšie znie. Leto s Monikou, myslím, že mala album týždňa nedávno na rádiu Devín, Katarzia, Billy Barman, Corbin Dallas, to je, sú ako z tých pomer, povedzme väčších mien a potom aj projekty, ktorým sme akoby verili od začiatku, od tých ich debutov God and Eve. Nedávno sme vydali debut Božské soáre, čo je zase žánrovo trošku inde, ako sme doteraz robili, ale veľmi nás to oslovilo. Takže dokopy, vyše zatiaľ nám to vychádza, ak správne počítam, že vyše 200 albumov za ten čas sme vydali.
1: Mm-hmm. To je veľmi pekné číslo. Adam, idem sa vás pýtať, o čom je vydavateľstvo Warm Winter a 42 Far? Čo vy vydávate? Aké žánre, akých interpretov?
3: Warm Winters je také vydavateľstvo, ktoré som začal popri, vlastne obidve vydavateľstva robím popri iných činnostiach, čiže to nie je moja primárna práca. A Warm Winters sa už 6. alebo 7. rok venuje dosť marginálnej hudbe, experimentálnej. Je tam veľa dronovej hudby, veľa ambientnej, ako keby súčasnej skladateľskej kompozície aj s komorným orchestrom alebo s nejakým komorným ansamblom, takže taký rôzny mix vecí, aj elektronická hudba. A venujeme sa vlastne, je to taký medzinárodno-slovenský label alebo slovenské vydateľstvo. Spolupracoval som s pár ľuďmi zo Slovenska, ale zväčša sú to ľudia z celého sveta. A preto som aj začal 42 Far, tým, že Warm Winter je vlastne také na jednej strane celosvetové a potom úzko zvukovo zamerané, tak potom 42 Far je vlastne vydateľstvo, ktoré som začal teraz tento rok s dvoma kamarátmi a budeme sa venovať vlastne multižánrovým vydaniam vecí z širšieho regiónu, v ktorom sa nachádzame. Čiže plán je Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko. Máme zatiaľ s takýmito interpretmi dohodnuté veci, takže uvidíme, ako to pôjde a hej, ale bude to žánrovo širšie zamerané, takže
1: Úplne na začiatku ste spomenuli taký výraz, a to ani ja som teda nenavnímala doteraz, že čo je to dronová hudba?
3: Dronová hudba, v podstate dlhotrvajúce tóny napríklad.
1: Aha. To priamo súvisí s dronmi, to nejak akože
3: s dronmi, asi s dronmi v tom takom nejakom vojenskom zmysle nie, ale s dronmi ako niečím dlhotrvajúcim. Neviem, odkiaľ pochádza ten, ako asi z anglického slova droning, že to je také ako ťahajúce sa niečo. A myslím, že nejaké dronové koncerty dokonca boli aj v Slovenskom rozhlase, ako súčasť festivalu Next. Ja som tu bol na nejakých takýchto, takže je to hudba, ktorá znie v tejto inštitúcii, ale možno v tých nejakých večerných hodinách alebo počas rôznych podujatí konkrétnych.
1: Tak sme sa dozvedeli niečo iné. Poďme k našej téme. Najnovšie štatistiky hovoria, že streaming a hudba na online platformách dnes tvoria 68% celého hudobného trhu. Ako sa dnes počúva hudba? Čo sa za posledných 20 rokov podľa vás najviac zmenilo a čo tú zmenu spôsobilo? Alex.
2: No, tak streaming už je, myslím, úplne Pišta Fulcrum, hudobník, Pišta Královič, to už dosť veľa rokov dozadu povedal, že streaming prevalcoval všetko a to myslím, teda ak to povedal pred 5 rokmi, tak dnes to platí dvojnásobne, že môj otec, ktorý má cez 70 rokov, už nepočúva hudbu ináč ako na streamoch cez Spotify. Mm-hmm. Takže myslím, že je to globálne najpreferovanejší spôsob, ako ľudia počúvajú a vyhľadávajú hudbu. A stále tu máme zároveň iné médiá alebo spôsoby, ako hudbu počúvať. Veď Adam, s ktorým sa už roky poznáme, stále, myslím, vydáva hudbu aj na kazetách. Takže, no a čo to spôsobilo? Ak si dobre spomínam, tak vlastne ten hudobný biznis alebo ten priemysel prešiel od takej fázy fyzických nosičov k digitálu, kedy najskôr neboli streamovacie služby, ale ľudia si akože mali kupovať hudbu v digitálnom formáte, to znamená v MP3-kách napríklad. No a prichádzalo k tomu, že tie albumy takzvané líkovali alebo alebo proste sa dostali na niekde do online priestoru, že si ich ľudia akože nelegálne stiahovali.
1: Na čierno
2: stiahovali. Tak, čiže tam bolo to pirátstvo takzvané. A prišli s tým potom rôzne veľké digitálne spoločnosti s tým, že v rámci boja proti pirátstvu tu budeme mať ako iný režim alebo nový spôsob šírenia a počúvania hudby cez streamovacie služby, kde si to ľudia ako zaplatia, predplatia takzvané. A tým pádom vlastne sa zamedzí už tomu nelegálnemu šíreniu a sťahovaniu. A zároveň vlastne tá idealistická myšlienka bola z toho, že všetci budú férovo odmeňovaní, lebo tam bude proste predplatné, ktoré sa bude distribuovať medzi tvorcov, medzi autorov, interpretov, labele a tak ďalej. A takto, myslím si, že toto bola tá noble idea za tým, ak ma Adam môžeš doplniť.
3: Ja som nedávno čítal takú knihu, v ktorej bolo opísané, že Spotify bol pôvodne pirátska platforma, že oni vlastne nemali žiadne zakúpené licencie, keď spustili tú svoju službu. Oni chceli vlastne streamovaciu službu. To bola ako keby tá revolučná vec na ich modely, že ľudia nemuseli si stiahnuť ten súbor a mať ho u seba a potom si ho niekam dať a vypočuť, ale vlastne chceli vytvoriť systém, s ktorým ako keby cez internet si mohol niekto bez toho, aby si niečo stiahol, buď pozrieť video alebo vypočuť skladbu. A najprv to naplnili vecami, na ktoré nemali licencie, čiže to bola najprv pirátska služba tiež v rámci tohto podobného podobnej revolúcie, že ľudia už nechceli sa ako keby otravať tými súbormi a internet asi začal zrýchlovať, neviem, ja som vtedy nemal až tak veľa. Pre mňa to je zaujímavé, lebo mám vlastne 30 rokov, čiže 20 rokov, ako sa zmenilo, ja som mal 10 rokov, keď to tak opisujete, čiže ja už, to je pre mňa taká ako bežná realita hudobného priemyslu, ale ako Alex spomínal, ja sa snažím ako keby pracovať s opakom, čiže je to zaujímavé. No ale Spotify bolo pôvodne pirátska služba.
1: A ja som si dneska pozrela aktuálne čísla, že ktoré sú tie najpoužívanejšie platformy, tak tie približné globálne podiely sú, že Spotify drží 32% trhu ako najsilnejšia platforma. Až potom je Apple Music 12 až 15% podľa nejakých odhadov. Potom nasleduje YouTube, Amazon. To sú také tie najsilnejšie platformy. Vy osobne, čo máte vo svojich telefónoch nainštalované? Cez čo počúvate hudbu?
3: Ja mám Apple Music.
1: Apple Music.
2: A ja som Apple.
1: Všetci sme Apple. Ja ešte dodám, že ja mám okrem Apple Music aj Apple ten klasický, lebo tam je to trošku inakšie. Je to s tou klasickou hudbou, tam je také trošku iné, poviem taký cudzí výraz, že UX rozhranie, toto užívateľské rozhranie je tam trošku iné. My sa o tom ešte budeme rozprávať.
2: Tak to má aj záujem a celkom, no, že aké máte vy s tým skúsenosti.
1: Hej. No takže len aby naši poslucháči, ktorí možno nemajú alebo nevyužívajú takéto, tak tie priestory, kam ísť za hudbou dneska, kde si streamovať, sú teda tieto veľké platformy. Streaming tvorí 68% hudobného trhu, to sme si povedali, a z toho má klasika len 1% podiel. Takže je tam väčšinou taká tá mainstreamová hudba. Vy máte aké dneska skúsenosti? Vy vydáte nejakého interpreta? Ako to dneska funguje? Vydáva sa ešte fyzický nosič alebo rovno idete na nejaké platformy? Aká je tá prax dneska?
3: Myslím, že obidve vydavateľstvá sa snažia vždy mať aspoň nejaký fyzický nosič, aj keď to je veľmi limitovaný počet alebo aj nejaký unikátny predmet, či už možno to už nie je hudobný nosič, ale je to niečo, napríklad nejaký keramický objekt, alebo takéto rôzne veci som robil tiež v minulosti. Čiže akoby, myslím, že tie vydavateľstvá, ktoré ste si dnes zavolali, sa snažia zachovať nejaký ten artefakt fyzický, aj keď je to asi, Alex bude asi so mnou súhlasiť, že náročnejšie, tá matematika začína dosť nevychádzať v poslednej dobe.
2: Tak.
1: Ale vy ste dokonca spomenuli, že vydávate kazety. To si človek ešte má na čom pustiť dneska?
3: Paradoxne mám pocit, že to ako keby zažilo nejaký, aspoň v niektorých cenách to zažilo ako keby celkom renesanciu a bolo obdobie, kedy sa vlastne dosť draho predávali walkmany alebo ako funkčné kazeťaky. Ale taká zlatá éra a kaziet z môjho pohľadu bola možno pred 7-8 rokmi. Tam vtedy to bolo naozaj, že za lacno sa dali vyrobiť a lacno sa dali predať tým pádom a poštovné bolo lacné. To bola ďalšia dôležitá vec. Momentálne to začína stupňovať sa všetky ceny, takže za kazetu pýtať ako keby s poštovným 20 niečo eur mi príde už tiež vlastne až neprimerané. S tým, že vlastne napríklad Warm Winters posiela 99% nosičov mimo Slovensko, čiže keď máte ako keby celosvetové publikum, tak 200 kaziet často sa predá.
1: A to je zaujímavý moment, čo ste povedali, že vlastne kto je váš trh, že v digitálnej hudbe asi neexistujú hranice, že vlastne vy sa v podstate nachádzate na globálnom trhu, hej? Dá sa to tak nejak povedať?
2: Na jednej strane sa to tak dá povedať. Má to nejaké ale. Adam to robí podľa mňa veľmi dobre v tom že v tých žánroch, ktorý sa on pohybuje a on má aj taký medzinárodný background, že aj žil v zahraničí a tak, že sa orientuje na to medzinárodné publikum, čo je podľa mňa veľmi dobrý prístup. U nás my sme viacej práve orientovaní na Slovensko a na Česko, kde myslím, že tiež celkom dobre fungujeme. A v tom digitále sa síce hovorí, že v podstate to nemá hranice a že cieľite na globálne publikum, len tie algoritmy sú tak nastavené, aj napríklad, keď vy plánujete nejaké playlisty, ak sa chcete do nejakých playlistov dostať, tak pokiaľ ten hudobník alebo hudobnička pôsobí na Slovensku, tak nemôžete úplne len tak povedať, že ja chcem byť v anglickom playliste, že nie je to teda vôbec jednoduché sa tam dostať. Takže stále podľa mňa sa hráme na tom, hráme v úvodzovkách na tomto československom trhu aj v digitále, aspoň v našom prípade teda.
1: Uh-huh. A tie voľakedy teda ľudia počúvali albumy, dneska si pustia playlist, to je možno taký rozdiel proti minulosti.
2: Ja som stále albumový človek, aj teda sa takto k tomu stavíme v Slnko Records, že my preferujeme albumy a dosť sa zdráhame naskočiť na túto dráhu, že playlisty a len single, ale je pravda, že si to všímame, že je to, aj u nás sa to v našich podmienkach keby, alebo v našom priestore sa to deje. Áno.
1: A tie playlisty, to už je niečo, čo sa vytvára, čo riadi nejaký zautomatizovaný algoritmus, alebo je za tým nejaký dramaturg? Čo to je za proces?
2: Väčšinou je to už kombinované, alebo len čisto algoritmické, ale stále je to aj na báze nejakého ľudského vstupu alebo prístupu, že mal by tam byť nejaký dramaturg, ktorý to počúva ideálne a zostavuje. Tak sú normálne ako human generated playlisty, ktoré vytvárajú ľudia a potom sú nejaké kombinované, potom sú čisto algoritmické.
1: Uh-huh. Adam, vy máte akú skúsenosť s týmto? Alebo nejaký?
3: Ja mám pocit, že v digitálnom priestore neviete veľmi predvídať, čo bude rezonovať. Ja mám pocit, že Spotify majú vlastne dosť silný algoritmus, ktorý ako keby on sleduje, že ako dlho napríklad ľudia počúvajú nejakú skladbu a keď ju v nejakom algoritmickom playliste dajú nejakému počtu ľudí a väčšina ľudí ju preskočí po 15 sekundách alebo po 10 sekundách, tak vlastne
1: sa
3: on
1: to vyhodnocuje.
3: Vyhodnocuje to automaticky a tá pesnička to stiahne. Čiže vlastne tam ten formát toho počúvania, ktorý Spotify propaguje, je vlastne hudba, ktorá je rýchla zapamätateľná, veľmi úderná,
1: ľahko konzumovateľná
3: do pozadia, alebo potom majú veľa playlistov s náladami, čiže napríklad na čítanie, alebo na relaxovanie, alebo na jogu, alebo na prechádzku v prírode. Mm-hmm. Čiže potom, keby oni sa snažia kurátorovať náš pocit vnútorný a tým pádom veľa hudby, ktorá je komplexnejšia alebo ktorá nevyjadruje nejakú úplne takú primárnu emóciu, sa nehodí do tohto prostredia, čo je vlastne asi 99% hudby, ktorú vydávam, že naozaj ja mám pocit, že väčšina tých vecí, na ktorých som pracoval, nespadá ľahko do takýchto kategórií, alebo nie je úplne jednoznačne taká, že človek si možno povie, že wow, aké príjemné počúvanie, v tom zmysle, že ako keby ma to neurážilo žiadnym spôsobom, alebo nevyvoláva to veľmi žiadnu komplexnú emóciu, takže je to podľa mňa taký náročný priestor a ja osobne v mojich vydavateľstvách sa snažím tým smerom ľudí až tak neposielať. Naozaj stále akože sa snažíme, nespomínali ste jednu platformu Bandcamp, ktorá je veľmi dobrá, lebo tam ľudia môžu ako priamo podporiť umelcov, alebo vlastne veľa vydavateľstv má svoj vlastný e-shop, kde sa tiež dajú kúpiť súbory alebo fyzické nosiče, takže ja som vlastne, mám takú ideológiu, že by som chcel ľudí smerovať tým smerom a nie k platformám, ktoré vlastne ako keby nehája záujem hudby, ktorú vydávam. Takže mám k tomu taký komplexný vzťah, hlavne k Spotify, lebo oni majú a teraz momentálne už veľa AI generovanej hudby v playlistoch, za ktoré, alebo hudby, za ktorú zaplatia umelcom, ktorú potom dajú pod inými menami na svoju platformu, aby nemuseli platiť toľko peňazí umelcom reálnym. Čiže oni majú ako keby veľmi komplikovaný vzťah k obsahu a to vlastne sťažuje podmienky všetkým vydavateľstvám, ktoré sa snažia nejako ako keby úprimne hájiť záujmy hudby a súčasnej hudby. Takže príde mi to ako, že ideme zlým smerom v tom streamovacom priestore.
2: Súhlasím a my tiež máme je to pre nás výzva a v podstate veľakrát jej ani nejdeme naproti, že by to bol náš cieľ, ale niektorí umelci zase chcú sa ocitnúť povedzme, v nejakom playliste kvôli tomu, že dočasne vám to naozaj zvýši ten počet followerov. Z môjho pohľadu je to ako keby trošku bublina, ktorá potom vlastne splasne hneď ako tie tracky sa prestriedajú. Oni sa väčšinou každý týždeň updateujú, aspoň teda minimálne v tých tzv. Editoriálnych playlistoch. Ale my, podobne ako Adam, je to vlastne pre nás náročné sa akoby napasovať do tých škatuliek nejako, aby sme sa vôbec trafili do nejakých playlistov a ani tomu nemienime ísť príliš naproti.
1: Mm-hmm. Tak ďakujem za veľmi pútavý prvý blok, aby som povedala, že dajme teraz teda priestor našej produkcii. Zaznejú dve ukážky, jedna bude skladba Na zadnej strane hodiniek práve od Soni Horniakovej. Je to titulná pieseň z albumu slovenskej pesničkárky a redaktorky Rádia Devín, ktorý Slnko Records vydalo ako klasické CD v roku 2026. A druhou skladbou bude skladba Grace of God od autorky Plum Girl. To je speváčka, producentka a vedkyňa pôsobiaca v Spojených štátoch. Spája moderné produkčné postupy napríklad s vplyvmi tradičnej indickej hudby. A tú pieseň Grace of God, ktorú budeme počuť, tá bola súčasťou jej albumu, ktorý v roku 2025 uverejnilo vydavateľstvo Mapa aj vo forme audiokazety. Príjemné počúvanie.

Sleep with me, see.

0: Dozneli dve ukážky. Jednou bola skladba Na zadnej strane hodiniek v podaní Sony Horniakovej, druhou bola Plum Girl, Grace of God. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o tom, ako sa za posledných 20 rokov zmenil hudobný priemysel. Zmizli CDčka, hudba sa už tiež takmer nesťahuje, dominuje streaming. A čo to znamená pre tých, ktorí hudbu vydávajú a pre nás, ktorí ju počúvame? Rozhovárame sa dnes v štúdiu. Je tu s nami Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a moja úvodná otázka v tomto bloku znie, že či má ešte dnes zmysel vydávať CDčka a vinily, proste fyzické nosiče, ste obaja vydavatelia, tak ako znie odpoveď na túto otázku?
1: Asi ako pre koho, neviem, záleží na tej ako veľkosti toho umelca a tak. Tak veľa obrovských hudobníkov predáva veľa platní, Taylor Swift a ak pôjdete do nejakého obchodu, tak nájdete tam Beatles platne dodnes, že veľa týchto ako keby ikonických kapiel asi predá dosť veľa nosičov. Myslím, že čo sa zmenilo, a to možno Alex, ty budeš tiež vedieť povedať z perspektívy Slnka za dlhšie obdobie ako ja, že predaj nosičov už neuživí toľko ľudí v tom vydavateľstve, že v minulosti to bolo ako keby jedným z hlavných zdrojov peňazí pre v podstate ako keby aspoň nejaký malý tím ľudí v malom vydavateľstve a vo veľkom vlastne pre obrovský tím ľudí, ale z mojej skúsenosti to ako keby možno zarobí naspäť na seba a nejak niečo pomôže umelcom na koncertoch zarobiť a za nejakú prácu toho vydavateľstva, ale nie je to ako zdroj reálnych peňazí pre ľudí, ktorí v tom vydavateľstve pracujú na tej škále, na ktorej operujem ja a asi väčšina vydavateľstiev na Slovensku, takých nezávislých, tak toto vnímam.
2: Áno, je to, úplne si to dobre opísal a jak si hovoril, že ako pre koho, tak alebo otázka bola, že či sa to ešte oplatí. Tak,
0: áno,
2: alebo
0: či sa ešte oplatí vydávať fyzické nosiče.
2: Tak no, je to asi od prípadu k prípadu. My sa stále, ako to aj oznelo na začiatku relácie, že myslím, že obidva za tom máme takú filozofiu, že aby to vydanie toho albumu sprevádzal aj nejaký fyzický artefakt. Myslím, že to stále tomu dodáva pridanú hodnotu, ktorú minimálne nejaká skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú aktívne hudbu, že to oceňujú. Samozrejme, tie náklady a počty tých nosičov sa výrazne znížili v porovnaní s minulosťou a zároveň aj tie predajné kanály, akým sa to dostáva k ľuďom, sa zmenili, že kedysi sme mali v obchodoch povedzme polovicu nákladu distribuovanú v rôznych od malých predajní cez, ja neviem, reťazce a proste bola pomerne veľká tá fyzická distribúcia, tak dnes prevažne podľa mňa najčastejšie, jak sa dostávajú ľudia k tým nosičom, sú cez koncerty. Že hudobníci si ich vezmú na koncert a tam spojení s tou emóciou a s tým zážitkom koncertu potom si to ľudia kúpia. Áno,
0: spolu tak, stričkom
2: že
0: kúpia nejaký.
2: Je to vnímané viac ako hlavne teda keď si zoberieme CDčko, tak stále my robíme aj CDčka a niektorí ľudia podľa mňa stále preferujú CDčka pred iným formátom, pred vinylom napríklad, ale niektorí zase to vyslovene majú, že chcú podporiť toho svojho obľúbeného umelca alebo umelkyňu a majú to ako nejaký svoj fyzický artefakt, ktorým tú svoju obľúbenú hudbu podporia.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže kde je tam, keď ste obidvaja vo vydavateľstve, ako vlastne vyzerá ten ekonomický model? Ak teda ten fyzický nosič už neprináša to, čo voľakedy, tak čo je to, kde sa dá dneska zmonetizovať hudba, ktorú vydávate?
1: Nedá sa to až tak.
2: Prepáč, ja tam povedz, ja by som ti neskakal.
1: Myslím, že to je náročnejšie. Ako keby nájsť tam nejaké peniaze, ktoré sú nazvíš pre človeka, ktorý na tom pracuje. Ja mám takú skúsenosť, že veľakrát pomáhajú granty v týchto prípadoch, že spolupracujem s niektorými umelcami, napríklad aj zo Škandinávie, že oni majú celkom silný grantový systém, kde oni vlastne vedia pokryť časť nákladu alebo aj celý náklad a potom vlastne vydavateľstvo sa stará o iné aspekty toho vydania. Čiže to je jeden model, keď ako keby nejaké peniaze generujú, ale v tých počtoch, v akých sa pohybujú naše vydavateľstva, myslím, že tam vo fyzickom objekte nie je v podstate žiadne peniaze tam nie sú, ktoré by boli signifikantné. Čo ako keby robí problém pre vydavateľstva, aby fungovali na nejakej profesionálnej úrovni, ako som ja spomínal, tak ja to nemám ako súčasť mojej práce, tak ako keby polovica toho, je to ako taký passion projekt, vlastne to je také moje hobby.
0: Vidíte v tom proste zmysel.
1: Vidím v tom zmysel a vidím v tom ako keby možno v nejakom dlhodobejšom meritku, že to môže mať ako keby vplyv aj na moju kariéru ako hudobný inžinier, alebo vidím to ako dôležitú časť toho ekosystému, ale nie je to ako primárny spôsob toho, ako zarábam peniaze, čiže hej, je to náročnejšie. Ono sa tam napríklad rôzne krízy prispeli k tomu, aby to bolo ešte náročnejšie. COVID a rôzne konflikty medzinárodné vlastne vystupňovali ceny rôznych materiálov do takej miery, že vlastne kedy v minulosti sa vedeli predať platňu za 20 a vlastne výroba stála 4 eurá, teraz stojí možno 8 a viete ju predať za 20 za rovnakú cenu. Čiže tam
0: tá marža sa stenčila, marža sa, hej?
1: O dosť, myslím, že takže s tým, že klesli počty vydaní, čiže čím viac spravíte, tým vlastnejšie sú tie kusy a viete to predať za drahšie, ale tá matematika prestáva dávať zmysel.
2: Áno, no my sme sa doteraz, teda stále myslím, že môžeme povedať, že sa tomu venujeme profesionálne v tom zmysle, že je to naše povolanie, alebo teda moje, že ja sa tomu venujem naplno, nemám povedzme nejakú prácu, kde chodím od 9. do 5. a potom to robím ako popri tom, ale sme úprimne v nejakom bode zmeny, že keby zvažujeme, ako fungovať ďalej, lebo ten ekonomický model aspoň ten súčasný, alebo ktorý tu máme, nedáva úplne zmysel, že keď budeme realistickí, takže potom je to vlastne otázka, že či to preklopíme čisto iba do passion projektu, čo je podľa mňa tiež super a dôležité, že aby tu vznikalo niečo zaujímavé, aby sme vytvárali nejakú komunitu a podporovali aj niečo povedzme mimo stredného prúdu. Ale aktuálne, keď aj, jak Adam povedal, že rôzne krízy tu boli a dnes teda máme veľkú krízu na poli slovenskej kultúry, vlastne, že je tá situácia absolútne nestabilná a nepredvídateľná a tu sa vlastne likvidujú, je jedna inštitúcia za druhou a ide sa vlastne aj po nezávislej, alebo aj veľakrát mám pocit, že primárne po tej nezávislej a nezriadovanej kultúre, tak tie granty nám pomáhali udržať ten systém v nejakom zdravšom stave a teraz ten systém, ktorý doteraz fungoval, je v ohrození a my musíme akoby tiež zvažovať, že ako ďalej a prípadne sa zamýšľať nad inými modelmi buď tej monetizácie alebo fungovania, že ako vydavateľstvo ďalej môžeme byť osožní a ako môžeme pomôcť tej hudobnej scéne a ďalej ako nejako zdravo fungovať. No tak uvidíme. Dneska sme o tom mali dlhú debatu a ideme postupnými krokmi, že ja sa snažím nehľadiť až tak aktuálne príliš ďaleko do budúcnosti a stále v tom vidíme zmysel a uvidíme, ako to bude pokračovať.
0: Vaše vydavateľstvo je na trhu povedali sme 25 rokov takmer. Čo bola taká, kedy bola taká tá zlatá éra, že naozaj, že sa kupovali nosiče, že keď niekto vydal album, že koľko sa dokázalo predať fyzických nosičov napríklad?
2: Hovoril som, že som to spomenul na začiatku, že najúspešnejší nosič v V histórii Slnko Records sú dva albumy Jany Kiršner, Moruša Biela, Moruša Čierna. A Moruši Bielej sa predalo cez 15 000 nosičov, čo a dokopy teda Moruši, keď ich obidva albumy zrátam dokopy, tak to bolo cez 20 000, čo je akože v dnešnom kontexte úplne neuveriteľné číslo, ne? Keď si predstaviť, že by si čokoľvek z domácej scény, akože ja zase nechcem určite, je možné, že ty naozaj interpreti z hip-hopovej scény, nemám predstavu, že koľko predávajú alebo aké sú tie náklady, v ktorých vyrábajú tie nosiče, ale myslím, že to 20 000 je neuveriteľné číslo v dnešnej dobe. Mm-hmm.
0: Vy keď vydáte niečo na kazete, kazieca, koľko predá?
1: Tam robím také edície medzi 100 a 200 podľa toho, že čo to je a aké obecenstvo má ten človek, ten interpret už vybudované. Tým, že pracujem veľakrát na debutových veciach, tak radšej idem k tej dolnej hranici častokrát. Mm-hmm. S tým, že tam, keď sa všetky predajú, tak je to super a zarobíme nejaké eurá obidvaja, a ak nie, tak je to v podstate stratové alebo na nula. Mm-hmm.
0: A veľmi taká možno až amatérská otázka, ale že čo je vlastne úloha vydavateľa, že keď som muzikant, chcem... Že veď vlastne si dneska ten muzikant veľkú väčšinu vecí vie urobiť doma, tak povedať od počítača, vie si to dať niekde vylisovať, vie si to dať akože, že aká je vlastne dneska, čo je tá pridaná hodnota, že som muzikant a prečo by som mal osloviť vydavateľstvo, keď chcem dostať na svetlo sveta nejakú svoju hudobnú produkciu. Mhm.
2: Je to pravda, že si myslím, že naozaj dnes má všetky človek má všetky dostupné nástroje, aby si to mohol zmanažovať a vydať sám. Otázka z môjho pohľadu je, že či chceme si vlastne všetko manažovať sami a že či to je pre každého tá cesta, ktorou chce ísť, že niekto podľa mňa vyhľadáva to, že niekoho, kto mu s tým pomôže, kto mu bude veriť, kto bude veriť tej tvorbe, ktorú prezentuje, a že to bude nejaká spoločná cesta, nejaká kolaborácia, a že budeme pracovať v nejakom týme, v ktorom si jednak ako dôverujeme a pomáhame si navzájom.
0: A plus vy tam máte nejakú expertizu, ste nejakými procesmi prešli, opakovane.
2: Máme nejaké roky za sebou. Zase ten umelec alebo umelkyňa môže priniesť svoj pohľad a môže z toho vzniknúť niečo zaujímavé. Takže ja si myslím, že to je stále vzájomne obohacujúce, ale hej, akože striktne dané, viete si tie služby, ktoré vám vydavateľstvo poskytuje, si teoreticky viete urobiť aj sami, len si myslím, že stále má zmysel robiť to ako tým, povedzme, patriť niekam, čo má už nejakú povedzme značku alebo históriu, a snažíme sa proste vždy pomôcť aj tým, že máme už niečo za sebou, aj nejaké kontakty, a samozrejme nemusí to vždy výjsť, ale snažíme sa vždy urobiť to najlepšie, ako vieme.
1: Mm-hmm. Pre mňa to je také ako keby zapadnutie do nejakej kuratorskej schémy alebo do nejakej scény, ktorá existuje. V tom vidím benefit pre umelcov, ktorí sú na Warm Winters. Mám pocit, no jednak jedna vec, ktorú som sa snažil kultivovať od začiatku, je ako priamy kontakt s ľuďmi, ktorí to vydateľstvo sledujú. Mám možno na Bandcamp možno 4 000 ľudí, ktorých ako keby im príde notifikácia, keď nejaký album vydám, tak to ako keby nejaké obecenstvo, ktoré už existuje pre toho umelca, ku ktorému by nemal prístup predtým, čo to je jedna vec. A vlastne moje vydavateľstvo tiež funguje tak, že ja zafinancujem veľa vecí dopredu, čiže pre niekoho, kto si vydáva debutovú platňu, tak nemusí platiť 3 000 € zo svojich úspor, ale vlastne keď ako vydavateľ tomu verím, že tá investícia sa vráti, alebo že tie platne sa predajú a ideme do toho, tak vlastne pre nich to je ako keby nižšie riziko s tým benefitom, že ešte zapadnú do nejakej komunity, ktorá existuje. A z Warm Winters mám takú dobrú skúsenosť v tom ohľade, že nám sa to podarilo za posledné 2-3 roky ako keby pretaviť aj do fyzických priestorov. Mali sme showcase v Londýne, kde prišlo 250 ľudí v kafe o to vo Filkingen v Štokholme. Tento piatok je dokonca v Bruseli jeden event, ktorý akoby zastrešuje to vydavateľstvo, na ktorom bohužiaľ nebudem môcť byť, ale akoby, že vnímam to tak, že aj tí umelci, ktorí na tom vydavateľstve sú, akoby fungujú v jednom kuratorskom prostredí a rezonuje to akoby s ľuďmi, ktorí majú aj tieto priestory pre experimentálnu hudbu a rozhodli sa akoby zastrešiť niektoré podujatia pod tým vydavateľstvom. Čiže a zároveň veľa z nich sú aj priatelia a kamaráti, čiže aj taký komunitný aspekt mi príde veľmi dôležitý pri tých vydavateľstvách, že môžu akoby plniť aj túto funkciu, kde môže vznikať spolupráca, vzájomnosť a aj budovanie takej komunity.
0: Tak tento blok uzavrieme takou možno zdánlivo nesúvisiacou hudobnou ukážkou alebo dvomi. Jedno bude Siciliana z opery Cavalleria Rusticana Pietra Mascagniho a dueto On l'appelle Manon z opery Manon Jules Massenetta. A interpretom nebude nik iný než slávny tenorista Enrico Caruso a vybrali sme ho práve preto, že on bol jednou z takých úplne prvých hviezd nahrávacieho hudobného priemyslu. Na počiatku 20. storočia sa jeho spevácké výkony na stovkách nahrávok stali absolútnymi bestsellermi a predané gramofónové platne priniesli tomuto spevákovi mnohomiliónové zisky. Takže nech sa páči, Enrico Caruso.

0: Erika Karuza a sopranistky Geraldine Farrar. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes hovárame o tom, čo sa udialo s hudobným priemyslom po nástupe digitalizácie. Rozprávame sa o streamovacích službách, o vydávaní nosičov, o vydávaní albumov, či už fyzických, alebo nejakých onlineových. Našimi hostiami sú dnes Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z Warm Winters a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková. Budeme sa naďalej zhovárať o tomto fenoméne, o tom, ako sa zmenil hudobný priemysel. Tak v čom ste vy ako vydavatelia dneska v nevýhode oproti takým tým veľkým tradičným vydavateľstvám? Možno čo do šírky repertoáru alebo nejakých interpretov, alebo v čom, lebo samozrejme je to obrovská nevýhoda, to je všetkým jasné, ale v čom to vy nejak pociťujete, že vlastne súťažíte na tom istom trhu asi zjavne?
1: Tam je asi viacero rovín, mám pocit, a jedna je, čo ste spomenuli, tá šírka katalógu alebo veľkosť katalógu, že keď je nejaké vydavateľstvo, ktoré funguje na trhu desiatky rokov, tak a na globálnom trhu, tak nazbieralo postupne albumy a hudbu a repertoár vo veľkej šírke, ktorý hlavne na tých streamovacích službách tam proste je tá obsluha už toho katalógu, prakticky nič nestojí v tejto chvíli už ako ex post a generuje to, myslím, že veľmi slušný príjem pre tieto vydavateľstva. Takže pre nich práve ten nový model streamovací je, si myslím, veľmi výhodný a prináša im zdroje, ktoré potom môžu investovať ďalej. Ideálne do novej hudby.
0: V podstate pasívne príjmy, ako keby.
1: Áno, sú to pasívne príjmy, presne. Tak ako keď máte de facto nejaké investície v banke, hej, alebo čo, a potom vám to vynáša niečo naspäť ročne, alebo v nejakom časovom úseku, tak čiastočne by sa to k tomu to dalo prirovnať. No a povedz ty, Adam, čo ešte.
2: Ja by som pridal, že možno tie veľké vydavateľstva, oni boli veľmi dobrej pozícii, keď začali tieto streamovacie služby, tým, že vlastne dopyt po ich katalógoch bol evidentne najväčší. Že nevieme si predstaviť tieto streamovacie služby bez tých najväčších globálnych interpretov, čiže oni mali vlastne dobrú východiskovú pozíciu na vyjednávanie s týmito platformami. Oni a ich distribútori majú vlastne dosť iný aj ten podiel, oni na jednej strane vlastnia podiel tých firiem a potom tiež majú iné, tá matematika pri ich umelcoch je iná, čo sa týka vyratávania tých odmien. Mm-hmm. Čiže oni vlastne tým, aký majú oni kapitál za nimi a tento katalóg, ktorý vlastnia, tak tým pádom vlastne oni sú o niekoľko levelov vyššie. A myslím, že také ako jedna z tých základných vecí, ktoré má výhodu, že vydaním niečoho nového nerizikujú, nie je to riziko ich existencie, že do nejakého projektu zainvestujú nejaké veľké peniaze.
0: A keď to prípadne nevidie, tak ich to tak nebolí. Hej?
2: Nie je to vlastne existenčné pre nich každý nový projekt, pričom myslím, že v škále, v ktorej sme my, ak zainvestuje vydavateľstvo nejaké naozaj akoby väčší počet peňazí do toho, tak je to možné, že to môže byť aj likvidačné pre to vydavateľstvo, ak sa tie peniaze v nejakej dobe nevrátia. Alebo musíme odložiť tie ďalšie projekty, ktoré majú byť v rade, aby sa tie peniaze robili naspäť. Čiže oni vlastne ako robia nejaký risk, ale nie je to až také vážne.
0: A keď dneska príde za vami interpret, chcem si u vás vydať album, vy mu ten album vydáte a je to úloha vás ako vydavateľa, či sa ten album, alebo tá hudba, alebo niekto čokoľvek, že sa to vlastne objaví aj na tých streamovacích platformách, že ste to vy vydavateľia, kto to vlastne ako keby ponúka alebo zaraďuje niekde na Spotify, na Apple Music, ako funguje táto časť?
1: Väčšinou áno, teda v našom prípade áno, my obsluhujeme aj tú fyzickú, aj digitálnu distribúciu, to znamená, že sme zodpovední aj za to, aby sa to objavilo na všetkých streamovacích službách a potom je už ako na každom vydavateľstve, že či ešte sa participuje aj na nejakých ďalších oblastiach, či sú to koncerty, alebo to nejaká celková stratégia, smerovanie, alebo development toho umelca.
0: Mm-hmm. A rozprávali sme sa o tých platformách, možno Spotify a Apple Music. Akú úlohu hrá YouTube dneska, že on má vlastne trošku iné rozhranie, tam sa dneska ukazujú, možno streamujú sa tam, alebo video streamujú možno celé koncerty, alebo celé nejaké eventy a tak ďalej, že s týmto tiež pracujete, s touto platformou?
2: Ja až tak nie. Môj distribútor napríklad zariaduje, že oni mi zriadujú YouTube kanál, na ktorom sú všetky skladby na mojom vydavateľstve, čiže všetko sa dá vypočuť a je to monetizované, ale tak z toho sú nejaké centy za rok. Nie je to žiadna suma vysoká. Myslím, že na YouTube je akoby najmenšia tá odmena tým, že aký majú oni model.
1: Áno.
2: Čiže tam oni nie sú až takým veľkým hráčom pre tú hudbu, v ktorej fungujem ja. Ale takto veľké výnosy nemám v podstate z žiadnej digitálnej platformy, takže je to jedno.
1: Tam je to ešte, sa tá situácia jemne komplikuje tým, že YouTube na rozdiel od Spotify a týchto štandardných streamovacích služieb je taká hybridná služba v tom, že vy sa na Spotify neviete dostať len tak, že by ste si teraz vypovedali, že idem tam zajtra niečo uploadnúť, nejakú 30-sekundovú ukážku hudobnú, tak nejde to tak jednoducho. Vy potrebujete vlastne nejakého sprostredkovateľa, cez ktorého sa na tú službu dostanete. Čiže aj keď nemáte vydavateľa, tak musíte ísť cez tzv. Agregátora alebo nejakého digitálneho distribútora, ktorý je medzičlánok a doručí vám tú hudbu na tie jednotlivé streamovacie služby. A YouTube je rozdelený v tom, že aj bežný človek v úvodzovkách si jednoducho tam urobí účet a uploadne si tam takmer hocičo, akože pokiaľ to nie je v nejakom rozpore s nejakými pravidlami alebo to nepodnecuje nenávisť a podobne, tak vy si tam môžete nahrať tzv. User generated content, čiže to, čo ste si vy vytvorili, takže to obsahuje tam, že nekonečno. Akože ja si nepamätám tie štatistiky, ale to je, že každú hodinu alebo každých 24 hodín je to, že obrovské množstvo hodín, ktoré tam pribudne. No, takže vy tým pádom nesúťažíte len s hudobným obsahom, ale s záplavou ďalšieho kontentu. A o to je to náročnejšie. Na druhej strane máte tam ten vizuálny aspekt, ktorý už teda teraz je aj na bežných streamovacích službách, že je tam nejaké video alebo takzvaný canvas, nejaká videoukážka. Ale tak bolo to jeden čas opäť, že YouTube bol silný v tom, že v live koncertoch a v videoklipoch a tak ďalej. A to zase z môjho pohľadu tie videoklipy majú stále menší a menší význam. Akože také tie oficiálne videoklipy, myslím, k skladbe, nie koncerty. Tam to asi stále je akoby pridaná hodnota z môjho subjektívneho pohľadu, ale tie videá získavajú, si myslím, že majú trochu menší význam už dnes.
0: Mm-hmm. Koľko musí mať skladba prehratí, aby to dávalo zmysel? Sledujete vôbec túto metriku? Že...
1: Tam sa to, akože je to pri YouTube sa to úplne ináč vyratáva, lebo tam ešte vstupuje aj do hry to, že aký je tam podiel príjmu z reklamy v jednotlivých teritoriách, lebo tam na YouTube môžete proste si to počúvať zadarmo, čo vlastne aj Spotify viete, alebo teda niektoré ďalšie streamovacie služby nemajú ten pay, tú bránu, že by ste si museli zaplatiť a viete napríklad na Spotify stále počúvať hudbu zadarmo, čo je teda celkom šialené, že vlastne máte teoretický prístup úplne zadarmo k celému globálnemu katalógu. Mm-hmm. Oni vám samozrejme určité obmedzenia a prekážky kladú, ale de facto si to môžete zadarmo púšťať. No takže nepamätám si ten pomer, že koľko je to za skladbu, ale naozaj vy musíte mať musí to byť v miliónoch tie vypočutia, aby to začalo dávať nejaký ekonomický zmysel.
0: Mm-hmm. Toto väčšinou hovoria muzikanti z oblasti klasickej hudby, že toto je vlastne, tu sa cítia v strašnej nevýhode, pretože v nejakých iných žánroch mimo klasickej hudby má track 3, 5, 7, 10 minút, ale keď tam natiahnete nejakú Mahlerovú 8. symfóniu, tak jednoducho tam ten replay, že proste človek si to vypočuje raz, že to nie je, že pustí pustím si pesničky od Queenu a pustím si ju 20 krát za sebou, pretože ju mám rád, no tak 20 krát za sebou si človek Mahlerovú osmičku nepustí, hej. Lebo má hodinu a pol to dielo, takže oni sa cítia v takej trošku ako keby nevýhode, že tam sa to vlastne ťažšie monetizuje, že jednoducho... No ale zase, to sme vlastne na začiatku spomínali, že aj to užívateľské prostredie je vlastne trošku iné, aj ten Apple si to v nejakom momente uvedomil a odčlenil tam tú oblasť tej klasickej hudby, pretože čisto užívateľsky videli v Apple, že ako ľudia vyhľadávajú hudbu a pri klasickej hudbe záleží aj nielen, že či je to, dajme tomu, Beethovenova deviatka, ale chcú vedieť, ktorý orchester to hrá, ktorý dirigent to hrá, ktorý je tam solista a potrebovali nejakým spôsobom vyfiltrovať alebo dať možnosť ľuďom vyhľadávať aj podľa opusového čísla, aj podľa dirigenta, aj podľa vydavateľa, aj podľa rôznych iných kritérií. To znamená, že či to bola platforma tá Apple Classic alebo iDeJoe, oni vlastne vytvorili to práve preto, že tí poslucháči tej klasickej hudby sa trošku inakšie správali vlastne v tom užívateľskom rozhraní, potrebovali tam iný typ informácií a iné to vyhľadávanie. Takže tieto platformy na tej klasickej hudbe sú trošku užívateľsky iné, než kde je iná hudba. Tak to len taká pikoška možno pre našich poslucháčov.
2: Ale je to zaujímavá debata, lebo keby ten systém, ako je nastavený teraz, kladie hodnotu na to, že ako ste vypovedali, že aká je keby tá hodnota, koľkokrát si to človek chce pustiť, alebo koľkokrát si to vie pustiť za sebou. A ako keby dalo by sa povedať, že pre mnohých z nás asi na tie hudby, ktoré mali na nás najväčší vplyv, alebo tie skladby, nie sú tie, ktoré si viem pustiť každé ráno. Ale sú to práve veci, ktoré si musím na to nájsť správny moment, na to správny čas, byť v správnom rozpoložení, aby som to vedel pustiť. A ako keby tá hodnota nie je v tom, že koľkokrát, alebo by nemala byť v tom, koľkokrát sa tá skladba pustí. A potom, aké je férové ohodnotenie tých umelcov, ktorí skladajú takúto hudbu, to je tá otázka. Vlastne je to prostredie, ako je teraz nastavené, je absolútne nevyhovujúce pre hudbu, s ktorou trávite dlhšie čas, ktorou ako keby musíte mať hlbší vzťah, alebo ktorá nie je okamžite zapamätateľná, alebo tak chytlavá. Takže je to také prostredie, ktoré myslím, že veľa ľudí hľadá alternatívy. Že veľa umelcov, veľa poslucháčov nie je spokojných s tým, ako sú veci nastavené.
0: Je to taký paradox doby, že na jednej strane sa nikdy nepočúvalo toľko hudby ako dneska. Nebola hudba tak dostupná, dneska ju naozaj, že každý máme vo vrecku celý ten globálny katalóg. Ten katalóg nikdy nebol tak nekonečný ako je dnes. To sme si vraveli, že tá hodiny hudby, ktoré sa uploadujú priebežne. A zároveň veľa tých muzikantov žije z tej hudby horšie než kedysi. Že je tam taký ako keby... taká nejaká až nepriama úmera, že čím je to dostupnejšie, tak tým z toho tí muzikanti ako keby horšie možno žijú.
2: A myslím, že v tom je hodnota tých fyzických nosičov, že ako keby vytvorí nejaký vzťah, ktorý je mimo tú digitálnu platformu.
1: Áno, a je to aj v niečom transparentnejšie, že vy naozaj viete, že ste to niekomu, nejakému konkrétnemu človeku predali, alebo proste, že niekto spravil tú snahu, že si kúpil ten nosič. A v tom, to digitálne prostredie je neprehľadnejšie a trošku to podporuje to, čo Adam hovoril, že ani mne sa to moc nepáči, že je taký dôraz na na tie čísla, že musíte vlastne dosiahnuť nejaký spodný limit, aby to začalo dávať zmysel. Ja už mám taký pocit, že intuitívne idem proti tomu, že sa vôbec nepozerám, že koľko má umelec tých tzv. Mesačných listeners, poslucháčov, koľko poslucháčov mesačne má, že mňa to už vôbec nezaujíma táto metrika, lebo ešte veľakrát tam potom do toho vstupuje, že špeciálne na Spotify zistíte, že to je nakoniec nejaký AI umelec a síce teraz Spotify ako vo veľkom ohlásil v rámci tých svojich newsletterov, že bude dávať tzv. Ako že verified odznak, že ste teda, že potvrdenie, že naozaj nie ste...
0: Nejaký AI produkt.
1: Nie ste AI, ale... áno, presne tak. No, ale myslím, že to môžu mať len, že opäť je to zase limitované nejakým počtom poslucháčov, ktoré musíte mať mesačne a tak, že stále je tam to nejaká podmienka, no.
0: Tak ďakujem za tento blok. Zahráme si opäť nejakú príjemnú hudbu. Tentokrát to bude úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum. Autorom je Marian Varga a textár Kamil Peteraj. A dôvod, prečo sme si vybrali túto ukážku, je celkom prostý. Piesne z kolovrátku boli uvedené ako súčasť legendárneho albumu Konvergencie. Tento album v roku svojho vydania v roku 1971 prekonal všetky rekordy predajnosti. Z vyše 140 tisíc predanými platňami boli Konvergencie zároveň titulom, ktorý významne vtedy pomohol v etablovaní sa čerstvo založenému vydavateľstvu Opus. Príjemné počúvanie.

0: Doznel úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum, legendárny album, z ktorého sa predalo 140 tisíc kusov, nosičov. My sa dnes v Rádiu Devín rozprávame v relácii na tému hudba o tom, ako sa zmenil hudobný priemysel po nástupe digitalizácie, ako sa dneska hudba streamuje a či sa ešte vydávajú fyzické nosiče. V štúdiu máme dvoch hostí. Je tu Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a dnešnú debatu zakončíme ešte niekoľkými takými provokatívnymi otázkami. Takže ja sa spýtam, nezabíja tá nekonečná dostupnosť vôbec hodnotu hudby? Máme tie nekonečne veľké databázy, playlisty, katalógy, alebo akokoľvek to nazveme, všetko máme úplne že dostupné.
1: Ja mám asi takú idealistickú predstavu a asi aj kvôli nej stále sa venujem hudbe, že nie, alebo teda možno zabíja, ale nechcem dopustiť, aby sa to stalo. Takže asi preto sa venujem vydavateľskej činnosti a keby týmto marginálnejším zvukovým formám, pretože mám pocit, že to treba nejako udržať pri živote. Ale myslím, že nepomáhajú k tomu, aby ľudia mali k hudbe zdravý vzťah. To určite nie. Takže.
0: A ako nás do budúcna ohrozuje alebo neohrozuje AI a jej nástup? S tým máte akú skúsenosť aktuálne?
2: No, ešte, myslím, že sa to ešte len uvidí, že čo to celé spôsobí, ale keď osobne, keď vidím také tie reklamy od firmy Suno, kde vlastne môžete nahrať niečo relatívne krivo na gitaru a že čo to vlastne dokáže spraviť potom ako finálny produkt, tak je to v niečom úžasné a v niečom aj trochu desivé. Takže neviem, netrúfam si naozaj odhadnúť, že čo to spôsobí. Ja si myslím, že stále do istej miery to prispeje potenciálne k ešte väčšej devalvácii tej hudby, ale na druhej strane stále tu budú, si myslím, ľudia, aj ako Adam, ktorý je o dosť mladší odo mňa, ktorí stále vidia tú hodnotu v tom kurátorovanom obsahu zo strany ľudí, že budete tam proste potrebovať vidieť a počuť nejakú ľudskú stopu, či už v nahrávke alebo naživo, a to si myslím, že nikdy nevymizne a stále to bude cenné a vyhľadávané. Ale do akej miery to ešte prispieje k nejakej komplikácii celej tej situácie, tak akože netrúfam si odhadnúť. Uvidíme.
1: Asi ani ja. Ja sa celkom vyhýbam týmto AI nástrojom vo všeobecnosti, ako z princípu. Myslím, že to ako aj dehonestuje prácu, ktorú ľudia dávajú do či už písania textov alebo písania hudby, takže
0: má vôbec bežný posluchač šancu počuť, že toto je treba aj AI produkt, že to vlastne neprešlo nejakým ľudským umom, ľudskými zmyslami?
1: Asi keď si pustíte nahrávku, ktorá je v úvodzovkách perfektná, tak nie, a možno práve v takých neperfektných momentoch cítiť tú ľudskosť, takže možno to je kľúč k tomu, že akoby nesnažiť sa vytvárať tú perfektnú nahrávku, ale zachytiť niečo iné, nejakú inú emociu, nejaký iný pocit, ktorý môže byť tým, že niečo je zahradné mimo tempa, alebo nahraté to je na nejaký na mobil, na mikrofón na mobile, alebo cez kazeťák, alebo neviem, možno v tom je budúcnosť. V tých neperfektných momentoch.
0: No, nechcem znieť ako apokalypticky, mám ešte poslednú takú otázku, potom už mám takú pozitívnu na záver, ale táto bude taká, že či teda prežije vinyl éru Spotify? Alebo je to už len taká zberateľská nostalgia, alebo...
1: Ja mám pocit, že už prežil, že on ako keby teraz je stúpajúca tendencia, predajú platní znova. Takže neviem, ja v tom vidím nejaký zmysel a zároveň, ak by to nahradilo niečo iné, CDčka znovu sú ako keby na vzostupe v niektorých cenách, takže mám pocit, že to ako keby sú nejaké trendy, ktoré asi vydavateľstva a scény kopírujú a je to aj o tých cenách. Napríklad CDčka sú teraz lacnejšie, ako boli v minulosti, že ten dopyt po nich je menší, takže aj cena klesla. Takže...
0: Za koľko sa dá dneska kúpiť CDčko?
1: Kúpiť? Neviem.
2: Je... No okolo, od, u nás je to od 10 do 15 eur. Uh-huh. A ja si pamätám také, že ešte v korunách, že za 600 korún sa dalo kúpiť CDčko, čo teda vlastne v tých cenách, keď si to prejátate, že sa bavíme o nejakých 20 eurách, tak je to akože dosť vysoká cena. Dneska málo kedy.
0: A to boli iné platy vtedy.
2: A iné, presne tak, tak myslím, že, uh-huh, že v tých cenách to bolo vlastne naozaj vysoká cena. A dnes nie sú tie ceny nižšie, ale zároveň my akože málo kedy sa dostaneme na tých 10, väčšinou sme okolo tých 15 eur. Uh-huh.
0: Ja si pamätám ako mladá študentka, že tých 600 korún bolo veľa a pamätám si, ako ma potešilo, keď začal fungovať Naxos a zrazu sa dali kupovať vlastne z klasiky CDčka za 200, za, nie 2 euro, 200 korún, hej, že vlastne mm-hmm, bolo to možno, asi to nebola tá úplne najsvetovejšia špička, ktorú si dneska človek na tri kliky nájde v Apple Music, ale tá hudba takýmto spôsobom bola dostupná a ja viem, že som si nakúpila celkom veľa CD-ček vtedy cez nejaký Naxos tých 200 eurových, že celkom to bolo. A myslím si, že to vydavateľstvo tak fungovalo, že tam nahrávali práve z bývalej východnej Európy orchestre z Budapešti, z Polska, zo Slovenska, z Čiech, čo malo vlastne, že úplne OK kvalitu a človek mal tú hudbu dostupnú. Mhm. Tak čo by ste odporúčili dneska, keby ste mladí mali nejakému mladému umelcovi poradiť, že mal by skôr vydať album alebo budovať si Spotify profil? Čo by ste
2: odporúčili? Ja by som teda, akože si myslím, že investovať energiu do Spotify profilu, že investoval by som to do nejakej, do tej kreatívnej časti hlavne, tú energiu a nie do budovania si počtu followerov na Spotify, ale že skôr nech ide po tej vášni a láske k hudbe. Že to, myslím, že z toho aj my dvaja si s Adamom primárne pracujeme v tomto odvetvi preto. Mm-hmm. Takže skôr by som išiel po tom, že nech si buduje ten vzťah k tomu a že čo vlastne chce robiť, aby ho to bavilo a vytvoriť niečo, zanechať niečo po sebe. Tak. Mm-hmm. A ten Spotify profil, keď sa mu podarí vybudovať veľký ako bonus, tak to bude fajn, ale to by mal byť podľa mňa skôr taký ten vedľajší produkt toho.
0: Adam?
1: Ak by som radil tak ako z biznisovej perspektívy, tak sa nesústrediť na Spotify, ale na ako keby nejaký priamy kontakt s tými fanúšikmi. Lebo napríklad Spotify vám nezaručuje, že aj keď niekto počuje skladbu, niekto vašu skladbu tento mesiac, tak keď vydáte niečo nové, tak znovu sa im to objaví. Čiže smerovať ľudí na Bandcamp, alebo si pýtať od nich priamo e-maily a mať svoj vlastný mailing list, ktorým sa viete spojiť s ľuďmi, ktorým záleží na vašej tvorbe, to mi príde ako dôležitejšie. Samozrejme, tam môžete potom vždy poslať link na Spotify, ak áno, to niekto používa, ale nebrať Spotify ako tú primárnu platformu, cez ktorú ľudia musia mať kontakt s vašou hudbou, ale skôr nájsť alternatívne spôsoby.
2: Nad ktorými vlastne vy máte nejakú kontrolu, lebo to aj keď máte nejaký profil nielen na streamu, ale na sociálnych sieťach, tak to môže mať nejakú expiračnú dobu, hej, že ten obsah alebo energiu, ktorú ste do toho investovali, môže zrazu v nejakom bode sa to zmeniť, že už to prestane existovať a určite je lepšie investovať energiu presne do tohto priamého vzťahu s ľuďmi, ktorí by mohli mať potenciálne záujem o vašu hudbu, či už cez tie mailing listy, koncerty, osobné kontakty, to je niečo, čo vám potom vydrží, aj keď sa ten model bude meniť, čo vidíme, že za posledných 25 rokov, že sa vlastne stále mení.
0: A sa to zrýchluje, tie zmeny ešte k tomu. Čiže to koncertovanie je stále ako keby, že absolútne nevyhnutná súčasť, že ak interpret vydáva nejaký album, tak rozhodne by mal ísť a živo sa stretnúť s tým publikom. Stále to tak platí, že treba ísť?
2: Ja myslím, že áno. Ja teraz čisto z vydavateľského pohľadu, ak by som to zobral, tak my aj dosť preferujeme spoluprácu s umelcami, ktorí koncertujú, lebo ako som to aj zmienil na začiatku, tak to je jeden z tých rozhodujúcich spôsobov, ako ten fyzický nosič dostať k ľuďom na tých koncertoch. To je vlastne tá fyzická distribúcia sa veľakrát deje cez koncerty. Takže keď umelci, kapely, producenti veľa koncertujú, tak aj potom sa im zmenšuje ten počet toho nákladu, toho albumu rýchlejšie, alebo potom, keď je dobrý spôsob, ako robí Adam, že on má medzinárodné publikum a potom aj pri tej fyzickej distribúcii do obchodov to dáva väčší zmysel a možno tie koncerty nebudú mať až taký veľký význam, podľa mňa stále majú význam, ale ty povieš, Adam, že...
1: Hej, ja to stále cítim, je to citeľné, keď niekto koncertuje viac a keď niekto vôbec, napríklad, že mám umelcov, ktorí sú keby v takej, že sú naozaj niekde na dene, bývajú a tvoria si hudbu a ako cením si stále ich tvorbu a preto aj ich vydávam, ale je to citeľné, že keby oni nemajú ten reálny vzťah. A keby tie kazety... Vydal som napríklad jednu skladateľku poľskú, Aleksandru Swish, a ona aj s Krakovskou symfonietou robila nejaké veci, ako keby aj v takej klasickej hudbe sa pohybuje. A s ňou sme vydali album, ktorý ako keby v prvých mesiacoch vyzeral, že veľmi neúspešne, že nepredalo sa toľko, koľko sme chceli. Ale ja som videl, že ona keby tak tvrdo pracuje a stále koncertuje, hrá, skladá, má akoby nejaký systém v tej svojej hudobnej praxi, že akoby postupne tie albumy sa popredávali, aj veľa si ona brala na koncerty a ja som postupne popredával viac. Čiže je to stále akoby pre mňa veľmi hodnotný spôsob, ako sa napojiť na to obecenstvo, ako dať ľuďom reálny zážitok, ktorý si pamätajú dlhšie ako len vypočutie skladby na Spotify.
0: Tak ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hostom. Dúfam, že sme priniesli nejaké zaujímavé informácie, nejaké inšpirácie. Našimi hostami dnes bol Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Lúči sa s vami Natália Dadíková a na záver si dáme jednu zaujímavú ukážku, v niečom možno veľmi konvenčnú, bude to zima zo štyrochročných období Antonia Vivaldiho v podaní kapely Istropolitany a práve vďaka vydavateľstvu Naxos, ktoré vydalo túto slávnu nahrávku, sa táto hudba vlastne dostala k miliónom poslucháčov, pretože nahrávka je realizovaná v súvislosti so solistkou Takako Nishizaki z Japonska a v roku 1987 ju uverejnilo vydavateľstvo Naxos, ktoré vtedy na trhu prerazilo s tými lacnejšími CD nosičmi a vlastne z tejto nahrávky štyrochročných období sa predalo viac ako milión kusov a hrala to naša kapela Istropolitana. Takže ďalší pekný domáci príklad veľkých predajných čísel. Takže nech sa slovenskej hudbe dári aj v tom online priestore. Ďakujeme pekne a do počutia.
2: Ďakujem za pozornosť.

0: vojne vyhlásili pri Koštoľ, že vyhlásili, že v Košiciach sa otvára škola pre porodné asistentky.
1: Do Ondaviše chodzilo každú nedeľu, aj pre týždeň, ale Ondava bol. Každú nedeľu, ale Ondava bola čistá, aj na vodu sme tam, pokiaľ nebolo studni vody, u noci som zapráhal kravy do voza.

0: Haló? Je tam niekto? Asi ste ma vymkli. Haló? Počujete? No to snad nie je pravda. Do frasa. Otvorte! Haló? Počuje ma niekto? Som tu vymknutá. Haló? Haló?
1: Stalo sa niečo?
0: Páni, ale som sa zľakla. Myslela som, že tu nikto nie je. Zdá sa, že nás tu nejaký dobrák zamkol.
1: Ty nemáš kľúče?
0: Jasné, že mám, ale problém je v tom, že kľúč je aj z druhej strany. No, nejaký debil zamkol pivnicu a kľúč nechal v zámke.
1: To je ale halus. A prečo by to robil?
0: Ja neviem. Roztržitosť, skleróza.
1: Ukáž, skúsim to. Niekedy sa dá ten kľúč z druhej strany vytlačiť. Raz som sa tak vymkol a podarilo sa mi to maminým kľúčom. No, ale teraz to zjavne nepôjde.
0: Toto sa môže stať iba mne. Čo budeme robiť? Haló, počuje ma niekto? Sme tu v pivnici.
1: Počkaj, nerob paniku. Nemáš mobil?
0: Išla som len po zemiaky a naozaj neviem, na čo by som na to potrebovala mobil.
1: No dobre, dobre, len pokoj. Ak tu niekto zabudol kľúče, možno sa nebude môcť dostať domov a vráti sa.
0: No, len aby to nebol ten dedo zo štvrtého. Ten by nezbadal ani keby tu zabudol hlavu.
1: Myslíš Goreckého?
0: No a kvôli komu minule museli prísť hasiči? Jednoducho nechal na sporáku kanvicu na čaj a odišiel z domu. Ani dvere nemuseli vyvaliť, lebo zabudol aj zamknúť.
1: Nemá to ľahké. Žena mu ušla k dcére, no ostal úplne sám.
0: Nejako o tom veľa vieš.
1: Niekedy k nemu zájdem. Je to bývalý plukovník, celkom ma baví.
0: Fakt? Neviem, či poznám ešte nejakého chalana, čo dobrovoľne trávi čas penzistami. Na teba by som skôr typovala, že beháš za nejakou babou.
1: Zdanie klame. Počuješ? To je výťah. O chvíľu sme vonku. Hej, tu sme. Haló, počujete nás?
0: Kto teraz panikári?
1: Koľko je hodín?
0: Dve, prečo?
1: O tretej musím byť inde.
0: Zas nejaký opustený starček?
1: To nič. Dovtedy nás už len niekto vyslobodí. Pôjde do pivnice po zaváraniny, alebo...
0: Zemiaky?
1: Alebo po bicykel. A ani nebude vedieť, ako sa stane hrdinom dňa.
0: No, už aby ten náš Geroj došiel.
1: Kto?
0: Geroj. To je po rusky. Učím sa aj ruštinu ako druhý jazyk. Naši tvrdia, že to má budúcnosť.
1: Kam chodíš do školy?
0: Neuveríš. Tam, kde aj ty, na gympel. No ale ako sa zdá, vy maturanti si zjavne viac všímate penzistov ako druháčky. A mám pre teba prekvapenie. Dokonca sme susedia.
1: No, tak dovtípil som sa. Predpokladám, že keby si bývala na druhom konci mesta, nechodila by si po zemiaky do našej pivnice. Ale vy ste sa prisťahovali len teraz.
0: Otec dostal výhodnú pracovnú ponuku. Celá rodina je nadšená, iba ja sa tu cítim ako cudzinec.
1: To chce čas a nových priateľov.
0: Vážne? Predstav si tak, toto by mi nikdy nezišlo na um. Vieš, že teraz si to povedal presne ako moja babička? Už sa nečudujem, že si so starými ľuďmi tak rozumieš.
1: Ty máš doma babičku?
0: Prečo? Chcel by si si s ňou pokecať?
1: Nie, ale ak je doma, možno ťa príde hľadať.
0: To by bolo krásne, ale bohužiaľ. Ona sa už sťahovať nechcela. Žalujem sa jej len cez mobil. Chápeš? Mobilná útecha.
1: A vaši? Vaši ťa nebudú zháňať?
0: Tí sú až do noci v práci. Občas zavolajú. Mobilná výchova.
1: To poznám. My to máme rovnaké. Iba spojenie s otcom stojí viac. U nás sa totiž sťahoval on. Do Bruselu.
0: Žiješ sám s mamou?
1: Ešte s bratom a babičkou. Otcovou mamou.
0: To fakt? Niekedy sa to riadne zamotá.
1: Niekedy teda, hej.
0: No a...
1: Čo?
0: Tvoja babička nie je doma?
1: Je, ale nebude ma hľadať. Nechodím sem po zemiaky. Mám tu takú dielňu.
0: To ako hoblík, pílku, kladivo...
1: Počítač.
0: Ty máš v pivnici komp?
1: Doma som všetkým liezol na nervy a všetci liezli na nervy mne, tak pracujem tu. Niekedy aj celé hodiny.
0: Četuješ? Alebo hráš hry?
1: Nič také. Seriózne pracujem.
0: Fajn. A čo teda robíš?
1: Ja... Počkaj, zdalo sa mi, že počujem výťah.
0: Nič som nepočula. Pozri, ak mi to nechceš povedať, tak to nemusím vedieť. Pokojne sa vráť k svojej práci. Ja si sadnem na vrece so zemiakmi a už ťa nebudem otravovať.
1: Ale prestaň. Ja len nikomu som to ešte neukázal. No, vlastne budem rád, ak mi povieš svoj názor.
0: A ak medzi tým niekto príde?
1: Budeme ho počuť. A predpokladám, že nebude Pako a nenechá kľúče zasa vo dverách. Chceš to teda vidieť?
0: Jasné.
1: Najprv mi povedz, akú hudbu počúvaš?
0: Nemám nejaký vyhranený štýl. Prečo?
1: Len tak. Pôjdem prvý a ak sa ti to bude páčiť, nasleduj tóny.
0: Čože?
1: Ešte chvíľku vydrž.
0: Ty si vážne cvok? Si vôbec z tohto storočia? Nasleduj tóny.
1: Čo hovoríš?
0: To je niečo nové? Nepoznám to. Aha, už mi je to jasné. Máš skupinu a to je vaše demo.
1: Nie, nič také. Týchto som náhodou objavil v jednej garáži. Možno raz budú slávni a ja budem mať ich prvú nahrávku, chápeš?
0: Aha. Tak čo vlastne robíš?
1: Ja som zberateľ zvukov.
0: To mi vysvetlí.
1: Radšej predvediem. Počuješ to, činčirin? To je síkorka. Keď takto spieva, o 2 týždne príde jar. Takto to znie, keď stojíš pod viaduktom a nad hlavou ti prehrmí rýchlik.
0: Pôsobivé. Aj to činčirin.
1: Ups.
0: No, toto bolo zaujímavé. Budem hádať. Ak takto baby vrieskajú, môžeme očakávať dlhú zimu.
1: No, alebo chlapcov v dievčenských sprchách. Máš rada dážď?
0: Radšej slnko.
1: Kúpalisko? Ulica v lete. Ulica v zime.
0: A ticho lesa?
1: Moment.
0: To bolo more.
1: Nie, toto je more.
0: Havária.
1: Nič vážne, len plechy.
0: Jak to bol vzor? Kvap, kvap, čínske mučenie. Alebo učebňa fyziky.
1: A toto?
0: Ten pravidelný pohyb? Radšej sa nepýtam, ako si to nahral.
1: Zavesil som MP3-ku nad reťaz bicykla. Čo si si myslela?
0: Že tú reťaz by mal niekto namazať.
1: Potom tu mám zvuky od susedov.

0: Na zdravie. Dôverne poznám aj v horšej podobe.
1: Tak toto je môj svet. Je toho viac, ale nechcem ťa nudiť.
0: Aj tak nemám nič iné na práci. Máš tam aj niečo iné, alebo iba zvuky?
1: Naozaj ťa to zaujíma?
0: Je to zvláštne, ale vždy lepšie, ako keby si ma sem nalákal na zbierku motýľov.
1: Vieš čo? Pustím ti jednu spoveď.
0: Ty si nahral spoveď?
1: Áno, ale nie v kostole. Táto bola vo vlaku. Ľudia niekedy cudzím povedia veci, ktoré by nepovedali ani najlepšiemu priateľovi.
2: Že som taká smelá. Čo to robíte, mladý pán?
3: Nahrávam, teta.
2: A čo už nahrávate? Veď nik sa nič nevraví.
3: Zvuky. Nahrávam vlak.
2: Jaj. Tak aj vám sa zdá, že to nejde podľa kostolného poriadku? Jako to s nami hádže? Len aby sme sa nevykoľajili. Aj to dávali v televíznych novinách, ako sa vlak vykoľajil. Tuším, niekde v Bangladeši to bolo. No, ale ak pôjdeme takto bláznivo, tak sa to môže stať aj u nás. Hej, a tých mŕtvych.
0: Tá sa nejako rozrečnila. Určite nepovedala len to, čo nevedela.
1: Počúvaj ďalej.
2: Aj u nás v dedine je jeden taký. Otca mu vlak zabil. Pravda, nevykolajil sa, ale zrazil ho. No, druhá vec je, že bol opitý. Ale u nás všetci veľa pijú a nehádžu sa preto na kolejnice. Řekl len aj pískal, no ale čo už napískaš opitému? Jaj, veru, veru, chudák. Ostal po ňom malý Janko a jeho mama nemala ešte ani 17. No, lebo vtedy sa ľudia skôr sobášili. Ak sa dievča nevydalo do 20-ky, už bolo starou dievkou. Ale to bolo dávno, to aj, no, aj 50 rokov to môže byť. Veru, veru, taká som ja už stará. Vidíte, mladý pán, už len do starého železa. No, schválne, koľko by ste mi hádali?
3: Fú, neviem, teta, fakt neviem.
2: Áno, tak skús.
3: No, 60.
2: Jaj, syn môj. 79 som mala teraz v máji. Aj to si nahral?
3: No, hej.
2: Tak potom som to nemala vykvákať. A to do rozhlasu nahrávaš? Lebo u nás sa rozhlas počúva od rána do noci. A teraz každý bude vedieť, koľko mám rokov. Ešte ma prepadnú. Lebo si všetci myslia, že mám len 60 a 60-nička sa vie ubrániť, ale po 70-ke to už ide ťažko.
3: Nie, to je len tak pre seba.
2: Aha. A už si ženatý, syn tvoj?
3: Nie.
2: No veď za to. Lebo keby si bol, nemal by si takto tráviť čas.
3: Ako?
2: Daromne. Ja to neznášam, keď sa chlapi len tak ponevierajú. Raz má rodinu, nech sa stará a nezabáva. Aj môjmu prvému, nech mu je zem ľahká, som vždy prizvukovala. Neseď, keď môžeš niečo robiť. Hýbaj, strechu treba opraviť. Veď aj šiel, spadol z rebríka a zabil sa. Neborák, no teraz už môže oddychovať.
0: To je sila. A to hovorí len tak?
1: Počkaj, iba sa začala rozbiehať.
2: No čo už? A nebol to zlý muž. Dal si povedať. A to som ešte nemala ani 19. Ani dieťatko mi nestihol urobiť. A tak sa snažil. Asi bola chyba v ňom. Lebo s druhým mužom som za 2 roky 3 stihla. Na? Neviete, ako sa to dá však, mladý pán?
3: To teda nie.
2: Dvojičky boli prvé. Dievčatka. Ale také neduživé. Furt boli choré. A potom prišiel Tomáško, syn. Juj. Čo to bolo?
3: To nič. Iba vlak.
2: Asi sme niekoho prešli. Aj to nadskočilo.
3: A pochybujem. V takom prípade by sme určite zastali.
2: Ale kdeže? Ani nápad, mladý pán. Dnes je doba rýchla. Ktože sa už obzerá za jedným biedným ľudským životom? Aj moje deti. Čo tie majú všetko na práci a na mater nepomyslia? Aj som im vravela. Na čo vám budú školy? Robiť, robiť chodte, zarábať. Dievčatá môžu byť krajčírky a chlapec murár. Mohli sa teraz o mňa starať a nie vysedávať nad plánmi a faktúrami. Si ma posielajú jeden k druhému, ale času si pre mňa neurobia. Dcera mi toť povedala, že ak tam ešte týždeň ostanem, rozbijem jej manželstvo. Tak, tak, vidíš, syn môj, taký je teraz svet. No a čo som také urobila? To, že vravím zaťovi, aby toľko nefajčil? Však mám pravdu. Iba nadarmo dolu v tú peniaze vypúšťa. Ak by len to, príde domov, pustí televízor a zadrieme. Oj, som mu toť vravela. Čo ležíš, keď môžeš niečo robiť? Kľúčka mi v ruke ostala, tak iba ju opraviť. A viete, čo urobil? Druhý deň zavolal opravára. Toľka škoda. Mohol si aj sám opraviť a peniažky si ušetriť. A dcera, len sa nestaraj, on pracuje duševne, musí si aj oddychnúť. No, počuli ste to už, mladý pán. Čo má oddychovať, keď rukami nerobí? Ale vy ste isto pracovitý človek však?
1: Som študent.
2: Aha.
0: Mal si povedať, že si murár.
1: Myslíš, že som túžil počúvať ďalší monológ?
0: Tak potom to prestala?
1: Išla až po konečnú. Miesta mi to bolo fakt husté. Neviem, baví ťa to ešte?
0: Ty si to po celý čas nahrával.
1: No a čo, veď o tom vedela. Neboj, mám to zostrihané.
0: No, tak to pusti ďalej.
2: Idem k synovi, ale nie k Tomášovi, tam už nemôžem. A vy, mladý pán?
1: Domov.
2: Zo štúdia?
1: Nie, od otca, z Bruselu.
2: Aha. A to je ďaleko?
1: No, lietadlom by to bolo rýchlejšie.
2: Ó, ja by som zase neletela ani za nič.

0: prvý si dal aspoň povedať. Ale tento? Reku, rob voľačo, nevylihuj stále. A viete, čo urobil? Takú mi tresol, že mi stena dala druhú. No, veď som mu nasypala potkan jeho jedu do polievky. Ale mrcha človek, vraj mu nechutí a vylial ju na dvor. Do rána mi potom všetky sliepky pokapali. Aj mačka. Ale to neviem takisto, len som ju odvtedy už nevidela. Aj som volala na ňu. Či, či, či, či, či, či, či. Ale už neprišla.
1: To čo malo byť? Priznala sa ti k pokusu o vraždu?
2: No, tiež som sa díval ako ty.
1: A ten jej muž nakoniec zomrel.
2: Chceš to počuť?
0: Skapal. Ako žil, tak aj žiel. Vraj neobjasnené príčiny, syn môj. No, to už len boli vyšetrovatelia. Aj malé decko vedelo, že sa vláči za richtárkou.
3: A ja som si z toho hlavu nerobila. Chceš ju?
0: Maj si. Aspoň mi menej na oči liezol. Ale richtára to škrelo, že mu parohy rastú. Tak ho raz picol. A vraj neobjasnené príčiny. Aspoň som mala pokoj. Pochovala som ho, ako sa patrí, ale niečo som mu predsa vyviedla. Šiel do truhly bez trenírok. No a čo? Vždy mu boli čestné. A všetky sukne v deni neobháňal. Tak nech si ich tam teraz vetra.
1: A potom, že mládež je skazená.
2: Vieš, vtip je v tom, že ona vie, aká je.
1: Nevie. V pohode o takých veciach rozpráva s úplne cudzím človekom. A ešte chce, aby si jej dal za pravdu. Však, mladý pán, vieš, syn môj. Je jej jedno, či súhlasíš, alebo nie. Hlavne, že si má s kým pokecať.
2: Omyl. Teraz príde pointa. Drž sa, toto bude silné. Babka zmenila rétoriku.
1: Naozaj? A čo ju k tomu prinútilo? Ty?
2: Vlak. Teta sa vyľakla na smrť.
0: Mária, panelka Mária, smrtný Jozef. Už je to tu, už je to tu. Už sme na konci, teraz to príde.
4: Nebojte sa, teta, asi sme zastali kvôli semaforom.
0: Kdeže kvôli semaforom? To si už po mňa idú.
4: Teta, upokojte sa, uvidíte, o chvíľu sa pohneme.
0: Vy sa možno pohnete, mladý pán, ale podo mnou sa otvorí peklo a čerti si ma odvedú. Ja som to vedela. Cítila som, že dnes príde posledný súd za všetko, čo som napáchala. Jaj. Už veru neuvidím svojho Dušanka. Však by ma ten ani nechcel takú mrcha mať. Deti som si odvrhla. Ani korunu som im nedala na tie ich štúdia. Cez deň museli robiť a po nociach študovať. A ja som s tretím mužom zatiaľ domisko stavala. Veď aj to bol barák najväčší v dedine. A tretí muž, môj Dušanko, neodbráva. Len stával. Sedie mi zjebma pre každého miesto. Veď ho to napokon aj zabilo. Taký muž. Cverna to bol a krpatý. Keď si sadol, od stola ho nebolo vidieť, ale robil za troch. Len potom odrazu nevládal a bolo po ňom. Myslela som, že deti sa ku mne vrátia a ja ich prichýlim, ale nemala som pravdu, aj keď som dobre chcela. Sama som ostala. A dcera ma vyhodila, lebo som sa začovi vo vreckách hrabala. Chcela som jej dať dôkaz, že za druhou beha, ako boj Fero. A zas som nemala pravdu. A teraz si po mňa čerti prídu a isto ma k nemu odvedú.
4: Teta, uvidíte, nič sa nestane.
0: Stane. Lebo už keď som si do vlaku sadala, cítila som, že toto bude súdna cesta. Aj som si povedala, že sa vyspovedám, hoci aj prvému, na ktorého natrafím. A natrafila som na teba, syn môj, ako nahrávaš. Už som vedela, že je to znamenie, že teraz musím celú svoju pravdu do sveta vypustiť a ešte musí byť aj zväčšnená. A potom mi bude, hádam, odpustené. Ale vidíš, nepodarilo sa.
4: Nebojte sa, teta. O chvíľu budete pri synovi.
0: Lenže ja, chlapče môj, nie som s Bohom za dobre. Skoro som si muža otrávila, ale naozaj len skoro. A že som deti nepodporovala. No, chcela som, aby mali remeslo v rukách. Tretieho muža mi je ľúto. No, aj prvého, pravda, že? Ale to len preto, že som sa v 12 zaprisahala, že nikdy nebudem chudobná.

0: čo sa stalo, keď ste mali 12?
1: Mama do mňa zaťala sekeru.
0: Čože?
1: Tak, tak, syn môj. Boli sme ako kostolné myši. Mama vypomáhala mesiarovi. Raz zmizol kúsok slaniny z hambálku a keďže som sa tam práve obšmietala, nazdala sa, že som to ja. Schytila sekeru na kosti a zaťala. Týždeň som ležala v horúčkach. Chodiť som nemohla a ona ani doktora nezavolala, tak sa na mňa najedovala. A ja som sa v tej horúčke modlila k Bohu, aby mi pomohol, ale Boh ma nechcel vyslyšať. Tak som hádam aj čertov volala na pomoc, ale to neviem, lebo som veľa blúznila. A potom som vyzdravela a keď som mala 14, urobila som najhorší skutok.
0: Čo ste ešte spravili?
1: Ušla som z domu. Ale najprv som sestre, keď spala, ostrihala jej krásny vrkoč. Ten som potom predala a chvíľu som sa za tých pár halierov prebíjala, kým som nestretla prvého manžela. Sestra sa mala vydávať, ale s lysinou ju nikto nechcel a pokiaľ jej vlasy dorástli, bola už stará dievka. To pravda, potom sa vydala, ale za starého. Čo už mala chudera robiť, keď bola bez vena a bez vlasov? To všetko som ja napáchala a teraz ma čaká odplata.
0: Teta, už je dobre, už sa pohýname.
1: A ozaj? Ozaj? Tak mi odpustil. Vieš, syn môj, ani ty ma prísne nesúď, lebo nikdy nevieš, ako sa za svoj život vedome alebo nevedome naobližuješ. Ale toto je moja šanca. Začínam od znova. Ďakujem ti, Bože, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť za meno tvoje.

0: Neviem, čo si mám o to myslieť. Nevravím svoje si prežila, ale na druhej strane...
1: Ja to neriešim. Všetci sme nejakí. Babka sa aspoň rozhodla zmeniť. Síce v 80-ke, ale mnohí to nespravia nikdy. Každý je len múdry, všetci poučujú, ale na seba sa nikto nepozrie.
0: Ozaj, čo to bolo za hudbu na konci?
1: Klasika. Čajkovský.
0: Očakávala by som skôr nejaký folklór, šalená jabula a tak. Ale ani táto nebeská hudba nebola zlá. Máš ešte niečo také?
1: Klasiku? Mám.
0: Myslím nejakú spoveď.
1: Zaujalo ťa to?
0: Bolo to trochu na nervy, ale čo iné by si tu chcel robiť?
1: Aha.
0: Čo je? Netvár sa tak a daj tam niečo ďalšie.
1: Nechceš radšej počúvať hudbu? Mám tu...
0: No to môžem aj doma. Aké poklady tam ešte skrýváš?
1: Všeličo. Ale sú to všetko osobné veci a nechcel by som, aby si to počúvala len preto, že sa tu nič iné nedá robiť.
0: Neurážaj sa hneď. Čo ťa mám prosiť?
1: No nie, ale fakt si prvý človek, ktorému som to pustil.
0: Tak prepáč, neviem, čo by si chcel počuť.
1: No vlastne nič. Púšťal som si tú babku stále dookola a napadlo mi, že sa ľudí začnem pýtať.
0: Pýtať na čo?
1: Na ich názory, na život, potom to zmixujem s nejakou hudbou alebo zvukmi a...
0: A potom?
1: No a potom sa uvidí.
0: Aha. A ako chceš niekoho prinútiť, aby sa ti vyspovedal na mikrofón? Myslím, že s tou tetkou si má len šťastie.
1: Nie je to až také ťažké. Vieš, ľudia radi rozprávajú, ak ich niekto počúva.
0: No ako kto?
1: A čo ty?
0: Čo ja?
1: Nahrám ťa.
0: Tu a teraz?
1: A kedy?
0: Ja nie som hodný objekt. Nikoho som nezabila a ani to neplánujem. Čistá duša. To už nahrávaš?
1: Jasné. Táto pivnica je plne vybavené štúdio. Cez počítač môžem nahrávať, strihať, mixovať, dokonca aj meniť hlas, ak nebudeš chcieť, aby ťa spoznali.
2: Ja nie som hodný objekt.
0: Nikoho som nezabila a ani to neplánujem.
3: Čistá duša. To už nahrávaš?
0: Super. No, ale ako som povedala, nemám nejaké temné tajomstvá.
1: Môžem ti dať otázku?
0: Podľa toho, akú. Som z toho trochu nervózna.
1: Veď ty nemáš čo skrývať. A dá sa to hocikedy vypnúť?
0: Tak sa pýtaj.
1: Podvádzala si niekedy?
0: Myslíš chlapca?
1: No všeobecne.
0: Jaj, tak asi áno.
1: Asi?
0: Asi. Ako každý v škole na písomkách, mám dokonalý systém ťahákov. Raz si to dám patentovať.
1: Iba v škole?
0: Prestaň. No, dobre. Raz som povedala svojej najlepšej kamarátke, že s ňou nemôžem ísť do mesta, lebo sa necítim dobre. Namiesto toho som šla na rande s chlapcom, ktorý sa páčil jej. Ale bolo to na nič, lebo ma zožierali výčitky svedomia. Spokojný? Mám začať odriekať otčenáš?
1: Ja to neriešim.
0: Viem si predstaviť, čo si o mne teraz myslíš.
1: Nič si nemyslím.
0: Neverím, že som ti to povedala. Daj mi ten mikrofón.
1: Čo chceš urobiť?
0: Mám niečo stlačiť, ak chcem nahrávať?
1: Nie, už nahrávame, nestopol som to.
0: Aha, raz, dva, tri, takto sa to nahráva. Týmto stopnem a prehrám to takto.
1: Nie, už nahrávame, nestopol som to. Šikovná.
0: A znovu spustím nahrávanie. Chodíš s niekým?
1: Nie.
0: A chcel by si?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Maturujem.
0: A keď zmaturuješ?
1: Uvidíme.
0: No pekne. Ja ti otvorím srdce, poviem ti, ako som oklamala priateľku a ty sa zmôžeš akurát na nie, nie, maturujem, uvidíme.
1: Asi nekladieš správne otázky.
0: Dobre, tak druhý pokus. Aké baby sa ti páčia?
1: Rôzne.
0: Si vôbec na baby?
1: Áno.
0: A ja sa ti páčim?
1: No, si milá.
0: Milá? Ďakujem, nemám viac otázok. Radšej tam pusti nejakú hudbu.
1: Nahrávanie skončilo?
0: Definitívne skončilo. Všetko. Čo s tým chceš urobiť?
1: S čím?
0: S tým, čo sme nahrali.
1: Ak mi to dovolíš, zmixujem to s hudbou a zaradím do zbierky.
0: Fajn. Tak to už budeš mať v zbierke dve ženy. 79-ročnú babičku a mňa. Najviac ma na to mrzí, že som ani nebola tvoja prvá.
1: Asi ťa sklamem, ale ani druhá.
0: Kto bol druhý?
1: Náš sused, ktorý nás tu pravdepodobne uväznil, pán Gorecký.
0: Tak preto si u ňoho vysedával.
1: No, preto nie. Zasa zapracovala náhoda. Potom, čo sme skoro vyhoreli, dal mojej mame náhradné kľúče od bytu. No a to dal tej pravej. Stále do mňa hustila, aby som k nemu zašiel a skontroloval ho a blá, blá, blá. Neuveríš, ale donútil ma, aby som mu na miesto pozdravu salutoval.
0: Prosím ťa, bývalý plukovník. Určite mu z tej vojny preskočil.
1: Vraví sa plukovník vo výslužbe. Bol som poučený. Chvíľu sme zvádzali taktický boj, ale nakoniec sa predsa len rozhovoril. A ubezpečujem ťa, že nie je zďaleka taký čudák, za akého sa vydáva.
0: On ti dovolil, aby si ho nahral?
1: No to vieš, my čudáci si musíme pomáhať.
0: Pusti mi to. Sľubujem, že to nikomu nepoviem.
1: Nemusíš nič sľubovať. Mám láskavé dovolenie šíriť jeho slová ďalej. Počkaj. Tu ho máme. Pán plukovník vo výslužbe u seba v byte. V jeden krásny zimný podvečer.
4: Tak ty chceš vedieť, aký je môj vzťah k armáde. Vieš, vojačík, armáda to je predovšetkým poriadok a disciplína. Mimo armády vládne chaos a neporiadok. Keby ti nezrušili povinnú vojenskú službu, tak by si to pochopil. Tam nemusíš rozmýšľať, čo máš urobiť. Či je to správne rozhodnutie. Či to bude mať nejaké následky. Jednoducho dostaneš rozkaz a funguješ. Pozor! Pochodom vchod! Ľava! Ľava! Ľava! Liezlo mi to na nervy. Ja som bol môj zlatý vojenský lekár. A oni vtedy mali rozkazy ešte aj na to, ako máme tých našich bacilov liečiť. A to sa nedá, lebo každý potrebuje niečo iné. Individuálny prístup. Bacily to boli pacienti. Žargon, rozumieš? Učili ste sa už, čo je žargon? No. Vždy som chcel byť lekárom. Bielý plášť, sestričky, zachránení ľudia. Ale naši, ako sa hovorí, smrdeli grošom. A tak jediný spôsob, ako vyštudovať medicínu, znamenalo dať sa k vojakom. Tam som sa nemusel starať o oblečenie ani o stravu. Rodina bola spokojná. Ja som viac menej dosiahol

Ty si o mne myslíš, že som tak trochu na hlavu. Len sa netvár. Viem, čo si všetci ukazujú za mojím chrbtom. Ale vieš čo? Je to preto, lebo takto chcem ja. Keď si o tebe myslia, že si blázon, nemáš viac žiadnu zodpovednosť. Povie, že si na hlavu a každý ti dá pokoj. Nemusíš robiť vôbec nič. Začal som s tým, keď ma poslali do penzie. Kvôli žene. Rozkazovala mi horší ako generál. Najprv som simuloval, že zle počujem, ale dala mi vyšpricovať uši. Musel som vymyslieť šikovné simulovanie, aby sa poprvé nedalo jednoznačne diagnostikovať a po druhé ani nejako liečiť. Vyšla mi z toho jednoznačne starecká demencia. Čo som chcel, to som akože chápal. A ostatné som nechal na ženu. Bolo by to fungovalo, keby aj žena nezačala trpieť stareckou demenciou. Ako inak by sa dalo ospravedlniť to jej správanie? Ha? Veď tá ženská týrala psy. Teda jedného. Nášho. Volal som ho kapitán. Počúval povely ako najlepší vojak. Pravda, kým vládal. Potom ostarel. Mal 15 rokov. To je na psa veľa. A chudák aj slepý, aj hluchý bol. Pomočoval sa, nepočkal na venčenie. No, čo už s ním? Bolo ho treba utratiť. Ale manželka ani počuť. Vraj, či aj mňa má dať utratiť, keď už nebudem vládať. Toto mi povedala vlastná žena. Dcéra s malou k nám prestali chodiť, lebo celý byt páchol po kapitánovi. Prezradil som sa, keď som zobral veci do vlastných rúk. Dal som chlpáča utratiť, byt vypratať a čakal som na ženu. Ešte aj na čaj som postavil. Ale tak, keď videla, čo sa stalo, zvrtla sa na opätku a ušla k dcére. Aj som za ňou vybehol a zabudol som na čaj, aj na dvere. Veď sme skoro aj vyhoreli, ale žena sa už nevrátila. Občas príde, poupratuje, navarí, ale žiť so mnou nechce. A ja ju mám stále rád. Je to moja manželka. Môže sa tomu akokoľvek brániť. Preto som súhlasil, aby si toto všetko nahral. Možno to raz bude počúvať aj ona a odpustie mi.

0: chudák. Ale vie, že on je naozaj chorý. Domovníčka vravela mame, že si veľa vymýšľa. Vraj sa už aj stratil.
1: A čuduješ sa mu? Predtým bol niekto a dnes si ani nepamätá, či zamkol byt.
0: A toho psa, kapitána, dala utratiť ona. On sa nedokázal postarať ani o seba, nie ešte o psa.
1: A čo zvuk? Skúšal som niečo nové, ale tie prechody asi nie sú boh vie čo.
0: No, vidieť, že si sa na tom narobil, ale...
1: Ale?
0: Ale je to len môj názor. Niekto tým môže byť nadšený.
1: V pohode, poď do mňa.
0: No, podľa mňa to vyzeralo ako nejaká rozhlasová hra, alebo čo. Na môj vkus tam bolo toho až veľa. Vieš, to, čo hovoril, bolo silné samo o sebe. A neviem, či všetky tie zvuky tam už neboli navyše. Ale ako vravím, je to len môj názor. Urazil si sa?
1: Nie, neočakával som až takú úprimnosť. Ale vďaka, zamyslím sa nad tým. Mám tu ešte jednu nahrávku. Je to sila. Nedokázal som k nej pridať nič. Žiadne efekty, ostal len čistý zvuk. Pustím ti to. Som zvedavý, čo na to povieš.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ty si kto?
2: Suseda, mám je pivnicu vedľa tvojej. Som tu s mamou po kompoty. To je počítač v pivnici?
1: Áno.
2: Nevedela som, že počítače môžu byť aj v pivnici.
1: Koľko máš rokov?
2: 8. O 3 mesiace. Máš aj nejaké hry?
1: Nie.
2: A čo je v tom počítači?
1: Všeličo. Hudba, rôzne zvuky, ľudia.
2: Ľudia nemôžu byť počítači.
1: Ale ich hlasy áno.
2: A čo tie hlasy hovoria?
1: Tajomstvá.
2: Chcem to počuť.
1: To sa nedá. Tajomstvá sú tajomstvá a musia ostať zamknuté v počítači.
2: A ja mám tajomstvo. Dá si ho do počítača?
1: Ak chceš.
2: Áno.
1: Tak to povedz do mikrofónu.
2: Sem?
1: Mhm.
2: Zabila som svojho králička, ale nechcela som. Zobrala som ho takto do rúk a silno stisla. A on sa potom smiešne mykal. A keď som ho pustila, chvíľu nerobil nič a potom chcel újsť. Tak som ho ešte raz chytila a silno držala. No potom už nerobil nič. Zomrel. Nechcela som to spraviť. Mama povedala, že zdochol, lebo sa nejedol čerstvej trávy. Ale ja viem, ako to bolo. Zabila som svojho králička.
0: To je strašné. Čo s tým chceš robiť?
1: Nič. Nechcela to spraviť. Deti sú niekedy kruté a uľutovala to.
0: Zabila svoje zvieratko. Mala by...
1: Čo? Dostať trest smrti? Ty si ako dieťa neurobila nič, za čo by si sa hanbila? Mám ísť za jej mamou a oznámiť jej, že z jej decka vyrastie sociopat?
0: Niečo by si mal urobiť.
1: Vec názoru.
0: Tak potom by to mal posúdiť aj niekto iný.
1: Presne. Chcel by som to pustiť do éteru a nechať ľudí, nech si sami vytvoria názor. Vieš, bol vyhlásený konkurs do nového rádia. Iba lokálne pokrytie, ale pre začiatok... Vždy to bol môj sen. Mať svoju vlastnú show.
0: Tak to urob. Ty na to máš. Ľudia sa ti zverujú, ani nevedia ako. Namixuješ do toho pár tých svojich zvukov, dáš nejakú hudbu a úspech je zaručený.
1: Asi mi to nie je súdené.
0: Prečo?
1: Lebo konkurs je o tretia a my sme tu stále zavretí.
0: Koľko je? Musíš niečo urobiť. Ešte to stihneš. Predsa sa nevzdáš svojho sna pre takú hlúposť, ako sú zamknuté dvere. Poď, vyvalíme ich spolu, alebo ich rozbijeme. To je jedno, len už niečo správ.
1: Prečo ti na tom tak záleží? Však nejde o život.
0: Ale ide, ide o tvoj život. Tak si pohni, toto nesmieš zbabrať.
1: Mám vyvaliť dvere? Ale ako to vysvetlím?
0: Nestaraj sa, všetko zariadím, len už bež.
1: Tak dobre, skúsim ich vykopnúť. Podarilo sa. Len si vezmem veci a idem. Vďaka za podporu, si fakt super baba. Prosím ťa, vypni počítač a zamkni, čo sa dá. Ozvem sa.
0: Nech to stihne. Čo som to len urobila? A vraj super baba. toto nemôžem nechať len tak. Kde sa to zapína? Aha. Takto. Ahoj, chlapec odvedľa. Ja sa ti nebudem čudovať, ak už sa ku mne neprihovoríš, ale musím, chcem ti to povedať. Spravila som strašnú blbosť, ale už som nevedela, čo mám robiť, aby si pochopil, že sa mi páčiš. Stále si bol zavretý v tej pivnici. Netušila som, čo tam toľko robíš a chcela som to vedieť. Každý deň večeriam zemiaky, len aby som mala zámienku sem prísť. Vyniesla som postupne všetky kompóty a keď sme ich už nemali kam dávať, tak som ich zase po jednom nosila dole. A tebe stále nedochádzalo, že existujem. To, že sme tu boli zamknutí, nebola náhoda. Zariadila to moja kamoška, ale požiadala som ju o to ja, lebo som chcela byť s tebou. Uznávam, zbabrala som to na celej čiare. Dvere samozrejme zaplatím, ale dúfam, že si to stihol a ja sa s tebou budem môcť rozprávať aspoň cez rádio. Prepáč mi, ja držím palce.
1: Ahoj, ahoj všetci. Dúfam, že ste dobre naladení, lebo ododnes vás budem cestou ľudských osudov a dobrej hudby sprevádzať práve ja. Dovoľte mi venovať prvú pieseň dievčaťu, ktoré ma raz zamklo v pivnici, ale na ktoré sa preto vôbec nehnevá.

0: Počúvali ste hru Adriany Krúpovej Chlapec od vedľa.
1: Ježiš, a ešte na vlaku som ani necestovala, ani nikto so mnou, ani otec neišiel, sama som išla. No ale ten bubeník, on mal tú dceru vydať tu v Košiciach, on povedal, len vy pekne pôjdete na vlaku, tam v Košiciach vystúpite, tam sa spýtate a tam býva moja dcera, tam aj prenocujete u nás.
0: Dramaturgia Hana Rodová, zvuk Peter Krajčovič, výber hudby Alexander Berta. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Tomáš Mišura, Andrea Juhásová, Alica Niedelská, Vladimír Bálint a Kveta Stražanová.
2: A jak už večer bolo, to išiel pacerovac, cigáne prestali hrať, odpaceroval a bol okolo Starhovič, z tých okolitých prišli parobci, nie? A tu koľaso a už začali špívať, ktorý jak.
0: Slovenský rozhlas 2010.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam štvordielny seriál rozprávania z festivalu, ktorý sídli v malom mestečku v rakúskych Alpách. Saalfelden Jazz Festival sa opäť po roku stal domovom významného európskeho festivalu pre moderný jazz. A v roku 2025 to bol jeho už 45. ročník. Ako aj v minulosti, poslucháči mohli prežiť skvelé jazzové zážitky na hlavnej scéne v kongresovej sále, ale nechýbali aj menšie koncerty v kultúrnom dome Nexus, nedalekej Otto Gruber hale či pódia v mestskom parku a mnoho ďalších podujatí bolo, ako to býva zvykom, roztrúsených po okolitých horách a odľahlých miestach pre nadšencov jazzu a turistiky. Skôr ako sa vrátime k účinkujúcim, tak tu sú oficiálne fakty a čísla z roku 2025. Poprvé, prišlo viac ako 28 500 návštevníkom koncertov a kapacita bola tak naplnená na 98%. Podruhé, uskutočnilo sa 60 koncertov, z toho viac ako polovica bola zadarmo. Po tretie, hralo sa na 13 miestach. Po štvrté, koncerty Shortcuts a výlety do lesa boli úplne vypredané. Po piaté, rozpočet na festival bol 870 000 eur. Po šieste, prišlo na festival približne 190 novinárov a promotérov. Po siedme, na festivale pracovalo 160 zamestnancov a dobrovoľníkov. Po 8. a na festivale vystúpilo približne 200 umelcov zo 16 krajín. S rekordným predajom vstupeniek festival prekonal všetky očakávania. Opäť dokázal, že umelecká odvaha a komerčný úspech môžu ísť ruka v ruke. Festival je aj komerčne úspešný. Regionálna pridaná hodnota vo výške približne 5,3 milióna eur pri rozpočte 870 000 eur dokazuje dôležitosť tejto akcie a udalosti pre región. Ešte dôležitejšie však je, že publikum rastie nielen počtom, ale aj rozmanitosťou. Do Saalfeldenu si nachádza cestu stále viac mladých a medzinárodných hostí. Toľko teda oficiálne čísla, z ktorých sa dá všeličo dôležité vyčítať. Ale my, ako vždy, sa sústredíme na hlavné pódium, ktoré je každoročne v kongresovej sále mesta Saalfelden, kde bolo počas troch augustových víkendových dní celkovo 13 koncertov. A v rámci výmennej siete European Broadcasting Union slovenský rozhlas získal od kolegov z rakúskeho ORF celkovo 12 koncertov, z ktorých vám ja predstavím 8. Čiže budete počuť 4 diely, v každom po 2 formácie.

Skladateľka, vibrafonistka a hráčka na marimbu z mexického Veracruzu Patricia Brennan je už dlhšie súčasťou newyorkskej jazzovej scény. Jej septetový album Breaking Stretch bol dostatočný dôvod pre dramaturgiu, aby ona stála tiež na hlavnom pódiu v Saalfeldene. Patricia elegantne kráča po tenkej hranici medzi intelektuálnou a rytmickou komplexnosťou a melodickou emocionálnou ríšou. Vystúpenie ma oslovilo a v skratke by som mohol povedať normálny melodicko-rytmický moderný jazz so soulami, kde všetko do seba perfektne zapadalo. Bol to môj prvý vrchol festivalu. Hrať nám budú Jon Airabagon, alt a sopranino saxofón, Mark Shim, tenor saxofón, Adam O'Farrell, trúbka a elektronika, Kim Case, kontrabas, Dan Weiss, bicie nástroje, Kiesel Jimenez, perkusie a Patricia Brennan, vibrafón.

0: Shim, get a round of on. I'm O'Farrell, Kim Cass. Thank you so much. Thank you.
1: Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Zatiaľ, čo názov ich kapely Word of Mouth pochádza z nedorozumenia, hudba tohto tria je založená na presnom opaku, komplexnom, úplnom a súdržnom porozumení. V 9. roku svojho pôsobenia sa táto free jazzová superskupina, v ktorej účinkuje dánska saxofonistka Mette Rasmussen, žijúca v Norsku, stretáva so svojimi dvomi americkými kolegami. Craig Taborn, klavír, a Chess Smith, bicie nástroje. Citujem, aby komponovali a hrali hudbu závratnou rýchlosťou, dva procesy, ktoré často nasledujú tak rýchlo, že sa zdá, ako by tí traja jednoducho iba improvizovali. Koniec citácie.

A to je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz denia.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Martina Milana Šimečku Telesná výchova. Tretia časť.

Endorfíny. Prázdnota a chlad. Dúfal som, že začiatkom mája už bude teplo, ale tu v horách v noci ešte mrzlo a maringotka cez deň škrípala v studenom vetre. Obe tričká aj vetrovky som napriek tomu behom prepotil do nitky a dôverne som poznal, čo bude nasledovať. Už o 5 minút sa do rozhorúčeného tela začne vkrádať chlad z vyčerpania. Vylial som na seba v tom časovom okne dve vedrá studenej vody tečúcej z hadice, ktorú som si natiahol od prameňa v lese vysoko nado mnou. A počkal som, kým začne teplo ustupovať z tváre, kde sa drží najdlhšie. Potom som nahý vliezol do spacáka. Stihol som to na poslednú chvíľu. Práve sa vo mne začala rozťahovať prázdnota, ako keď rozpínaním chladne vesmír. Zohrievala ma v spacáku ešte stále horúca, kolujúca krv, ale z okolia žalúdka vychádzal chlad. Znehybnel som ako had zasiahnutý mrazom. Mojou mysľou lenivo plávali obrazy, ktoré sa po chvíli strácali za horizontom, ale nemal som silu ani vôľu ich zachytiť. Bol to pocit organickej čistoty. Dlhým behom som vyhnal z plúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a stopy jedov z čínskej polievky a zo slovenskej konzervy. Zmysle som vyčerpaním energie vypudil jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote. Obvykle trvá asi pol hodinu, potom ožívam a začína sa do mňa vracať teplo. Vedci hovoria, že som tú pol hodinu strávil pod drogami, ktoré nazývajú endorfínmi. Objavili ich pred polstoročím a odvtedy vedú debaty o tom, či je ich účelom mierniť bolesť, či sú evolučnou odmenou za námahu pri hľadaní potravy a aký majú presne účinok. Istá časť športovcov totiž tvrdí, že na nich endorfíny nepôsobia.

Skúsený narkoman. Patrím k tej šťastnej väčšine, hoci mám pochybnosť, či sa onen stav dá nazvať šťastím alebo eufóriou. Je to skôr čosi ako melancholické nebytie, ktorého krása spočíva v slastnej nečinnosti. Ak príroda stvorila endorfíny ako odmenu za námahu, urobila dobre, lebo mi uľahčuje prekonávať nechuť k nej. Viem totiž, že na endorfíny si zarobím len dlhým behom či plávaním blízko hranice bolesti, takmer nikdy tenisom či jazdou na koni, kde je však odmenou radosť zo samotnej hry či jazdy. A rokmi som sa naučil zaobchádzať s nimi čoraz lepšie. Stal som sa skúseným narkomanom. V mladosti totiž únava opadáva príliš rýchlo a skutočné vyčerpanie je zriedkavé. Navyše som vtedy o existencii endorfínov nemal ani poňatia a hmlistý pocit vnútorného pokoja po tréningu som pripisoval spokojnosti z výkonu. Až keď som začal písať svoj prvý román, uvedomil som si, že po rýchlom behu sa v mojej mysli deje niečo zvláštne. Chodieval som behať každý deň ráno 15 kilometrov do Karpát za Bratislavou a na 3-kilometrovom úseku som si meral čas. Každý deň som sa pokúšal prekonať vlastný rekord. Každý deň som bežal súkromné preteky po hranicu síl. Keď som si potom doma sadol za písací stroj, všimol som si, že moja myseľ pracuje s vyššou citlivosťou na slová a obrazy. Ocitol som sa v stave vyššej existenciálnej naliehavosti. Písal som nadrogovaný a nevedel som to. To však bolo dávno, keď sa mladý organizmus rýchlo zbavil únavy a myseľ ostávala čerstvá. Dnes sa moje vyčerpané, chladnúce telo spolu s mysľou ponorí do nehybnosti. Na chvíľu sa zastaví čas, pohyb aj myslenie. Je to stav pokoja, šťastie však vyzerá inak. Nikdy som ho nepovažoval za náplň života a preto som ho nevyhľadával. Mojou úlohou bolo prežiť komunistický režim, nie byť šťastný. Napriek tomu si dnes uvedomujem, že aj vtedy som zažil mnoho záchvatov šťastia. Napríklad omámený láskou k svojej žene, len som o tom vôbec nepremýšľal. A už vôbec nie vo vzťahu k športu.

Rikár a Hoax. Najšťastnejším človekom na planéte je asi Matthew Ricard, pôvodne molekulárny biológ, ktorý sa po štúdiách stal buddhistickým mníchom. Neskôr sa dal do služieb vedy ako jej objekt a skenovanie jeho mozgu počas meditácie ukázalo najvyššie hodnoty šťastia, aké kedy komu namerali. Vedci už teda vedia zmerať mieru šťastia, ale to neznamená, že poznajú jeho podstatu. Buddhizmus pod šťastím nemá na mysli okamžitý pôžitok, ale skôr spôsob bytia, v ktorom sa stretáva altruizmus, vnútorná sloboda a sila so správnym pohľadom na skutočnosť. Takto aspoň Ricard píše vo svojej objemnej knihe Altruizm, v ktorej okrem iného kritizuje západnú teóriu evolúcie a ekonomiky, postavenú na sebectve ako hnacej sile všetkého, čo robíme a o čo sa usilujeme. Thomas Hobbes v Leviatanovi definuje európsku honbu za šťastím takto. Šťastie je neustály postup túžby od jedného objektu k druhému a dosiahnutie jedného je len prostriedkom k druhému. A tou túžbou je podľa Hobbesa trvalá a neslabnúca túžba po ďalšej a ďalšej moci, ktorá ustáva až smrťou. Aj preto sa dá hodnota človeka vypočítať rovnako ako pri všetkých ostatných veciach. Ako cena, teda toľko, koľko by sa dalo za využitie jeho moci. Hobbesove slová dnes znejú veľmi cynicky. On sa však len snažil pomenovať motívy, ktorými boli poháňané krvavé európske dejiny. Ricardova spolupracovníčka, psychologička Barbara Fredricksonová zostavila dve skupiny dobrovoľníkov po 70 členov, ktorí nemali žiadnu skúsenosť s meditáciou. Jedna skupina meditovala starou buddhistickou technikou, ktorá kládla dôraz na starostlivú lásku k sebe, svojim blízkym aj k celému ľudstvu. Druhá skupina nerobila nič. Skenovanie ich mozgov ukázalo po 7 týždňoch významné rozdiely v pocitoch šťastia aj vo fyzickej kondícii v prospech meditujúcej skupiny. To je len jeden z nespočetných príkladov, ktorými Ricard dokazuje, že osobné šťastie je založené na altruizme, na empatii a starosti o druhých, nie na túžbe po moci a dosahovaní cieľov.

šťastie a ego. Šport je však výsostne sebecká činnosť. Vytrvalostný beh či plávanie majú veľa spoločného s meditáciou. Uvedomujem si svoj dých, každý svoj nerv a sval v rytmickom pohybe, ale ponáram sa len do seba samého. Keď cválam na koni, prežívam intenzívnu radosť z rýchlosti a zo spojenia s inou bytosťou. Ale keby som sa mohol spýtať koňa, asi by som dostal odpoveď, že radšej by cválal sám. Keď hrám tenis, mám intenzívnu radosť z vydareného úderu, o to väčšiu, ak ním vyhrám bod nad súperom. Všetky športy, postavené na súboji s protihráčom či ich skupinou, sú imitáciou vojny, lebo cieľom je víťazstvo nad inými. V prípade individuálnych športov aj nad sebou samým. Lebo, ako píše Hobbes, súperenie o bohatstvo, úctu, velenie alebo inú moc zvádza na spory, nepriateľstvo a vojnu. Podľa Ricardovej definície ma teda šport nemôže urobiť šťastným, lebo víťazstvo len rozochveje moje ego od radosti. To je veľký rozdiel. Myslím si, že Ricard má pravdu. Za svoj život som poznal mnoho ľudí, ktorí rovnako ako ja vášnivo športovali. A poznal som mnoho takých, ktorí sa hýbali len v nevyhnutnej miere. Nepostrehol som, že by jedni boli šťastnejší ako druhí. A neboli ani lepšími ľuďmi, hoci moderný západný mýtus, odvodený od antických olympiád, chápe šport ako zušľachťovanie tela aj mysle. Fyzická námaha a sebazdokonaľovanie v nejakej disciplíne z nás možno robia zdravších a odolnejších ľudí, ale nie lepších a šťastnejších. Športujem z mnohých dôvodov. V minulosti bol jedným z nich iste aj narcizmus, lebo som chcel zušľachtiť svoje telo, v detstve chudé a neduživé. Neskôr sa z pohybu stal návyk, do istej miery povinnosť voči sebe samému, aj spôsob, ako prekonávať stres. Ale endorfíny tým dôvodom rozhodne nie sú. Na rozdiel od alkoholu či nikotínu, o iných opiátoch nehovoriac, sú neškodnou drogou, ktorá naozaj rozjasňuje myseľ a vyvoláva istú formu pôžitku. Jej účinok však trvá príliš krátko na to, aby stála za tú námahu. A celkom iste to nie je droga šťastia.

zdravie. Šport pre šport. Nešportujem preto, aby som bol šťastný. A nešportujem ani preto, aby som bol zdravý. Športujem preto, aby som mohol športovať. Je to podobný postoj, ako keď Edgar Allan Poe obhajoval písanie básne pre záchranu básne samotnej, keď obhajoval princíp l'art pour l'art. Ideológovia rôznych režimov to odsudzovali, lebo umenie malo podľa nich slúžiť ich záujmom. A podobne sa stávali aj k športu. Rozumiem tomu, čo hovoril Poe. Aj pre mňa sú umenie a šport výsostne existenciálne činnosti a všetky presahy sú len ich vedľajšími následkami, s ktorými sa nedá a ani nesmie kalkulovať. Trvalo mi dlho, kým som si túto mentálnu slučku uvedomil. Aj preto, lebo na počiatku bol predsa len strach o zdravie. Fanatický tréning vychýlil v 20-ke moje telo z prirodzenosti. Zväčšené srdce mi bylo pred spaním len 30 krát za minútu, kým bežný tep je dvojnásobný. Zväčšenými plúcami som vyfúkol valec z rúry, ktorou sa meria ich objem. Prístroj nebol nastavený na ich kapacitu. Nebol som normálny. Keď ma komunisti poslali z Dukly Banská Bystrica do kasární v Košiciach, zo dňa na deň som sa prestal hýbať. Za mesiac som pribral 10 kíl. V spánku mi mykalo nohami, chytali ma krče a dostal som strach, že moje priveľké srdce to hlivenie nevydrží. Zasiahla náhoda. Vojaci zorganizovali preteky v cezpoľnom behu pre celé východné Slovensko a veliteľ našej roty na mňa uprel modré oči, vyblednuté vodkou. Prikázal mi bežať. Preteky som vyhral. Veliteľ sa opil a po kasárňach vykrikoval, že som samojediný zachránil česť našej bandy skrachovancov. A dovolil mi behať po košických lesoch.

ako lovci a zberači, ktorí denne prešli či prebehli zhruba 30 kilometrov. Lenže priemerný Američan dnes prejde za deň sotva 500 metrov a Slováci na tom asi nebudú oveľa lepšie. A napriek tomu žijeme oveľa dlhšie ako naši predkovia, aj drvivá väčšina cicavcov. Ako píše Bill Bryson v bestselleri The Body, telo, srdce cicavcov je nastavené na zhruba 800 miliónov úderov, bez ohľadu na to, či je to myš alebo slon. Človek, ktorý sa až donedávna dožíval v priemere 25 rokov, nebol výnimkou. Ale dnes prekonávame túto hranicu o celý dvojnásobok. Pri priemernom dožití 75 rokov bije naše srdce o 1,6 miliardy úderov dlhšie, než je bežné v ríši cicavcov. Za to však nevďačíme pohybu, ale modernej medicíne a výhodám civilizácie. Winston Churchill, ktorý sa dožil vyše 90-ky s pohárom whisky v ruke a cigarou v ústach, prezradil novinárom tajomstvo svojej dlhovekosti. Je to športom. Nikdy som nešportoval. Vedci by s ním dnes nesúhlasili. Podľa ich výskumov hodina pohybu denne predlžuje život o 4,2 roka. To je však len štatistika, ktorá môže byť skreslená faktom, že väčšina športujúcich ľudí zrejme žije aj zdravým životným štýlom. To nie je môj prípad. Pomalosť. Už 30 rokov fajčím a večer vypijem zo pár pohárov červeného vína, niekedy viac. Nasávam do tela jedy a potom ich z neho vypudzujem športom. Alebo si to aspoň myslím. Rozhodne to nie je zdravé. Prvých 15 rokov som pri behu či plávaní nepozoroval žiaden vplyv cigariet na pľúca. Ale potom už áno. Prvé 3 kilometre som pri behu vyplúval hlieny a dýchal plitko. Až keď som ich vyčistil, mohol som sa nadýchnuť do bránice. Na to som však potreboval zvýšiť rýchlosť. A tak som sa nútil do vysokého tempa, aby som sa zbavil tej špiny. Pri kraule som zistil, že už nedokážem vydržať s nádychom na každý tretí záber. Musel som prejsť na každý druhý. Bolo to ponižujúce. A začal som z denného počtu cigariet uberať. Keby neprišli elektronické, iste by som napokon úplne prestal fajčiť. Aj tie sú škodlivé na mnoho spôsobov, ale pokiaľ ide o pľúca, mohol som sa vrátiť k striedavému nádychu. Keby bolo zmyslom môjho života predlžiť ho na maximum, nebudem fajčiť ani piť a nebudem jesť toľko mesa. A nebudem behať a plávať pri tepe vysoko nad 150. Po 60-ke to podľa vedcov nie je zdravé. Myslím si, že majú pravdu. Nevieme, ako rýchlo behali naši predkovia, po ktorých sme zdedili telá, ak sa vôbec dožili môjho veku. Ale ani tí mladší sa nemuseli hnať tempom súčasných špičkových maratóncov. Je pravda, že lovili antilopy v afrických savanách tak, že ich uštvali. Veľké zvieratá vydržia bežať bez prestávky v priemere len 15 kilometrov. Človek oveľa dlhšie. Preto je najlepším vytrvalcom na planéte. Lenže lovcom spravidla stačil trochu rýchlejší klus. Okrem toho sa často zastavovali, keď potrebovali preskúmať stopy vyhliadnutej antilopy. Dodnes tak lovia kmene v africkej púšti Kalahari. Prirodzený beh je skôr pomalý než rýchly.

Zrada tela. Tento text nie je návodom na zdravý život ani oslavou fyzickej námahy. Nie je to ani jeho cieľom. Športujem z toho istého dôvodu, prečo čítam. Knihy, rovnako ako šport, sú zdrojom poznania a pôžitku. Cenou za ne je námaha. Ale aby som mohol intenzívne športovať, potrebujem mať funkčné a zdravé telo. Ak chcem mať pôžitok z rýchleho behu, nesmiem pribrať. Lebo každé kilo navyše ma spomaľuje. Zistil som aj to, že tenis hrám lepšie, keď som deň predtým bežal. A že jazda na koni mi spevňuje svaly na chrbte a slabiny, ktoré mi potom dobre slúžia pri plávaní. Vedľajším účinkom tohto kolotoča je asi naozaj to, že práve teraz ma nič nebolí, cítim sa zdravý a večer pri ohni s pôžitkom fajčím s pohárom vína v ruke. Šport však rozhodne nie je zaručenou cestou k zdraviu. Pred 6 rokmi mi vďaka náhode, že som išiel po 15 rokoch k lekárovi s boľavým chrbtom, zistili chronickú leukémiu. Mám priveľa bielých a zmutovaných krviniek. Našťastie zďaleka nie toľko ako pri akútnej leukémii, takže chodím len raz za mesiac na infúziu na zlepšenie imunity a kontrolu krvi. Táto zrada tela ma spočiatku zaskočila. Ale moja lekárka mi nezakázala športovať a to mi stačilo. Už nezistím, či som ochorel preto, lebo som svoje telo príliš vyčerpával športom, alebo ma, naopak, šport ochránil pred horšou verziou choroby, alebo sa krvinky zbláznili z iného, či zo žiadného dôvodu. Podstatné je, že súc chorý, môžem ešte stále športovať ako zdravý. Viem, že vyčerpanie oslabuje imunitu a aj preto som nedávno skúsil bežať či plávať po celý čas pomaly. Bol to zvláštny zážitok, hoci napokon som to predsa len nevydržal a zrýchlil. Za to mám rád nenáhlivú chôdzu, pri ktorej sa celé telo uvoľní a úplne oslobodí myseľ. A to bol podobný stav. Pomalý beh či plávanie nevyžaduje pozornosť mysle. Telo plynie priestorom v hypnotizujúcom rytme tikajúcich hodín, hoci čas nehrá rolu. Je to úplne iný druh pôžitku, ale má svoje veľké čaro. A najmä, skutočne zdravý pohyb je ten pomalý.

Počúvali ste čítanie z knihy Martina Milana Šimečku Telesná výchova. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Komorná hudba je osobitým odvetvím európskej klasiky. Svojou instrumentačnou skromnosťou stavia pred skladateľov častokrát neľahké výzvy týkajúce sa zvuku, harmónie, ako i motivicko-tematickej práce. Tlmočiť svoje myšlienky prostredníctvom menšieho počtu prostriedkov. A práve vďaka tejto skromnosti je častokrát dostupnejšia v zmysle bezprostredníctvom uvedenia a naštudovania. Dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka bude patriť komornej hudbe, konkrétne dvom rozsiahlejším skladbám domácich skladateľov, ktorých poetika je silne ukotvená v romanticko-impresionistickej estetike. Mimoriadnou citovosťou, melodickosťou a lyrizmom oplýva jazyk Williama Figuša Bystrého. Jeho klavírne kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo opus 48 nasleduje typické instrumentačné mantinely založené na spojení sláčikového tria a klavíra. Nie úplne štandardne však nasleduje formový pôdorys sonátového cyklu. Po úvodnej pompéznejšej časti Allegro molto moderato pokračuje roztopašným skerzom Allegro vivo, až následne prichádza na scénu subtilné adagio a celý proces sa napokon završí v brisknom Allegro molto. Hrajú huslista Viktor Šimčisko, violista Milan Telecký, violončelista Juraj Alexander a klaviristka Helena Gáforová.

Doznelo klavírne kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír opus 48 Viliama Figuša Bystrého. Interpretovali huslista Viktor Šimčisko, violista Milan Telecký, violončelista Juraj Alexander a klaviristka Helena Gáforová. Druhým rozsiahlejším komorným opusom dnešného vydania relácie Muzika Slovaka bude sonáta D-dur pre husle a klavír Fritza Kaffendu, tentokrát už plne koncipovaná v zaužívaných medziach formového pôdorysu, tentokrát ale trojčasťového. Trojčasťovosť narába s jednoduchým kontrastom, rýchla, pomalá a rýchla časť. Sonátu D-dur s časťami Allegro vivace, Poco adagio a Allegro si vypočujeme v naštudovaní huslistu Igora Špitku a klaviristky Tatiany Fraňovej.

Tatiany Fraňovej. Milí poslucháči, dnešná muzika Slovaka patrila dvom rozsiahlejším komorným opusom domácich skladateľov, ktorých jazyk bol silne ukotvený v romanticko-impresionistickej estetike, spomínanej sonáte D-dur Fritza Kaffendu a klavírnemu kvartetu pre husle, violu, violončelo a klavír Williama Figuša Bystrého. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a ešte veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milí poslucháči, začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú rôznorodú za to celistvú zvukomalebnú koláž. Témou dnešnej relácie je zvieratník, alebo inak povedané zverokruh. Zvieratník ako pomyselný pás 12 súhvezdí, nachádzajúci sa pozdĺž ekliptiky, tvorí 12 rovnakých častí, z ktorých každá nesie názov jedného súhvezdia. Pre každé jedno znamenie je v tomto kruhu vyčlenených presne 30 stupňov a slnko pomyselne týmto jedným segmentom prechádza počas jedného mesiaca. Každý takýto úsek predstavuje jedno znamenie, ktoré je pomenované podľa konkrétneho súhvezdia. História zvieratníka siaha až do starovekej Mezopotámie. Približne v 5. storočí pred našim letopočtom vytvorili Babylončania prvý model 12 znamení, čím vytvorili prvý známy nebeský súradnicový systém. Tento koncept neskôr prevzali a zdokonalili starí Gréci, ktorí mu dali názov Zodiakos Kyklos, kruh zvierat, a spojili jeho význam so svojou mytológiou. Zverokruh bol základom pre rozvoj starovekej astronómie a matematiky, teda predpovedanie nebeských úkazov a presnejšie meranie času. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria skladby, ktoré spoločne kreujú zvukomalebný obraz zvieratníka. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Kapitola 1. Panna. Od Hildegardy von Bingen si vypočujete vokálno-inštrumentálnu sakrálnu skladbu O Frondens Virga, O kvitnúca ratolesť, venovanú Panne Márii. Interpretuje kanadská mezosopranistka Emily D'Angelo spolu s arménským violončelistom Mikaelom Haknazarianom.

Kapitola 2. Váhy. Skladba Filipa Glassa s názvom Koaniskaci je v znamení váh a rovnováhy, presnejšie v znamení ich absencie. Koaniskaci v preklade z jazyka kmeňa Hopi pôvodných obyvateľov Ameriky znamená život mimo rovnováhy. Skladba zaznie v podaní Alberta de Ruytera a Michaela Riesmana.

Kapitola 3. Škorpión. Z klavírneho cyklu Makrokosmos amerického skladateľa Georgia Crumba si vypočujete kus pre klavír a hlas s názvom Scorpio The Phantom Gondolier. Interpretuje grécky klavirista Stefanos Tomopoulos.

Kapitola 4. Strelec, niekedy zobrazovaný ako kentaur. V podaní Petra Dixna a BBC Philharmonic Orchestra si vypočujete fragment druhej časti koncertu pre violončelo opus 91 s podnázvom Centaurus Unit. Japonský skladateľ Takashi Yoshimatsu ju napísal v tempe adagio. Diriguje Sachio Fujioka.

Kapitola 6. Vodnár. Z albumu Medúla islandskej skladateľky a performerky Björk zaznie skladba Submarine.

Kapitola 7. Ryby. V podaní nemeckého speváka Dietricha Fischer-Dieskaua a anglického klaviristu Gerarda Moora si vypočujete pieseň Die Forelle v preklade Pstruh rakúskeho hudobného skladateľa Franza Schuberta.

Kapitola 8. Baran. Z rozsiahlej omše Berliner Messe estonského skladateľa Arva Perta zaznie 8. časť s názvom Agnus Dei, Baránok Boží. Interpretuje komorný zbor estonskej filharmónie a talínsky komorný orchester pod taktovkou Tónu Kajusteho. Nahrávka je z roku 1993.

Kapitola 9. Bík. Z cyklu Tierkreis, zverokruh, si vypočujete krátky kus pre trúbku a orgán s názvom Štýr Taurus. Po slovensky bík. Nemeckého hudobného skladateľa Karlheinza Stockhausena. Interpretuje trumpetista Markus Stockhausen a organistka Margareta Hörholz.

Kapitola 10. Blíženci. Od anglickej hudobnej formácie Depeche Mode zaznie pieseň I am you, som tebou. Je to pieseň, ktorá obsahuje v sebe znamenie blížencov. Dôkazom je samotný text piesne I am you and you are me, som tebou a ty mnou.

Kapitola 11. Rak. Pieseň Lazarus bola osobnou rozlúčkou Davida Bowieho pred jeho smrťou. V mrazivej a hlboko intimnej atmosfére otvorene reflektoval svoj boj s rakovinou pečene. Bowie dielo koncipoval ako umelecký epitaf, pričom v texte Pozri sa hore, som v nebi a v obrazoch muža pripútaného na lôžku s obväzmi na očiach priznal svoju blízkosť k smrti. A teraz David Bowie a jeho skladba Lazarus.

Kapitola 12. Lev. Zaznie skladba The Rains of Kastamir. Kastamerské dažde v podaní islandskej pozrokovej kapely Sigur Rós. Pieseň je súčasťou hudby k seriálu Game of Thrones, Hra o tróny. Hovorí o nemilosrdnom potlačení vzbúry rodu Rejnovcov z Kastamíru, lordom Tywinom Lannisterom. Ten sídlo Rejnovcov nechal zatopiť a celý nepriateľský rod úplne vyhladiť. V erbe oboch rodov dominoval práve lev.

Kapitola 13. Proroctva. Zverokruh sa v astronómii spája s veštením a veštenie zase s proroctvami. V podaní Alberta de Ruytera, vokálneho sexteta The Western Wind, Michaela Riesmana a zo skupenia The Philip Glass Ensemble si vypočujete skladbu Philipa Glassa s názvom Prophecies, proroctva. Tá je súčasťou hudby k filmu Koyaanisqatsi z roku 1982.

Skončil sa špeciálny koncert hudobnej mozaiky s podnázvom Zvieratník. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili skladby, ktoré spoločne kreovali zvukový obraz 12 súhvezdí zverokruhu. Lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Pomyselný zverokruh sme začali znamením Panna, ním aj skončíme, aby sa kruh uzavrel. V podaní Liza Bazenge Tria si vypočujete jazzovú úpravu piesne Like a Virgin americkej speváčky Madony. V jazzovej úprave možno

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, v ktorej by som vám rada dala do pozornosti tvorbu prozaičky Viery Hanzovej, prezentovanú v rozhlasovom vysielaní. Spisovateľka sa narodila 12. mája 1931 v Kokave nad Rímavicou, zomrela 15. júna 1997 v Bratislave. Bola redaktorkou slovenského vydavateľstva krásnej literatúry, potom spisovateľkou a prekladateľkou v slobodnom povolaní. Pôsobila aj ako redaktorka vydavateľstva Obzor, časopisu Nové slovo a vedúca redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Smena. Encyklopedické heslo ju predstavuje ako členku tzv. Strednej generácie slovenskej povojnovej prózy, zameranej najmä na spracovanie ženských motívov a tematiky slovenského národného povstania. Viera Hanzová bola autorkou zbierky poviedok Madlenka, románovej novely Človečina, románov Zrieknite sa prvej lásky, Zdrava z Marta, Lebo sme vedeli, čo činíme, Chvíle dvoch slnovratov, napísala aj knižku pre mládež Dávno sa tmy nebojím a román O dnešnej žene, Kamaráti do zlého počasia. Vydala historicko-regionalisticky zamerané memoáre svojho starého otca, pre deti napísala zbierku lirických črt Kdeže ste mi vtáčatká. 2 roky po smrti Viery Hanzovej vyšla kniha jej posledných poviedok Konštatovanie citu. Teoretička Gabriela Mihalková v súvislosti s jednou z jej poviedok napísala: Viera Hanzová v poviedke Grgolica vytvorila mýtickú ženskú postavu Grgolicu, ktorá rámcuje vojnový príbeh. Začiatok poviedky tvorí povesť o mladej žene, ktorá v lesoch nad dedinou stratila dieťa. Na konci poviedky sa Grgolica opäť spomína v súvislosti so smrťou nemeckých vojakov. Grgolica zastupuje princíp vyššej spravodlivosti. Príbeh Grgolice, ktorý starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám. Koniec citácie. Poviedka Viery Hanzovej Grgolica bola spracovaná aj do rozhlasovej podoby. Interpretuje ju Adela Gáborová.

Z veterníka zbehne človek do Lipovej za dobrú polhodinu. Cesta vedie dolu kopcom, horou sa kráča ako v papučiach. Ale skúste sa dostať tak rýchlo nazad. Aj veterničan sa poriadne spotí, kým vyjde hore vôdkou. Na vtáčniku by si mohol aj vydýchnuť, ochladiť krv, ktorá pulzuje až kdesi v hrdle a v sluchách, ale každý sa ponáhľa ďalej. Iba za mladinou na lúkach sa pristaví, otrie z čela kvapky potu a nadhodí si na pleci kabanicu, ktorá sa mu aj s košelou prilepila na chrbát. Ženy si zasa rozviažu šatky, ovievajú si nimi rozpálené líca a len kedy tedy sa bojazlivo obzrú nazad na vôdku, odkiaľ aj na lúky donáša vietor zúfalý nárek Grgolice. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa vo vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno, ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. Dosť na tom, Grgolica si dlho hľadala dieťa sama. Dlho jej pomáhali veterničania a lipovčania vyvolávať odtúlané chlapčiatko. Ďuríka nenašli. Ľudia mali aj vtedy dosť svojich starostí. V tom čase práve zatvorili v Lipovej bane na meď a na zlato. Národ sa musel obzerať za druhou robotou. Nikto už nechcel ísť s nešťastnou matkou do vôdky. A tu Grgolica zaneverela na ľudí. Kým ešte žila, premieniala sa každú noc na ropuchu a chodila kravám odoberať mlieko. Kravy potom dojili krv. Keď na niekoho pozrela, prišlo mu z očú, ale o krátky čas umrela a jej nepokojná duša presťahovala sa do vôdky, kde dodnes neprestáva hľadať svoje stratené dieťa. Takmer každý deň tam narieka, kvíli a jej zúfalý plač Ďurík, Ďurík, počuť často aj do Lipovej. Toľko hovorí povesť. Mladší ľudia tomu už ani veľmi neveria. Vôdkou utekajú na veterník skôr len zo zvyku. Ale starých nik nepresvedčí, že Grgolicino nariekanie je nárekom vetra, čo sa pasuje so storočnými jedľami, ktoré v zemi pevne pridržiavajú poprepletané korene. Starí ľudia z Lipovej a veterníka veria, že to Grgolica zapríčinila smrť Martina Potančoka, ktorý sa v zime, trochu podnapitý, vracal na veterník. Prisahajú, že to ona zadusila Tagajkino dieťa, s ktorým už obelaseným v záškrte utekala Mara v poslednej chvíli k lipovskému doktorovi. Starí ľudia tomu veria. A keď im vnúčence príliš vrieskajú do ukonaného stareckého podriemkávania, zahrozia im suchými rukami. Počkajte len, príde si po vás Grgolica.

0: Toho novembrového dňa bolo všade ticho. Už od rána prevaľovala sa po Lipovej hustá hmla a zdalo sa, že to ona vpíja do seba všetky zvuky. Taká tichota nevládla tu celé mesiace, už od polovice augusta. A za posledné dva týždne bolo v tejto tichej, zastrčenej doline hotové Božie dopustenie. Autá, vozy, mínomety, delá, kone a ľudia. Tisíce ľudí, celý prúd uniforiem pestrejúcich sa bielými prekrvácanými obväzmi, prúd dokrkvaných civilných oblekov, prúd zamračených ľudí, ktorí aj pri ústupe kráčali tvrdým krokom povstalcov, odhodlaných pokračovať v boji v horách, i skupinky tých, čo odhadzovali zbrane, žobrali od ľudí civilné šaty a hnaní zúfalým strachom zavrtávali sa v dedinských šopách do sena alebo sa tajnými chodničkami pokúšali vyšmiknúť z uzavretého kruhu. A tu po trme vrme odrazu také ticho. Zdalo sa, že život prišiel do svojich normálnych koľají, že ten novembrový deň je ako všetky jesenné dni, ktoré tu ľudia doteraz prežili. Zdalo sa, že ľudia o 2-3 hodiny opatria statok a ako vždy si posadajú okolo pecí, niekde sa zídu mladí na páračky, chlapi zaplnia všetky 3 krčmy, pozhovárajú sa, zaspievajú. Od vôdky zadunelo. Duto sa doniesol do dediny úder pritlmený hmlou. Tíšinu preťali čudné zvuky, ktoré sa po chvíli zliali v hrmenie, vychádzajúce akoby spod zeme. Obločné sklá drnčali, hrnčeky a taniere na poličkách narážali do seba s jasným cengotom. Ale aj cez ten hrmot niesol sa ponad dedinu výhražný, rozpajedený nárek. Hují, hují. Všetci pritajili dých. Deti sa rozrevali od strachu, schovávali si hlavy materiam do sukní a starí ľudia s hrôzou šepkali. Grgolica zase vystrája. Zle bude. Počujete? Volá si Ďuríka. Nárek však zrazu stíchol, len ťažká ozvena dlho hučala v horách. Ale tu začala ozvena mocnieť. Zdalo sa, že nárek rozochvel postupne každý strom, každúčku skalu v chotári ako struny a teraz všetko zuní rastúcim jednotvárnym húkotom. Obločné sklá sa znova rozdrnčali. Rachot mocnel a hustol v povetrí, ako by sa každú chvíľu chystal zvaliť na dedinu a prigniaviť ju do zeme tak, ako tá hustá hmla, čo sa ešte stále prevaľovala po uliciach a nazízala do tmavých oblokov. Na dolnom konci dediny vynoril sa z hmly motocykel. Za ním druhý, tretí, celý rad strakatých motocyklov, na ktorých sedeli takí istí strakatí ľudia. A za motocyklami strakaté nákladné autá a aj na nich ľudia v strakatých celtových plášťoch. A za autami popripínané strakaté mínomety. Dlhý, dlhánsky rad. Motocykle sa už pristavovali uprostred dediny a k prvým domom na dolnom konci ešte stále prúdili autá s vojakmi a mínometmi. Napokon prefrčali posledné, ich rachot doznel a na chvíľu všetko stíchlo. Na veľkom priestranstve uprostred dediny stáli autá a motocykle vo vyrovnaných radoch. Pozdĺž ulice, ťahajúcej sa cez celú dedinu, stáli v takých istých vyrovnaných radoch stovky vojakov. Prostriedkom ulice kráčal nízky, tučný dôstojník s troma bielými pásikmi na rukáve, smiešne prepletal nohami a zdalo sa, že ho nič na svete nezaujíma okrem veľkého prstenia, ktorý si prehadzoval žonglérsky z ruky do ruky. Zrazu však zastal, obrátil sa k vojakom, zdvihol ruku, zaškrečal pozdrav a keď doznela odpoveď, začal sa prechádzať po predrady vojakov. Obracajúc vypučené oči na všetky strany, vykrikoval:
1: Vojaci, dobre viete, na čo sme sem prišli. A viete aj to, čo tu máte robiť. Kto nevie, nech si spomenie na Varšavu, kde sme smradľavých Poliakov naučili ako náš Führer trestce banditov.
0: Vo svojej plamennej reči pripomenul ďalej vojakom, že aj sem prišli medzi takých banditov, že udatnosťou najlepšie vykúpia svoju vinu. Pripomenul im veliteľa Dirlewangena, ktorý tiež zradil veľkého Führera. Ale Führer mu milostivo odpustil zradu a generál Dirlewangen mu na znak vďaky zostavil nevídanú armádu z nich. Dezertérov, zločincov, zajacov. A môžu mu byť len vďační, že ich všetkých povyťahoval z táborov a z väzníc, kde by už boli dávno podochli. A ak niekto nebude dosť vďačný, sú prostriedky, aby ho vďačnosti naučil. Zdvihol jazdecký bič. Však vymer! Zastal pred mladučkým chlapcom, ktorý sa schúlil od strachu. Vymer podstrčil raz vo Varšave poľským deťom chleba. Veliteľ ho vtedy zbil do bezvedomia a od tých čias sa Vymer trasie, kedykoľvek sa k nemu priblíži. Dôstojník prešiel trocha ďalej a zakričal vysokému plavému vojakovi:
1: A vy, mister, nezabúdajte, že pri mne nebudete mať všelijaké výhody, ako ste mali v tábore. Rozumieš ty, kouboj? Sám si sa sem prihlásil. Tvrdil si, že chceš bojovať, nuž teraz bojuj lepšie ako vtedy, keď si sa dal zostreliť so svojou Dakotou.
0: Patrick Hawkes, zajatý poručík amerického letectva, dráždil ho svojou povýšenosťou. Najmä odvtedy, čo smel znova nosiť svoju americkú uniformu. Ešte mi prikážu, aby som ho ja zdravil, pomyslel si veliteľ a znova sa rozkričal.
1: A teraz sa ubytujte, každý, kde viete. Postarajte sa o seba každý sám. Ostatné rozkazy dostanete neskoršie. Rozchod!
0: Ako veľká voda rozliali sa vojaci po celej dedine. Búchali na obloky, na brány, preliezali ploty, vtrhávali do dvorov, do chalúb, pokrikovali na seba, spievali, hvízdali, usalašovali sa v izbách, kuchyniach, pitvoroch a nevenovali ani najmenšiu pozornosť Lipovčanom, ktorí sa od prekvapenia a hrôzy len bezmocne prizerali. Ako im vojaci obsadzujú domy, ukladajú sa do postelí, šafária v komorách, na dvoroch, v kurínoch, maštaliach. Maličký tučný veliteľ obsadil dom učiteľa Rusku, starého lipovského rodáka. Dôstojník bol trocha úctivejší ako jeho vojaci. Učiteľovi sa aj predstavil ako Kompaniefürer Heinsen. A hneď podotkol, že si žiada, aby ho pán učiteľ volal majorom. Veď onedlho mu už aj tak vyprší trest, pre ktorý ho načas degradovali. On sa vráti k SS a bude mať starú hodnosť. Na dverách pracovne si všimol cedulku s menom. Trochu porozmýšľal a s ľúbezným úsmevom sa obrátil k učiteľovi, ktorý mu zaimponoval svojou starou nemčinou.
1: Myslím, pán Rusko, zdôraznil toto slovo, že si budete musieť meno trocha pozmeniť. Naša situácia sa síce na teraz komplikovala, ale čo skoro bude vaše meno predsa len veľmi neaktuálne.
0: Učiteľ významne potiahol nosom, ale Heinsen už vtedy prikazoval svojmu sluhovi, aby prichystal poriadnu večeru a priniesol čo aj spod zeme niečo na vypitie.

Na dolinu zaľahla tma. Hmla, ktorá sa už od rána prevaľovala po dedine, spustila sa ešte nižšie. A ako veľký, mäkký jazyk začala oblizovať cestu, strechy a stromy drobným mrholením. Neskoršie sa rozpršalo prúčie a veľké dažďové kvapky predierali sa jarčekmi po rozrýpanej zemi ako slzy, stekajúce dolu strápenou, vráskavou tvárou. Dedina neutíchla ani v noci. Lipovčania sa ešte celkom nespamätali z vpádu, ktorým podľa starých povestí pripomínal útoky Turkov. Hrôza odobrala ľuďom hlasy. Sedeli v pivniciach a zhovárali sa iba pohľadmi alebo celkom pošepky. No ani vojaci nemohli spať. Príliš sa najedli a prechladnuté črevá sa im búrili. Mnohí boli opití, hulákali a vykrikovali na celú dedinu. Občas sa ozval výstrel. Keď večer sluha Vili zohnal v dedine len akýsi odporný, zapáchajúci nápoj, vybral sa Heinsen do dažďa k doktorovi Zajlerovi, ktorý mával vždy aspoň čistý lieh. Teraz však pripravil Heinsenovi milé prekvapenie. Dve fľaše slivovice. Heinsen si k nej ešte len privoňal a už mu vbehli slzy do očí. Nuž nie je div, že si pri slivovici posedeli dlhšie. Vyrozprávali si všetky svoje žiale. Prisahali si kamarátstvo do smrti. A že Heinsen potom takmer hodinu vykrikoval pri akomsi moste na taxík, kým ho premoknutého do nitky neodviedli stráže domov a neuložili do postele. Iba nad ránom sa dedina upokojila. Ale už pred šiestou zobudila Lipovčanov nová trma vrma. Vojaci náhlivo pobehovali, buchotali bagančami a čižmiskami. Potom bolo chvíľu ticho a čoskoro sa ozval hukot aut. Časť vojakov otiahla smerom na šľajbu a do Lipovej sa viac nevrátila. Povrávalo sa, že cestou veľa vojakov ušlo. Ostatní vraj prešli cez poľanu do Gemera. Autá, naložené motocyklami, odišli do Bystrice. V dedine ostalo iba voľačo vyše 50 vojakov. Major Heinsen, ktorého náhle rozhodnutie štábu zobudilo, len čo si ľahol spať, mal od rána zlú náladu. Keď vydal po otiahnutí vojska príslušné rozkazy, vrátil sa na byt učiteľa Rusku a chcel si ešte trocha pospať. Hlavu mal ťažkú, v ušiach mu húčalo a v ústach mal odpornú chuť po slivovic. Hodil sa na postel a práve začal zaspávať, keď sa ozvalo energické zaklopanie a do izby vstúpil územčistý vojak s rapavou tvárou. Klepol opätkami a znehybnel. Heinsen zahrešil a zviechal sa z postele. Čo mi nedáš pokoj, Kurt? Kurt Nuške, Berlínčan, ktorý len tak spasie postrelil svoju ženu tak nešťastne, že o dva dni umrela, tento Kurt bol Heinsenovou pravou rukou. Možno aj preto, že sa spoznali vo väzení, kde si Heinsen odpikával trest za znásilňovanie maloletých nemeckých dievčat. Zblížil ich spoločný údel. Obidvaja sa dostali za mreže preto, že nevedeli rozlíšiť, čo je Übermenšovi dovolené v Poľsku a na Ukrajine, a čo na dovolenke v Rajchu. Nuške zahlásil, že pri prehliadke domov našli poskrývaných 5 vojakov patriacich k jednotkám, ktoré ráno otiahli. Prišiel po inštrukcie, čo s nimi? Zastreliť, povedal Heinsen lenivo a znova si chcel ľahnuť, ale v tom sa mu v očiach čosi mihlo. Tvár sa mu diabolsky skrivila a zakričal za odchádzajúcim Kurtom. Počkaj, najprv ich priveď sem. Konečne si môže na niekom vyliať zlosť, za boľavú hlavu, za nevyspatosť, za to, že on, Heinsen, musel ostať v tejto zadaždenej diere a zajtra sa má vybrať do hôr chytať partizánov. Vzal zo stola jazdecký bič. Keď sa učiteľ Rusko, ktorého ráno diví rev bičovaných vojakov, vyhnal z dediny, vracal na poludnie domov, hemžila sa jeho malá záhradka vojakmi.
Vari desiati šliapali čižmiskami po rozmoknutej zemi pri pozakrývaných ružiach a udupkávali veľké, čierne, čerstvo nakopané rudy.

Na druhý deň sa trocha vyčasilo. Ráno sa hmla vystúpila slnečným lúčom iba neochotne. Ale predpoludní musela predsa len ustúpiť k horám a obsadiť pozície okolo končiarov vrchov. Od prašivej, ako z jeho chrbta, začal podúvať studený vietor a prinášal so sebou vôňu čerstvo napadaného snehu. Kompaniführer Heinsen s troma bielými pásikmi na rukáve strakatého celtového plášťa prijímal hlásenie Truppenführera Metzgera, profesionálneho vreckového zlodeja, že okrem stráží je celá jednotka v počte 50 chlapov prichystaná vyraziť proti partizánskym banditom. Heinsen si ešte raz prezrel vojakov. Dnes mal lepšiu náladu. Spal od včerajšieho popoludnia. Ten telocvik s jazdeckým bičom ho poriadne vyčerpal a Heinsen zaspal tuho až do rána. Spal pokojne, tak ako spávajú ľudia, ktorí nič neťaží dušu. Už sa ani nepamätá, čo sú to výčitky svedomia. Nie, to Heinsen už dávno nepoznal. Poznal však za to strach. Strašný zvierací strach pred Rusmi, ktorí sa už blížia. Idú pomstiť svoje zhanobené dcérky, s jasnými očami svoje vypálené kolchozy, svojich nasmrť zbičovaných bratov, synov. Ale dnes má Heinsen dobrú náladu. Vimer sa síce znova krčí od strachu. Na Hauksa Heinsen radšej ani nepozrie, aby sa znova nerozčúlil. Niektorí vojaci hľadia príliš bezočivo, hneď na neho, hneď na učiteľovú záhradku. Ale tých si zapamätá a môže si to s nimi vybaviť trebárs aj dnes. Partizáni budú iste strieľať. A nikto nezbadá, ak zo pár vojakov aj nepadne od ich kuliek. Lipovčania odprevádzali pochodujúcich vojakov akýmisi čudnými pohľadmi. Okolo veterníka sú hlboké lesy. Tmavé, neprístupné.

O necelú hodinu po odchode trestnej výpravy rozozvučali sa hory zvláštnou ozvenou. Bola to inakšia muzika ako pred dvoma dňami, pred príchodom vojakov. Ľudia už vedeli, že to vtedy strieľali Nemci na polia okolo Lípovej s mínometov, no teraz znelo všetko akosi inakšie. Možno preto, že sa zvuky nezachytávali do hmly, možno preto, že svietilo slnko a všetko bolo akési veselšie. Možno preto, že aj z ľudí opadával strach. Zvuky, ktoré naplnili povetrie, ozývali sa ako smiech. Najprv ako neistý, trochu bojazlivý, ale potom sa tento smiech rozhučal naplno. Hneď bol výhražný, hneď výsmešný. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa na vôdke na jeho dách stratilo dieťa. Bolo to už dávno. Ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. No Lipovčania si voľako navykli pripisovať zvuky, ktoré prichádzajú od hôr, Grgolici. Aj teraz zabudli na to, že len nedávno ešte hútali, či sú alebo nie sú partizáni tam, kam odpochodovala trestná výprava. Ľudia sa najprv rozšuškali a potom, keď nemecké stráže zavreli do obecnej pivnice, rozprávali si celkom nahlas. Grgolica si tam voľačo vymyslela. Počuli ste, ako sa smiala? Najprv zlostne a ku koncu posmešne. A dlho sa nevedela utíšiť. Chvíľu bol už pokoj a potom Grgolica znovu vyprskla. Všeličo sa povráva o Grgolici. Ľudia v Lipovskej doline odjak živa na ňu hľadívali krivým okom. Nech sa stalo v Chotári hociaké nešťastie, všetko pripísali tajomnej lesnej žienke, ktorá zanevrela na ľudí, čo nechápali, že si majú navzájom pomáhať v nešťastí. Ale čudná vec. Odvtedy, ako na čistinke pri starej ceste vedúcej k ponickému Chotáru našli veterníčania pobitých cudzích vojakov, prestali ľudia nespravodlivo ubližovať Grgolici. Starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám, že jedného slnečného novembrového dňa stretla sa Grgolica vo vôdke s chlapcami, čo sa nebáli postaviť proti krivde a nespravodlivosti. Nehľadeli iba na seba a na svoj prospech. Pridala sa Grgolica k tým a v rachote ich samopalov i gulometov sa po dlhých dlhánskych rokoch prvý raz rozosmiala.

Doznela poviedka Viery Hanzovej Grgolica, ktorú interpretovala Adela Gáborová. Dramatizácia poviedky Rysulika z debutového diela Viery Hanzovej Madlenka takisto prináša príbehy zo Slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny. Autorka v nich zobrazuje sebaobetavosť a morálku neznámych ľudí vo významnom období našich dejín. Hanzovej sa darí vytvoriť dramaticky vypetý a sugestívny obraz konania prostého človeka vo výnimočnej situácii. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Marek Maďarič a v dramatizácii účinkujú Gabriela Dzuriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič.

0: Aj vy ste zaiste počuli, vraj už aj tu na Malých Karpátoch, vraj už aj na Slovensku sú partizáni a môžu nebezpečne rušiť
1: Suska moja
0: naše oslavy.
1: Veď oni nič nevykonali, Bože môj.
2: Náhly nemecký súd menom vlády Slovenskej republiky odsúdil na dnešnom
1: Ponáhľaj sa.
2: V dnešnom mimoriadnom zasadnutí.
1: Veď oni nič nevykonali.
2: Zločin podporovania partizánskych.
1: Nič. Bože môj.
2: Partizánskych banditov. Ondreja Ďuríčka, 48-ročného. Jána Ďuríčka, 38-ročného. Juraja Ďuríčka, 30-ročného. A Roberta Lampera, 28-ročného. Obyvateľov obce.
1: Kto to poznáte?
2: Obce Šrajba na trest smrti obesením.
1: Nie. Nie, Bože môj. Bože, veď to je Zúza. To je Robert.
2: Rozsudok bude vykonaný hneď.
1: Kto je to?
3: Od Matúša.
4: Kto od Matúša?
1: Kto?
4: Od...
1: Kto je to?
3: Dobrý večer.
1: Dobrý.
3: Vy ste Matúšova žena?
1: Áno. Stalo sa mu niečo?
3: Nie, nie, nič. Nebojte sa.
1: Vylakali ste ma, vylakali ste ma. Akú ste mali tvár?
3: Naháňali ma. Celou cestou som utekal. Na každom kroku sú. Ako psov.
1: Tak hovorte.
3: Áno. Tuto vám posiela list.
1: List? Aký list?
3: Môžem si sadnúť.
1: Pravdaže.
3: Ďakujem. No, čítajte.
1: Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a po tomto človeku pošli Rysuľu. A po tomto človeku pošli Rysuľu.
3: Môžem sa napiť?
1: Tam je krčachy. Nerozumiem tomu.
3: Čomu?
1: Na čomu bude v zadnej doline Rysuľka? Veď je tam teraz všetko pod snehom. Čím ju nakrmi?
3: No. Čítajte ďalej.
1: Pošli Rysuľu, lebo sme už mesa dva týždne nevideli a poda ktorých chore. Lebo sme už mesa dva týždne. Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a potom to človeku pošli Rysuľu, lebo sme už mesa dva týždne nevideli a poda ktorých chore. Čože? Tak on ju chce. Moju Rysuľku. Nie, tomu nemôžem uveriť. Pošli Rysuľa, lebo... Ale je to Matúšové písmo. Hej, počujete? Hej!
3: Čo je?
1: Ste zaspali ste, či čo?
3: Nehnevajte sa. Ja som strašne ústatý. A hladný.
1: Dám vám najesť, ale povedzte mi pravdu. Čo chcete s mojou rysuľkou?
3: No, čo by sme chceli? Pochopte. Pochopte, že už 10 dní jedávame len hrách. 15 zrniek pre každého na deň. Viete si to predstaviť? Dvaja kamaráti sú takí chorí, že sa už ani nevládzu dvihnúť a...
1: Prečo práve moju rysuľku?
3: Váš Matúš najprv nič nehovoril. Ale... Potom už išiel sám za veliteľom a povedal, že vraj od vás z dediny už pobrali skoro všetky kravy a...
1: Nie, všetky ešte nie.
4: Kto je to?
3: No a od Matúša. Ale... A že kde ostali, tak tam majú plné chalupy detí. A že vy deti...
1: Ako si to?
3: Že vy deti nemáte, tak že by ste teda rysuľu mohli dať.
1: Čože? Dať?
3: No.
1: Ako si mohol mať také niečo, čo len pomyslieť? Zabudol si už na všetko. Keď mi ju gazda daroval, keď som ti ju ukázala ako celkom malé teliatko, vtedy sme sa prvý raz pomoskali. Veď pri nej, pri rysulke som sa ti slúbila. Veď ona je náš život. Ona je svedok všetkého, čo sme prežili. A že ešte nemáme deti. To mi teraz vyčítaš. Veď je vojna. Ty sám si hovoril, že je to tak lepšie, že teraz nie je čas na deti. Ale raz ich budeme mať. A aj oni budú potrebovať mlieko. Na to si zabudol.
3: Veliteľ mi povedal...
1: Na to si nepomyslel.
3: Veliteľ mi povedal, choď Robert do dediny na šlajbu.
1: Už ani nechce.
3: Matúš napíše žene, aby ti dala kravu.
1: A viete vy, Robert, ako ťažko sme sa zmohli na kravu.
3: Mne to nevyčítajte. Matúš ju sám ponúkol.
1: A prečo neprišiel Matúš sám?
3: Lebo ho veliteľ nechcel poslať.
1: Prečo?
3: Lebo by to možno nedokázal. Aj keď to sám navrhol, videli sme, že mu je kravy ľúto.
1: Keby mu bolo ľúto, tak by ju neponúkal. Alebo by aspoň prišiel a sám povedal, ako sa majú veci.
3: Jednoducho poslali mňa a som tu. S odkazom od vášho muža.
1: Matúš, nech sa mi do kravy nestarie. Domov nech príde.
3: Všetci by sme chceli byť najradšej doma.
1: Ja som ho do hory nehnala. Preboha. Rysulka chce žrať. Pozabudla som na ňu. Počkajte, hneď sa vrátim. Ako si to mohol, Matúš? Ty si moja krávka. Iba moja. Na to si asi zabudol, Matúš. Ja som za 8 rokov tlkla po službe. Ja... Kým som si na ňu našporovala. A ty by si ho len tak dal očikovať. Na to by som sa teda pozrela. Ako by bola iba kus mesa a nič viac. Veď to nie je iba zver. To je naša rysulka. Gazda zabudol. Ale ja nie. Ja si ťa nikdy nedám. Ty nie si kus mesa do polievky. Ty nie si kus mesa.
3: Ďakujem za jedlo, gazdina.
1: Bodaj by ste nadávali. A Matúšovi odkážte, nech sa príde najesť domov, ak je hladný. Čo sa má ešte teraz vláčiť po horách?
3: Nemci sú všade. Majú zostrené stráže. Pochopte, že už od Vianoc sa nikomu nepodarilo preniknúť zo zadnej doliny po proviant. Ani my sa tam už dlho neudržíme, ak to takto pôjde. Pochopte to. Musíme prísť k našim, ale nevládzeme.
1: Vráťte sa domov.
3: Potrebujeme nabrať silu, inak neprejdeme.
1: Ale ja si kravu nedám.
3: Priniesol som vám odkaz od vášho muža.
1: Matúš mi nemá čo rozkazovať. Nie.
3: No. Ako myslíte? Násilím vám ju brať nebudem. Gazdina. Zuzka, ja neviem prosiť, ale uvážte. Nemôžem sa vrátiť takto. Porozmýšľajte ešte.
1: O čo mám rozmýšľať? Ja som Rysuľku opatrovala. Chovala, napájala. Ja som chodila pre ňu vyžírať trávu, batohy som vláčila celé letá, až ma pridúšalo.
3: Aj tak vám ju Nemci zoberú.
1: Nezoberú. Nevzali ešte každému. Nikomu ju nedám.
3: No dobré. Ja vás radšej teraz nechám. Ale viem, že si to rozmyslíte. V dedine mám ešte robotu. Potom prídem.
4: Veď oni nič nevykonali. Ponáhľaj sa, Anča, uprosíme ich.

0: Čo je? Čo sa stalo, Anča?
1: Muža mi zobrali Nemci.
0: Čo? Kedy?
1: Teraz. Teraz ich odviezli.
0: A koho ešte?
1: Všetkých. Jana, Ďura a Ondreja. Vtrhli k nám do chalupy a vzali ich.
0: Preboha, prečo?
1: Ja neviem. Kričala som, prosila, potom som za nimi bežala. A nejaký chlap ma chytil, že aby som nebláznila, že aj mňa zoberú. A oni sa na neho vrali a zobrali aj jeho.
0: Bože.
1: Čo mám robiť, Suza?
0: Kam ich odviezli?
1: Do školy. Tam ich držia. Čo mám robiť?
0: Neboj sa, pustia ich. Vypočujú a pustia.
1: Bojím sa. Strašne sa bojím. Aby im neublížili.
0: Ale musia ich pustiť, veď nič zlé neurobili.
1: Zuza.
2: Náhly nebeský súd. Jenom vlád Slovenskej republiky odsúdil na dnešnom mimoriadnom zasadnutí pre zločin podporovania partizánskych...
0: On je to.
2: Partizánskych banditov Ondreja Ďuríčka, 48-ročného, Jána Ďuríčka, 38-ročného, Juraja Ďuríčka, 30-ročného a Roberta Lampera, 28-ročného.
0: Keby bol včera odišiel.
2: Obyvateľov
0: keby som
2: obce
0: dala,
2: Šľajba na trest smrti obesení. Rozsudok bude vykonaný hneď.
3: Veliteľstvo gestapa nariaduje. Nariaduje občanom, aby sa všetci zhromaždili pri parku. Neuposlúchnutie rozkazu sa trestá.
1: Jano.
3: Podpísaný veliteľ.
1: Bože môj.
3: Major Šmit.
0: Kriste, pane Anča. Treba voľa čo robiť.
4: Vy ste z ich rodiny?
1: To je môj muž.
4: A kto je ten štvrtý? Kto je to? Poznáte ho?
1: Aký štvrtý?
4: Díva sa na mňa. Bože, ako smutne sa díva, ako mi hovoril. Ty ma máš na svedomí, Zuza. Ty si na vine, že ma obesia, lebo ti bolo kravy ľúto. Nebolo ľúto kravy. Iba mojej rysulky.
0: Ježiši,
5: ujde!
4: Bež, Robert,
0: oni
4: bež.
0: Ujde.
4: Pridaj.
0: Ujde.
5: Čísom!
1: Pane Bože, ale ho rozstrieľali.
4: Keby bol včera odišiel, keby som mu včera dala rysulku, nechytili by ho. Nezabili by ho. Nebol by teraz mŕtvy. Urobiť, ako si mi napísal. Nechytili by Roberta. Nezabili by ho. Keby som mu nebola vyhľadala, nebol by odišiel. Aký bol ústatý. Veď aj preto im nevládal újsť. On nevládal bežať rýchlejšie. Celú noc šiel a netušil, že si ide po smrť. Iste šiel cez závie, mrzol, bol hladný. Nemyslí si, že ma to nebolí. Stále ho vidím, ako sa na mňa díva spod šibenice. Viem, čo mi chcel povedať. Choď a odvedím Risuľu, aby mali čo jesť, aby sa posilnili proti Nemcom, proti tým vrahom. Takto máte 15 zrniek hrachu a mŕtvého kamaráta. Je to moja vina, Matúš. Moja.
5: Tak ako, Zuzka?
4: Ja.
5: A čo si sa zľakla?

0: Boh ťa poteš aj s celou rodinou.
1: Dobrých ľudí zamordovali. Obesili ako psov, nevinných. Anča Ďurička sa zbláznila, chodí ako bez duše.
0: Hej, a počula si, že si vraj s Ďuričkovcami ten gardista z Bystrice vybavil starý účet. A tiež som počula, že ten neznámy, ten, čo im skoro utiekol, že to bol partizán.
1: Nemusel zomrieť.
0: Čo hovoríš?
1: A my sme sa ako ovce dívali.
0: Veď to neostane len tak. Oľutujú Nemci všetko tisíckrát. Len nech sa to naši dozvedia.
1: Oľutujú. Musia oľutovať. Ale ako sa to naši dozvedia? Ako to Nemcom oplatia, keď umrú hladom?
0: A prečo by mali umrieť hladom?
1: Pretože... mne bolo ľúto.
0: Ach, čudná si.
1: Keby som mu dala kravu, odišiel by.
0: Nerozumiem ti, čo hovoríš.
1: Dobre sa pamätám, ako mi povedal, že si má v dedine čo si vybaviť. Isté aj druhí chlapi po ňom poslali odkazy. Povedal, že ešte príde. A keď ho chytili... keď ho chytili, nehľadel na mňa nahnevane. Nie. Nie, ja nie som na vine. To Nemci. Fašisti. A naši v horách to nenechajú len tak. Nenechajú.
0: Ech, čudná si.
1: Ale kto im to povie?
0: Nerozumiem ti ani slova. Tak si už dnes kravu opatríš sama, Zuzka.
1: Sama, ďakujem.
0: No, nezdáš sa mi, Zuzka moja. Stále si akási bledá, akási omarená. A na pohrebe si ani neplakala.
1: Naozaj? Ani neviem.
0: Lútosť nesmieš v sebe dusiť. To je zle. Vyplač sa.
1: Plakanie nikoho nevzkriesi. Musíme niečo urobiť.
0: Urobiť, veru? A ktože mne teraz pokosí na leto lúčku? Jano Ďuríček mi chodieval. A nič za to nechcel. Už dokosil chudák. Ale ty sa aj tak vyplač. To nesmieš v sebe dusiť. No, tak ja idem.
1: S Bohom. Musím niečo urobiť.
2: Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a potom to človeko pošli Lisu.
0: A prečo by mali umrieť hladom?
2: Toto človeko pošli.
1: Ale je to Matúšové písmo.
2: Pošli Lisu.
1: Naši sa to musia dozvedieť. Keby Roberta nezastrelili, vrátil by sa a všetko by vedeli. Tak je to. Už viem, čo si mi chcel povedať, keď si sa na mňa tak díval, Robert. Už to viem. Tvoje oči hovorili: choď, Zuza. Ty teraz musíš ísť. Miesto mňa. Musíš. Privedím kravu, aby sa najedli. A povedz im, čo sa tu stalo.

Poviem. Poviem, aby nás mohli pomstiť. Rysulka moja, od prvej chvíle ťa poznám. Od malého teliatka. Aj ty ma poznáš. Musím to urobiť. Musím urobiť, čo mi Matúš odkázala, čo mi hovorili Robertove oči. Rysula, neboj sa. Neboj sa. Nič sa nám nestane. Nemôže sa nám nič stať. Poznám cestu, kade obídeme, kade sa prešmykneme. Gazda nás čaká hore. Naši nás čakajú. A niekto jej musí povedať, čo sa stalo. Musí. Tak poď. Ideme k našim.

Vypočuli ste si dramatizovanú poviedku spisovateľky Viery Hanzovej s názvom Risulka. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Marek Maďarič a v dramatizácii účinkovali Gabriela Dzuriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná tvorbe prozaičky Viery Hanzovej, prezentovanej v Slovenskom vysielaní. Ďakujem za pozornosť. Na budúce, do počutia, priatelia.

Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z auditória francúzskeho rozhlasu, ktoré vznikli 17. septembra minulého roka. Interpretačne sa predstaví Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Ricarda Minaziho. Najskôr si v ich podaní vypočujeme predohru v talianskom štýle, ktorú skomponoval Franz Schubert.